0: Суралчлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг үргэлжилэн бэхжүүлжээ. Үнэн чадварга ариун чигч хариуцлага үргэлдэг дотоодын хамгаалалт төмөр чиргээг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн гэрийн их сургууль байгуулагдсан 80 жилийн ойд илгээсэн баярын жагтал жичээ, урд тань засаг орны намын хорогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралчхийн хамт чухалчлагдан, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургууль ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг сайтар найдваржуулан сургууль эрхлэх ерөнхийлсэн хэр төвчнө үргэлжилэн дэмжлүүлжээ. Багшийн өгнөнө байгуулалтыг чангатхан бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах талаар нэг их зүтгэл чармайлаг гаргах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн эдэн ба өмийн жийлс яс чанарын дэвшлэлт, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн ажлын байдлыг сонсгийн хамт чухалчлагдан, ил газар ил холбогдол бүхий салаа мөчөр дөрвөн хамаг чанга шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, эдэн ба өмийн жийлсийн амар төвчнээ гэм согёг байж ахва тусгай жасалтыг нарийн хинамхай өрнүүлэн олон төмнийг санаа амар идэж санаа амар хэрэглэх болгох хэрэгтэй. Бүтэгдэхүүн инженерэн болон үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх ажлыг үргэлжилэн өрнүүлж, яс чанараар аймгийн хүчрэгжүүлэх ажлын үнэн бодтой үр бүтэмж олохыг ахуулах хэрэгтэй. Шилэнгол аймгийн Үхэр хоним маха Чагаан идэ зэрэг нэрт төмдгийн хамгаалалтыг чангатгаж, зөвшөөрөл олсонгуугаар хэрэглэх, дураараа хэрэглэх, хуурамгалан чохоох зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга чохолд өгч, орон бүсийн онцлогт аж үйлсийн өртгийн дэвшлэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх аймгийн олон төмнөд дэрэгдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлын ахчийн байдлыг сонсгийн хамт чухалчлагдан, ил газар ил холбогдол бүхий салаа мөчөр асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлан 4 нэмэх 10 нэмэх энэ голлогтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, хүрээ хөвч дараалан бомж шувталж, асуудал дараалан шийдвэрлж, зорчлоос давсан арга хэмжээгээр ил жуулийн ажлыг чанга атхам ботой хатгаж, үнэн ботой үр бүтээлээр данс тушааж хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал суралчлалын жүйлсийг шийдвэрлэх ажлыг сайтар хийж, нийгмийн зөрчил жургааныг олон эсчүүлэн сэргийлэх эдүүлэн шийдвэрлэх тогтчийг төвлөржүүлэн, олон төмнөө хүртэмжийн төрөгдөл ба ханамжийн хэмжээг дасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аюулгүй үйлдвэрлэл, ойшоогоо ба нутаг бэлчээрийн гал түймрийг сэргийлэн гал унтраах 4-р улирлын аж ахуйн эргэлт зэрэг ажлыг байрлуулахын хамт чухалчлагдан, ил газар орон ил салаа мөчөр хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, чиглүүлэлт чанартай арга хэмжээ авч, аж ахуйн эргэлтийн дутуудлал буурай талыг шийдвэрлэн, ил хүрээний аюул төвшүүрийн гэм согёг бүх хүчнээрээ жагсаан байцааж чигчлэн засж, улсын баярын амралтын хугацаанд жижигрлэн сахих ажлыг сайтар хийж, онцгой чагуурын ховролтыг бүтэмжтэй аргачаан ил төрлийн өндлөг архийг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадр улс төрийн байгууллалтанд чангатгаж, бүлхэмтэн хамжилцхан чангатгаж, жоригтойгоор үргэлэн ажил явдлыг хийж, жаавар авч мэдүүлэлт хийх ажлыг сайтар хийж, ариун чигчээр буян барихыг чухалчилж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдгаж, бүх аймгийн ил жуулийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хамтаар ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг содолжээ.
1: Манай хорооны мэд манай аймаг 2026-аас 2027 оны дулаалгын хугацааны элчийн ирэлтийг батлах хоолой торыг байчаан жасах оюунч өжимжлийг тохируулах системийг тохируулан туршах зэрэг ил жуулийн баталгааны арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж ил газрын кэн төвлөрүүлэн дулаалах хангах ажлыг урьдчилан эхлүүлсэн байна. Шулуух хошуу өнгийн чагаас 6 өдөр урьдчилан дулаалах хангасан байна. 9 сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын Шанд жахалгаан гаргах компани ил чангаах хоолой торийн хөлтсөн машин чогчлуур ажиллагаанаа эхлүүлж, ил илчи салах өртөө жиргээр ашхалтад орж, ил чангаах хоолой тор ил чангааж эхэлжээ. 9 сарын 25-ны өдөр баруун өжимчин хошууны Балгар гол балгаас төвлөрүүлэн дулаалах хангаах ажиллаа эхлүүлж, уулын төлөвлөгөөс 5 өдөр урьдчилжээ. Дулаалах хангах компанийн дулаалах хангах оюунч тавчин түшхэлэн цаг тухайдан илчи солих өртөөний ажиллагааны тоо баримтыг хянан хэмжиж хоолой торийн гэм согёгийг дараагийн шийдвэрлж байна. Одоохондоо манай аймгийн ил газрын дулаалах хангах салаа мөчрийнх нь чагуурын ховролтыг нэгт анхаарч илч хангах даачад хөдлөнгөөгөр тохируулалт хийж тойрон бачаалтва хамгаалтыг байнгжуулж олон төмнөд дулаалгын хэрэгцээ шаардлагыг цаг тухайдан шийдвэрлж бүх аймгийн дулаалах хангах системийн амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг баталж өргөн олон төмнөд улсын баярын амралтын хугацаагаан халуун дулаанаар өнгөрүүлэхийг үнэнхүү батлах болно.
0: манай хорооны мэд ойрд төвийн ухуулаг хэлтэс, төвийн нэгдмэл франтын хэлтэс, улсын үндэснээ хэрэг эрхлэг зөвлөлөөс хамтран эрхэлсэн хамтын чохчиг батж охчилж, дундын үндэснэн нэг гэрмэд дотн голсэдвт ухуулгын ажилхааны сурвалжилгийн бүлхүмийнх нь манай аймагт гүнжгэрэн үндэснээ бүлхүмдлийн үлгэрийг сурвалжилж, тал нутгийн ард түмнээ жол жархалт амьдралыг ойлгожээ. Сурвалжилгийн бүлхүмийнх нь өнг төрөнд Өвөр Монголын чахалхаан хүчнээ бүлэглэлийн Шиленгол чахалхаан ханган компани хүрчээ. 340 гарэ хава баримтад гэрэл жураг болон 40 гарэ тусгаас сэлбт дүрс шингэлт нь үе үеийн чахалхаан хүчнээ ажилтан ба тал нутгийн үндэстнүүдийн олон түмнээ сахан бараалж харилцан хавсралцсан он жилүүдийг тэмдэглэсэн байлаа. Сурвалжилгийн бүлхмийнх нь авах хус шүнээ хонгор гол балгасны сарул туяа гачаанд 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртсэн Тим Баатрийн хара сурвалжилэн хүрчээ. 40 жилийн турш малжих оронд үнцэлсэн Тим Баатар туурайн онлыг сүвгчлэн дэлгэрүүлж малчтын хоник чөөгдөхөж үхрийг өсгөх хашаалж сэлгэн малжих мод тарж өлсийг засах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг жолоодож хулан шарга даагийн өлсрэхэг ажрын хөөгөө хийж гарыг амжилттай хүчнээр бэлхүүлжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өдрийн сонноо сурвалжлагч сүм үе сурвалжлах хүлээгтэн тухайн газарт нь хүрч Тим Баатрийн амь ахуйн үйлдэлхийн тухай ойлгосны дараа төрөгдлөг гүн байна. Тал нутгаан сайтар хамгаалах мөртөн ард түмнийг чи чинэлэгжүүлэх тухай сэтгчин мөнч бидний тос удааны сурвалжлагын уудалж байгаа гол болго мөнгөл. Дараа нь сурвалжлагын бүлхмийнх нь сүнөвчин хошууны мандалт балгасны баян хангай гачаанд байрлаа. Бүх улсын хөвжээчлэр хамгийн том сүнөд хонинчир томоны тажин үржүүлэх суурин газарт хүрч сурвалжлав. Тус суурин газар нь 2026 онд гачааны хамтын аж ахуйд 39 том гарэ төвөргийн ашиг орлого хуваарлаж үндэснээ бүлхэмдлийн уг санаагаа хамтар баяжих хүчин болгожээ. Сүнөвчин хошууны улсын хөөхөд гол сэдвт үжилхэн ордонд улсын хөөхөд мандарва сурвалжлагчдын бүлхмийнхэнд хөргсөн аав ээжийнхэн сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрийг яаж өгчээ. Сурвалжлагчдын бүлхмийнх нь сүнэд баруун хошууны сам болох сумнай баян уул гачаантах улаан богч дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг батж очих хүмүүжил үйлдлийн суурин газарт улаан мөчрва улаан богчийг уйлдуулсан соёлын хөдөө тосхонд хүргэх сайн дурын үйлчлэгэний тоглолтыг үтжээ. Тухайн жилд тогоо настан ном бичгийг улаан богчинд хийж дугаалan бүрд хуваан өгч малчин түмэнд мэдлэг мэрэг жилийг ойлгуулж уламжлахыг жаржээ. Одоо тогоо настны омбол охин чөлгөн энийх ажил билсийн жалгамжилж явна. Одоо сүнэд баруун хошууны сам болох сумны баян уул гача улаан богч тааварын тэмдгийг данслуулж 2024 онд нийт 200 гарэ түмэн төвөргийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж өрх бүрийн орлогыг 1486 төгрөг нэмэгдүүлж улаан богч соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ энэ жилийн борлуулгын хэмжээ нь 11 түмэн төгрөгт хүрчээ.
1: Манай хорооны мэд 9 сар бол Бухардын усын батлан хамгаалтын хүмүүжлийн сар болно. Манай аймгийн хэсэг гажринк нь усын батлан хамгаалтын хүмүүжлийг малжи хоронд оруулах, чиргэн хуаранд оруулах, сургуулийн хүрээнд оруулах зэрэг ширээс ажиллаг өрнүүлж, Бухардын усын батлан хамгаалтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн баттайчлуулахыг ахуулжээ. Сүнэд баруун хошуу урд чамын аянтайны жирэг санааг үрд уламжилан жалгамжилж, умарт хилийг хамгаалъя гэх гол сэдэвт хүмүүжлийн ажилгийг жохон байгуулан өрнүүлж, өрөөнөр сумны жавхланд гачааны хил хамгаалагч Сайн Баатрин гэрт Анчлагт хичээлийн танхим тохируулж, сайн дурчууд үндсэн шатны өвлийн үрийн жалуучууд ардын чагдаа хил хамгаалагчдын төлөөлөгч чугларч, хил хязгаарыг сахан хамгаалсан үнэн боттой үлгэрээр ачаалуур болгоно. Хил хязгаарыг сахаж, хил хязгаарыг хамгаалсан өнгөрлөлтийг сонсож, төрөгдлөн хуваалчин хамтын танилтаа нэгтрүүлсэн байна. Ажилэг дээр олноороон жавхланд гачаана хоёр халахчи бач очлох гол сэдвт үжилгийн танхимд хүрч хилийн жасалт хил хязгаарын бүтээн байгуулалт ба үндсэн шатны жалуучуудын ажиллаа өрнүүлж байгаа байдлыг ойлгожээ. Шулуун хөвөө чагаан хошуу сурагчдыг жохон байгуулж зэвсэг чагдааны дунд ангид хүрч чиргэн хуарны орчин тойрон зэвсэг тоноглол ерөө алдрын тасаг жиж боловсрлын ордныг тойрон үжиж дараг байлдагчид бас тухайн талбайд улсын батлан хамгаалтын хөгжилтийн явцыг тайлбарлж сурагчдад чиргэн хуарны өдөр тутмын ажлыг ойлгуулж төв чанга сахлаг бат овор суртал болон чиргэн явдлын хөв боловсрлыг шууд мэдрүүлсэн байна. Тайвас хошууны улсын батлан хамгаалтын дайчилтын алуан гринк нь 3-р баг сургуульд хүрч угуулгын материал тархах тухайн талбарт тайлбарч хийх зэрэг хөлөөрөөр залуучууд багчуудад улсын батлан хамгаалтын дайчилтын үндсэн ухаахтхуун чухал ач холбогдолж ич ард иргэдийн улсын батлан хамгаалтын дайчилтал дундах хариуцлага ба үүргийг төгөөмөлж үзсэн байна.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 29-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Өвлийн хорой болон Хойч Үеийн хэний халамжлах ажлын зөвлөл нь Өвөр Монголын чахалхан хүчний бүлэглийн Шилэнгол чахалхан ханга компанитай хамтран үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажлын сарын гол сэдвт ажиллах өрнөлөв. Ажлаг дээр Шилэн хотын 1-р баг сургууль болон 10-р баг сургуулийн хошууч ангийн гишүүд Шилэнгол чахалхан ханга компанийн ажилтнуудын төлөөлөгч нар үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг хуваалцжээ.
1: Манай хорооны мөдө 9 сарын 29-ны өдөр дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчлох гол сэдвт урлагийн бүтөлийн үйлчлэлэн Шилэн хотод эхэлжээ. Тусуудааны үйлчлэлэнд уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг олон төрлийн урлагийн содон бүтөлийг өмгтгэн дөрвөн их үжилгийн танхим тохируулж урлагаар жууч болгоно. Шилэн хотын орон нутгийн өнгө үзэмж, өрмөч соёлын уулах тухан болон шин чаг үеийн хөгжилтийн байдлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Үйлчлэл нь 10 дугаар сарын сүүлч болтол үргэлжилнэ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард Шилэнгол аймгийн шинээр байгуулсан гадаад бүлийн аж ахуйлал 44 болж, адилхан хугацааныхаас жуна 15-ыг 79-ээр намагдж, боттой хэрэгэлсэн гадаад бүл нь 440 төмөн төгрөгт хүрч, адилхан хугацааныхаас жуна 353-ыг 61-ээр намагдв.
1: Ойрын өдөр улгай хамааралтын орноо 2-р хугацааны холын төргөл улгай жагас гөхтөх уралдаан бүлон бүлэг үжимчийн оронд явагдж, ил гажраас хүрэлцэн ирсэн 80 гарай жагас гөхтөх багтад улгайд чугларан жагас гөхтөх ур мэрэгжлийн сорьсон байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач ариун, хянахч удвал чичиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
2: Шилэнголын араажуу тэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Жишээлтээр улсын баярын амралтын хугацаанд манай аймагт онцгой чагуурын байдал илэрхгүй. Салхины хүч 4-5 дэсээр гололж, амралтын хугацааны түрүү хэдэн өдөрт нэг удааны хурд тундас буух, их салх салхлах чагуурын байдал илэрч, дулааны хэмжээ харчингүй доор. Сүүлчийн хэдэн өдөрт дулааны хэмжээ аажмаар дээшлэн, боттой чагуурын урчилсан мэдээ. 10 сарын 1-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, жүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилэн хот оронд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Баян хөшүү балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Улаастай балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 10 градус. Балгар хол балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Билгүүдэд балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Эрен хотод тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 14 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус. Шин булга балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Мянгат балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 5 градусаас 10 градус. Бовчан балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 10 градус. Шанд балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 12 градус. Долноор балгасанд тунгалгасан үлшин, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 1-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, жүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилэн хот оронд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Баян хөшүү балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Улаастай балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 10 градус. Балгар хол балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Билгүүтэй болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс дош 2 градусаас 10 градус. Мандалт болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 11 градус. Эрен хотонд тунгалах хэсэгтэн үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс дош 2 градусаас

0: 14 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлтэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус. Шин болох болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлтэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Мянгат болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлтэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 5 градусаас 10 градус. Бовчан болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлтэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 10 градус. Шанд болгосонд тунгалах хэсэгтэн үлтэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 12 градус. Долон нуур болгосонд тунгалгасан үйлшин, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Сая чагуури мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда соёл чичгийн сүлэх Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

Тус дуунаа үг цохоогц суйлж цэг. Зүүжимцэн хосуунаа уулын өхвулах сумнаа хар гов гацаагаар нутагтай. 2024 онд хосуу Сахлах Батар Хинэн Байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунаа аялгуу цохоогц төв Улаанбаатар нэрт морин хуурц хөгжмийн цохоолц намрын үдсээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари ар силийн домог өөзимийн хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуу дуучин сэцэнгуа баруу дэмцэн хосууна горхон балгасна гэрэлт гацаагаар нутгтай. Өвөр Монголын Дэдмаа урлагийн сургуулаас төгсөж одоо баруу дэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод та бүхэн сайхан намарж иж байна уу? Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дунд улс дугаартаа 10 сарын 1-ний амралтаар Шилэнгол аймгаар тойрон жугаач гол зам шугамын тухай жалгаж танилцуулъя. Өмнөний чиглэн эсэг анчин шууд буцхад өвлий чиглэн ирсэн алтан намар болтгоо. Намар намрын дотроос Шилэнголын намар багнахын атлан үцгэлэнтэй. Өмнө атлан тансахын билээ. Амар айлчлалтай тэрхэн чөлөөгөр та нар бий ёстой ажин суглаа олсон гэдэг алсхийн гэлсхийн баярлах үедээ. Тэгвэл алтан намраар Шилэнгол аялын жугаачд тухай танилцуулсан хоёр дуур бүх чанаа нэвтрүүлсэн.

нутгуучаа авахтай төгс баяр гэдэг хүн. Миний бие бол одоо шулуух шугаар нутгтай. Шулуух шууна. Хочи ихээлхэн сам одоо башаад байсан. Наринуур хамаа гажир төрчээ. Тэгээ одоо багасаан бол одоо ар нутгийнхаа төгсөйг нухаттай. Тэгтэй чудаас одоо өрөвдөж байгаа талаар их асууж сургалдаг. Тэгвэл одоо аялж буудлын талаар бол би 2006 онд 2012 онд 6 жил өсөж шулуух шууны жуутал дээр бас одоо жугаатлын бүтэц юм. Тэгээ хүмүүс дагуулад жугаатлуулж ирсэн, жугаатлуулж ирсэн ийм их адлууд хийжсэн болохоор одоо энэ шилэн гол шулуух хөшөө өртлөө одоо шилэн голын аялж буудлын тал дээр багсаг өөрөө бол байдаг юм аа. Ингээд одоо таа бодо. Шилэн гол аялж буудлын тал дээр.

0: Одоо та нар минь ороод гарах хүмүүстэй халуун чирээн үлдээх шилэн голын дэнжин дэх шилээ отод айлчилж болох шүү. Өргөлчин өвөлчөдөн чуглалцсан бийсийн сүм мөнгө тэнгэртэй өвөлэлцсэн эрдэн ногоон дойртож уурга шаргал эртийн чай ууч дадлын хүнд дайлхий эндээс өөр хүртэж болдог юм билээ.
1: Өгсөн аваа шугаат гадрааны хөтлөд одоо гараал явдаг бол одоо зам дагуул манай сангын төлөө одоо ерөөсөн сангын төлөө сомнэ шүслэмийн гажар одоо зам замын дагуул чан таваа байна. Чан таваоныхан өнгөрт бол одоо нэг усан жөхрөм тэрнээсээ наран болго гэж их нэрэрхэн юм гол урсч гарч ийн. За энэ бол бас манай шулуух шинэ чухал үжимчд гац юм нэг чан таваа. Тэгээ чан таваагаасаа өргөд одоо хаашаа явбал одоо хагийн нуур. Хагийн нуур бол одоо тал дээр нэг жижиг гэн нуур боловч одоо түрүү 2 жил усны юу бас өнөө жил усны бас аваа сайхан ирч гэж. Тэгээ одоо хагийн нуурынхаа хувьд бол малчтууд одоо бол ус хадлангаа хадж ийн, сэтгэж ийн. Тэгээ энэ дэлэмдэн бол бас нөгөө төр өлсөнд аялах тийм одоо кадин төр гэдэг байдаг шүү дээ. Тэгээ дөрөв үрттэй. Тэгээ тийм төрүүдийг сайхан тавьчихад одоо самбай үжимчүүдийг сонгох болох юм. Атлин ятраган чидэгэн тайж одоо тийм тэр дараа та мак өсөндөө бүгд хэлэх юм. Аа нэн чарлаа. Бүгд таатай чад бай. Тэ намрын жуулт бол одоо маш сайхан тохирох нэг зүйл. Тэ хагийн нуурын хооронд л одоо сайн зүйлүүдийн хамаатан. Ингээд явж байна. Тэнгэд бол цаашаа мөн баг жагстай. Аа. Энэ баг жагстай нуурын тэнд бол одоо манайхан манай шилэн гол аймгийн энэ баруун зүгтнэ тэр аястанаа доог зүг чамгад ихтэй хандртай байна. Тэгээ манай 30 ус өнөө жил өндөрсөн доог зүг чам гаргажээ. Мөн одоо баг тэрэг бол жирийн хорцоор явах байх та. Жир 40 бол арай их солигороод байж. Жирийн хорцоор явах үед бол чулуу өгсөн гүшүүнэ. Аяыг бол одоо тэн дээр энэ замаар явах үед бол сосгодно. За энэ бол усныг одоо физикийн мэрэгдлийг нь байгалийн юутай ойлдуулаад гаргаж байгаа айл жуутлын бас чухал зүйл. Мөн ч одоо хүмүүс их сонирхоод ирж байгаа баслаг зорилго нь энэ нэг дуугийн надад төргөөрөө явж байгаа тийм аа. Энэ ягаад өөр хорцоор явсаар сонсогддог вэ? Жир дээр сонсогддог. Өөр хорцоор солгоордог юм гээд тийм аа байн байн дуршиж үжаад бас их сайхан сонирхолтой газар нэг. Тиймэр одоо өгхөн нэг даар мэтрийн зам боловч одоо бас нэг сонирхолтой жуутлын нэг чиг болж байгаа надаа хүмүүстээ бас нэг баяр хөөр намж байна. Ер нь аялж бодолч нь одоо нэг л хугацаар амгаад яваад байвал хүмүүс маш ураад тийм ээ сонирхомжгүй болчих шээ. За одоо жагтай нараас гараад хаалтнороо дандаа бид нар юунд орно? Хантаараа дандаа хэвэн гол орно. Хэвэн гол бол бас маш чухал аялж бодлын газар нэг. За одоо хэвэн гол бол сайхан тал дээрээ уралцсан сайхан гол. Тэгэхээр хэвэн гол татсаар бол сайхан таал манка тийм ээ өдөр сайхан үжимжээ болж үтнэ. За энэ бол хүмүүс одоос нэг найд нөхцөний чуглаа хийх юм уу? Гэр бүлийн чуглаа хийх юм уу? Тэгэд ханаа дүнжүүдээр сайхан надаас ух сайхан гэжраа. Юун гол жодлон гэж юм бол. За ингээд бол дахиад бачаад одоо бид нэр юу руу явна шүү дээ. Бид нэр Шилэн хот руу явна тийм ба. За ингээд шулуухоос гараад гараад бид Шилэн хотыг зүгэлж явна. Шилэн хотыг зүгэлж явах үедээ шулуух гүшүүнээ бас хоёр жодлын чинь чухал байна. Энэ нь одоо шулуух гүшүүнээ банкнд байгаа амгийн хүүс цагаан нуруу урсж байгаа хоёр сайхан гол. Нэг нь бол одоо чичлэн гол, нөгөө нь гогцтой гол. Тэнгэр одоо бид нэ шилэн хот руу явах үед бол хөйтийн шилэн танд бол одоо урмын сонирх чиг гэж байна. Одоо захаргаан сүн сонирх газар гэж байна. За тэрнээс цаашаа явбал одоо бол юу гэж ширээт болох шилж байгаа. Өөр чин тэмдэглэл дээр бол бэлгкэ болох шилж байгаа. Бэлгкэ бол. Бэлгкэ болох гэдэг нь бол одоо бидний хэлж байгаа пиндин шаа. Одоо ширээт бол тэр арай тагшин болох ширээт болох шилж та ярангу нарид л бас нэг жилийн нэрэд л гэхтээ ягаад бэлгкэ уу гэж нэг өсөр бэлгкэ одоо ширээт уулын чинь яг өмнө өнгөрд л нэг ноор байна жижиг айга хавхар дотор тэр нь л хожоод бас нь бэлгэрэ бэлгэлээд байдаг дүүрэн байдаг шүү дээ. Анхаа одоо бэлгкийн ноор бэлгкэ уу гэж ингэж нэрлэж ирсэн юм байна. За ингээд одоо бэлгкийн одоо ширээт уу бэлгкийн ноороо цаашаа явбал одоо шарт талаад мэдлээ шүү шилэн хот юм нэр хийдэг шарт талаан дамжаад одоо өнөөдрийн шилэн хотод орно. Өнөөдрийн шилэн хот бол хуучин одоо Афнер одоо Вэсийн хот

шилэн гол аймгийн төв болчихтой. Ерөөсө ойл нь бол шилэн гол чуулганы төв нуланд байсан. Одоо манчин улсын үед бол хэдэн гошуу нээлтэн чуулган чуулдах. Энэ чуулган чуулхын гол төв нь мөн авахнаар байсан гошуу байсан. Нэг шилэн голын чуулган гэж өгөн голоор нэрлэгдсэн. Одоо энэ яг энэ манай Шилоти жараар шилэн гол байсан. Тэгэхээр шилэн голын чуулган энэ өрнөс ирсэн. Тэгвэл манай шилэн гол аймгийн нээс тэгэхэд өртөө халбаатай. Тэгвэл одоо өнөөдрийн шилэн гол аймагч гэсэн мөн л одоо энэ хүрээ төв болгож явж байгаа. Шилэн хатад бол саялж батлын одоо энэ үүжих газрууд маш ярван. Чухалхан одоо манай шилэн хатууд орчмын хэдэн жил бол маш сайн хөгжлөлттэй тийм аа барилгын амжилт тавьчих одоо маш сайхан хөгжсөн байна. Өргөд манай шилэн хатын музей бол маш амталттай орнотгийн музей. Манай шилэн хотын музейд орж байгаа шилэн гол аймгийн музейд орвол одоо манай шилэн гол аймгийн малчтын аж амьдралыг харуулсан тийм үзүүлэлтүүд бий байна. Тэрнээ та манай хамгийн алдартай энэ шулуу ууч хаан гошоос гарсан. Тэгэхээр дангийн болсын ослын алдурын тийм үзүүлэлт байдаг. Энэ бол манай музейгийн тань нэг одоо үзэхдээ машин түүхээ өртөлтэй одоо ийм хэмжээлүүдэд хүмүүсийн сониуч одоо хүслийг яах гэж байгаа нэг жийлүүд маш чухал. Учир нь өөр музейд байхгүй. Манайх тэндээс гасаа одоо шулуу ууч хаан гошоны бармуураас гасаа одоо онгоны одоо трафстэд гүнзгий юу байгаастай. Тэгээд манай шилэн хатын гол аялал жуулчлалын одоо юу вэ ханшил бэсийн сон болоод одоо наад байж байгаа ава. Тэгвэл бэсийн сон бол тийм ээ одоо шилэн гол чуулган байгуулагдаад одоо миний бодлого энэ ахнар бэсийн клавданд сон байгуулцтай тийм 300 гаруй жилийн түүхтэй маш удаан жилийн түүхтэй юм сон. Тэгвэл энэ сонд бол одоо маш ярын одоо нам хурдах хамгийн арга үед нь 1000 гаруй ламууд нам хурж ирсэн юм түүхэн томдгол байна. Өргөд нэг одоо бэсийн сумын барилга нам баа бол одоо өнөөдөр бол бослох хэдэн гол дугнууд нь аа бүтнөөрөө үлдэж гисэн тийм аа. Тэгэхээр энэ жил ч одоо аялж байтал дээр их чухал сайхан хөтлөн жилүүдийг харуулахад их чухал юм бодсон гэрчүүд болж байна. Манай бэсийн сум ч юм бол одоо өмнө нь хайхаа уудам талбайтай тийм аа. Ингээд хоёр одоогийн байгаа төр чинь үлдээл байгаа төр чинь одоо хоёр хураад ирсэн хоёр гол дугнуудтай байна шүү дээ. Өнгөрсөнд бол энэ бизнес сумын барилгад өнөөс их байжээ. Одоо энэ бол үлдчихээ энэ гол дугн бол одоо гол нам хорж байгаа төр дугн. Тийм одоо энэ үлдэн дээр одоо манай бизнес сум дотор ирэхэл хэстэй. Тэрнийхээ одоо гол өвдөр одоо өглөө өртөл одоо олонхтой сумд нам хортаа. Олонхи чагаар нам хорно. Тэгэхээр шилэн хатад тайрхаар ирсэн хүмүүс бол өглөө өртөн сумд орж байна. Тэгээд сумд орох үед гэрэнгүүтэрэг одоо гол өдөр орно шүү дээ. Манай махранзын дуган гэж байна. Олонхи сумууд бүр махранзын дуган байдаг. Махранзын бол одоо сумоны одоо тийм альдууж ийлээс хамгаалах юм. Тэгээд одоо махранзын бол шилэн хамгаалагч гэдэг юм нэртэй дөрвөн махранз гэх юм. Махранзын дугангаараа одоо хүмүүс ороод чи ороод одоо гол дуганд орно. Тэгээд гол дуганд ороод одоо манай сумын хасах босоод байна шүү дээ. Тэгээ мөн одоо нам нарын хорон намч гэсэн мөн гол дугнд барьж явагддаг. Гол дугнаас одоо гол дугнд ороод одоо нам унтас сонсох юм урхан дэхэнд одоо юм өглөө юм илтгэж юм уу тийм ээ. Энэ жилд одоо хүмүүсийн дурсан хол байгаа. Тэгм аялж уудлын юм юу юу үжиж явах сонирхолтой шүү дээ. Хамгийн гол нь. Тэгэхээр зүйлүүдийг сонирхоод яасаар бол одоо энэ хоёр талын жихэн гэрүүд байна. Тэгээ энэ хоёр талын жихэн гэрээр бас одоо нэг сахуусуу зуулатаана сумын дүн гэж одоо топ банкгүй байна шүү дээ. Одоо зүгээр гүлүү гэж одоо өнгөргийн асар жайнаа жилүүдийг бас одоо сонирхож байна. Жангсныхан дараагаар бол одоо манай бизнес сумын артар бүр Эрдэнэ аваа байна. Тэгээ Эрдэнэ авааны арайдар бол ярангуй байна. Өчигдөр годой Эрдэнэ аваа 13 аваа байна. Эрдэнэ авааны талаар хүмүүс одоо андаа гэрч их юм аа. Ярам хүмүүс гэнэ одоо анх одоо бэлэт гэрээ хийдэй байгуулахад Эрдэнэ гэсэн нэртэй одоо яг энэ нутгад байсан юм даа. Тэгээ одоо өөрийнхөө нутгад төр их мал хуул гаргаж одоо хөрөнгө мөнгө авч ялсан юм байгууллаа нөгөө басгалаа гэж ярих юм. Ярам хүмүүс нь одоо манай Эрдэнэ аваа жоохон сүмийн нам нарын эхлэн аваа гэж ингэж ярьж байгаа. Одоо энэ гитлэн жуун жилийн төв одоо өнгөрсөн одоо яг шууд баримт байхгүй нэлээдний зөвгөж хэлхий арга байхгүй ч та одоо зүгээр ламын түүхийн юм жилүүд байдгаа л гэж тийм маань нэг ойлгох гэж байна. За Эрдэнэ аваан дээр бол ярангуун аваа байгаа болохоо зөвд бас энэ
аваан соёлын талын халуухтай халуутай юм жамилууд явуулсан ч ба

ойлгож мэдсэн ч байна одоо ажил дутлаар явчих юм чинь да. Тэгээд энэ Эрдэнэ аманаас манай Шилэн хотынхаа барааг харахад одоо ерөөсөө мөр их сайхан тод харагдав. Ер нь одоо манай Шилэн хотын хуучин гот гэдэг чинь Эрдэнэ аманаас доош антер зөөлөг хоёр талаа дагаад л ингээд байжсэн. Хуучин хоочин сүдэр дөрөв үндсэндээ Эрдэнэ аманаас доошоо сүдэр нь Шилэн хотын бүс нэгэлчтэй байсан. Тэгээд зөвж энэ шинэ тойрог гарсан болохоор чинь хотын том болсон. Одоо Эрдэнэ аманаас хотын гүжиж чадахгүй шүү дээ. Гэж хуучин хот хуучин хот аа мөн сайхан бараалж барааг нь харж болдог. Эрдэнэ аваны хараар бол манай шилэн гол урсдаг. Шилэн гол гэдэг нь одоо мөн шилдэгөр урсан болохоо шилэн гол гэсэн дээр хэлдэлтэй шүү дээ. Шилэн хатан ч гэсэн одоо шилэн голын хоонд байгаа болохоор шилэн хатгад нэрсэн. Шилэн хатын хуучин нэрэдлүүд одоо бэндтгээр хийдэг таарч байна. Ингээд одоо хажим шилэн гол аймгийн төвөөл одоо бэндтгээр хийдэг төвлөд нэрийг одоо шилэн хат гэж. Одоо гол нь шилэн голын хоонд байгаа болохоор шилэн хат гэж нэрлэжээ.

0: Жилиот бол Чилингод аймгийн төв хот мөртөө бүх аймгийн улс төр аж ахуй соёлын төв болно. Монгол үндэстнэр голч хогч болгож, хэдэд үндэстэн олонхи тав гэжлэн, олон үндэстэн холилдон сурсан, чон тод үндэстнэ хэлгэж гарын хот Чилин хот бол тан нутгийн гэрэл цовд. Монгол чор дүүнээ бүлгий, өнөд улсын адуу сүрийн төв жирэг сайхан алдартай юм ай.
1: Манай аймагт нь бол одоо хоёр том хоттой. Нэг нь бол одоо манай аймагын төв бас Шилийн хот. Нөгөө нь бол одоо манай хоёр улсын одоо чухал арзай маань төв бас өөрөө хот. Ийм хоёр том хоттой шүү дээ. Тэгвэл одоо бид нар Шилийн хотоо тойроод аялж байлаа, тойроод одоо намрын уулын юм чинь одоо бас одоо албаа сайхан тарга хүч авчихсан тийм ээ, шиншүүлөө ч гэсэн яачихсан тийм ээ. Шилийн хотоороо сайхан тойрчхаад одоо замаараа баснараа авах гүшүү өнгөн зүүн сүм гүшүү өнгөн ерөөсөө одоо авах сүмдийн бол одоо малын махин амт аюу бол одоо ерөөсөө өвөр монгол одоо нөлөөдөл улстай мөр алдартай шүү дээ. Сүндийн ханьнаа махгүй баргал бүх улсад мэдэхгүй юм ч үхэ. Тэгээ авах ч гэсэн адилхан одоо сүндийн хаяг хажууд байгаа болохоор одоо өрөө нутаг зөлөө зөрөө бэлцээд одоо нэрэн сүндийн гэдэг болж одоо авах улс өхрийн махын татвар авч тэгэл ярьж очихтай гарч ирдэг юм даа. Тэрэнгүүд аваараа дангаа зүүсэнд удаа зүүсэнд удаа дараагаар битлээр одоо алдартай сүмдийн хань ухрын махыг одоо амсч одоо зүсэж байна шүү дээ. Одоо нэг сүмдийн хань ухрын мах амттай байгаа гол шилтгааны нэг нь тэр байгалийн ажирчин нутгал юм даа. Өөр амьсгалын нутгал юм даа. Одоо манай хоёр сүмд нутаг бол анчхалын баруун сүмд бол одоо харчингуугаар манай Шилингол айр одоо их гандан гэж тэг ганддаг болохоор нь одоо тийм дачир хөрсөн тохирсон ургамлууд их ургана. Одоо энэ нь одоо бидний одоо хэлдэг нь хүмүүс таа. Тэгэхээр тэр дачир хөрсөнд охрохын цаг ба ургадаг болохоор өөрөө одоо шим хүчийг л жоох хэмжээнд одоо ихэр хорон хурамд бол өстө баянда. Тэгэхээр надад тэр тийм шимтэй усны махыг ицсэн. Одоо тэр малын мах бол маш амттай байдаг. Ерөөсөө одоо их чанга байдаг шүү дээ. Одоо сүндийн ханьны махыг чангахад баг үндсэн давс хийхгүй чангах ч гэсэн их сайхан чанга. Тэр нь бол тэр идж байгаа ургамлтай нэг холбоотой. Хомлтай. Өргөд нэг нь бол судалгаатай нэг хана. Одоо ерөөсөө одоо хүн ч гэсэн тийм шүү. Бөлөө хажууд нь юм байгаа бол тэр юм яахгүй. Хөдлөмөлөхгүй шүү дээ. Одоо юм дотго үед хүнээ хөдөлгөө ихтэй. Мал ч гэсэн адилхан. Одоо их бэлчээрд нь өвс ахлах байвал тэр тийм хол яахгүй шүү дээ. Тэр нэг хэсэгтээ идэ чадвал гүтчихнэ. Өнөө хорхи бэлчээр нь дачир болсаар гүтсэн чадахгүйсаар илүү хөдөлгөөн ихтэй болно шүү дээ. Илүү хол явж, илүү арван газар явж ус идэхгүй бол одоо гүтсэн чадахгүй байгаас. Тэгэхээр одоо хөдөлгөөн сайнтай, эргээ өвслийн шим сайтай болохоор энэ малын мах бол маш амттай байдаг юм байна. Ингээд бол одоо дайны талдтай сүндийн хэн өхрийн махаа гэдэг бол энэ бэлчээртэй их холбоотой, газаржийн байдалтай холбоотой. За одоо бид нар зүүн сүндээс одоо хошуун тавгаас гараад явбал одоо алдартай тамчин талаа гэл энэ да. За одоо тамчин талын тал дээр бол хүмүүс одоо арван жилээр одоо төсөөлж ярьж байна. Одоо нэрийдлийн тал дээр шүү дээ. Арван жилээр төсөөлж байна. Одоо их там үйлөвчдөг болохоор тамчин талгаж хэлж байна. Одоо хуучна юм уусын үеийн тамч чирэг одоо дарах чирэг бол суулжсан болохоор тамчин талгаж хэлдэг гэж янз янзаар ярьж байна. Одоо юу гэсэн нь тал бол их л ортолизм тал муутай эсвэл уу сонортой би саяасан хүнд бол ерөөхдөө одоо энэ тачирхуу газар гэвэн бас их ховор. Бас ховор болохоор одоо тамчин талыг туулахад одоо тухай үед бол бас нэлээдл өчөр байсан байха. Одоо бол ярангуу бас тэрхтээ туулахад хэлбэр шттэ. Тухайн цаг үеийн одоо үхэр төргийн явдах тэр цаг үед одоо усхуу юм говь говь чуул нагдах тоол нагдах ч юм бас одоо хүмүүс их л ядрагатай юм байсан байха. За энэ алдартай тамчин талаа. За энэ тамчин талын үжүүр дээр бол манай сүнтэй алдартай бодорч чулуу гэж байна шттэ. Тэгээ бодорч чулуу бол одоо их сайхан тал дээр өлтмийн сайх төрхтэй зүйл одоо яг халаа сартлын адуу бэлцтэй шиг адуу чулуутай. Тэгээ ер сайхан газар аа бодорч чулууны чулуугууд бол их алдартай. Чулуу нь бодорч чулуун дээр бол өртнээ одоо мянган улсын хаанаа сэлсэн өсөх байдаг. Одоо манай зүүн сүндийн урд буяас алдартай энэ жуудлын газрууд байна. Нөхсийн гурван нөхс гэж хэлдэг. Нөхсийн бол одоо манай зүүн сүндийн одоо чухал гол гарах гэнэ гэж та. Тамчин тал одоо бас их багтай болоо. Зүүн сүнд өмнө гэсэн үг нь хулын шаргын мантайгаа нийлж байгаа гэсэн үг л бас ус баялагтай бас сайтай юм гажрууд байдаг. Зөв баян нуур балгас. Тийм ба тарган нуур гачаа хэлтэр гэж Тэгээд одоо манай шулуун хөхтэй залгана. Ерөөсөө 3 нүхсийн гол нь шулуун хөхийн жагтай санаа Баяннуур чансыг хавдаг. Ангад одоо Жүн сүндийн Баяннуур балгас гэж нэг одоогор балгас болсон байна. Баяннуур балгасны дундуур одоо урсч өнгөрөөд амгийн хүр цагаан нуур чутгад. Ерөөсөө энэ хүр цагаан нуурын гол нуурууд бол бүр л Өвөр Монгол одоо Шилэн голоосоо үсэ Шилэн голдоо чутгаддаг. Ийм одоо хоромч одоо дотоод урсгалын хоромч гол гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо тахшаа урсгалтай гол бол бүр хоромч гол оо. Энд дотор миний сая хэлсэн шулуухан голтон гол чичрэн гол байна. Чүүл одоо би сая энэ хүйтэн шилд явах замын өнө дотоо болчихсон хүйтэн гол гэж. Одоо хүйтэн шилийн одоо зүүн дээрээс урсж байгаа гол байна. Энэ бол маавыг хурж хаан чутгад. Нөгөө нэг нь бол одоо энэ голтон гол чичрэн гол урсаад явах үед бол авгийн хязгаар дараа улайстай гол гэж болно. Энэ улайстай гол бол бас сайхан манай Шилэн гол аймаг аял жуулчлалын чухал газрын нэг. Тэгэхээр энэ улайстай голоос одоо урсаад авгийн хурч хаан чутгах нь тэгвэл одоо миний хэлж байгаа зүүн хөндийн 3 нүхс. Тэгэхээр нүхс гэдэг нүрийн талаар жаах ярья. Энэ нүхсийг өчлөө тэмдэглэл дээр бол нүхтийн гол гэж биччихжээ. Нүх түүх гэж. Энэ нь одоо тэр дараа байгаа өс бол одоо өс болоод түүх бол тэр нүхтөх дагуул шүү дээ. Нүхс гэдэг нь ариун нүхтэй гэсэн үг. Тэгэхээр бүгэ яаж гөрөө нүх юм байна. Нүх. Жаданыг нүхтгдэг энэ газар нь бол манай энэ шулуух шиг Баяннуурын энэ хавд бол нүхлээд авч байгаа булган тийм хүн нүх шиг харагдаж байна. Нүхтэй гэж. Нүхсийн гол гэж ингэж нэрлэгдсэн байна. Гурван нүхтэй гол гэдэг нь одоо гурван тийм нүхтэй булгаас үүссэн болохоор гурван нүхт гэж хэлж байна. Энэ нь хажимдаа одоо нэр үгийн тэр дүрмэлийн ясар нүх. Газрын нэрийн дүрмэлийн ясар гэж байна. Нүхс болж байна. Тэгэхээр гурван нүхсөөс харгад бол манай одоо сая юу нэг хөөс цагааны нурслууд ярьж штэ. Амгийн хонгор гол ус маш алдартай. Хонгор голоон тайраад одоо жүнэй цаг аялж бодлох тус их сайхан. Одоо намрын цаг жигсэн сайхан. Мөн одоо хонгор голчин дээрээс өссөн дөрөв таашин гулгараад бодох тийм наддаг жилүүд байдаг. Бол одоо хонгор голын ус ус их сайхан тонголоо. За иймэрхүү. Тэгэл хонгор голын хувьд бол одоо яндуу сум байна штэ. Гата надад ярих яг хөөрчлөхгүй. Амгийн яндуу сум бас их алдартай. Тэнгэрд зүүн сүндийн өмнө гэсэх ялла. Тэгэл зүүн сүндийн хайд гэсэх бол тамчин тал өмнө гэсэх бол одоо юм сайхан гурван нөхсөн га сайхан аялж утлын шуурс. Одоо нэг асуудал нь бол Ярангуйн улаас төр орох зам их сай. Тэгэл сүндийн гурван нөхсөн харахад зам их мүү байгаа. Ийм бас талууд байна. За одоо сая зүүн сүндийн 30 том тамчин тал ярьсан. Одоо ингэсээр ингээд бол өрөөнд доор нь шүү дээ. Өрөө ингэдэг бол одоо Ярангуйн газрын нэгэн талд нь тайлбарлах бол одоо өрөө ингээд алгалж харах юм ба ярэнг гэж хэлнэ шүү дээ. За өрөө ингэдэг бол одоо намрын цаг бол их сайхан мэдгэтэн. Ерөөсөө одоо жунай цаг бол өвч ногоон байсан юм мах уулсан намр болох юм байлаа өрөөлд чарахтлаа. Урангуйлхан бүтчөөс болоод чин намр болох байж яг би сая хэлсэн. Зэмэр зэрэм модны авч харлан 60 нам модны натны уули 60 ногооноор байвал одоо жаалаг өрөөс их харагдаж шүү дээ. За өрөө ингэдэг газар чинь байна одоо. Өрөө гэдэг нь нуур ахсан шүү дээ. Бангууд нь өөрийн хуванд горхонд бол юм байгаад өөрийн одоо цэр хэсгэн чинь өрөөнд ч харагдаж байна гэсэн юм байна. Эсвэл нуурын хэн ус нуур ороон байдгийн. За юусан ч одоо өрөө бол өртний одоо өртөө байсан газар. Одоо өнөөдөр бол энэ чинь хоёул улсын хилийн юу байгаа гэж өртөө бол энэ чинь өртөө замж шүү дээ. Тэгэхээр чухал нэг багтлаач. Энэ зам нь бол одоо бидний одоо ерөө амын яраанд байдаг гүн шарж амж байна. Гүн шарж, өрөө шарж амж байна. Тэжингээс баг өрөө явах одоо гол чухал зам. Одоо тухайн үед одоо Монголд өрөө хүртэлсэн одоо дотоорын нийлэн гэж хэлжээ. Зааруу чухал өртөө ерэнгад өрөө хүртэл очиж бид нараа хангаж байгаа. Өрөө өртөө нэ тусах үзээ байна. Илин хэм үзэв бай. Энэ одоо өртөн өдгийг энэ одоо анчагыг одоо ингэж илэрхийлсэн юм үчүүрүүд бай. Өртөд одоо яг хөдөлгөөр нь яаж явж байгаа одоо би саяллаа тамчилаад тоолоход. Энэ чинь одоо хүрээ шарж амаа дагаж зам галхчууд бол заавал энэ замаар явж байх юм даах юу арыстай байж энэ дарыстай даахрынаас. Тэр чинь алдамны хөргөөр явах бай. Хэвээ хөргөөр явах. Ардтай маань гал явах бай. Гаанд байна уу? Тэр нь өртөө бол одоо бас яа нүсэл нөр усаан түших ёстой тийм аа. Нэнт бол орн нь өрөн гэсэн юм нөр бай. Тэргээд энэ бас панжан гэж хэлж байгаа. Одоо давсан нөр байж байна. Энэ иргэн стандарт иргэн улсын тэмдэглэл дөр бол панжан гэж тэмдэглэдэг. Одоо тэр нь бол давсан нөр альж. Тэр нь хуучин өртөө байсан газрынхаа сойрон дээр бол одоо өнөөдөр Ярангуутай. Одоо Ярангуугийн сүлд өхөндөө элчин бол Бөөжин даан хөрөөгөө уртаа байсан. Сүлд элчин бол хоёр улсын бомт болчихсон болохоор чинь одоо бомтын чухал гот жан гэж үсчээ. Өрөөнд ирвэл Ярангуу бид наа өнөөдөр одоо ойлгохгүй жийл бол хоч өрөө өртөөгийн ойлгож болно. Өрөөний түүхийг ойлгож болно. Эргэлгүй нь одоо өнөөдөр хоёр одоо улсын үүд ямар байдаг, улсын хил ямар байдаг. Тэгмэ цаашаа замын бүдээр ордог ч юм уу, яадаг ч юм тийм ээ. Бас аялал жуулт юм бол чухал нэг шугам нэндэр байх ёстой. Өрөөнд дотсон хүмүүс бол 60-аас цааш замын бүд ороод ирдэг тийм ээ. Нэг өдрийн аялал байдаг. За нөө багцуд хүүхдээ дагуулад очих үед өрөөнөө бас нэг сайхан үжимжит газар байна. Ерөөсөө өрөөний готын орхи үед бол сайхан хоёр авраг гөрвөл одоо хүжиг хүжиг халаасан авраг гөрвлүүд замын хажууд яг одоо зам дээр нь тийм хожиг хүжиг халаасан авраг гөрвөл байдаг. Замын хажуугаар маш ширүүн тийм одоо тухай уу одоо нэг хумбра одоо доосон төжилт тийм ба авраг гөрвлүүдийн шумал одоо байдаг. Тэгвэл одоо энэ замын хажууд ийм шумал байхаар барахгүй одоо өрөө хоттой авраг гөрвлийн музей байна шүү дээ. Одоо хүүхд тагуулаад атсан эсвэл одоо авраг гөрвлийн музей альтраагаа Сэвч жоалт явж болно. Одоо нэрийн жийнийг ямар одоо энэ чинь гадаад бараа найдалгүй тийм ба. Одоо бид нар энэ дандаа нэрийн жийнийг бараа чадвалэрэн дацсан бол өөр одоо улс орны үнэр амттай бараагуу таваар байна. Одоо энэ арилжаа хөдөлтийн адилаар өрөөний мах сан одоо ердөө сүндийн мах ихсэн. Сараа өрөөний бадны хаалт их хамт дээр хамгийн нэг махын чинь махтай чинээс сайн болохоор. Өрөөд нэг нь өрөөнд бол одоо хоёр бол их хил болохоор аа Монголын өнөр амттай юм хоол бол маш ярам байдаг одоо гол яаш чи юм тийм энэ доор газар олж идэл байдаггүй юм аа одоо тийм хоолод ярам байдгаа Монгол Орос Монголын өнөр амттай юм хоол байдаг ерөөсөө одоо ярам хотод очивол энэ талаадаар одоо бас тухайн газар орны өнөр амтыг амтлж үжиж бас одоо төгс үеийн аялагч болно да

0: домок шимсэн булгангуудыг төсч ишиг хурайсан эрдэн ново бейсэн сүмөр түүхийн гоочан жассан сэлэ отман одовчлалтын гэгэн суунгаар дүүлэн нисч дөрвөн жүх найм жохос тийш 30 км хаяган тэлээд ойнон хангай улам өмнөн мэлэгкийн болох жүүнэн бадар хус баруунан хамар усаар хормой даруулан гэрэл намдран өдөр өдөр нэмэн шинтгэж байна. Энхийн өвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Өвтрүүлгийг суруулж найруулсан хас талаа. Өвтрүүлэгч алтан долгоо. Зингэгч арим чанаа. Хянагч алмас. Ерөнхий хянагч бүрэнд. Дараачийн дугаартан 10 сарын 1-ний амралтаар Шилэнгул аймагт харин жугаачж болох зам шоумыг үргэлж ялан танилцуулна.
1: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Аялахгүй. Та бидний сонсох зүйлтэй аялахгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
3: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээр тэл аялал дуугаар танилцуулна.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
3: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй хамтаа

0: аялгау тантай үргэлжлэх юм.
1: Хачимсан цугж мэдэрэ.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу өхийн аялгау нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ цаг шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдаж, өнөр түмнийхөө бахархал болсон сонгодго дуу уран бүтээлүүдээс сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн минь таалан болгоно уу? Сонгодго дуу хэмэгч, чээчний чимэх, зүрхний аялгау. Сонгодго дуу нь хүний сэтгэлд хүрч, олны таашаал их татан, дуу болгон нь өөрийнх нь үлгэртэй байдах. Тийм болохоор сонгодго дуу болгон тэрхвээр цаг үеийнхэн төрдөс мөн. Дуурлагт хэрвээ цаг үеийн эн цамаг гэж байдаг бол тэр нь тус дууны үг, ай болон хүмүүсийн сэтгэлд хадансан дуртгал байж таарна. Тэдгээр дуртглаас бид өөрийн өнгөрүүлээгүй цаг үеийн амьдралын халуун хүйтэн, ард түмнийхэн чогжол, хүсэл хөөчлөлт, төр гүрний хөгжил бадралыг харж болдох. Шин дундад улс байгуулагдаж эрх чөлөөгөн олсноо тал нутагт мөнхийн наран сачран мандлаа гэж жийрлэнхэн ажлал ихтэй ухамт намдаан талархаж догтлсон сэтгэлэн махтаал дуугаар илтгэн малчин түмэн ухамт намаа махтан дуулна. Нийгэм журам дотогчлтын хүчит урсгалд тал нутгийн өглөөний уян гуян гарч үзэсгэлэн сайхан миний нутагт хөгжил чичгэлийн баясгал тодорж нэгдлийн адуучин элвэх хураалтын дуу хангнуулна. Өөрчлөлт нээлтийн шин чаг үед үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл зүрхэн холбон аав ээжийн нутаг усан чогтлон байгуулж тэнгэрийн хаяадах хөлөн бойрын тал нутаг чимэгт ногоон хянганаас хан тэнгэр алсаа хүртэл элгэн харт өвөр Монголын тал нутагт эснэл хөгжлийн дуу хангинж зүрхнээ суятай нутгаан дууланхан үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосгоно бүтээн байгуулна. Дууны далай бүжгийн үлгий өвөр Монгол дуу урлагаар дундаршгүй, хайр хүслээр дутажгүй. Тэнхүү аялгын нөхрөлгийн энэ дугаартай шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээр чохогдсон бөгөөд өргөнөөр дуулагдсан үе түмнийхээ бахархлыг татсан сонгодго дуунуудаас сонгож сонс

1949 оны 10 сарын 1-нд бүгд найрамдах Дундад Ард Улс байгуулагдлаа. Энэ бол өнөртний Дундадын их газар дээр үнэхээр мөнхийн наран сачран мандсан уугаа их шин ховсол болох юм. Дарлалгүй, мүлжилгүй, төрөмхөйлгүй, эрэгтгэж, эрэг чөлөөтэй, сайн сайхан нийгэм журмын шин чаг үе эхэллээ. Шин Дундад Улс байгуулагд магч утга урлагийн хөгжилтийн ихэр чухалчлан бүх улсын ил газрын утга урлагийн чадвартныг төвийн дуу хөгжмийн дээд сургуульд авчран суралцуулж утга урлагийн жохон бүтээлгийг жолоодов. Шин Дундад Улсын ууган үндэсний өртөнцих орон болсон Өвөр Монгол энэхүү явдлыг тойлоор чухалчлан Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын өмнөд хошуунд нутагтай залуу уран бүтээлч Мэлчихийг томилон суралцуулсан байна. Хоор чаарын ихсэгд бүү байлагдан Хорчин ардын дууны айс цогтуурн өссөн Мэлчих Хорчин ардын дуу Мэйли Магийн аяас онгод авч үзэсгэлэнт сайхан нутаг усаа мөрөөдөн санагалчхийн эрхэнд 1952 онд хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа гэх Дундадын дуу урлагийн түүхийн давтах тишгүй сонгодог бүтээлийг жохон бүтээжээ. Тус дуу жохоогд мөгч бүх улсад дархан дуулагдаж Монгол үндэсний алдарт шүлэгч наа сань чогт дууны үгийг монголчилжээ. Хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа нэгэнт нэгэн жарн дуулагдаж Төвийн дуу хөгжмийн дээд сургууль, Шанхайн дуу хөгжмийн дээд сургууль, Шандунгийн дуу хөгжмийн дээд сургууль зэрэг олон их дээд сургуулийн дуулах хичээлийн жаах материал болсон бөгөөд 20-р зууны дундадчуудын дуу хөгжмийн сонгодог бүтээлэр үнэлэгдэж 2006 онд манай улсын хамаа анхны сарын бөмбөрчгийг хайн хэмжих Чанга 1-р номорт дагуул одонд нэвтрүүлэх дуугаар сонгогдсон сансар орчлонгийн жад шуран хайлгадан буянгарсан юм. Эрэгчлөөч шин Дундад Улс байгуулагдсан нийгэм журамт ховсгол өөрчлөлт нээлт Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын шин чаг үе хүртэл хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа гэх дуу чаг үе дамжин дуулах цаар бөгөөд нэн алсын ирээдүйд ч үн мөнх дуулахтах нь гарч агүй. Хөх охторгүйд үүлч хайраад хөдөө талд хүлэг морь товтолно. Ургийн үжүүр урах шаа нэхэлчхад олон шүвүүд үргэн нисэн. Хэн хүн намайг дуудаад энэ ямар газар

Хөх алах чигчүүхэ хос хосоор нисээд хөөхөн дуугаар жиргэлдэн хөдөө нутагдах хөөрн эргээд хөгжил баяраар донготно. Ах ү бид нар чармайж ажиллаад жаргал тамдрлаан чухтлыг их уйхын чээлхэн атал урам сэтгэлийн хөгжөөсөн энэ хүүд 70 жилийн турш ухаанд түмний мэн сэтгэлд хаданшин жүүдэнд буусаар ирлээ. Хүслээ татсан хөдөө нутах, хайр бялхсан амьдрал, итгэл хөвөрсөн урам жоргийг тал нутгийн малчтын дуулал уянгалан дуулж уухайлан хурайлна. Умраад хэлийн хөвгөд охид яруу чайлхан урсан хангнах дууны үг аянд нь эрэхгүй амтчин татгатаж хичнээн жилийн хойно болтол хэн хижээ дуулав хаа дуулав гэд жоох болгон хуучилж санан санан аялуулан сэтгэлэн сэргэн итгэлэн хөвчилдэгсэн. Дуулаад барашгүй үлгэр дурсан дурсан дуулдаг дууны нэг болсон тал нутгийн малчтын дуулал дуу төрөгцөн түүхийг учралж өгүүлэхэд Бертажоны чат хорчин нутагт үүссэн нэгэн үлгэр болон энхүү үлгэрийг амлуулж урлагийн тайсан шилжүүлсэн алдарт жохолж малчин хүүх дуртахгүй байж үл болно. 1951 онд 21 настай малчин хүү дээд шатны томлолтоор олон түмний ажлын дугаалд оролчин хорчин нутагт хүрч хөдөлмөрт оролцохын дагуу ухуулах хийж байжээ. Энэ үед хорчин жүүн гарын хойд хошуунд ийм үлгэр үүсчээ. Ихтал сумны их булга гачааны жалуу бүсгүй таму сард сууж байхад нэг өдөр пуу барьсан нэг оргодол ялтан гэрт нь ирж будаа гоё. Таму байдлыг ойлгоод өчүүхэнд сочин хөлмөгцсөнгүй оюун ухаан арга самбаагаараа тэрнийг барьвчилсан байна. Малчинхүү энэ үлгэрээр сэдвлэн шин дундад ус байгуулгасны дараа чолгорсон шин хүмүүс болон шин чаг үеийн жоргоснаг махтан дулсан хорчин нутгийн хүмүүс гэдэг өгүүлгэн бичсэн гэдгээ. Тус өгүүлэлэг ардын өдрийн сонд нийтлэгдсэн бөгөөд бас шүгэмж хавсарган шин сэдв, шин амьдрал, шин хүнийг бичиж бодтой амьдралын дундах тэрүүний хүчнийг тусгаж шин ёс суртахуун болон шин жоргоснаагаар хүмүүст хүмүүжил хүртээсэн сайн бүтээлхэмээн үнэлэгджээ. 1952 оны 1 сард ардын утга чохол сэтгүүл тус чохолыг төрөө чохолоор нийтэлж тус жил нь кино жүжиг болгон өөрчилж чанчунаа кино үйлдвэр сүдэрлээд бүх улсад дархаажээ. Ийхүү дундад улсын кино үйлсийн түүхэн дээр тал нутгийн амьдралаар сэдвэлсэн кино нь тухайн үед бүх улсыг донсолгож хаймо дууны үг чохож шанги ай таруулсан тал нутгийн малчтын дуулал гэх дуунч ард олны дунд уламжлагдан дарахчээ. Үлгэр дуу хоёр уусчин нэгдэж урлагийн сонгодог бүтэл болсны нэгэн жишээвэл тал нутгийн малчтын дуулал болох юм. Хүмүүс кино тал нутгийн хүмүүс хийгээд тал нутгийн малчтын дуулал бол ихэр төрсөн эгчтүү хоёул гэж хэлэлцдэг. Тал нутгийн малчтын дуулал бол үлгэрт кино тал нутгийн хүмүүсийн эхлэлтийн дуу болох юм. Кино эхлэхэд үхэр хонин сүрэг уудам талд билчиг үжимж жураг ээлжлэн тодорч малчид машнаар хон хайчлах чахлахан дэн асаах зэрэг ирээдүйн сайн сайхан хүслээ мөрөөдөж хөдөө нутаг хөгжил баяраар бэлхэнэ гэж дуулж гардгаа. Одоо бодоход бид нар чармайж ажиллаад жаргал тамдрлаан чогчлыг гэж 70 жил дууллаа. Дахиад бас 100,000 жил уламжлагдан дуулахна гэдэгт эргэлжээ алгаа. Кинондх малчтын хүсэл мөрөөдөл болж байсан чахлахан дэн хэрэглэх өвс тарих зэрэг нь айл хэдийн бийлэгдэв. Амьдралд итгэдэг, адилхнаар хүсэл мөрөөдөлд итгэж, гэгийн сарвал сэтгэлийн үжүүрээс соёолон ургасан бүх чийл биелэлэн олохыг бэлэгдсэн тал нутгийн малчтын дуулал жаргал тамдрлын аялал хуу болж хангансаар

өтгөөс идэрчудаас жалуучууд багчууд хүртэл нийт толны бахархалт хүрч уламжлалт нь дуулагцсаар тэрвэл талархлын дуу, бүлхэнлийн дуу, нэнч жаргалын дуу, энэ дуу магтаал дуу гэдгээ 1964 онд улс байгуулагдсан 15 жилийн ойд жаруулан том хэлбэрийн дуу хөгжимд туулас дорн жүгт туяарлах тоглохоос өмнөхөн ерөнхий сайд Жүнлэй манай баярын өдөр хэмээх 6 дугаар талбайн тоглолтод ганчхан төвд үндэсний дуучин Цайдан Жомагийн гочлол дууны тоглолт жичиг бүжгийн тоглолт байхыг хараад удирдаачид энэ нь манай чүүн тод үндэсний үнэн бодтой амьдралын байдалтай нийцгүй төвд үндэсний өмгтэн гочлол дууны өмнө бас нэг Монгол үндэсний эрэгтэн гочлол дуух нэмбэл зүгээр

гэж жагчаа. Ингээд 1964 оны нэг сүн Хүүсүнхуа сүн дөлөөр том хэлбэрийн дуу хөгжимтд туулас Доронжуугт туяарлагийн ерөнхий жолоодох газрын дамжуулсан ерөнхий сайдын жаврыг тос жавлаа. Амьдрал бол урлагийн их болох, урлаг бол амьдралын жургалал гэлтэй. Өвөр Монголын тал нутагт 3 сар Монгол үндэстний үйлдвэрлэл амьдрал жан дадгал дуурлахын тухай байчин содлолт хийгээд саяхан Бээжиндээ ботсон Хүүсүнхуа ерөнхий сайдын жавраар тал нутгийн ард түмэн ачит намдаа хайртай, агуу их их улстай хайртай байх сэтгэлгээ илтгэсэн махтаал дууган ардын дууны аяст суурлан нэгэн сүнийн хооронд жохож гаргажээ. Махтаал дуу нь үжимчин уртын дуу жонхорлуужийн шил болоод хорчин ардын дуу жингюрма гэх хоёр ардын дууны аянд суурлагдан бүтээгдсэн. Ардын дуу гүнж ужаан олон түмэнч суйртай тул хүмүүсийн сэтгэлд хүрч өргөнөөр дархан дэлгэрдэх. Ардын дууны хөрс шороноос шим хүртсэн махтаал дуун дуулагт махчаа танил тасалсан байж, ялангуяа эрэгчлөөгөн олсон ард түмний сэтгэлгээ илтгсэн авсаар боловч идлэг дууны үгээрэн тал нутгаас бүх улсад дархан алдаршиж улс байгуулагдсанаас нааш жун сонгодох дуунд бүртгүүлсэн. Нэг бадаг айдо, нэг чаг үеийн түүхэн тэмдэглэл, төрийн тайснаас үндсэн шатны урлагийн тайс хүртэл үй үеийн уран бүтээлчид өөр өөрийн хөв намбараан дуулж яваа энэ дуу он жилийн элэлтэд өнг галвраа сажруулсаар л байна.

жигүүр товлгон хөлөг шигээр жаргалт талдаан довтлон тал нутаг ногоороод тарган сүрэх бялхан яраж байна. Баяртай ногоон тал минь, баяртай үзгэлэнт нутаг минь жол жаргалт ирээд үйхэн төлөө хараа чай шиг алас хол нисэн явна. Түүхэн хуудсан тэмдэглэсний үндсэлбэл 1959 оны 9 сарын 26-ны өдөр Бухтын болот төмрийн үйлдвэр Багдамжаар хамгийн их, мэрэгчлэр хамгийн давшингүй 1-р өндөр жуухан урдчлан нэг жил байгуулан дуусч Өвөр Монгол ямах төмөр үйлдвэрлж байсангүй хоосныг нөхөрлөв. Энэх болот чичгээр орноон чимэглэх Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн хөгжилтийн түүхэн дээрх чухал хөшөө дурсгалд баяр багтал чаг мөчид тал нутгийн өглөөний уянга дуужи хоогдож үндэстнүүдийн ард түмний өрлөх намын ачийн махтан дуулах сэтгэлж өрхөнд ургах нарантай уралдан дуурсан дуулагдлаа. Тус дуун дээр жоны 50-аад оны үеийн Бухтын болот төмрийн үйлдвэрийн бүтэн байгуулагчийн амьдрал тэмцлийг харуулсан кино тал нутгийн өглөөний уянгийн гол дуу болох юм. Дууны үгийг Монгол үндэстний алдарт жохолж, малчин хүү жохолж, дагуур үндэстний нэрт аялгуч түнхүү ая хавсрагчээ. Ил газар орнод адил бас найрал дууны бүлхмөөс дуулж, идэргүн чихбат яруу орчимлох хөв аялгуу, урам жоргийн хөвчөлсөн омог бахталд оргилм сэтгэлэг, хүн ухаалах дууны үгээрэн ая дууны бахтыг нөлөөлж байв. Тухайн үед Эл Чова, Гал Тэрэг бүр тус дууны яруу уянгалах аясаар аянны жолоохон эхлүүлж аянчтад аянны урам хайрлж байсан гэдэг одоо ч дуулагцсаар, уламжлагцсаар

дээр жуны 50 жараад оных Өвөр Монголын дуу хөгжмийн цаг үе гэж хэлдэг. Тухайн үеийн соёл урлаг нь үндэсний ончлох, орон нутгийн ончлох, цаг үеийн ончлогтой Өвөр Монголын уламжлалт дуу хөгжмөөр суур болгон дахин жохон бүтээж нийгмийн журмын бүтээн байгуулалтын анхны шат үе үндэсний бүлхэмдэл шин амьдралаа махтан дууснаар ончлогдож бүх улсад маш их үр нөлөөтэй байжээ. Өвөр Монголын урлагийн бүлхэм анх 1946 онд чуулалт хаалгад байгуулагдаж хагас жилийнхэн дараа Жоод аймагт бас нэг Өвөр Монголын урлагийн бүлхэм байгуулагдан тус жилийн 11 сард хоёр бүлхэм нийлээд 71 гишүүнтэй Өвөр Монголын урлагийн бүлхэм болжээ. Тухайн үеийн урлагийн бүлхмийн үжвэл Яанаас ирсэн Жоук, Ванцемин зэрэг хувьсгалт урлагчид Өвөр Монголын өөрөө хүмүүжүүлсэн түнфү, мөлчих, мэрэгжих, дэвших, тэмчил зэрэг залуу урлагчид дотор газраас Өвөр Монголд ирсэн Жазуа Гуан, Вэйжаз зэрэг урлагчид Сэрэш, Мэдэг, Муахан, Лаажев, Буяндэлгэр зэрэг ардын урлагчин нягтарм бүлхэмдэж харилцсан суралчин Өвөр Монголын сонгодог дуу хөгжмүүдийг жохон бүтээж гайхамшигийг бүтээсэн байдгаа. Үндэстэн бүхэн сэтгэл нэг гэдэг дууны аяыг Өвөр Монголын өөрөө хүмүүжүүлсэн урлагчдын нэг болох Дэвших багш дээр жууны 50-аад онд жохон бүтээж тухайн үед өргөн олон удгуурлагын ажилтад энэхүү дууны үндэсний хэв нам ба цаг үеийн ончлогт гүн нөлөөлөгдөн хүн бүхний дуулах дуртай дуу болж Дэми утсангүй энэ дуу Өвөр Монголын эл үндэстний ард түмний дунд ам дамжигдан уламжлагдсан юм. 1964 онд мөрөн дууны үгд улам нэг алхам засвар оруулсан бөгөөд Монгол хятад ард түмэн нэг гэр гэх гарч хийн үндэстэн бүхэн сэтгэл нэг гэж халжээ. Мөн жилд Бээжинд явагдсан бүх улсын чөн тод үндэстний олон түмний ажлын чөлөөний урлагийн үжилгийн тоглолтод Өвөр Монголын өртөнц хорны төлөөлөгчдийн бүлхэм энэ дуугаар оршил болгов. Энэ нь бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний чин сэтгэлийнхэн аялгау байснаар бүх улсад өргөнөөр дуулагдав. Гочлол дуу, найрал дуу, хослол дуу энэ дуу өнөөдөр болтол дуулагдсаар Өвөр Монголын өртөнц хорн байгуулагдсан 30 жилийн ойг бэлгэлэх ажиллагаад хэдэн арван түмэн хүн анд бүжгэн бүжиглэн энэ дуух дуулсан. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан жуун жилийн ойд оруулсан Өвөр Монголын сонгодог дууны үжиллэг жуун жил жуун дууд сонгогдсон.

хүн өөлжин уцрах 50-тай. 1975 оны 8 сард энэ дууны шүлгийн чихөгч Хөөхва хурал хийх тохиолоор бинтонаан дагж хүсэн хүлээж утсан шилийн голын жүүжмчний тал нутгийг жоржээ. Анхудаа тал нутгийг хараа тавин уужартал бараалж маш их сэтгэл догдолсон Хөөхва тал нутгийн үзэсгэлэнд сайхан өнгө үжимжит согтуурж хөдөө нутгийн хүмүүсийн халуунлсагч очинсаг жан чанар тэрний сэтгэлийг сэргээж шүлгийн урамсыг хөвжөөжээ. 2 жилийнхэн дараа чиргийн торгийн уран сайхны хамтарсан тоглолтод оролцохдоо тэр энхүү дуртагтай мөртөө мартах тишгүй өнгөрөөлтөн эргчүүлж үзэсгэлэнд сайхан миний нутаг гэдэг дууны үгий нэг л амсгахаар бичиж гаргасан байна. Энэ дууны үг нь уг нь хаттаар бичигдэж сүүлээр нь Эрдэмт монголчлсон байна. Дууны үгийн чохосны дараа тухайн үеийн Өвөр Монголын чиргийн тойргийн уран сайхны бүлгэмэндэд дарах амин бүх ая тааруулжээ. Хөөхвагийн өнгөрсөнд эргчүүлснээр энэ дуу хамгийн анх тус уран сайхны бүлгэмийн эмхтэй хангнам хоолын гочлол дуутнаар дуулуулахар бэлтгэж байсан болохоор дууны үгийг охорхон бичжээ. Гэвч тоглолтын ахуй талбайд тэрний бүйн гинт өвгөрснэс тоглолтод дуул дийлсэнгүй. 1977 оны чагаан сар Хөөхва Алтан уулын гэрт хүрч үзэсгэлэнт сайхан миний нутгийн үгийг хүргэж очоод баахан ярилцаж суужээ. Тэгэд жочноо үүдэх гэж гараад удалгүй нэг гоё ая чөөжөндөн буусан болохоор жочноо орхоод бушуухан ботсон гэдэг үг аяын хэдэнтэй жасаж дараа жил нь сая манай одоогийн сонсож байгаа үзэсгэлэнт сайхан миний нутаг их дууны үг ая бий болсон ажээ. 1979 онд шин дундад улс байгуулагдсан 30 жилийн ойг бэлгэлэхээр өртөнц хорноос Бээжинд уран сайхны тоглолт гаргахаар бэлтгэж байв. Тухайн үед Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлгэмд гочлол дуучнаар байсан Дэдма Алтан уулын өгсөн энэ дууг дуулж нэг л дээр нэр мандчээ. Ерөөл учрал гэж нэрэн гайхамшигтай байдагаажээ. 1977 онд тус дуу жохогдох үед Хөөхва Алтан уул хоёулаа чүм 35 настай, Дэдма 30 настай байжээ. Бид гурвуул тийм нэгэн чагт ерөөлөөр уулжин учирснаас үзэсгэлэнт сайхан миний нутаг гэдэг дууг амлуулж нутагч сэтгэл нөмжгөн хайрн дуун дэн шингэж үе олон хүмүүсийн ард түмэн хөдөө нутгийн бахран хайрлах улс орнам бахтан дуулах халуун сэтгэлгийг оргилуулжээ. Энэ гурван урлагчнаа аль нэг нь тутсан ч энэ дуу мэндэлж дийлэхгүй өргөнөөр дэлгэрж дийлэхгүй тэрчлэн хагас чуун шахан уламжлагт нь дуулахдаг хов ёрол байсангүй ч байж мэднэ.

Тэртэх өвөр Монгол дэх өвөр Монголын тал нутагт хөгжилт эрен жаргалт амьдралаа махтан дуулсан нэгэн дуу үлгэртэй мэдлжээ. Энэ дуу Монгол гэрээс Асрын годам хүртэл Малын бэлчээрээс Таран жах хүртэл дамжигдан дуулагдаж үе үеийн хүмүүст амьдрал тэмчлийн эрч хүч олгож байлаа. Ариун цагаан хөдөлмөрийнхэн ач харуулт болсон жижигхэн атал хүндхэн бэлэх араажуугаар шагнуулсан нэгэн жалуу баяр жаргалын сэтгэлээ дуугаар илтгэх гэж бодолж явтал алдарч шүлэгч наа сайн чогттой учирсан нь энхүү дуу мэдлэх нөхцөл шалтгаан бүрдсэн байлаа. 1964 он 3 жилийн гачхи саяхан туулсан Думдадын ард түмэнд авч хэлвэл маш хүчирхэлтэй цаг үе байлаа. Юм бүхэн ховрхон байсан тэдгээр он жилүүдэд айл гэрийн хоймарт араачуу хангнуулж байна гэдэг ёстой сэнсэн баяны игнэнд орсон явдал. Ингэхэд жалуу хүний ажлын урмын хөгжөөсөн энхүү шагналт баярлахгүйч гэж яахав да. Тэнхүү алдарт дуучин Лаажев, алдарт шүлэгч Наа Санчогт, алдарт аялгуу жохогч Түнфүү Гойтай хамтран бүтээсэн Шанхай хичтэй бандууты дуу тухайн цаг үед урлагийн шинхэн шуурга босгож ёстой хоолойтой болгон дуулдаг мод дуу болсон байдаг да. Жуун жуунаар урсах түүхийн урт хаянд 60 жил гэгч нүд ирмхийн жуурч усан бөмбөрчгтөр үдлээд өнгөрөх хүн жаятны нэг насанд авч хэлбэл даанч урт өдөр хонго. Одод тэнгэр орчиж он жил ээлжлэн хуучин юм уул болж шинэ жилэс өрсөн мэдлж тэгш гажраас өндөр асар

босч, тэнгэр охторгойд гэр өрөө барьсан ч, Шанхай хичтэй бандути хуучирч хаягдаагүй. Өргөнө хамтлагийн өөрчлөлт дуулсан Шанхай хичтэй бандути нь Хунан төлөвсөн үжигчдийг бужилгаж хайснаар барахгүй, энэхүү хуучин дуун шин жавгараар дахинтаа мод болж, 2022 оны Өвөр Монголын 10 сотон дуугаар сонгогдсон байна. Авдар дээр дугардаг бандути ардын чинхэр долгоноор дэлхийн өнчөг болон бүрд хангинж байна. Тийм ээ, Шанхай хичтэй

Утасд ховс юган чавхтаж, уянгад дууган дуулий гэсэн дуух 1978 оны үеэр чохоожээ. Өөрөөр хэлвэл соёлын хувьсгалын хилэс худал буруу хэргий чагаатгаж, малчин ард магнитын сэтгэл баясаж, мал аж ахуйх багтаасан нийгмийн ил ажил үйлс нилээд түргэн сэргэж, яах намын 11-р ухааны төв хороогийн 3-р бүгд хурлыг хуралдуулах гэж байсан үе билээ. Энэ дуух чохохтон урдаар аян чохоож, дараа нь үг тааруулж битсэн гэж хэлэлтгийм гэж Өвөр Монголын Аражуу телевизийн хороогоос ажлын амралтан авсан улсын 1-р дэсийн хөгжмийн чохоолж, дээд жиргийн хөгжмийн найруулан удирдаач Ревадегой эрхчүүлэн ярьж байлаа. Ревадегойгийн сонсож байснаар дуучин лаасран өөдөлж давшсан хурдан жохлохтой дуу дуулмаар байна гэж аяж хогч тулгуурд санаагаан хэлээд дууны үг бичдэг бадрангуй багштай гурвуулаа нэг доор сууж охорхон хугацаанд тус дуух жохож гаргажээ. Тэгээд Өвөр Монголын Аражуу нэвтрүүлгийн хороод очиж шингээгээд хамгийн анх гаргийн дуу нэвтрүүлгээр сатсан байна. Энэ дуунд утасд ховс юган чавхтаж гээд гарчиг даган ил тод үндэстэн ба гажир орны ончлогийг илрүүлж усан жороо мориндоо мордоод гарвал хөө уралтан дахуулаад гарнаа хэмээн байноу да гээд эхэлмэгч ард түмний үйлдвэрлэл амьдралыг дуулдах. Хүмүүс мөнгө төгөргөө хайрлалгүй өндөр үнээр жороо морь худалдаа авч ундах. Жороо морь унна гэдэг нэг ёсны багтал, нэг ёсны жаргал. Жороо морьон унаад өөдн торгон талдан уралтан дахуулнаа гэдэг нэнч ханашгүй жаргал юм. Жороо мориндаа алав хэм мордоод уралдан дахуулж яваа, утасд ховс юган чавхтаад уянгад дууган дуулж байгаа омог багталд баяр жаргалт өөдрөхөг баясангүй санаа дөрөхва, хөдөө нутгийн өдрөөс өдөр өрнөн хөгжиж уянглан дуулаад барахгүй, өвглөөд шүлэглээд барахгүй шин шин хувралд гарч байгааг тусдууд маш амтлах тусгачээ. Улсын нуувал эхийн мартахгүй. Энэ дунд аливаа сайн сайхан жол жаргал хөгжил дэвшлээс энэ бүгдүүл бүр ардаан дайчилсан ховсглоон жолоотсон агуу нам эрлэхэг дайчин намын алдар гавья мөн.

хөдөө нутгийн үзэсгэлэн, жаргал тамтрын өгшиглэнг, даянгийн санарт хүргэсэн малчлийн дуувал өвөр Монголд дархан дэлгэрсэн сонгодог дууны нэг мөн. Бараа бараагаан харсан үхэртийн нуур, хүйтний булгаас үлгэр түүхтэй малчлийн дуун, яруу тансаг аялгуу гаран он чагийг өнгөрөн үеийн үед ам дамжин дуулагдаж хүний сэтгэлийг эжимтсээр. Малчлийн дуун хөлөн бойрын бараг нутагт жохоогдсон үхэрт хүйтэн гэх ардын дуунаас ирэлтэй. 20-р зууны эхэнд жохоогдсон үхэрт хүйтэн гэх дуун ам дамжин яргатсан олон үлгэр түүхтэй. 2000 онд сүүдэрлэн үйлдсэн үхэрт хүйтнэр сэдвэлсэн телевиз баримтат фильм үхэрт хүйтний бараад галваатай удвал настан эрэгчүүлэн ярахтан энэ дуу сонсоод 70 хэдэн жил болж байна. Шин бараг баруун хошууны Эрдэнэ уул сумны нутагт гарсан учир юм а. Эмхтэй долгор эрхтэн харин мажиг гэдэгч билүү. Хаврын эринд хураг тугалд бордо өвс жулгаагаад ханы нүдэр хавчуулж өгдөг байсан. Өвсөн ховонтой ойрхон тавснаас өвсөнд нь гал ороод галын аюул гарч долгор нөхөр хоёулан эндчээ. Тэгэд адуу манж байсан эрдэн чохт олж мэдээд гунирхан байж энэ дуух чохолоо гэдгээ. Зарим материалд дөрхөмдөх ах нь хард морцсон дүү хүүхнэн эргэж ирэхэд гэрийн хүнтэйгээ шатаад байсныг олж мэдээ жохоосон дуу гэдэг. Бас ахтуугийн найр сэтгэлгээ дуулсан дуу гэж бичсэн байдаг. 70 гаруй жилийн өмнө Лүүшүн урлагийн дээд сургуулийн нэг бүлэг утаг чохолж урлагчид намын төв хороо болон Моозад үнгийн томлолтоор яанаас Жүнхойд оронд хүрч ховсхлын суйран газрыг нээсэн юм. Энэ дотор амбуу нөхрөөр төлөөлөгч болгосон нэг бүлэг урлагчид Улаан хатын орчим Хөби Захар Жирх Лёнингийн холбоот их сургуулийн Лүшн урлагийн дээд сургуулийн үүдэн байгуулж чөлөөлөх дамба шин думдад усад тоолшгүй олон утаг урлагийн голлогч хүчин ба чадвартны хүмүүжүүлж өгчээ. Улаан хатад ажиллаж байсан хугацаандан Лүшн урлагийн дээд сургуулийн амбу шүйж орчуулагч хурчаа хэдвэл Өвөр Монголын жүн орноор ардын дуу чуглуулж явахтан үхэрт хүйтэн гэх дуу олж уул дууны үгийг өөрчилж дахин шин үг нэмж одоогийн малчлийн дуу болгон дахин 1952 онд Өвөр Монголын жүн орны ардын дуугийн сонгомолд оруулав. Тус дуун Өвөр Монголын жүн орны ардын дуугийн сонгомолд тэмдэглэгдснээс бүх улсад дархан дэлгэрж ил үндэстний ард түмний хамтар дуулах дэлгэрэл ихтэй дуу болжээ. 1954 оны нэг өдөр амбу алдарт хөгжмийн жохооч Чүиси Сянаа гэрт хүрч Өвөр Монголын жүн орны ардын дуугийн сонгомлыг эхнээс нь дуустал дуулахад Чүиси Сян малчлийн дуугийн доторх хөдөө нутгийн үжимжид татахтан хамаг анхны хавсарл хөгжмгүй тусгын мэрэгчлийн найрал дуу болгон өөрчлөн найруулж найрал дууны бүлхмөр дуулуулжээ. Ингэж малчлийн дуун шин думдад улс байгуулагдсны дараах анхны найрал дууны сонгодог бүтээл болж дэлхийн дуу хөгжмийн эрдэнсийн санд ховор нандан бүтээл болон үлджээ. Түүнээс хойш малчлийн дуун гочлол дуу, найрал дуу зэрэг олон хэлбэрээр дахин уламжлагдаж гэдмээ улаан туяа, амгалан зэрэг үеийн дуучид өөр өөрийн хэм маягтаа тохируулан дуулсан.

болснаас өвөр Монголд шинээрч хавтаж, өргөнөөр дуулагдаж, үе төмнийхөн бахархалт төрсөн сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонгоц сонслоо. Эдгээр садан уран бүтээлүүдээрээ эх улс минь улам эснэн хөгжиж, элгэн түм минь жол жаргалтай байгаасаа гэсэн эрхэм сайхан жүгнэлийг өргөн дэвшүүлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Сулдан Чижиг, хянах чалмас, ерх хянагч бүрэнд.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний

0: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 1, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 21, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн чагтаан.
0: Аймгийн намын хороо 2026 оны 45 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Манай аймгийн ойл газрын кино төвлөрүүлэн дулаалах хангах ажлыг урьдчилан өглөөсөн.
0: Хамтын чохчиг бат чохчилж, дунддын үндэстэн 1 гэрмэт дотн гол сэдвтэ ухуулгын ажилгийн сурвалжилгийн бүлхмийнх нь манай аймагт гүнжгэрэн үндэстнээ бүлхэмдлийн үлгэрийг сурвалжилсан жирэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 29-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 45 дугаар удаагийн хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал зааврын жорох санааг уламжилан суралцж, дээд шатны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралцж, холбогдлол бүхий байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон, туушлуулан найдваржуулах ажлыг байрлуулжээ. Аймгийн намын хороогийн шүүжи Панхуй хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн бүх улсын өргөн олон тариачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон тариачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд төвшүүлсэн баярын өдрийн жүгнэл болон чин сэтгэлийн мөнчлийн жорох санаа жич, өөртөө засаг орны намын хороогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралж жич, бүх аймгийн холбогдлол бүхий байдлын хариу мэдүүлтийг сонсгын хамт чухалчлагдаа. Эл газар эл холбогдлол бүхий санаа мөчрийнх нь ам будааны амар төвчнээ улс төрийн хариу чиргийг эрс үргэлж, ойрын хугацааны чагуурын хувиралтыг нэгт анхааран тариалах чагийг амжин намрын хураалтын ажил өргнүүлж, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн явуулж, үүргэн чаг тухайд нь чанарыг батлан биелүүлэх хэрэгтэй. Намрын уларлын малын зарчуулалт, өвлийн уларлын өвс бортоогийн нөөцлөл зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хатгаж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэглэн орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн, малчин тариачны орлогын дохтуунаар нэмэгдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн Фужиан Можин Жэнжу нэгнэг тгийн бүх гишүүдэд илгээсэн хариу чагталж ичээ, өртөн засаг орны намын хороогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралж ичээ, бүх аймгийн дотоодын хамгаалалх нэг тгийн бүтээн байгуулалтын ажиллагааны байдлыг сонсгын хамт чухалчлагдан, эл шатны дотоодын хамгаалалх байгууллага улс төрөөр чагтаах байгуулгын чиглэлтийг баримталж, эл жуулийн дайсагнах хүчнээ нөвчлөлт өвдлөгийн ажиллагаад чанга чухал өгч, эл төрлийн хуулийг зөрчсөн ялд ажиллагаад чанга хүчтэй чухал өгөх байдлыг батлан зөрчил жургааныг жагсаан байчааж шийдвэрлэх ажлыг гүнжгэ өргнүүлж, хил хич харийн тогтун нийгмийн амар төвшин арт түмний амар тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн хархас хүчнийг арилгахаа тусгай тэмчлийг лавтун баттай явуулж, чагийн дарааллын тохируулалт болон хэрэгжүүлэх явж ёсоор өлчүүлийн голлогтой үүргийг нарийн баттай найдварчлахыг ахуулах хэрэгтэй. Улс төр хуул цаазын өгнөөнөө хүмүүжил чигчлэлт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, үрэн чудраг ариун чигч хариуцлах үргэлдэг дотоодын хамгаалалх төмөр чиргийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гэрийн их сургууль байгуулагдсан 80 жилийн ойд илгээсэн баярын жагтал жич, өртөн засаг орны намын хороогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралцхийн хамт чухалчлагдан, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургууль ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг сайтар найдваржуулан сургууль эрхлэх ерөнхийлсэн хэр төвчнө үргэлжлэн дэмждүүлж, багшийн өгнөөнө байгуулалтыг чангатхан бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах талаар нэг их зүтгэл чармайлаг гаргах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хороогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралцж, бүх аймгийн эдэн ба эмийн жийлс яс чанарын дэвшлэлт мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн ажлын байдлыг сонсгын хамт чухалчлагдан, эл газар эл холбогдлол бүхий салаа мөчр дөрвөн хамаг чанга шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, эдэн ба эмийн жийлсийн амар төвчнээ гэм согёг байж ахва тусгай жасалтыг нарийн хинамхай өрнүүлэн олон түмнийг санаа амар идэж санаа амар хэрэглэх болгох хэрэгтэй. Бүтэгдэхүүн инженерэн болон үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж, яс чанараар аймгийн хүчрэгжүүлэх ажлын үнэн бодтой үр бүтэмж олохыг ахуулах хэрэгтэй. Шилэнгол аймгийн Үхэр хоним мах чагаан идэж зэрэг нэрт төмдгийн хамгаалалтыг чангатгаж, зөвшөөрөл олсонгуугаар хэрэглэх, дураараа хэрэглэх, хуурамглан чохоох зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга чухал өгч, орон бүсийн ончлогт аж үйлсийн өртгийн дэвшлэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа бүх аймгийн олон том найдрагдах төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлын ахчийн байдлыг сонсгын хамт чухалчлагдан. Өл газар өл холбогдол бүхий санаа мөчрө асуудлаар удиртамж болохгүй баримтлан 4 нэмэх 10 нэмэх энэ голлогтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, хүрээ хөвч дараалан бомб шувталж, асуудал дараалан шийдвэрлж, зорчлоос давсан арга хэмжээгээр өл жилийн ажлыг чанга атхан ботой атгаж, үнэн ботой үр бүтээлээр данс тушааж хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжилтын жүйлсийг шийдвэрлэх ажлыг сайтар хийж, нийгмийн зөрчил жургааныг олон ишчүүлэн сэргийлэх эдүүлэн шийдвэрлэх тогтчийг төвлөржүүлэн, олон төмнөө хүртэмжийн төрөгдөл ба ханамжийн хэмжээг дасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аюулгүй үйлдвэрлэл ойшоогоо ба нутаг бэлчээрийн гал түймрийг сэргийлэн гал унтраах 4-р улирлын аж ахуйн эргэлт зэрэг ажлыг байрлуулахын хамтаа чухалчлагдан эл газар орон эл салаа мөчр хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэд төлөвжүүлж чиглүүлэлт чанартай арга хэмжээ авч аж ахуйн эргэлтийн дутуудлал буурай талыг шийдвэрлэн эл хүрээний аюул төвшүүрийн гэм согёог бүх хүчнээр жагсаан байцааж чигчлэн засж улсын баярын амралтын хугацаанд жижигрлэн сахих ажлыг сайтар хийж Ончхай чагуурын ховролтыг бүтэмжтэй аргачаан өл төрлийн өндөл гарахыг өрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Өл шатны удирдах кадр улс төрийн байгууллалтаа чангатгаж, бүлхэмтэн хамжилчхан чангатгаж, жоригтойгоор үргэлэн ажил явдлыг хийж, жаамар авч мэдүүлэлт хийх ажлыг сайтар хийж, ариун чигчээр буян барихыг чухалчилж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж, бүх аймгийн өл жилийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хамтаар айхуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад жилийг содолжээ.
1: Манай хорооны мэд манай аймаг 2026-аас 2027 оны дулаалгын хугацааны элчийн ирэлтийг батлах хоолой торыг байчаан жасах оюунч өжимжлийг тохируулах системийг тохируулан туршах зэрэг өл жилийн баталгааны арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж өл газрын кино төвлөрүүлэн дулаалах хангах ажлыг урьдчилан эхлүүлсэн байна. Шулуух хошуу өнгийн чагаас 6 өдөр урьдчилан дулаалах хангасан байна. 9 сарын 25-нд өдөр Өвөр Монголын Шанд жахалгаан гаргах компани илч хангах хоолой торын хөлтсөн машин чогчлуур ажиллагаанаа өглөөлж, өл илч салах өртөө жиргээр ашхалтад орж, илч хангах хоолой тор илч хангаж эхэлжээ. 9 сарын 25-нд өдөр баруун өжимчин хошууны Балгар гол балгаас төвлөрүүлэн дулаалах хангах ажиллаа өглөөлж, уулын төлөвлөгөөс 5 өдөр урьдчилжээ. Дулаалах хангах компанины дулаалах хангах оюунч тавчин түшхэлэн цаг тухайдан илч салах өртөөний ажиллагааны тоо баримтыг хянан хэмжиж хоолой торын гүм согёгийг дараагийн шийдвэрлж байна. Одоохондоо манай аймгийн уйл газрын дулаалах хангах салаа мөчрөнг нь чагуурын ховролтыг нэгт анхаарч илч хангах даачад хөдлөнгөөгөр тохируулалт хийж тойрон бачаалт ба хамгаалтыг байнгжуулж олон түмний дулаалгын хэрэгчээ шаардлагыг цаг тухайдан шийдвэрлж Бүх аймгийн дулаалах хангах системийн амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг баталж, өргөн олон түмнээ улсын баярын амралтын хугацаагаа халуун дулаанаар өнгөрүүлэхийг үнэнхүү батлах болно.
0: Манай хорооны мэд ойрд төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгдмэл франтын хэлтэс, улсын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөөс хамтран эрхэлсэн хамтын чогчийг бат чогчилж, дундтын үндэсний 1 км дотн гол сэдвт ухуулгын ажиллагааны сурвалжилгын бүлхүмийнх нь манай аймагт гүнжгэрэн үндэсний бүлхүмдлийн үлгэрийг сурвалжилж, тал нутгийн ард түмнээ жол жархалт амьдралыг ойлгожээ. Сурвалжилгын бүлхүмийнх нь өн төрөнд Өвөр Монголын чахалхаан хүчнээ бүлэглэлийн Шилингол чахалхаан ханга компани хүрчээ. 340 гарын хов баримтат гэрэл жураг болон 40 гарын тусгай сэлбэт дүрс шингэлт нь үе үеийн чахалхаан хүчнээ ажилтан ба тал нутгийн үндэстнүүдийн олон түмнээ сахан бараалж харилцан хавсралцсан он жилүүдийг тэмдэглэсэн байлаа. Сурвалжилгын бүлхмийнх нь авах хүч хүнэ хонгор гол балгасны сарул туяа гачаанд 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртсэн Тим Баатрийн хара сурвалжилэн хүрчээ. 40 жилийн турш малжих оронд үндэслсэн Тим Баатар туурайн онлыг сүвгчлэн дэлгэрүүлж малчтын хоног чөөгдөхөж үхрийг өсгөх хашаалж сэлгэн малжих мод тарж өлсийг засах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг жолоодж хулын шарга даагийн өлсрэх гажрын хөөгөө хийж гарыг амжилттай хүчнээр бэлхүүлжээ. Шинэлэг ухаан техник мэрэгжлийн өдрийн сонноос оруулж лахч сүн үе суулж лах хүлээгтэн Тухайн газарт нь хүрчээ Тим Баатрийн аймаг ухаан үйлдэлхийн тухай ойлгосны дараа төрөгдлөггүй байна. Тал нутгаан сайтар хамгаалах мөртөн ард түмнийг чинэлэгжүүлэх тухай сэтгэгч нь мөн ч бидний тус удааны сурвалжлагын уудалж байгаа гол болго мөнгөлө. Дараа нь сурвалжлагын бүлхмийнх нь сөрөгчин хошууны мандалт балгасны баян хангай гачаанда байрлаа. Бүх улсын хөвжээчлэр хамгийн том сөрөд хонинчир томоны тажиг үржүүлэх суурин газарт хүрч сурвалжлав. Тус суурин газар нь 2026 онд гачааны хамтын аж ахуйд 39 том гарай төвөргийн ашиг орлох хуваарлаж үндэсний бүлхэмдлийн уг санааг хамтаар баяжих хүчин болгожээ. Сүнүүжин хошууны улсын хүүхэд гол сэдвүүдэг үжүүлэхийн ордонд улсын хүүхэд мандарва сурвалжлагчдын бүлхмийнхэнд

0: өргсөн аав ээжийнхэн сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрийг яарж өгчээ. Сурвалжлагын бурхмынх нь сүнэд баруун хошууны сам болох сумнай баян уул гачаантах улаан богч дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батж огчрох хүмүүжил үйлдлийн сууран гажирт улаан мөчрөв улаан богчийг уялдуулсан соёлын хөдөө досхонд хүргэх сайн дурын үйлчилгээний тоглолтыг үтжээ. Тухайн жилд тогоо настан ном бичгийг улаан богчин хийж дугаалан бүрд хуваан өгч малчин түмэнд мэдлэг мөрөг жилийг ойлгуулж уламжлахыг жаржээ. Одоо тогоо настан омбол охин чиглэхэн энийх ажил билсийн жалгамжилж явна. Одоо сүнэд баруун хошууны сам болох сумны баян уул гачаа улаан богч тааварын тэмдгийг данслуулж 2024 онд нийт 200 гаруй түмэн төвөргийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж өрх бүрийн орлогыг 1486 төгрөг нэмэгдүүлж улаан богч соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнэ энэ жилийн борлуулгын хэмжээ нь 11 түмэн төвөргөд хүрчээ.
1: Манай хорооны мөдө 9 сар бол Бухардын усын батлан хамгаалтын хүмүүжлийн сар болно. Манай аймгийн хэсэг гажринк нь усын батлан хамгаалтын хүмүүжлийг малж хоронд оруулах, чиргэн хуаранд оруулах, сургуулийн хүрээнд оруулах зэрэг ширээс ажиллаг өрнүүлж, Бухардын усын батлан хамгаалтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн баттайчлуулахыг ахуулжээ. Сүнэд баруун хошуу урт жамын аян тайна жирэх санааг үрд уламжилан залгамжилж, умарт хилийг хамгаалыг гэх гол сэдэвт хүмүүжлийн ажилгийг жохон байгуулан өрнүүлж, Өрөөнөр сумны жавхланд гачаанай хил хамгаалагч Сайн Баатрин гэрт Ончлогт хичээлийн танхим тохируулж, сайн дурчууд үндсэн шатны өвлөлийн үрийн жалуучууд ардын чагдаа хил хамгаалагчдын төлөөлөгч чугларч, хил хязгаарыг сахан хамгаалсан үнэн боттой үлгэрээр ачаалуур болгоно. Хил хязгаарыг сахаж, хил хязгаарыг хамгаалсан өнгөрлөлтийг сонсож, төрөгдлөн хуваалчин хамтын танилтаа нэгтрүүлсэн байна. Ажилаг дээр олноороо жавхланд гачаанай хоёр халахчи бат жогчлох гол сэдэвт үжилгийн танхимд хүрч хилийн жасалт хил хязгаарын бүтээн байгуулалт ба үндсэн шатны жалуучуудын ажиллаа өрнүүлж байгаа байдлыг ойлгожээ. Шулуу хөвөт чагаан хошуу сурагчдыг жохон байгуулж зэвсэг чагдааны дунд ангид хүрч чиргэн хуарны орчин тойрон зэвсэг тоноглол ерөө алдрын тасаг жич боловсрлын ордныг тойрон үжиж дараг байлдагчид бас тухайн талбайд улсын батлан хамгаалтын хөгжилтийн явцыг тайлбарлж сурагчдад чиргэн хуарна өдөр тутмын ажлыг ойлгуулж төв чанга сахлаг бат овор суртал болон чиргэн явдлын хөв боловсрлыг шууд мэдрүүлсэн байна. Тайвас хошууны улсын батлан хамгаалтын дайчилтын алуан гринк нь 3 дугаар баг сургуульд хүрч ухуулгын материал тархах тухайн талбарт тайлбарч хийх зэрэг хөлөөрөөр залуучууд багчуудад улсын батлан хамгаалтын дайчилтын үндсэн ухаахтхуун чухал ач холбогдолжич ард иргэдийн улсын батлан хамгаалтын дайчилт дундах хариуцлага үүргийг төгөөмөлж үзсэн байна.
0: Манай хорооны мэд 9 сарын 29-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Өвлийн хорой болон Хойч уугийн хэнийг халамжлах ажлын зөвлөл нь Өвөр Монголын чахлахан хүчний бүлэглийн Шилэнгол чахлахан ханга компанитай хамтран үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын ажлын сарын гол сэдвт ажиллаг өрнүүлв. Ажиллаг дээр Шилэн хотын 1-р баг сургууль болон 10-р баг сургуулийн хошууч ангийн гишүүд Шилэнгол чахлахан ханга компанийн ажилтнуудын төлөөлөгч нар үндэстнээ бүлхэмтлийн үлгэрийг хуваалцжээ.
1: Манай хорооны мэд 9 сарын 29-ны өдөр дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдвт урлагийн бүтөлийн үйлчлэлэн Шилэн хотод эхэлжээ. Тусуудааны үйлчлэлэнд уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг олон төрлийн урлагийн содон бүтөлийг өмгтгэн 4 их үжилгийн танхим тохируулж урлагаар жууч болгоно. Шилэн хотын орон нутгийн өнгө үзэмж, өрмөч соёлын уулгатхан болон шин чаг үеийн хөгжилтийн байдлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Үйлчлэлэг нь 10 дугаар сарын сүүлч болтол үргэлжилнэ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард Шилэнгол аймгийн шинээр байгуулсан гадаад бүлийн аж ахуйд 44 болж, адилхан хугацааныхаас жууны 15.79-ээр нэмэгдэж, боттой хэрэгэлсэн гадаад бүл нь 440 төмөн төгрөгт хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас жууны 353.61-ээр нэмэгдэв.
1: Өрийн өдөр улгай хамааралтын орно 2-р хугацааны холын төргөл улгай жагас гөхтөх уралдаан бүлэн бүлэг үжимчийн оронд явагдаж, өл гажраас хүрэлчийн ирсэн 80 гарай жагас гөхтөх багтад улгайд чугларна жагас гөхтөх ур мэрэгжлийн сорьсон байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач ариун, хянахч удвал чичиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
2: Шилэнголын араажуу тэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Жишээлбэл улсын баярын амралтын хугацаанд манай аймагт онцгой чагуурын байдал илэрхгүй. салхины хүч 4-5 дэсээр гололж, амралтын хугацааны түрүү хідэн өдөрд нэг удааны хурд тундас буух их салх салхлах чагуурын байдал илэрч, дулааны хэмжээ харчингүй доор. Сүүлчийн хідэн өдөрд дулааны хэмжээ аажмаар дээшлэн, боттой чагуурын урчилсан мэтэ. 10 сарын 1-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, жүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилэн хот оронд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус, Баян хошуу балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Улаастай балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 10 градус. Балгар хол балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Билгүүтэй балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Эрен хотод тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 14 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус. Шин булга балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Мянгат балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 5 градусаас 10 градус. Бовчан балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 10 градус. Шанд балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 12 градус. Долноор балгасанд тунгалгасан үйлшин, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 1-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, жүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилэн хот оронд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Улаастай балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 10 градус. Балгар хол балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Билгүүтэй балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Эрен хотод тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 14 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус. Шин булга балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Мянгат балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 5 градусаас 10 градус. Бовчан балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 10 градус. Шанд балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 12 градус. Долноор балгасанд тунгалгасан үйлшин, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэргийн өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үеийн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Салхаж саарл.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинах Жаламс, ерөнхий хинах Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: таван хошуул мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин

0: Чүнсиг.
1: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан. Балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
0: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч. Малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болноор манай хорооны сурвалжлагч Борх Үгийн сурвалжлан битсэн уламжлалт соёлоорон бахархсан учиртай сайхан ажлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
0: Шинэрний малчин.
1: Зүтгэрж сүргнал исэн алтан намрын дэлгэр чагаар авуу хошууны төв билгүүдэ балгасанд авуу хошууны бодрохон хундахт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Тус удааны уралдааныг авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин үнэн чи өнөр шичгэс голдон эрхэлж авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хавсран эрхэлсэн байна. Авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөр шичгэ.
2: Энэ авуу уламжлалт цагаа гэдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя, олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай авгийн уламжлалт цагаа гэдэг нэг хэсэг бол ус тийм хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаяулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуяа одоо доон төвшин дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалт гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усууд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муя ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээ хүн ингээ нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Бүгэн бинээс сурсан шүү дээ. Гэвэл одоо чи би бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн шүү дээ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хөө энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үнэнд би одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй гэж их бодож явдгийг. Их сайхан байна. Уламжлалт соёлоо л одоо хаялхгүй бол гол чармайж байгаа.
1: Авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Фун Ин.
3: Манас бол өн жил 4 жилээс 25 оноос өглөөд манай энэ их гол сумны бодргом альжирын талбайтай харилцаад хамтран өрхөлж одоо эн чинь 2 дугаар жил болж байна. Чөд бол одоо 25 оны болсоор ба өнөө жил бол цагаан эдөөний төрөл жил арим болж уралдааны төрөл жил бас арим болсон байна. 4 жил бол Тоска ангид үжилэг хийгээд уралдаан хийгээгүй. Чиколорам бол 4 жилийн манай малчидын тусгалаас болоод манас бол өн жил бол одоо уралдаан бол уралдааны олон гарах юм явахаар болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ дотор бол одоо өнөө жилийн уралдаанд бол 5 төрлийн одоо уралдаан байна. 4 жил ихний боцоор одоо энэ нэг тусгай нэг онцлогтой байна. Одоо манай эн чин уламжлал чагаан эдэг нь чагаан эдэний боловсрлог мөрөгжил олон нэг анхан хамгалж өргөн олон өмгтчүүд нь өөрмөч онцлогтой гар уралалаар ажил үйсэн босгож чогчилж нэг олон залуучууд өөрийн үндэстэнэ гар уралалаа олон нэг анхан уламжилж ухагулын үүднэс болоод манас ийм ачилгаа нүүдмэлж байна. За манай энэ ажиллагтай хамтран өрхөлж байгаа манай эко сумны бодргом малчдын талбайнаа үнэрч чи өгч болоод манай хөдөөний малчдын нар намбай ухагулж чаддаг боёмсын өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурч гээд мэддэггүй юм нь өөрөө сурч барснаа хань одоо манай малчин төмнөө дагуулад манай өмгөгтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан эдөөний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа юм нөгөөч байна. Чөд одоо ажилда ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явдаг.
1: Уралдаанд авах хүшүүний ил сум болгосны 18 саалчин өөр өрийн онцлогтой уламжлалт чагаа эдэнэн авчирж оролцсон байна. Уралдаан авах уламжлалт 5 эдэнэ шалгаруулалт хуучин сав суулах, хурууд жүсэх, өрөм хайлуулах зэрэг уулгаар явагдаж ханиг чадаас авах уламжлалт чагаа эдэнэ төрөлж үйл хэлбэр янж хэрэгжилж байсан уламжлалт сав суулах зэрэгд хой болгож шалгаруулсан байна. уралдааны жирж ирсэн авах хөшүүнээ чагаан нүр болгосон алтан туяа гачааны малчин гуа суруулжилх хүлээхтэн.
4: Өнөөдрийн хүүхдүүд уралдаан ямар төрлийн цагаан үедээ авч орсон?
2: Одоо гол уламжлалын цагаан үедээ арц, арц сурууд одоо 50 үедээ аваад ирсэн.
4: Энэ удааны одоо уламжлалт дээрээ хөндлөг чинь.
2: Тийм.
4: Хуучны юм суудлыг авчихсан.
2: Тийм.
4: Саний удаатаа хуучныхаас ямар одоо сүмсүүдийн
2: одоо хуучин юм уу?
4: Их одоо хийчихгүй бодож байгаа тийм хүүхдүүд ямар зүйлүүд байж
2: байна? Одоо энэ юуны ган өрм гашилсан өрм энэ ч бозори юу суулгасан. Одоо бас нэг 100 жилийн нэг аяг байна.
4: А 100 жилийн аяг.
2: Энэ 100 жил болж байна.
4: Энэ сайн өдрүүд хараад байх юм дий болж байна.
2: Энэ ч удаж байна. Бозорих.
4: Бозорих хасаа. Аяг гэж яасаа ямар 100 жилийн гэсэн одоо юу юм уулаасан гэж юу ирсэн бэ?
2: Тэр байна. Тэр чин одоо бас Озори.
4: Одоо хадгалаад ирсэн.
2: А хадгалж байна. 100 жилийн аяг.
4: Модон хайгийн бол ингээ сайхан өвтэй хадгалахгүй бол бас болохгүй
2: яа. Болохгүй яа. Тэр чи хагард магараад одоо жоохон сайхан.
4: Тийм байна. Энэ мэдээ. Энэ уралдаанд бол хэдэн жил орж байна?
2: Одоо энэ манай энэ нэр цэцгээ одоо хийж байгаа би одоо 3 дугаар жил би 2 удаа орж байна. Нэг удаа нэ ороогүй. Хоёр удаа орж байна. Тийм.
4: Уралдаан оролцох бас ямар байж дүр.
2: Аа гоё байна. Сайхан. Ингээд маань ингээд Өтөний юм аппарат ингээд дэлгэ үзүү олонний үзүүлэлт их сайхан байна.
4: Манай энэ юм байгаа зүйлүүд олон байна.
2: Байна одоо яин зин зин одоо энэ олон улсын юм чи сайхан сайхан хийж байгаа юм байна. Мэдхгүй чадгүй бас байна. Гоё гоё юмсууд хийж байна да. Олон хүнийхэн донд сайхан сайхан янз юм байна.
4: Сайхан гэдэг нь бол одоо ер нь бол жил турш хийгээд байж тийм.
2: Тий, жил та хийдэг.
4: Жилийн нуруу үйлэр хийж байна уу эсвэл одоо бас?
2: Тий, гоё цоны манайсана юу цон хийж байна. Одоо өвөл одоо сахгүй үнэгээ тавьчихна. Одоо тоглан зараад. Тэгээд одоо үнэгээ сахгүй.
4: Баан цагаан гэдэг нь одоо нөөсөн борлуулж байна.
2: Э, одооноо борлуулаад одооноо тэгэл.
4: Эхээр зүгээр бол захаад гарч тий.
2: Тий, захаад гарч.
4: Одоо хамсууд авчихна.
2: Тий, захаад гарч одоо өмнө дэгэнчхэд тэгээд бас цаа идэг бодлоо.
4: Тий. Ерөн зарим үедсэн захаад гар одоо ер нь хангаалга нь хүрнэ үү?
2: Яа, жирэмтэн бас
4: хүрнэ. Одоо бас гэн хурууд нь батлаа өрөм ч юм уу эсвэл бас дараа жоохон ховор гарч таар.
2: Тийм ээ.
4: Эдүүлсэн бас жоохон ховордно.
2: Яа, ховордно амаас.
4: Одоо захаалцдаг юм уу?
2: Тийм ээ.
4: Яг одоо цөөхөн гардаг юм уу ч юм бол хүн алаа цар.
2: Тийм ээ. Дээрээс одоо манай хөдөөнийх сайхан гэдэл бүр хөдөөнийх анхнаар өмнө бүр дэгэнчтэй л одоо зарчсан.
4: Тэгээд явуулаад өгч.
2: Тий, явуулаад өгч юм. Гэтэл ингэж хангаж байгаа.
4: Энэ гүрдийн мандтын талбай гэж байгуулсан. Одоо энэнийхэн дор одоо яаж юм цагаан эдгээр голдоо.
2: Тий, цагаан эдгээр голдож.
4: Таны бол одоо энэ мандтын талбайхан дор бүр голдоо уламжил цагаан эдгээр гэж юу гэж байна?
2: Одоо уламжилын цагаан эдгээр гэж хэлээ.
4: Шинэ магийнхыг хийж байна одоо.
2: Хийж байна бас.
4: Одоо тийм бас цагийн эдгээр тааруулаад.
2: Тий. Одоо шинэ жилийнхэн бас хийж гинэ. Очоо одоо улам дээшлж байгаа юм ийч. Шинэ хожим нийлээд хийж байна.
4: Тий. Цагаан эдгээрийн талаар одоо олон жил хийсэн байхаа.
2: Тий. 20 жил болж байна.
4: 20 жил болж.
2: Одоо жуухнаас 14-наас эхлээд үнэгээ сагаад болчихж исэн.
4: Одоо
2: тий.
4: Өөр хөдөө юм яано? Өөрөө хийж ганцаараа яано?
2: Ганцаараа хийж.
1: Авы хошууны баян тух сумны баян дэлгэр гачааны малчин грил чимэг тус удааны уралдаанд уламжлалтай аргаар хийсэн орон нутгийн онцлог бүхий цагаан эдгээр нь оролцож байла. Грил чимэг.
4: Энэ одоо энэ юу вэ?
2: Ээч.
4: Ээч.
2: Энэ ээч бол одоо айрган бүдэд ингээд айрхаан досоо досыг шаргаагаад ингээд гадж өтгөхний өтгөхийн ээч. Энэ бас зөөхийнх эгэ адилхан юм. Зөөхийг нь шаргаад гадж өстө өтгөн. Айрган дос эгэ адилхан бүр ээч гэж.
4: Аа
2: ээч гэж. Өтгөхийн гадж.
4: Ээч гэж. Энэ ээрм гэж.
2: Тийм байна. Энэ ээрм нь одоо Монгол арх нэрэ. Арх нэрэ тэгээд дэрэм варн арихныхантай досоорын досоорынх нь ингээд варх нь яроод ингээд наалтаад гэсэн. Йоги.
4: Эрм да. Усам.
2: Тэгээ ч усамстай оноо сүүгээ хөөрүүлээд ингээд тагааныхаа хөвөөгөр наалтсан. Усаж авах юм усам
4: гэсэн. Тий. Одоо энэ орны хөрөл дотор бол хани энэ 3 бол гэсэн үсч өнгөрөө
2: үсч байна. Энд ч одоо уур.
4: Уур.
2: Тэгээ унаа тоглонгоот ингээд байран сааж аваад ингээд.
4: Энэ одоо шидүүд энэ эдгээр зүйлсүүд нь уулаас одоо яг анх уламжлалт цагаан идэх дотор байгаад байж
5: байна. Тий, энэ ч одоо бүр уламжлалт манай авах цагаан идэх ёстой.
4: Уулаас
5: бүр хийчихсэн. Үндэ.

0: иймэрхүү энийх нэрийн дор хийчихвээ. Ер нь бас уламжлалт цагаан гэдгээр зэрэгэх юм уу, тэгээгдэж өгсөн иймэрхүү зүйлүүдийг бас ийм их ажил олон хөдөлтэй байна.
1: Тий, энэ ч одоо өнөр өгчүүд одоо энэ жилд одоо 3 дахь зэрэг ээж юм. Би үлээн дурдлан дунаж 2 дахь удаа орж байна. Тэгээд одоо энэ манай энэ уламжлалт цагаан эдээс нь бол одоо нэг гэсэг бас жоохон хаягдаж орхигдаг төс болсон шүү дээ. Одоо эргээ цайхан дээр уусууд бас энэ сайхан уламжлалт айлдаа бас их ингэж угаа зүтгэл гаргаж хийгээд одоо олон одоо ийм цагаан эдээ хийж байгаа уусан сайхан бас ингэ дайчил дагуулад нас одоо бол энэ уламж цагаан эдээ чинь бол одоо бүр сайхан ингэ сэрэгдэж орхигч юм чинь бас их эргэгдэж ингээд гарч ирч. Энэ ээч гэвэл одооний энэ багцлог хүмүүс бас энэ системээс ойлгохгүй шүү дээ. Энд одоо юу энэс их асууж ирээн юунаас гацаа юу ирээд бас теми мэдгүй одооний хүмүүс дүүнэр гамд энэ хоороод юу гам байх юм.
0: Тийм. Одоо ер нь Монгол арх нэрх хөлсөн цөөхөрсөн.
1: Тийм одоо Монгол арх бол тон цөөхөрч ин шүү Монгол арх. Удаас юм бол одоо их айлхан шахав.
0: Тийм.
1: Энэ манай ээж юу яа. Айл хүмэрдэг байсан. Одоо удаас эргэдэд энэ тагаа нэрх одоо тагаа чи удаарчин тагаа нэрх бүр бүрийн юм сайхан модон бүрхүүр дасуур бүр уламжлалт юу шүү. Энэ тагаан дээр багч хэрэгсдэг шүү.
0: Тийм.
1: Одоо ч юм уу бас тагаа нэрхэд оноо шинчилсэн байна. Юу гэдэг нэрчтэй та одоо
0: тийм.
1: Тийм одоо байна.
0: Таны хувьд л одоо бас цагаан дээр юм ерөөсөө одоо дасрал уламжлалт юу хийгээд байсан.
1: Тийм би одоо дасраагүй ерөө. Энэ баг байхдаа одоо тэгээд эзэнтэйгаа тийм сүулдэ одоо айд очиод мөн энэ цагаан эдэгэн тэгэл үргэлжлээ одоо. Тэгээд 30 гараа хийж байна яг бас.
0: Тийм.
1: Аа. Тэгээд одоо өнөөдөр л хийж ирч.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Авы хөшөөний цагаан нур болгосны алтан туяа гачааны малчин хадан баг нь ариун чичгэнхэн 2018 онд хөдөөгөн цагаан эдэн хийх жижиг үйлдвэрлэлийн газар байгуулж уламжлалт цагаан эдэгэн хийсэр иржээ. Тус удааны ажилгад эднийхэн чивэр эдэ тэмдэгт уламжлалт цагаан эдэгээр нь оролцсон байна. Ариун чичиг.
0: За урдаар одоо бас энэ үзүүлэг уралдаанд ирсэн. Энэ дотроос өөрийн онцлогдж байгаа цагаан эдэнийхэн зүйлсүүдээ бас танилцуулж яваа.
1: За хандлагж байгаа цагаан эдэ бол одоо миний хамгийн түрүү арцсан урууд. Арцсан урууд бол энэ гандан арцаа хийгээд энэ ган бол миний ээжийн үеийн 100 жил болж байгаа ган. Эндэн арга хийгээд тэгээд тоондоо хийгээд арцсан уруудаа болгож авдаг. Бутлагж байгаа.
0: Тэгээ
1: бутлагж гаргасан арцсан урууд нь л энэ.
0: Аа тийм. Энэ одоос удаан жил одоо ер нь уламжилж ирсэн.
1: Удаан жил уламжилж ирсэн. Бараг 3 үе.
0: 3 үе. Нийтэн датайн бүлэ арц хийгээд байж ичв.
1: Тэгээ арц хийгээд хадгалаад байж исэн. Арцаа намар оройхон уудал бол шар ус хийгээд ганга хадгалаад.
0: Тий. Хэглээд байсан болохоор ус ингээд одоо болтом.
1: Тий, удаан жил ингээд хадгалаад байсан тий.
0: Өөр одоо болох юм
1: аа. Одоо энийг юм бол би одоо өөрөө болохын дотор сайхан авч явъя гэж боддог юм аа. Ээжийнхээ ээжийн үе юм ингээд. Өөр одоо миний энэ ариун төрлийн цагаан эдэнүүд байна. Одоо тэг гүзээтэй цагаан доос бас л уламжилт.
0: Тий.
1: Анний ханг үзэн цагаан дас халаа тий, сархинг нь тий, давсанд цагаан дас хий, олон юмзийн тасууд хийчихсэн. Цагаан дас, шар дас, өрөм одоо ингээд уламжлалт цагаан эдэнүүд бол олон төрөл.
0: Ер нь гүзээтэй цагаан дас өдр бас нэг үе бас жоохон орхигдсон байхаа.
1: Орхигдсон.
0: Бас юу хаан тэдвэл одооний нийгэм хөгжсөний дагалдаач юм уу одоо шаард дотор өөдөөр толдох ч юм уу тийм үү хадгалах арга байна.
1: Тийм тийм. Манаас бол одоо балахын дотор уламжлалтаа ингээд хадгалсны сойрон дээр жинчилсэн цагаан эдэгийг бас ингээд дагалдуулаад нийгмийн урсгалыг дагаад бас хийж байгаа юм.
0: Хам цагаан эдэ хийгээд бас нэгэн олон жил болсон байха.
1: Би цагаан эдэ хийгээд чинь олон жил болсон. 90-ад оноос л хийсэн. Тий. Тий, 90-ад оноос л баг. Ээжэн дагаад одоо ингээд сурж исэн.
0: Аа,
1: би бас ээжийнхээ хийх их ажиглаж исэн. Одоо энийг ингэж хийдэг, тэрийг тавьж идэг гэд ингээд ажигласаар байгаад өөрөө удаанд ингээд жоохон хийдэгсэн.
0: Тий. Одоо болоход олон зүйл юм уу хийж байгаа.
1: Одоо бас олон төрөл нэмэгдэж байна. Одоо ингээд дээрээсээ өөрөө ч мэдхэн ингээд хийчих нь мэдхгүй гэн олон улсынхааны хараад суралцаад ингээд хийчих.

0: Ерөн ма 100 намрын цаг бүр тасагай дэнэ гэж их ажил
1: болгоо. Их ажил баг тасрахгүй хийчихнэ. 100 намр хоёр бол тасрахгүй. Өвлийн хугацаанд жоохон тасраад. Тий. Тэгээд хийчихдэг юм аа.
0: Хөдөө намр ганцаараа хийчихнэ.
1: Хөдөөнөө ганцаараа хийчихнэ. Үнэгээ сагаад ганцаараа борлуулад. Би ч өнөө хөдөөнөө өнөө гэр бүлийн баг малчдын тал байсан. Тэгээд өнөө багтай өнөө өөрөө ганцаараа үнэ заагаад өөрөө борлуулад багсаг гарснаа бол өдрийнх нь өдөрт нь ингээд юугаар явуулчихдээ захаалгаар тий борлуулад явуулчих.
0: Таны гэр бүлийн малчдын талын тухай танилцуулга хэзээ байгуулагдсан, ямар нэгтэй ямар юм хийж байгаа?
1: Аа, манай гэр бүлийн малчдын талбайчин бол одоо 18 онд байгуулагдсан. Тэгээд яг нэр нь бол одоо манай гэрийн хүний хатан багн малчлийн талбай гэсэн нэртэй. Тий.
0: Эндээ батуу уламжилт
1: Голдуу уламжилтаа баримтлах юм би өөрөө. Голдуу уламжилтаа хийх нь илүү. Тэгээд уламжилтаа хийхийн дагууд нь шинэ янзаан дагалдуулаад цаг урсгалын юугаар шинчилсэн гэдэг. Тэгээд хийх юм аа.
0: Борлуулгын арга зам бол ямар арга зам?
1: Борлуулгын арга зам одоо хөдөөнөн голдуу. Хөдөөнийхөө гэрээс л одоо захиалга ирээд баркын одоо би
0: Вицатар
1: тий. Одоо миний хийж манайд очиод өнөө хурууд юуны амтын үдсэн улсууд бол одоо би нэг эдийн авъя, тэдийн авъя. Одоо тэгэл би чинь бүр дестаратаа өмнөөс нь ингээд арууд нь ингээд бичээд одоо тэгэд өмнөөс нь эхлээд арууд нь хийгээд өгдгий. Тий. Тэгэхгүй яг дийлэхгүй юм бол одоо дийлэхгүй ээ.
0: Замдаа одоо захиалга гаргацгаа.
1: Захиалга гаргацгаа тий. Тэгэд одоо өөрөө гошуу суманд явбал өөрөө аваачаад өгчих нь. Заримуд нь өөрснөө ирээд авчих нь. Тэгэд одоо өдрийнх нь ер нь өдөртөө л борлуулчихдаг. Тий, өнөө ганцаараа борлуулж байгаа болохоо тий.
0: Дамар намрын сүүлч болоход л одоо авраг цагаатай нэг ажил болж байна.
1: Тий, намрын сүүлч. Одоо тэгээд хавар эхлүүл одоо хаврын эхний цагаатай эхлэх гэлчихнэ. Энэ бол дан 3 жил хийж ийн гэж би бол өнөө жил анх удаа
0: орлоо.
1: Анх удаа орлоо. Өмнөх өмнөхтнөөс жоохон өчрөө хэвэл таарад олцод илээгөө өнгөрсөн.
0: Таны хавьд бол багц хэлээ одоо юм уу уралдааны хийх нь манайхны цагаатай хийж юмсууд бүгд өдөр бас ашигтай тал.
1: Ястай гоё байна. Уламжил цагаатайгаа ингээд хөөхд дүнрүүдэй таниулаад мэдүүлээд өөрийнхөө чадах мэтгээ ингээд эдэндээ үзүүлээд чадахгүйгаа өөрөө ингээд энэ олон улсуудаасаа суралцаад ястай сайхан байна. Гоё. Би ч өнөө өөрөө өнөө цагаатай борлуулах дуртай. Яг миний санаагаар ингээд сайхан цагаатай ийм сайхан уралдаан тэмцээн байгаад ингээд оролцож ястай гоё. Тэгэхгүй гэрдээ ингээд зүгээр байгаагаан борлуулаад ингээд суух нь олон том үүсэхгүй харахгүй мэдхгүй.
0: Өөр юм бас аймаа хүн үзүүл нь.
1: Тий, хүнийхээ бас харна, хүнээс бас суралцсан. Гол нь суралцлага зохол байна.
2: Ава уламжлалт цагаан эдэн хэлбэр дүрсэл хийх арга маягийн үндэслэн өөрийн тусгай нэрийдэлтэй байдаг. Ава хүчөөнэ Баянтух сумна Баянтух гачааны малчин Сарнагийн авчирсан цагаан эдэн төрөлжил тусгай нэрийдлээрээ олон анхаарлыг татаж байла. Сарна.
3: Энэ нь бол хуруудны дээд арцны дээд хурууд ам хурууд гэдэг. Энэ нь бол мэлхийн хурууд гэдэг гараараа ингээд ингээс сайхан бариад ингээс мэлхийн хурууд гэдгийг тий бадчихаад.
0: Энэ ам хуруудтэй бас ер нь хийжигээ их явж байгаа юм шиг.
3: Энэ ам хурууд бол өнөө юу штэ хүүдтэй хуруудаан хуруудныхын дээд тал их штэ. Ам хурууд гэдэг нь хүүдтэй хүүдэн дотор ингээд шахс хүүдтэй хуруудын дор байна. Тэр нь тэрнийхэн дээд тал нь ам хурууд. Тий. Тэр нь бол одоо энэ уузуур уулын улсууд бол энэ хуруудаан бол айл дөхөхгүй, хүн дөхөхгүй. Өөрсөнгөө аягандаа хийгээд өглөөдөө цайгаа цайндаа хийгээд уудах гэдэг.
0: Тий. Би шат тасан зоосуу хуруу.
3: Энэ зоосуу хуруууд нь бол уузуурын хэв байхгүй байс тий. Тэгээд энэ бол одоо зоосуу хурууд гараараа тавьж зоосуу хурууд.
0: Тий. Энэ бол одоо ингээд өөрийн га хуруунд
3: Тэ өөрийнхөө уруудтай ингээд гавччихгаад л хэв маягтай ичих шээ. Энд чинь бас нэг талд бол бас нэг сайхан янцтай шээ. Хоёр талд бол өөрхий тэр үед бол хэв ба гэж байхгүй. Тэгээд одоо энэ зоос урууд гэд нэрлэлсэн уузур уусууд бол хайц сайхан энийн гэн бүр нэр өгдөйл сайхан нэрлэлтэхэд дийлэн шээ.
0: Одоо сэтэдэн зоос урууд юм уу? Энэ зүйлүүд бол уулаасаа мөн ингээд хийгээд ирж байгаа.
3: Аа энэ бол бүр хийгээд ирсэн. Уулаасаа бүр дээд зүйлээсээ хийгээд ирчихсэн. Гүчтэй айгаар хурууд хийгээд хурууд нь гүчтэй айгч одоо энэ доторх гүчтэй айгаар одоо арц хийгээд хурууд нь шихаад одоо тэгээд хуруудаа яа янзаар ингээд тавьчихсан. тийм.
0: Энэ юу болтер бэр? Одоо болтер байна.
3: Одоо болтер би үд хийстер
0: байна. Бас жоохон дуустдах юм уу? Хагдсан зүйлүүд бас байж байхаа.
3: Баяжсаа өдрөл тийм айхтар ингэж байгаагүй. Яа яа уралдаанд орж явахд ийм юм байгаагүй. Тэгээд бол би дээдсүүлээсэн өдөр би ингэж миний ээд над би жоохон байж миний ээд над хийчихсэн. Тэгээд бол би одоо бодлонд оруулаад одоо энийг бас нэг хийж энэ юу нэ дүүнрүүдтэй энтер хүүхдүүдтэй энтер энийг уламжил болгоё гэдэг би бол одоо ингэж хийсэн юм аа энэ удаа.
0: Тийм юм байна.
3: Энэ бол гацсан башаа. Башаа. Энэ бол одоо сүүгэн үнэ тугласан туулынхаан үнэ тугласан өдөр дөн бол энэ башаа гэд. Тогоон дотор уургаар хийдэг.
0: Уургаар хийдэг.
3: Энэ чинь уурах. Уургаар бол энэ баш. Уургийг бол манай гатаасан башаа гэдэгс одоо уургаар хийчихэд гата башаа гэж ярьдаг. Газар газрын ёс ондоо бас энэ чинь өөр үе газар бол бас өөр янзаар өнтер ярих юм.
0: Уургийн хурууч одоо уурагчд бас сүний
3: дээ. Тий, сүний дээ.
0: Тэгэхээр хурууч нөгөө сүүн удаасаа бас жоохон
3: ондоо ондоо хоол ондоо энэ тэгж их гараад байх. Энэ бол нэг л ховор хэд. Ховор хэд. Тэгэхээр энэ хавар бол ховор хэд шүү дээ.
0: Ам чинтэн талтай
3: авчихсан. Ам чинтэн сараад яа уурах чинь өндөр.
0: Тий. Асуур удаасаа. Тэр юм одоо шимдэж ял энтрийг ярьцуулаад.
3: Тий шүү дээ. Илүү шүү дээ. Энэ бол одоо одоо шим тэжээлийн юу яснаас энэ уурган сайн идгээд ухаалж ш та одоо тийм дээ цул энэ чинь одоо хамгийн дээжл болж байна энэ чинь сүүрүүднаас илүү шүү энэ уурах чинь өндөр сүүнээс бол уурах чинь өндөр ш тэр чинь нэг л удаа алдах хэдий ч нэг үнэнс тэгэхээр энэ уурах чинь өндөр ш тэ
0: өөр одоо ямар сайхан
3: байна тэр одоо нэг шоводэ гэсэн энэ хуруудны доо талынхын шовод ш таар уранх нутганд шовод гэдгээ өөр газар ус ямар хэллэгтэй эмэдэхгүй шүү манай дэс үл асуухад энэ шовод гэсэн таарна уу бүхний чинь ярьж байгаа нэг таарна таарна уранх нутгад ингэж
0: хэлдэг шүү дүр салуураар нэрлэж үү яаж вэ
3: дүр салуураар нэрлэсэн ингээд шовод гэдгээр нэрлэсэн
0: одоо ингэ шовос юм
3: яг нэ шовос юм ихтэй биш өнөө аарцсан хүүдэний чинь доор ингээд шовос юм гарахгүй дээ тэгээд энэ дээцүүл ингээд шоваддэ гэсэн нэр өгчсөн.
0: Тэгээд одоо юу вэ? Тэр хүүдэнийх нь нөгөө өнцгөн юм.
3: Доо талынх нь өнцг. Өнцгнийх нь гэсэн. Тэгээд тэнд арц үүдэ байсан. Арц үүдэ тэнд нэг доо талынх нь өнцгнийх нь гэсэн.
0: Өнцгөн ингээд төсөө тавчих юм.
3: Төсөө ингээд доорх ингээд тавчих. Тэг. Цгсэнгийн нэний шоваддэгт.
0: Тэгээд энэ ч бас арц уруд.
3: Арц уруд гэсэн үг шүү дээ. Тэр ам уруд бол ам уруд нь дээд талд нь ордог. Энэ нь бол доо талд нь ордог. Тэр хүүдэнийх. Тэгээд үл энэ ухаан ам уруд. Тэгвэл арц уруудныхын дээд талынх нь нэрлсэн, дээд зүйлээс нэрлсэн гэж байна.
0: Хамгийн хавьд бол одоо энэ уралдаан үзүүлэлтүүд ер нь хэд удаа орж байна?
3: Би энэ уралдаанд бол 3 оноо жилдээ 3 жил орсон.
0: 3 жил дараалаад
3: орсон. 3 жил дараалаад орсон.
0: 3 жил боллоо ер нь энэ уралдаанд ороод. Таасаа ер нь үтсэн харсан, сурсан зүйлүүд олон байна.
3: Олон байна, олон байна. Бүгдээрээ нийлээд ингээд яах юм ч үгүй дян янз юм байна. Таран суралч нийт тийшээ явд үзэн тэгээд бол одоо энэ уламжит цагаан идэг юм бол одоо бүр яа уламжит цагаан идэ энэ ч одоо тэгээд уламжит цагаан дээр хийгээд ирж байна биднес бол тэгээд тэр юу сууруу цагаан доно шин цагаан шин маягийн юм бол бас гарна штэ байхгүй яаж болох вэ тэр бол тэр юу юм чи манай энэ зүгээр уламжит цагаан идэг нь одоо уламжит цагаан идэг дооцуулаар дээцүүлэр юу ялах юм гэдэг тухай уламжлалыг гэсэн утгаар одоо энийг хийгээд ингээд явж байна. Мэд нууцлал тийм.
0: Иймэрхүү төрлийн уралдаан, давралдаан ч юм үйлдвэрлэх юм бас ер нь манай нэг малтын ундаа ч гэдэг бас их сайхан ховор дохол.
3: Ховор дохол. Тий, ховор дохол. Эний чинь ингээд хийгцэн ховор дохол. Ингээд хийгээд ингээд нэг явцхад бас ийм байдаг байна, тийм байдаг байна. Усууд бас ойлгохгүй нь илүү шттэ. Тэгээд гэрдэн сууснаар ингээд явбал бас олон юм ойлгоно. Олон юм тэгж хийдэг байна, ингэж хийдэг байна. Тэгээд бол одоо би ингээд явж байна.
4: Шинэ төрний малчин.
2: Авах хошуна Баянтуг сумны Баянтуг гачааны малчин Зандан хоор 3 жил дараалан энэ хуралдаанд оролцож жив тус удаа 20 гарын төрлийн уламжлал цагаан идэ авчирж оролцсон байна. Зандан хоор.
0: За ийм их уралдаан ер нь хэдгүй жил болсон уу?
1: 3 жил болж байна.
0: 3 жил болсон. Тийм үү. Энэ уралдаан чинь 3 жил хийж байна.
1: Тийм.
0: 3 жил болж байна. Тасраагу ороод.
1: Тасраагу.
0: 3 жилийн турш та бас ямар ямар төрлийн цагаа гэдэг юм.
1: Бүр дийм хөтөний уламжил цагаа
0: ийм. Уламжил цагаа.
1: Уламжил цагаа.
0: Энэ та авгаант.
1: Тийм, манай энэ авга. Тийм.
0: Яг нь бас таны мэдхээр үү нааг уламжил цагаа гэдэг. Ямар ямар
1: Орхон бүр хүчтэй айр юусан эсэгсэн айр юм уу? Аасан ороод
0: алтна.
1: Тийм.
0: Та бас
1: хичээсэн.
0: Миний
1: бас хорой төрөл байна.
0: Хорой төрөл. Бүр одоо нэг
1: хөтөний чинь бүр өөрөө хөтөний.
0: Чи тоштино.
1: Хийнэ тоштино. Хүүхдээ хараад чулуунд очлоо.
0: Ороо.
1: Жохон чулуу гаргаад очив.
0: Тийм. Ер нь цагаатай игээд бас мэдэн дэр болж байгаа.
1: Айл уусаар айл. Айл дэр болснаас.
0: Уусаараа хийгээд. Хаяагу.
1: Хаяагу.
0: Амийн орч мөн асууд нь цагаатай хийж гинөө. Цагаатай хийж. Одоо бас.
1: Зарим айл бас хийж гинэ одоо бас. Одоо нэг хэсэг бүр
0: цөөхөрсөн.
1: Цөөхөрсөн шиг.
0: Амийн бодмоо нэг хаяагу хийгээд л.
1: Тийм. Хаяа.
0: 3 жил дараад одоо. Өнөө жил 3 жил.
1: 3 жил болно.
0: Өмнө жил өдрөөс уралдаан оролцсон.
1: Хаяа оролцсон.
0: Оролцсон юм байна. Ашигтай талууд нь ажилтнууд
1: хэвээр. Одоо хүний өөр улсуудын хийсэн сайхан сайхан юунуудыг сурч штеп нас мэдгүйгээр сур. Тийм.
0: Одоо шидэн чид болгон 10 дайл орж штеп.
1: Орж ин.
0: Бус дайлуудын цагаад бас ямар шиг зүйлүүд байна? Таны үзэгүү зүйлүүд ч юм уу ямар?
1: Байна байна. Сайхан сайхан ондон янзын бас байна. Одоо зөрийн миний мэдгүй зөрийн настай зүйл хийжсэн эдгэр юм. Эднес бас хийгээд хийгээд ирж байна. Гой гой. Би бас зарим мэдгүй.
0: Тийм. Хочнет видео тип.
1: Бен бен а хочнет видео.
0: Сонсогдлоо нөө асна. Авга уламжлалт байгаа гэдэг үл. Тэсэн тоо гэж байна.
1: Бен бен баг одон байх юм байна те.
0: Энэ профессионал одоо хийгээгүй болсон ч юм уу одоо гэрдэж авчиж байгаа юм хүүдүүд сэргээж хийх гэж харагдаж байна.
1: Бен бен бен энэ хийгээд ирж байгаа болсууд дотор бол олон юм санаа санаа. Настан годыг уурын эднүүсээ хийжсэн юм уу? Гарч ирчээд.
0: Төрн чин дунд очсны цагаар тэр нэг бүлэг бүр баг үзэгдэх үуч юм байгаад байсан. Ямархан зүйлүүд нэрлж ярил бол. Одоор ядуу сах дээр үйд байжсан.
1: Байжсан юм дэр тулам муламтай юу өтер чим бүр байжсэн гэдэг.
0: Одоор бол одоо тулам дууд та. Одоо айраг гэтэр.
1: Хийдэг. Тийм тулмтай айраг хийм. Тулмдас нь цай өтер хийжсэн, тэм тэм юм байжсэн. Тэгээ би бил зүгээр хүнийх юм дээрээс үдчихсэн. Манай дөрд бол байдаггүй.
0: Амцоорууд байсан.
1: Тэгээд
0: тэрнээс сүүлэрүүд айргийн ганд болгоо.
1: Айргийн ганд тийм.
0: Тэрнээс өмнө л толом бас.
1: Зүгээр сүүдрийн үн дээрээс нь үдчихсэн, настангас дээр сонсчихсон. Өөрснөө бүл тийм хийж байгаагүй.
0: Энэ одоо хотныханд би сэргээ гэж хийж байгаа.
1: Тийм, сэргээ гэж хийж байна. Би сэргээгээ. Сүр сайхан сэргээ гэж хийчихэж байна.
0: Өмнө жил өдрөөс оролдоонд оролцсон.
1: Атлаас зүгээр ээ. Батлаа.
2: Авгын нутгийн уламжлалт цагаан эдэн өнөртнөө түүхтэй төрөлжил арван өөрийн онцлогт үнэр амтаран бус гажраас онцлогдож байдаг. Тус удааны ажиллагаа тэрх олон жууны уламжлалт цагаан эдэний соёлыг олны өмнө дэлгэж уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүнд сонсгоч та манай энгийн нөтрүүлэх ийм хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чана, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Үргэцэн Баатаршуудын дурсгалын өдөр Ардын Баатарчууд дан сахсат шичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол Бээжингийн Тяаман талбайд өвдөг шихээр явагдаж нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар ёслолд оролцсон.
2: Бүгд найрамдах дунд ард улс байгуулагдсан 77 жил

0: Элин ах бэлэглэх дайллах Бээжинд болж, Ши Цзиньпин чухал яриа тавьж, Ли Чан эрхэлж, Чолгожи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Жанаар оролцсон.
1: Дундын үндэстний агуу их эсрэг мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдож үгэй гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
0: Хүнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн төгөөмөл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаа чанартай, хардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
1: Дундад Бөрүүнийн гадаа тарилжаа байгуулснаа 35 жилийн ойдож оруулж, Ши Цзиньпин болоод Бөрүүнийн султан харилцан баярын чагалгаан чимээ илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Өргөцөн баатарчуудын хан Алдаргавьянд хүндэтгэл үзүүлж, сэргэн мандалтын ууга хүчнийг нэхтрүүлнэ. Өргөцөн баатарчуудын дурсгалын өдөр Ардын баатарчуудаан сахсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол 9-р сарын 38 өдрийн өмнө Бээжингийн Тяньмэн талбайд өвдөгш ихээр явагджээ. Нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Цзиньпин, Ли Чан, Чжао Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Жэн нар элитгэдийн төлөөлөгчдөд хамт ёслолд оролцсон байна. Сүр жавхлант Тяньмэн талбайд 5 удат улаан тог салхины аяар намирж, Ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндэрлэн, талбайн төвдөх эх орноон ерөөгөх том хэлбэрийн сагсат чичгэн, эх улсын хан хөгжил бадрлын сайн сайхныг ерөн бэлэгдэж байгаа юм. Дурсгалын хөшөөгийн хойд талд 2 хэсэг чичгийн мандалд байршуулсан чагаан удвал жирэг соргого чичгээр бүрлдсэн 18 чичгийн чагарган, бүх дундын хөвгөд охидын өргөцсөн баатарчуудаан гүн мөрөөдөн санагалж байгаа сэтгэлгийг илтгэжээ. 10 чагийн үеэр Ши Цзиньпин, Ли Чан, Чжао Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Жэн зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс Тяньмэн талбайд ирж, Ардын баатарчуудаан сахсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслолд оролцсон байна. Дундад улсын Ардын чөлөөлөх чиргийн хөгжмийн ангийн бүрээчин өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын өдрийн бүрээг хангинуулж, төв ихэмсэг мөртөн алсад чуриадах бүрээгийн дун хүмүүсийн сэтгэлийг шижимдэн долгисуулна. Ёслолын чирэг орон байрдан хүргэх жарилгын дагуу 3 жамын чиргийн ёслолын чирэг идэргүн алхаагаар дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч буу атхан төв жогслоо. 10 чагт Ардын баатарчуудаан сахсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол албан ёсоор эхэллээ. Чиргийн хөгжмийн анги журмын чиргийн урагшлалтын аяыг хөгжмдөж, талбай даяар бүгд наримдах дунд дард улсын сүлд дууг хангинтал дууллаа. Улсын сүлд дууг дуулж барсны дараа бүх талбай гаран хичээнгүйлэн жогсож, дундад улсын Ардын чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд наримдах улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан өргөцсөн баатарчуудаан наманчилан гашуудсан байна. Наманчилан гашуудж барсны дараа соргог чичиг барьсан багчууд хөөхд Ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөө уруу хандан бид бол эвхамт ёсны жалгамжлагч мөнгөх дууг хангинтал дуулснаа хамт багчуудын хошуу чангийн ёсыг гүйцэтгэжээ. Жагсаалын өмнө дундад улсын эвхамт намын төв хороо, бүх улсын Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чаргын явдлын хороо, ил ардчилсан нам бүлэг, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурл болон нам бүлгийн бос эх оронч хүмүүс, ил Ардын бүлхэм нийт болоод ил этгээдийн олон томон, Ахмад байлдагч, Ахмад нөхөд болон өргөцсөн баатарчуудын төрөл садан, дундад улсын багчуудын хошуу чангийн нэрээр өргөн барьсан том хэлбэрийн 9 сагсат чичгийг игнрүүлэн байршуулж, сагсат чичгийн улаан торгон бүчин дээр бичигдсэн Ардын баатарчууд өнөд балар шүгэй гэсэн бичээс ончийн ил тод харагдана.
0: Чиргэн хөгжмөнг чичиг хүргэх хайсыг гүн сэтгэлгээгээр хөгжмдөж, 18 ёслолын чирэг сагсат чичгийг хөргөж, халгуурханаар Ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд хүрч, сагсат чичгийг дурсгалын хөшөөнөө суур мандал дээр байршуулан тавьжээ. Шижинпин жирэг нам төрийн худардах хүмүүс дурсхлын хөшөөнөө суур мандалд халхан гарч сагсаж чижгийн хүмүн жогсон хажиглан ширтэн. Хорч соргох хулаа алах чижиг, хангилам сайхан хөлхий сарнаа чижиг, бадран дэлгэрсэн хуран шахармаа чижиг нь хардын баатар чуудаан гүн мөрөөдөн сангалжиж байгаа ба тэдэндэн дэвшүүлсэн хэрхэмдээд хүндтгэлийг хилэрхийлнэ. Шижинпин хургаж дөвшин алхаж, сагсаж чижгийн торгон бүчийг нарай нямбай жасж дэгшилж. Дараа нь Шижинпин жирэх нам төрийн удирдах хүмүүс хардын баатар чуудын дурсхлын хөшөөг алгуурханаар тойрон бараалгасан байна. Хэн жил дундад улсын өв хамтан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн дундад улсын хажилчин тараачны хулаан чиргийн хурчамын хаянд ялалт олсны 90 жилийн дохож байна. Шин чагуын шин аянд нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хорооны бачанг удирдлагаар бүх нам бүх чирэг бүх улсын хүндэстнүүдийн хард туман нам байгуулсан хагу их жорох санаа хурчамын хаяндаа хагу их жорох санаах уламжилан бадруулж чорох түүлдэр бүлхэмдэн нэгдэн дундад улсын маягийн ходоогчлолдоор улсаан хүч эрхэгжүүлэх байгуулалт хүндэснээ сэргэн мандалтын хагу илсийг бүх талаар хайхуулахын тулд шантрашгүй томчиж байна. Чалуу багчууд болон хөлөгтгөдийн төлөөлөгчд бас хөрөн ба дараалалтайгаар турсхлын хөшөөнө хүмүн хүрч соргогч чичиг дэвшүүлж бараалгасан байна. Сагсаж чичиг хүндтгэн дэвшүүлэх ёслыг дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Пэжин хотын намын хорооны шүүжи Хинли хөрхилжээ. Пэжинд байгаа дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи Төвийн чиргээ явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хэсэг дэд дарга, төрийн явдлын хорооны гишүүн, хардын дэд шүүх хорооны дарга, хардын дэд байчаа хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны хэсэг дэд тэргүүлэгч ёслолд хорлцлоо. Төвийн нам жасаг чирэг холон томны хамаатай салаа мөчөр болон Пэжин хотын гол хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бус зүтгэлтдийн төлөөлөгч Пэжинд байгаа Ахмад байлдагч Ахмад нөхөр ба хүрэгцэн баатарчуудын төрөл садны төлөөлөгч Пэжинд байгаа Гавьян тэмдэг Яруу алдар сайшаал хөхигүүл хүртэгсдийн төлөөлөгч Бүх улсын чон тод үндэснэ тойрон үжих бүлхмийн бүрэлдэхүүн, нийслэлийн хөлөгтгөөдийн холон томны төлөөлөгч жирэг хүмүүс ёслолд хорлцсон байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Бүгд нарамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлэглэх дайллага 9-р сарын 30-наар ардын их хурлын танхимд явагджээ. Дундад улсын өв хамтнамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин дайллагад оролцсон бөгөөд чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан урт хугацааны сүвгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин дундад улсын онцлогтой нийгэм журамтай байгуулал асар их давуулга илрүүлж манай улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын өдөөгчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дээшилж Дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх сүр хүчин хориглогдөж үгүй боллоо. Бид итгэл жоргоон батат хажи харалтаан чанга мөрдөн алхам алхамаар лавдун баттай урагшилдаг юм бол амжилт бүтэмжил автай агуу их дундад улсын өв хамтнам агуу их дундад улсын ард томон агуу их бүгд нарамдах дундад ард улсынх болох юм гэж. Ли Чан дайллагыг эрхэлж Жаулэ Жи Ван Хунин Цай Чи Дингшуэ Шан Ли Си Ханжин дайллагад оролцсон байна. Дотоод гадаадын 8 жуу шахам хүн нэг танхимд чуглаж бүгд нарамдах дундад ард улсын Мэндэлсэн баярыг хамтаар бэлгэлжээ. Ардын их хурлын танхимын дайллагын тэнхимд өнгөт дэн дуалж баярын өдрийн уур амьсгалаар бэлхэн. Тэргүүлэгчийн тайсны дээр талд сүр жавхлант улсын сүлдийг өлгөж 1949-с 2026 гэх том тоон хурч улаан тугийн чимглэлдор онцгой тотхон харагдана. 17 цаг 30 минутын үеэр баяр хөөртэй жочин ухтах ажсын дунд Си Цзиньпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс дайлгын тэнхимд орж ирэхэд талбай даяар нэгэнтэл алга ташлаа. Дайллаг эхэллээ. Талбай даяар босчж охсон бүгд наримдах дунд дардулсын сүлд дууг ханган талдуулж сур жавхлантай журмын чаргийн урагшлалтын ай ихэд хинхэмд чуурайдлаа.
0: Си Цзиньпин чухал яриа тавилаа. Си Цзиньпин хөлөгтөн, би намын төв хороо болон төрийн явдлын хорооны өмнөөс бүх улсын хүндэснүүдийн ард түмэн, дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодохч байлдахчид болон чивсэгч хагдааны чирэг ангийн дарга байлдахчид хөлө харчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бус зүтгэлтэд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлж Шангангийн хончхой засагч харганы орны ахтунэр, Хомны хончхой засагч харганы орны ахтунэр, Тайваны ахтунэр болон гадаадд сууха дунддын хараат дунддын хүмүүст чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлж хурд хугацааны турш дундд улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийг халамжлан дэмцсээр ирсэн нөхөрсөг улс болон олон улсын нөхөрсөг хүмүүст чин сэтгэлийн талархал хилэрхийлж байна гэж Си Цзиньпин жаахдан 77 жилийн турш манай нам ард түмнийх бүлхэмдүүлэн дагуулж чөөхрэшгүй тэмчин хаж ахуйн төргөн хөгжилт ба нийгмийн хурд хугацааны хамар тогтун байх хоёр их гайхамшигыг бүтөөж чинэлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулах ханхнай 100 жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэн Хадаа яг нийгэм журмын хадаагчилсан хүч хэрэг улсыг бүх талаар байгуулах 2 дахь 100 жилийн тэмчлийн харалт тийш хэрэлхэглэн хургасжилж байна. Хэнхүү чаг мөчид бид шинэ дундад улсын олсон дэлхий даханд гайхагдсан хамжилт бүтэмжид хажгаалшгүй хомгошиж дундад улсын маягийн хадаагчлалтын гэгэн саруул ирээдүйд бүрэн хитгэлтэй байна гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдав. Хэн жилэс нааш бүх нам бүх улсаараан хэрэс шуурхайгаар урагшлан давшиж хэрэлхэглэн тэмчин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн хөл талын ажлыг лавдан баттай ахуулж манай улсын аж ахуй даралтыг дааж хөрчтэй хөгжин шиндэн шилдэгжиж хүч хэрхэг их хуян хатан чанар ба хэмжирлийн хүчин хилрүүлж нам төрийн ажил үйлс шинэ ахч шинэ үр бүтэмж олсон байна гэж Си Цзиньпин хэлэхдээ бид тогтуунаар хургашлах ажлын ерөнхий хөг ажмыг баримталж хөгжилтийн шинэ үзэлтийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулж хөөрчлөлт нөлтийг цаашид гүнжгэрүүлэн хөгжилт болон хамар төвшний нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж хаж ахуйн хүргэлжлэн шиндэн шилдэгжин хөгжихийг ахуулж Хардын хаж амьдралын хүнэн хүү батлан сайжруулж бүгчлийн харалт үргийг чармайн баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан хөглөлттэй болгоно гэж.
1: Си Цзиньпин жахтан бид нэг улсад 2 жилийн байгууллыг хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оомончууд Оомнаан жасах, Дээд Тэмжигээр өөртөө жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж Шанган омна улс орны хөгжилтийн их талд нэн сайн уусалчих ба түүнд нэн сайн үйлчлэхийг дэмжиж урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайваны далайн хоолын хоёр талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж Тайваныг тусаарлуулах хагчуулах хүчинд эрс чөхөлт өгч гадаадын хүчний гар дүрхийг эсэргүүцэж Тайваны далайн хоолын хоёр талын харилцаанаа наримдлаар хөгжихийг ахиулж Эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан бид баян дааж эжин бидэх найрамдлын гадаа тарилчаанаа бодлогыг баримталж бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулахыг ахиулан хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чөгчийг байгуулахыг ахиулж Women самурлал солигдсон дэлхийн ертөнцид нэн баталгаатай чанар ба идэвх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж. Бэйжинд байгаа дундад улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн топчооны гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн чаргийн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд дарга, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд, төрийн явдлын гишүүн, улсын хянам байчаах хорооны эрхлэгч, ардын дэд шүүх хорооны дарга, ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч ба удирдах байрнаасаа амарсан нөхөд, төвийн чаргын явдлын хорооны гишүүн байсан нөхөд дайлагд оролцсон байна. Төвийн нам жасаг чарг ба олон төмний хамаатай салаам өчр болон Бээжин хотын хариуцлагатан ил ардчилсан нам бүлгийн төв хороо, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгч Бээжинд байгаа гавьяан тэмдэг яруу алдар сайшаал хөхийгүүлэл хүртэгсэдийн төлөөлөгч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч ба тариуны хүмүүсийн төлөөлөгч, үндэстний газар орны тайван тогтун хөгжилж хэчгэлэл ба бүлхэмдэл нягтралд чухал хом нэмрүүлсэн чуун тод үндэстний төлөөлөгч, Бээжинд байгаа Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны хэсэг хүмүүс, Омны онцгой засаг захиргааны орны хэсэг хүмүүс, Тайвана ахтунар ба дундадын хараатай дундадын хүмүүсийн төлөөлөгч, дундад улсад суугаа ил улсын элчин сайд, олон улсын ил жохон байгууллалтын дундад улсад суугаа төлөөлөгч, гадаадын хэсэг тусгай мэрэгжилтэнч дайллагд оролцжээ. Баяр баясгалантай хөгжмийн альсын дунд дотоод гадаадын жочид хумдаг өргөн бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсанай 77 жилийн ойг хамтар бэлгэлж дундад улс чечгэлэн хөгжиж ард түмэн жол жаргалтай амар амгалан байхыг ерөөж дундад улсын ард түмэн ба дэлхийн ил улсын ард түмнээ нөхөрлөл өн нөгөөрөд оршихыг жүгэнсэн байна.
0: Товараа жүгэн мэдээ. Товараа жүгэнхэн дундадын үндэснээ хагуу их сэрг мандалтыг баилуулах сөрхүүчин хориглогдошгүй. Бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсанай 77 жилийн ойг халуунаар бэлгэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
1: Товараа жүгэн мэдээ. 10-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 19-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дундад улсын Авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн түгээмэл харгалзах чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ үл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 1-р сар болтлох хугацаанд хамаатай чухал өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. Өгүүлэлт жаахтан дундад улсын маягийн одоогшлолтод ардын амьдралд хамгаас чухал байдаг ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөвл дараа манай тэмчилийн харалт болно. Манай харалт бол маш уугаа их бөгөөд маш эгэл боргож үн юм. Эцсийн эцэстэн ард түмнийг нэн сайн сайхан амьдруулах явдал болно. Иймээс эрхүүшийн хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж хамтар тэмчиж сайн сайхан амьдралыг чогчлон байгуулахыг зоригжуулж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг тасралтгүй баялуулах хэрэгтэй гэж яа. Өгүүлэлт жаахтан ард түмнөр гол болохыг баримталж түгээмэл харгалзах чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж хамгийн өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг сайтар баялуулж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлж ард олны бачим хүчиртэй санаа болж байгаа асуудлыг хүч тавин сайтар шийдвэрлж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлж, танчуурт чанар болоод боломжит чанарыг чангатгаж, хамтар жинэлэгчгийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Давж болошгүй хорой шугамыг батас ахиж, голдолгыг товойлгон, дүрмийг тэгүүлдэрж үлж, жишилтийг хөтлөн жолоодож, сургаан хүмүүжил, орлогын хуваарлалт, ажил олголт, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, орон сууч зэрэг талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, хүүхдийг асран харгалцахаас чечэрлэхтэй, суралцахад сургуультай, хөдөлмөрлөвл олох орлоготой, өвчлөвл үжүүлэх эмнэлэгтэй, өтөлвөл хүртэх асрамжтай, суухад орон суучтай, өтлөө жимдэг буурайг тэтгэх тэтгэмжтэй болгох талаар шин ахичтай болохыг тасралтгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Ил төрлийн хүчирдэлтэй олон түмнийг онцгойлон анхаарч, онцгойлон харгалзах хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлд чухалчлагдан, ардын амьдралын ажилд ямар ч худал хуурмаг зүйл байж болохгүй. Учир явдлыг нэг нэгээр хийж жил дараалан хийх хэрэгтэй. Чадлын хэрээрэн чармайх чадлынхан хэрээр хийхийг баримталж, хэрэгчээ ба бололчоог нэгдэлтэй төлөвлөн, аж ахуйг хөгжүүлэх ба ардын амьдралыг сайжруулахыг оргоногоор нэгдүүлж, ардын амьдралыг сайжруулах ба аж ахуйн хөгжилтийг бүтөмжтэйгээр авчилдуулж

0: харилцан хавсралчиж үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэжээ.
1: Товара жогимэтэ. Улсын тэргүүлэгч Шижинпин 9-р сарын 30-ны өдөр Бөрүүнийн султан Хаснайлтэй харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Шижинпин жаахдаа Тондод Бөрүүнийн уламжлалт нөхөрлөл хүн удаан түүхтэй бөгөөд явах тутмаа бэхжиж, хоёр улс хамтаараа ходоогчлох хайхч дунд том жижиг улсын харилцан хүндэтгэх, хэрэгтгшээр хандах, хамтаар хөгжих хөв дуурайлыг бий болгосон юм. Гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш дундад Бөрүүнийн улс төрийн итгэлч тасралтгүй гүнжгэрж, хэл чар хүрээний хамтын ажиллагаа хэлбэг баялаг хүр бүтээл олж, соёл иргэншлийн солилцоо нь нягтаржээ. Нэгэн султан Хаснайл дундад улсад төрийн хайлчлалт хийж, хоёр талаараа дундад Бөрүүнийн ховж яана хамтын чогчийг хамтаар байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болж, хоёр улсын харилцааны шинэ түүхэн хөгжилтийн шатанд орхийг хөтлөн дагуулсан байна гэжээ. Шижинпин жаахдаа би дундад Бөрүүнийн харилцааны хөгжилтийн дэд хэмжээгээр чухалчилж байна. Хаснайл султантай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хааж дохоол болгон уламжлалт нөхөрлөлөн үргэлжлүүлж хөгжилтийн байлдах бодлогын хавчилдаагаан чангатгаж харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж дундад Бөрүүнийн ховж яана хамтын чогчийн байгуулалтын тасралтгүй гүнжгэрэн боттойч хийг ахуулж хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал хэдлүүлэн бүс нутгийн хөгжилтийн хамар тогтуунд нэн их хов нүмер хүжүүлэх дуртай байна гэжээ. Хаснайл хилэрхийлэгтэн гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш Бөрүүний дундад хоёр улс ямагт харилцан итгэлцэн харилцан хүндэтгэж харилцан хойлголцоор ирлээ. 2025 онд хоёр улс ховж яана хамтын чогчийг байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болсон юм. Би Бөрүүний дундадын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хааж дохоол болгож хоёр улсын харилцааны холбоосыг чаашид чандалж хаж ухаарлж бүл оруулалт, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний солилцоо ба хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хамтаар хоёр улсын хөгжилт давшилтыг бэйлүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртээхийг хүсж байна гэжээ.
0: Товара жогимэдэ, улсын баяр болж байгаа ташрамаар бүх улсын ялгажрынхан элбэг баялаг үйл ажиллагаар нүүлж, агуй их эх улстан хүсэлж өгнөлэн дэвшүүлж, жол жаргалт амьдралан эдэлж байна. Хэнаможин Жиюэн хотод тухан гажрын олон тумна урлагийн болохмүүд, Жиюэн соёлын хотхоны баруун талбайд хуран чоглорж, тоглогчид найралдуу, гочлолдуу, бүжиг зэрэг олон жилийн хэлбэрээр, урт жамын аяндан, тайхан шанаа жорг санаа болон, шин чагүйн дүр төрхийг уусалчулан харуулсан тоглолт гаргасан байна. Тоглолтын удирдаач Жинжунги хэлэхдэн ая дуугаар ачаалур болгож өрт жамын аян дайнаа жориг санааг уламжилж дундад улсын үлгэрийг сайхан ярах болно гэж. Улсын баяраас өмнөхөн мянган ширээ томон хүнээ амтад буузын дайллаг Шанхай хотын Наншан эртнэ болгосонд болжээ. Жуулчид нэг ширээнд сууж Наншангийн амтад буузыг амссан байна. Улсын баярын хугацаанд Шанхай Наншан эртнэ болгосынхан бас дундад улсын ончилгыг харуулсан 20 гаруй жилийн үйл ажиллагаа өрнүүлэх болно. Жуулчин Күн Авга хэлэхдээ би тусгайлан 3 айлын буудсыг амслаа. Үнэхээр амттай. Өөр өөрийн ончлогтой байна гэжээ. Хэбэмочин Шижарун хотын ургамлын хүрээлэнгийн эрхэлсэн 2026 оны намрын уларлын хуарччгийн үзүүлэлт хамгийн сайхан цаг үед орсон байна. Гэр дотор болоод гэрийн гадна тарсан хуарччиг өнгө болаалдан дэлгэрч баярын өдрийн яруу хэнчэр ахуй байдлыг бий болгожээ. Ургамлын хүрээлэнгийн ажилтан Ван Жабин хэлэхдэн үжүүлгийн тэнхмийн хэрэм ханыг ерөнхийд нь шинчилэн жасаж олон жилийн өвс ургамал болон будаг жургаар чимж жуулчадад нэн хэнчэр сайхан мэдрэмж өгч байна гэжээ.
1: Товара жогимэдэ улсын тавртгэлийн тавчоны хүлчилгээний үйлсийн байж хаг төв дундад улсын бодсон гүйлгээ ба худалдан авах холбоот хурлын 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр 9-р сард Дундад улсын үйлдэн бүтээхүйлсийн худалдан авах хэжигнэлтийн жалд та жуунай тавчиг нэгт хүрчээ. Тэр сарихаас жуунай тэгчиг гурвар дээшилж хөрөгтхөөсөн хөвчэнд бутсан байна.
0: Товараж үгийн мэдээ. Улсын шуудан холбооны товчогийн 9-р сарын 30-ны өдрийн жаралснаар 9-р сарын 29-ны өдөр болтол манай улсын 2026 оны Түргэн гой буулгын үйлсийн хэмжээ 1500 дуншуур ховд хүрч 2025 оноос 12 хоног урчилсан байна.
1: Товараж үг мэдээ. Байгалийн их баялагын яамны 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр бүх улсын 5439 гажрын хүрэгцсэн баатарчуудын бонхны хөрөлөн бүртгүүлсэн хүнэмлэл тархаж, бонхон болгонд хүнэмлэгтэй хүл хөдлөх хэрхэн хараалан тодорхой, чөв болгонтой жалгалдах чигэн тодорхой байхыг биелүүлсэн байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян тэгш, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорин нисэ галуу шүрвүүдийг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонда малтайган байхад хон чихийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгүй минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэ ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүн алтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас бороон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он цаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээдтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүн малтайган байхад нутаг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдийн өндөр ниссэнч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгийма. Их нутаг минь.
1: Би одын гүйлгэх дуртай. Гүйлгийн шахаагаа өмсөд арч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мартахад хичээлгүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирдэг жүргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон хайлт талаа ядрах хөрөв. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимж гоё байна.
3: Агаарч хөл төвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 98.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхад хотын хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч хөтлөгч Оюун Бэлэг Улаанхад хотын соёл жуулчлалын их баялагын тухай танилцуулах болно. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз рүү нэвтрүүлэгч хөтлөгч Нараа хөтлсөн юм. Одоо ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхий. Хүлээн авч сонсчихоно уу?
1: За сайн байна уу та?
3: Сайн. За ингэж сонсч байгаа.

0: сайн сайн мэндий өргөе.
1: За баярлалаа. Ажил нэгтэй ахын дүүс танд бас одоо сурвалжлагчийн хараснаас улаан хаад нутгийнхаа аялалж байгаа чиллийн талын сайхан эх баялагуудаас тийм ээ шин сайхан мэдээллүүдийг бас сонсч олонтойгоо хуваалч нөө гэж өнөөдрийнхөө нөхцөлөлдөө таны утсандаа урьлаа.
0: За баярлалаа. Удаатынхаа одоо энэ зуучлалын талаас ирвэл одоо хүчин үг их ба голлогтой одоо энэ хот тайргаас эхлээд Ошооны одоо энэ зуутал голдсон орнуудаас нэхлээд ингээд сайхан танилцуулъя.
1: Тэгээ урдчлаад одоо тойм танилцуулга явагдаж байж болно тийм ээ.
0: Тий, одоо манай улаад хотгүй л одоо бодлын гаднахаа одоо тал нутгийн гэрэл савд гэж алдартай шүү дээ. Маш одоо бүх улсын боловсон хот алдартай. Өөр Монгол орны өртөөс орноо зүү одоо өмнө нас нуул өөр Монгол манай Хөвөө, Дөөнин одоо энэ бүрэн мот юм бол хурц жирэлттэй байгаа. Нийл боожингас хамгийн ярих одоо.
1: Тал нутгаа.
0: Одоо хамгийн ярихан байгаа. Тэгвэл ер нь одоо нийл боожинд очингул нэг хордны галтаар бол хоёр цагаас тэр хурцдаг. Тэгээд өдөртөө очиод боцоод ирчихдээ ийм л ярихан зам нутруулаг бол маш дугуй. Одоо гурван тайрг байдаг. Манай хот тайрг одоо. Одоо Хонгшан тайрг, Сонгшан тайрг, Юмашан тайрг. Долоо ус ус юм. Одоо долоо арга ус ус уу. Тэгвэл байрам ус уу, байрмар ус ус, тун ус уу, амнууд ус уу, арч ус уу, ухуу ус уу, дээшин шин, нэмтэм шин, хоёр шин байдаг. Ийм иймэрхүү одоо засаж харганы байралтай. Тэгээд хүн ам нь бол одоо ерөнхийдөө мөн тогтмол хүн ам бол 400 угаад нөхчийг 9 том хүн амтай. Одоо энэ дотор бол манай Хонгшан соёл, Гэдааны соёл одоо ийм болгосон соёл одоо дундад ус одоо хамгийн анхны ло ингэсэн байж таарч. Тэгээд анх хэвсэд ярьдаг. Одоо энэ дундаснаас бол чинь бол хана ус дун хоос одоо бүх материал одоо лёги алтан ус одоо бүх сошиж байсан юм уу удамжилгийн түүхтэй түүхийн талаас нь үү. Одоо бэгалын гажир жигэн байшлаас нь ярил гажирын байч юм одоо олон бодлонтой шүү дээ. Үндэрлэг гажир үндэрлэг нам гажир нам одоо даугур хаа гажир ухаа гажир яг үндэрлэг төс гажир бол бүр байсан юм байна. Одоо ерөнхийдөө гажирын гадрын хөлөөрөө бол бүр энэ байгаа юм байна.
1: Тийм
0: байна. Дэлийн төвшнөөс бол одоо 500-аас 1500 метр өндөр үргэсэн. Ер нь уулын өндөр хамгийн өндөр ярьган бол 2067 метр өндөр үргэсэн. Тэгээд уур эмсгүүлийн талд бол ер нь ган хурайлах тийм сэрхий ихтэй. Манай энэ бол тэгээд дөрвөн дээр татрам бол өгөлтөө мөн хийтэн шиг хурайлах. Зундан бол баг одоо халуу намр болоод хавртан бол ер нь сэрхий ихтэй. Ям гайзаад. Гур зуутлих байл гэсэн ирсэн. Одоо хамгийн гол нь энэ биш ярьж байгаа. Гоотлуулаад их ухсан ажил шүү дээ бас. Одоо дондод бас одоо гадрийн зүгээр нэчлэг гэж ашигтан өсөв. Одоо алдартай шүү дээ. Улам ботон одоо зуутлын ажил. Түн асахтын цолон шугы. Дэлэнур. Гэх мэт одоо алдартай гэдэг. Ин чинь бол одоо доошигөө өгч та. Бас энэ очлогтой гажир орны гэх мэтэр бол манай байран бар ушуд бол одоо саургийн зоотлын гажир байна. Тэгвэл байрны төнгөс байран ушуны бол одоо гэлгэр жавын зоотлын гажир. Ар ортны бол одоо нүүдэл маяг. Гэх мэтэр одоо хошуу ушуныхан бүр өөр өөрийнхэн бавшин гэм очлог байна. Одоо тунгал хэшигтэй энэ Улаанбаатарын зоотлын гажир бол одоо яг нүүдэл манжил бай, Монгол гэр бай, Мэрвэнц бодн, зэрэг үлэр гэргийн амлалтараас сэлүүчж очиж бодн, тэгээд холын сайхан гадгад дотоодын найдвараа дагуулж хүрч бодн айлж одоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо нэг ашигтан нутгийн жугаачил гэдэг бол бас манай өвөр Монгол орондоо авч хэлвэл бас их эртнээс ингэж жугаачлаа хөгжүүлсэн, бас төлөвшсөн, бас нэлээ хөвчээдсэн ийм одоо жугаачлын чигтэй газар гэж ойлгож болно. Тэр мөртөө бас одоо эргэн тойронд нэг малчин айлууд тийм ээ малчин айлын жугаачил хөгжүүлсэн бас энэ нэг онцлогоор бас хүмүүс төрж байдаг.
0: Харин тийм одоо ашигтан нутг бол цагаан эдэнээс нэр бол одоо энэ хурдны их нэртэй шүү дээ. Ер нь жилийн дөрвөн өдөрт энэ хурдны гол нь хатдаггүй гэж. Тэгээд цагаан эдэн нь одоо их алдартай. Ашигтан жижиг урд гэж их нэртэй. Түүнээс цаа чөлөө нэрх. За түүн өмнөх сургах одоо ер нь төмөө бас бэйн одоо малжих одоо бүх материал их сайхан одоо хэвээлүүд бас өөр өөр одоо улаан цагаан дээр нь зүлжээгээр борлуулах манай одоо нэртэй нэртэй ийм хүмүүс бас бэйн одоо илүү хөтлөхөөр хийжих. Тэгэхээр ер нь одоо тал нутгийн одоо хүмүүсээ зөв их сайхан бүрсэн ажиллаа гэж Улаанбаатар альдертэй гадна багнаа зүйл олонгийн юм хэсэгний Улаанбаатар руу их ярьдаг юм байна. Өнөө үед болж байгаа. Одоо тэгвэл арай ортны одоо нүүдэл малчил. Жанда одоо мөн 7 сараас зүүлч 8 сар өнөх. Энэ малчил гэдэг хоёр руу их ярьдаг юм байна. Тал нутгийн хэсэг. Хэсэгний асуутын шугуй бол бас гээхэмшигтэй. Ер нь одоо яг л бэдлгаар бэгаласан бүсгүй юм байна. Одоо Тулан шугуй гэж ярьж байгаа. Одоо их сайхан гоё. Эмэд их сайхан. Хангын муруу уулын сүргээ одоо үзүүс сайжулна. Маш гоё. Мовчлог сайхан жилүүд үү бэж байгаа. Бэгалын гайхамшигтэй. Гол одоо энэ дэлен урвал нэг том бол бас алгадан гажир хонд их байж байгаа. Одоо захны төр нь бол одоо шугуйны төр нь бас ярим байж байгаа. Гонгрын тал нутг баруун өмнө байсаж байдаг. Тэгээ нь бол том сад гэж байна. Тал дээр гацхан юм нэг гонгрын тал нутг дээр нэг том кишн нэг яг томш томгөр систем нэг хад. Өмнөөс анчилттэй.
1: Тэгээ
0: жоо талаас нь оруулаад дэлийн нурын жуутлын ажил бол нэг цагаас тээ бас нэг хон гал нь жоо шаас гэдэг нэг сайхан гой барилгатай. Тэр нэг судрам удраа бол одоо сайхан тэгээд өвлийн хийд бол одоо энэ төр бол цаг санган дүн бэ. Өвлийн жоот нь бас үстэй цаг санган дэлийн нурын бас нэг үстэй. Ийм юм аа хүмүүс дээр бас өдөрлийн анчлалбар бас тэр үжил болох юм байна. Тэгээд дэлийн нурс бол зондан бас очиж тэрж үжил болно. Тэгээд өвлөсөн бас одоо чаас мэсний наадмаг бас болох юм байна. Ийм анчлал үүсэх үү. Хоол одоо хангангийн одоо усын шугамны чичил гэж энэ бас их нэртэй.
1: Аа
0: тийм тийм. Усээ. Энэ дотор бол одоо хэвороо ингээд машин тэргэн жолоодод очих хүн яа юм бэ? Тэгээд өөрөө механандаа босчгоод эсвэл тэргэн дээр гоноод тэгээд нээл урт өгч агаар суугаад байдаг. Энэ бол гэсэн намрын цаг бол хамгийн гоё.
1: Тийм.
0: Одоо навчин шаргалтгийн шаргалтаа улбар нь улбар одоо тэр бат цагааны навч нэг намар бол нэг шаргалт тийм
1: шаргалулаан тий.
0: Ээ шаргалулаан тийм нэг тосон бодгийн зургаар одоо тийм гоё харагддаг одоо өнөхөр нэг бэгалын тэн гоё сайхан зургууд бэгалын орчин дээр нэг одоо бүр сайхан хөдөлмөр зүгээр байж байгаа.
1: Тийм чичирлэг гэж юм тийм ээ энэ бас одоо нэлээд их хөвчөний мөртлөн ер нь байр байршил нь хаагур шиг байд юм бол
0: энэ одоо хөшөлтөн шугаас баруун өмнө жахаар байна. Тийм ээ хаалга.
1: Тэгээд
0: ярхан байж байгаа.
1: Тэгээд
0: маш намбарад л өөр нэг цаг сахам явуул хүчтэй.
1: Харин тийм байна.
0: Батрын ямаар явуул бас өмөрч маш дам өмөрдөг юм да.
1: Тийм тийм. Цагтай унаатай болвол хашаал тийм ээ энэ ойрхон журам байж хүмүүс тавчилвал улам илүү хот суугаад сууж байгаа хүмүүс тавчилвал гарын жиргаа өдөртөө тойрч сэлүүчих амрах юм сайхан сонголт юм байна.
0: Тэгээд сайхан очиж тэрж үжээрээ гол нь одоо оожо тал гажир ч юм уу эсрэг гажир юмсууд уулгуу гажир юмсууд очиж үзв бол одоо хотын юмсууд гомны юмсууд уултгаа ярган байх усуд бол одоо бүр мод шүү дээ гол нь яг тэр атал мандаар орох төлөө захаур яг юм одоо бүр яах юм бол одоо энэ шармөрөн гол бол одоо манай улаати хатан гол гэж хэлсэн шүү дээ манайхаа усан дуруу хөшөлтнөөс их авсан тэгээ өний дагуу бас үжимж бол одоо маш гоё байдаг шүү одоо өөрийн үндэглэх төр их сахлах голны төр хөвөө дагсан үжимжүүд одоо гоё сайхууд юм байгалиа одоо гайхамшигтэй зүйлүүд бас өөрийн мөн хөшөлтөнд нотох зүйл байдаг юм байна. Бар хотын буур. Бар хотын буур. Тэр энэ дотор бас түүхийн тусгаар жийл. Нэр бас тэрж үтж бол. Тэгвэл баяа овооны үжимжийн газар гэж бас байдаг. Баяа овоо бол одоо манай Монгол хүнчин бол уулаан усан шүтэх ийм нэг байгалийн одоо шүтэлтийн ард том. Одоо энэ соёлын бол энд одоо ихөр уламжилж өгжүүлж авч байгаа. Идэв өмдөний талаас нь бол одоо гажир орных нь одоо ханам махан бас одоо анчлахтай. Тэгвэл энэ дачууд Монгол гэрэн хангал лөх төдөг галын үдэшлэх ордж одоо гэх мөтийн ажиллагаанууд бүр өөрөө бүйдэж

0: маш дүгмхэн гэж хэлж байгаа боловч энэ сайн танилцуулагд бол маш арван одоо мэдээлэл уулгадлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг Улаанхаатын Хэшигтэн нутгийн нэг соёл жугаачлалын талын одоо нэг очиж сонирхох, амрах, сэлүүчэд жугаачих, тэгээд бас очиж одоо сүудэр жураг татах, эсвэл одоо сурагчдын нэг амралтаараа одоо ингэж суралчиж жугаачих, судлан суралчих иймэрхүү зам шугам иймэрхүү сонголт бол Хэшигтэн нутагт бол одоо их харин байна энэ сонголт.
1: Тийм тийм. Одоо хэшигтэн бол тухнаас аваад манай Улаанхаатынхаа одоо зуутгийн бол хамаг анх нөөсөн гэж.
0: Тийм байна.
1: Аа тийм байна. Тийм болохоор хэшигтэн бол хүн болгоо одоо манай улс орны цаашаа дэлхийн хүмүүс бүр мэд. Улаанхаатад ирсээр хамаг түрүү очих гэж бол хэшигтэн Улаанхаатаас бас ярих юм.
0: Тийм. Тэр мөртөө бас одоо нэг таны ярьснаас бас нэг зүйлийг бас их ойлголоо. Энэ Гишгтэн бол хэдийгээр Улаанхаатдаа хамгийн эрт нэг жугаатлан хөгжүүлсэн нөөсөн тийм ийм газар боловч одоо болтлоо энэ жугаатлын хүмүүс ирэх тусмаа олширж байна. Жугаатлын газрууд бас ийм илвэг дэлвэг болж байна гэдэг чинь бол ер нь орон нутгийнхаа нэг соёл жугаатлыг хөгжүүлэхийн дагуу бас энэ нэг их байгалаа хамгаалж тийм ээ хайрлалж тэр чигээр нь сайхан авч явах. За энэ адлыг бол бас маш эрчтэй мөртөө үргэлжлэн сайн хийсэн юм байна шүү.
1: Сайн хийсэн байна. Одоо ч гэсэн бүр малчидэн бас энэ орой орлогоо үүсгэж байгаа. Өөрөөр хадлан бэлчээр дээрээ ч гэсэн 5-6 мянган төгрөг босгоод 7 сараас 9 сар болтно. Тэгвэл нэг жилийн бас 10 сахам том төгрөг олж орлогтой болсод бас эрен байж байгаа. Манай нэг сарын бол. Одоо нэр нь бол нэг нэр нь 200 төгрөг ч юм уу. Тэгвэл цагаан нь бол одоо нэг одоо өмнөний ламптэн бол 10 дугаар 15 дугаар за хурд нь л эдлэхгүй шүү дээ. Зарим нь бол одоо 100 дугаарын дотор ч юм уу одоо бүх мотор одоо бүр борлуулж байгаа. Энэ бол оны малчид бас ихсэн. Одоо орон нутгаан дэвжүүлэх өөрийн удаа ажихаа хөгжүүлэх шин төрлийн улсын төрлийн бодлогоо бид нийцж явж байгаа юм байна.
0: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр одоо сарааж сонсож байгаа сонсогч алдаа Гишгэлтэн нутгийн тухай бас ийм сайхан танилцуулгыг өгсөн танд бас их баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Намын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Намын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Намын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичих бидний хань.

0: суурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө жуу утсаар шижмлэгдсэн нэгэн бүлийн сэтгэлэг гэсэн тусгай сурвалж ялгыг тохируулж Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд баруун хошуунаа ажилласан амарсан Ахмад багш Шилэн гол аймгийн дэсийн баяр тус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлжүүлэг Монгол үндэснээх угалж Сүнд уламжлалт их угалж Шилэн гол аймгийн дэсийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч Эрдэнэ чичг насныг сурвалжилсан сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
1: Намайг үлдэн чичгэдэг. Би үсэн баруун хошуунаа. А, одын бүхэн хүмүүнээ автар. Түгэдэ нэг үсэн. Ахтын багшаа. Ахтын амралтаа аваад.

0: болснаас хойш одоо өөрийн юм дор багтай томлын нийсийг л ами хийж ирчээ. Тэгвэл одоо би энэ амчхан яна зүгээр тусгай хүнээс яна сурсан гэдэг нь байхгүй. Манай манай миний нахчин дээр одоо хавгийн хэрэг талын бүр гар уралтаа дор багтай юм асууд байсан. Нэг юм байгаа миний аах гэдэг яна ямар ч гар уралтааны алдаа одоо Монгол бүрийн Батар гадаргуу мод бүгдийг яна бүр өөрөө хийдэг юм байсан. Тэгвэл миний өөч жана Монгол хөтөлсөн хоёрдог энэ сайхан үйл сатлан нуна та надад байна. Миний та чаас тэр хэрэг үнэн асуу би хахан багасан ин хайтын бүрийг хийх тавтай. Иймээс надад тиймээс атли амралтаа авсмаас өсөн надад хийтийн бүхнээр амралтаа нэг амралтаа нэг та хорон хүнийхээ үжиж таны чирийн хүн бисад ие сүтээ үжиж анаа дараач хийсээр цагтай юм хийсэн бай. Нүгээр дулана таныг амралтаа бас бүхтүүнөр найз бүхтэн жаргамдлах юм хаттууда наадам зүтхэн дэвш сургуулийн үрээнд орж сонгоц надад хэцэл автга. Тэгээд үүгээр яас насрдаг тавиас өрөө чамтааш. Манай амтын үстэй хамтын зүт явах үеийг нэг батлах. Энэ сахан их бүхнийн өднөөс өгнөд ята. Харин жаа үстнийг л хоёрын хэсэг бодол надад их болсон. Ингээд үүгээр би ята 56 үстнээ бүгдтэй дүрийн юу юм бол маал цаваад хатан хэрвээ хэсэг хэсэг маал цаваад чөлөөт анаа нэг юм баяас хэрэгтэй байгаад явчихсан чинь манай өсөөний лам учрын бүрэн дэмжлэг нь байсан. Тэгэл би одоо нэг юм манай амтгийн юм да. Тэнэн дээр чад цагаа үзсэн гэдэг. Тэгэхээр тэнэнээс аваад тагаа ажил чи тухайн үед маяг юм байна гэдэг нь яа юм таа гэж чадахгүй байна. Амбад нь өдөрөд нь үүдэх нь хамтараа үүдэх нь одоо тэр манайхны айсан. Ki masteri klasa nakon tanda master tu ke hancur. Jadi semua ni ni perang kita nada master tu. Tu tapi kalau tu je, tu pasti nada nanti berurasa. Jadi sihat, jadi sihat. Tapi cakap sih kalau je, kita tu muda ni jadi apa? Jika tu tak cakap sih cakap aku cakap apa yang kau cakap apa sih? Hingga tu dah nanti ada terjemahan sendiri. Sihat, tapi ni untuk berdana. Хоёр өдөр хагас юм уу? Гурван өдөр дотор нэг бараахаа шийдэв. Дэлс. Тэгвэл нэг ч хахгүй, нэг нь зөв, нэг нь уцаар байгаа гэсэн хүн. Нэрийг нь гавж бараахаа шийдэв. Гайд цахимтай болмаа гэж хэлчихэнаа.
1: Тэр барин хэч юм нэг аяын жатар гадаг сэтгэлээ санаа. Яг аяар дуусах юм байх тийм болж байгаа.
0: Атал нэг хэч бодлохоо даяар тахтан бадана та юунд ойноо чи батсан тагам та ойноо юунд эсвэл тутан та скиндэр ая энэ скиндэр гар урлаа гэхэд шинчэр үеийн юм бодана жагцсан одоо их сахан тагоо цаг бол энэ скиндэр нь ойч болно хитнээр нь тань яваа хирос энэ айл тогд скиндэр тагоо цаг их боловсод басна яж өнгөрсөн энэ дэсэ энэ тантала тэний бүрэн байсан чийг таа чи энэ баяр төглөө даяар төгөлдө хүчс хонэрган хөлөө хүндэснэ хэрэгөө дүр дүрхө хата хүчс төсний нэгэн зүйл болохгүй тэр янзаарын сайхан хөлөө гэж бодож байгаа юм нэг нэг зүгээр нэг сапаяа тоо хата таа нэг ан ашрам дүүлээ тоо энэ чинь дадаас хөхс дадаас орч чи надад таарсан за даяа та таарал нэмэ манай хөшөөний адаа хөвтөдтэй холбоот холбоотой соёлын ордон гэн чигээр та нэгснэг үүсгэсэн та дараа нараа явчих өгдөг бахарч таа нэгэн хойсо хойчээ бахтын шашаха тагаа утаа таны нэгэн хөшөндөө манай амна таны төлөө хөшөөний хайрын дараа та хачигт дээрс нэ намаас идэх хүмүүсний хэм хөшөөний дэлгэн үйлчлүүлэгч бүр аваа явсан. Тэгээд таваа төрсэн. Тэгээд тэр нь их хамжилттай би бол өсөөд тэнийгээ маань снаа багхгүй баса 50 грамм-ийн байхаар баттай 50 грамм-ийн хүнтэй манай амтын үстнээ хамтын төсөө авах үүсгэн нэг их цаашаа та хүүхд өмөртөө сургамжтай зүйл юм сайхан байдаг байна өдөрсөн чэрнэсэн байна. Тэгээд таарын модон хэлээд цаахан хөтөл болдаг гэсэн үг чи манайхны үсийг багтаж сайхан байна, гоё байна. Тэгээд нүүн үртэхтэй гэж манай сэдэ апны дараа хөрөв бүтэх юм чи.
1: Тэгвэл одоо нэг азвансын тоталны багт үтхгүй гэж байх
0: гэж
1: ата ята хөтөл хийхэд хайрын хэрэгтэй. Нэг хүнтэй хөтөл хийж бодоно.
0: Кемэн дээр ч юм заахгүй нэг офисныхаа нэг үе чи зөрөхгүй сайхан хичхийл гүтэл аваад байгаа би аваарай там болоо илүү болдог. Өдөртөө бас очир юм шиг хамнаа явна гэдэг юм чи. Гур орой аваа. За чиг дангаа ихэнх дангаа болоод хүчүр биш юм байна. Хөлөө дээр тахаа дистант та ямар нэг хэрэгтэй. Та жоохон тахын бидрах юм уу юм функционал диатаны яваад чармайга бүгдий хайж бараана гэж чармайга 50 грамм снаа дэнд бич дөрго бүгдий яна болж хаасан байна. Тэгээ нэг сайхан ташрамаар бол та бүхэндээ усын бидний мэдээлэл төсөл яа

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эрүүлэнх аж ахуйгал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарын найруулагч Арашин Ям Журмт, нэвтрүүлэгч Журмт, хянагч Хөвчин Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанэ Монгол Арайжуу.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Хурдаар уулгийн тавчаа мэдэгдээ.
6: Өртөнжас хорны удирдлага аль үндэстэн элитгэдийн төлөөлөгчд өргөцсөн баатарчуудад чичиг өргөссөн.
5: Өртөнжас хорны яс чанарын их хурлах хугацаанд тоорлдсон.
6: Урт жамын аяндаа жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагсан тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлын учир гэсэн мэдээлэл.
5: Манай орон үр үйлдвэрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчилж давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сүргэжлийг байгуулсан.
6: Манай орон шинэ хэлбэрийн ажил олголтын 20-р гарын хөдөлмөрчнийг Атлас улсын гэмтлийн даатгалд оруулсан.
5: Манай орон алтан намрын байгалийн үжимжээрэн 4 жүг 8 жухсын жуулчдыг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авц сансараа.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол дундад улсын фондтан байгуулагдсан ажуу 50 жилийн улаан чиргэн урчамын аянд ялсна 90 жилийн ой болно. 9-р сарын 30-ны өдөр бол улсаас тогтоосон өргөцсөн баатарчуудын дурсахлын өдөр болно. Тухайн өдрийн өмнө Өртөнжас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Өртөнжас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөнжас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Өртөнжас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Чан Ян Кун нар далан харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгт хүрч орны төвийн эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчтэй хамтаар өргөцсөн баатарчуудад чичиг хүргэж хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудыг гүн дурсан сангалж иж хувьсгалын жорох санааг уламжлан тэмцлийн хүчнийг нэхтрүүлв. Далан харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгд өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндрэлж өргөцсөн баатарчууд үнт баларшгүй гэсэн том үсгүүд улам тодрон гялалчин. Сүр жахлантай журмын жиргэн урагшлах дуу чуурааж талбай даяар бүгд найрамдах дундад дард улсын сүлд дуугдуулв. Улсын сүлд дуугийн дараа бүгд өр төвч огсож дундад улсын ард түмнээ чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд найрамдах улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн төлөө баатарлагаар бие үрэгдсэн баатарчуудыг намтлан гашуудав. Намтлан гашуудсны дараа сургаг жижиг өргөсөн багчууд хүүхэд бид л эв хонд ёсны жалгамтлаг гэсэн дуу өргөж багчуудын хошуужингийн ёсоо гүйцэтгэв. Чиргэн хөгжмийн анги жижиг өргөх айсаар ёсолдийн чирэг чечиг цахсыг дурсахлын хөшөөгийн өмнө тавив. Өртөнжас хорны намын хороо Ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хороо Ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний чиргэн тойрог эл арчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бус хүмүүс эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчдийн өргөссөн 7 жижиг цахс эгнэрийн жахсаж улаан торгон бүч дээрх өргөцсөн баатарчууд үнд баларшгүй гэсэн үсэг нь ончийн тод харагдана. Ван Уйжун жижиг цахсын торгон бүчийг нам байдагшлан бахин ёсолж дурсахлын хөшөөд гүн сэтгэлгээр бараадав. Дараа нь Боган жирэг удирдах нөхөд дурсахлын хөшөөд бараадав. Энэ дагуу багчууд хүүхэд болон эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчд дараалан сургаг жичгээ хүргэж өргөцсөн баатарчуудад эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүллээ. сангалжих бол хамгийн сайн дахлаг, урагшлах бол хамгийн сайн мөрөөдөл мөн. Олноороо Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлгэмдэж ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээсээ чухал яриа, чухал жаврын жорох санаа гүнжгэ суралчин туушлуулан найдваржуулж, ховсглолын удамшлыг жалгамжилж, өөртөө жас хорны намын хорооны 157 адлын байрлуулалтыг түргэн найдваржуулж, үр бүтэмжээ дээшлүүлэн Тондод улсын маягийн одоохлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлхийн төлөө үргэлжлэн тэмчин гэж санал нэгтээ илэрхийлж хэв. Чечэг сагс өргөх ёслолыг өөртөө жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Хөх хотын намын хорооны шүүжи Юу Хүйвэн эрхлэв. Өөртөө жас хорны намын хороо Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороо Ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний Можин дэсийн удирдах нөхөд Шүүх хороо Байча хороогийн дарга Өвөр Монголын Чиргэн тойрог Живсэг Чагдаагийн Өвөр Монголын Ерөнхий ангийн Армин дэсийн удирдах нөхөд Ахмад Байлдагч Өргөцөн Баатарчуудын төрөл задны төлөөлөгч Чөлөөлөгч хэрэг ба Живсэг Чагдаагийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч улс төр хуульчаажийн кадр чагдаагийн төлөөлөгч Хөх хотын эл үндэсний ээлтгэдэгдийн кадр олон түмнээ төлөөлөгч оролцжээ.
5: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ 9-р сарын 29-ны өдөр Өвөр Танжас хорны Яс Чанарын их хурлах хөхөдөд хурлдав. Өвөр Танжас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өвөр Танжас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боогон улсын захтал гүрийн ханалт хамаарлын ерөнхий товчооны дэд дараг Баячин Юн хурлд оролцож яриа тавьжээ. Өвөр Танжас хорны засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Чи Бату хурлыг эрхлэв. Хурлаас Яс Чанарын ажил бол орон нутгийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ба өрсөлдөг хүчний чухал идэрэл болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Яс Чанарын хүчрэх улсыг төргөн бүтээн байгуулах тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж Өвөр Танжас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар Яс Чанараар орноо хүчрэх үзүүлэх бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулж Яс Чанарын ухамсараа чангатхан Яс Чанарын дээшлэлтийг ахиулж аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй. Шинэ энерги, шинэ материал, дээд дэсийн тоноглол, амьд утсын үйлдэл зэрэг голдлоготой аж үйлсийн тойронд Яс Чанарыг чангатгах ажлыг өрнүүлж аж ахуйлалын Яс Чанарын хамааралтыг чангатхан үйлдэхүний дэс хийг ахуулж ончлогт давуулга одоогчлсан аж үйлсийн системийг байгуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн бодит байдалд жогчсон хэмжилтийн систем, шалган байцаах, шалган хэмжээг системийг байгуулж, улсын нүрс төрөгчийн хэмжилтийн төв, улсын ховор шорон чадамжит материалын аж үйлсийн шалган хөвжих төв зэрэг тавчингийн үйлдлийг сайтар бадруулж, хэмжиж дийлэхгүй, бүрэн хэмжиж дийлэхгүй, оновчтой хэмжиж дийлэхгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Баримжаагийн систем, гэрчлэлийн системийг төгөлдржүүлж, бодлогийн хүчин, чахалгаан хүчнээ хамжилчаа, бохирдлогын малын ашиг шимтралын бүтээгдэхүүн, ховор шорон шин материал, тоочлолт, оюунчлалтын ажиллагааны хамгаалалт зэрэг орон нутгийн баримжааг төргөн судлан тогтоож, ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Яс Чанараар амар төвчнийг ахиулж, аж ахуйлалын гол цогцын харилцаагийг боттойжуулж, үйлдвэрлэлийн Яс Чанар, барилгын Яс Чанар, үйлчилгээний Яс Чанарын амар төвчнийг баталж, ялангуяа идэний амар төвчнийг чангасахж, сургуулийн хоолн гэр сүлжээгээр хоол жахалах, хөдөө аж ахуйн арилжааны жагтэлгүүр, үжимчийн орон зэргийг нэгт анхаарч, байцаач чагчлэхийг банк өргнүүлж, таран газраас хоолын ширээ хүртэлх сэргийлэлтийн шугам нэгвэрийг бат сахиж, олон төмний идэн өмдөөний амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас Яс Чанарын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх тал дэх суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай байр суурь өдрө ирэх үе товын болж байна. Яс чанарын том байршлыг хамжилчин байгуулж, яс чанарын хөгжилтийн хүчнийг нэгтрүүлэн, яс чанар хүчрэхэг аж ахуйлалаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, эжигнэлтийн гол цогцын хөдөлгөөн хүчнийг хөгжөн, яс чанар хүчрэхэг хэлхээгээр аж үйлсийн чадварыг дэвшлүүлж, аж үйлсийн хэлхээний амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэн, яс чанар хүчрэхэг хошуу шанаар бүс нутгийн хөдөлгөөн хүчнийг бужгаруулж, хошуу шанаа хөгжилтийн үлгэр дуурайлыг бий болгон яс чанарын суурт хөрөмжөөр мэрэгжлийн тулгуурлыг бэхжүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтөд үйлчлэн яс чанараар орноо хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг гүнж хэрүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахад Өвөр Монголын хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлд 2025 оны Өвөртэн зас хорны тэргүүлэгчийн яс чанарын шагналыг хүртсэн Бухтын Бэйшин тажил бордооны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн компани, Өвөр Монголын Шиян шин материалын компанид шагнал гартуулав.
6: Одо урчамын аянд ана жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлалын учир гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Гүйжүүмөжин Жэнхуай хотын могод болгосны чишви холын хөвөнд айлын үүдэн хавтас давсны онгочор байгуулсан гурван хөмөл хөргөн улаан чиргийн чишви голын гурвантаа гаталж дайсны бүслэлтийн шовтлсан чухал төхөөрөмж болжээ. Могод болгосны архинч тухайн жилүүдэд улаан чиргийн ам аврах юм байлаа. Тухайн үед улаан чирэг нь утгын олон төмнийг дайчлан тэднээ хэргэлж байсан давсны онгоч үүдэн хавцсыг чуглуулж 1935 оны 3 дугаар сарын 16-ны өглөөгөөс эхлэн хагасхан өдөрт чишви гол дор гурван хөмөл хөрг тавьжээ. Чишви голын нэг иргэд нь олом, нөгөө иргэд нь могот балгас бий. Тэнд хайтад мёг, лу, буй зэрэг 9 үндэстэн үй уларан сууршиж байдаг. Улаан чирэг гол гатлах тэр өдөр чишви голын хоёр эргийн айл болгон оролцож хөмөл хөргийг байгуулснаар улаан чирэг маш түргнээр гол гатлав. Могот балгас гэвэл дэлхийд алдартай муутай арх юм уу? Моготын дарсыг дуртахгүй байхын аргагүй юм. 91 жилийн өмнө муутай арх нь урт жамын аяндаанд онцгой бэлтлээ үжилжээ. Урт жамын аяндаанд байлдагчд ядарж үдэрснээ дээр тухайн газар нь хур бороо ихтэй уур амьсгал чиглэгээс болж олонхи байлдагчийн хөл нь өрөвсөн илжирж байлдаанд ширхтах сэтгэгч бачим эмнэх шаардлагатай байсан болохоор эм там маш дутагдж байв. Могот болгосныхан бараг айл болгон арх нэрдэг бөгөөд спертин уулгач нь хамгийн өндөртөө 72 градус хүрдэг нь өрөвсөл дарах сайн юм байлаа. Гэвч улаан чирэг өрг дараалан арх ураасангу харин могот болгосны архны үйлдвэрд үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал нааж эрэгтгэшээр худалдаалж сахилга гатис сахих хэрэгтэй гэжээ. Энэ бол урт жамын аяндаа улаан чиргийн нийтлсэн ангатагч үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал мөн. Улаан чиргийн ураалгаар нутгийн олон түмэн санаачилгаасаа хуучин архан жорносоо гаргаж спертиктэй хар архаар эмчилгэнэ спертик орлуулав. Энгснээр могот болгосны улаан жиргийн гол хүчнэ амран жигчлэх ба байлдахуулгын шилжил хийх жанглаагийн газар болсон байна. Уулан жамаар чишви голын харахуя тухайн үеийн дайнаа талбар өдгөө амар тайван эй найрамдуу жижиг болгос болов. Ховсхлын улмар энэ нутгийн архны үйлстэд урьж байна. 2025 онд Жэнхуай хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 2000 дөнгөөр төргөд авчээ. Бүх жилд 1150 түмэн жуулчлах чиг хүлэн авч 1145 дөнгөөр төргийн жуулчлалын орлого үүдэн ховсхлын содлон суралцлага архны соёл ба жуулчлалаар ховсхлын байлгийн шин чаг үед хөгжүүлэн ашиглаж байна.
5: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Энэ жил өөртөө засах орноос үр үйлдрийн инженеринг дэ шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн үр үйлдрийн үйлсийн шинийг үүдэх гол цогц болон чадвартны нэгний байгууллалтыг чангатгаж үр үйлдрийн үйлсийн үр бүтээлийг эрчимтэй улруулан давулгоончлогт 10 ажилсын сүргэжлийг байгуулав. Намрын хураалтаар Түнлэн хотын жарууд хошуу 2026 оны тармлын үйлсийн ахуй талбайн үйлчлэгийн хурлыг эрхлэв. Ажиллагааны ахуй талбайд тариалангийн мэрэгжилтэд тариачин өрөх тармлын аж ахуйн хариуцлагатад хамтар адил бос үйлдрийн эрдэнэ шишийн налж үнхийг сэргийлэх өвчин хорхойг эсэргүүцэх зэрэг ерөнхий шин байдлын ажгласан байна. Нэгдэн жил жарууд хошуу дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Түнлэн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг нэгжтэй хамтарж чанар сайтай эрдэнэ шишийн эрдлэсжүүлсэн үрийг сонгон тарснаар төмөн муу өсрөх газрын эрдэнэ шишийн муу нэгжийн уналт нь 1000 бөгөөд 94 кг төрч Жүн хотын өсрөх газрын хаврын эрдэнэ шишийн өндөр уналтын тэмдэглэлийг шинтгэв. Энэ жил Түнлэн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн өөртөө судлан бойжуулж хадгалсан эрдэнэ шишийн шилдэг үрэн дахин та жарууд хошууны тариан газруудаар торшин тарж тухайн газарт тохирсон онцгой үр үйлдрийг сонгон өсрөх газрын эрдэнэ шишийн үр үйлдрийн дутуудлыг нөхөрлөв. Одоохонд бүх хошууны эрдэнэ шишийн уналт үндсэндээ тогтворжиж услалтын тираны муу нэгчийн уналт 800 кг төрж байна. Энэ жил өөртөө засах орноос үр үйлдрийн инженеринг дэ шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг хэрэгжүүлэн саалын үнэ, эдсийн үхэр хон, ноолуурын яма, эрдэнэ шиш, томс, шар бурчаг, наран хоор, шихэр ловон, тэжээл өвс зэрэг 10 хүрээнд бомб шувтлах хоригсон төслийг нарилах онцтой байрлуулав. Өөртөө засах орны эдийн засгаас 1,3900 төмөнд төгрөгийн тусгай бэл мөнгө тохируулж, бүх улсад нөлөөлөх хүчин бүхий үр үйлдрийн үйлсийн 15 дагуулгач аж ахуйлал болон давуулга онцлогт 10 ажилсын сүргэжлийг байгуулав. Үүнээс гадна 1,5800 төмөнд төгрөгийн үр үйлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах бэл мөнгө тохируулан бүх орны сан үйлдрийн нормыг жууны 90-с давуулахыг ахиулсан бөгөөд аж ахуйлал төрүүлэн үйлдвэр баяжуулах шинийг үүдэх холбоо зорилгочийг жохон байгуулж, улс ба өөртөө засахурны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг даачлан давуулга гаралтын оронд баримжаатсан, хөвчөөжсөн үйлдвэр байжуулах суурин ба сайн үйлдвэр үржүүлэн байжуулах суурин байгуулахыг дэмжсэн байна.
6: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр бүх улсад шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн адлаас болсон гэмтлийн батлагын дүрмийг хэрэгжүүлэх туршилтын чигийн адлыг эхлүүлснээс 8-р сарын сүүлч болтол манай орон 20 том гарай шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийг адлаас болсон гэмтлийн даатгалд оруулж, энэ нь бүх орны шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн 3-1 ижилв. Ажиллаас болсон гэмтлийн даатгал бол шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн хамгийн үндсэн хамгийн тулгам хэрэгч юм. Сүлжээнд дээрх аж ахуй зэрэг шинэ жигнэлтийн хэлбэрийн түргэн хөгжилтэй дагалдан нэн олон хөдөлмөрчин сүлжээнэ тавчанд чөлөөтэй адил хийж байна. Энэнд ДД, Мэйтуан, Шунфэн, Тунчин зэрэг 25 гол болох тавчингийн аж ахуйлал данслуулсан бөгөөд тавчин дээр чахаалга досч хөдөлмөрийн хөлс олгомж олж байгаа. Чахаалгийн хоол хүргэгч, сүлжээгээр болжох машин тэрэгнээ жолооч, түргэн хүргэгч, ачааны машин тэрэгнээ жолооч зэрэг шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчд чөм туршилтын чигийн төрийн бодлогын тогтоол ёсоор ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигыг хүртэж болно. Тус даатгал нь уламжлалт адлаас болсон гэмтлийн даатгалтай адил хөдөлмөрийн харьцаа байх хэсгээр даатгалд оролцох урдал болохгүй, харин жахаалгаар голдлого болгож өдрөөр даатгалд оролж явах, жахаалгаар сүйтгэлээ боддох зэрэг шинэ аргаар шинэ хэлбэрийн адил олголтын хөдөлмөрчдийн эрх ашигыг баталж байна. Хөдөлмөртөд жахаалгийн үүргийг гүйтгэж байгаа хугацаанд эндэл гарч гэмтсэн байвал эмчилгээний жардал, жимдэгчүүдийн нөхөр мөнгө, амьдралын сувлалтын жардал зэрэг нөхөр олж болно. Жилийн эхнээс манай орон ээж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлж, адлаас болсон гэмтлийг батлах мэдээжингийн системийг байгуулан даатгалд оролцох, гэмтлийг нотлох, хөдөлмөрлөх чадварыг ханан дохтоох зэрэг 7 жилийн тухайлсан адлыг чөмсүүлжэн дэр гүйцэтгэж байна. Тундад улсын ардын эд хөрөнгийн даатгалын ховорулсан компаниас хэргийн мэдүүлэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, эндлийн харгулан байчаах, ажлын гэмтлийг нотлох, хөдөлмөрлөх чадварын ханан дохтоох зэрэг тухайлсан адлыг хүлээн авч байна. Одоохонд бүх оронд 469 даатгалд оруулах тор чиг байгуулж, бай бүхий хошуу шаны хамрав.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын тансаг цагаар манай орны байгаль ахуй тосон будгийн жорг мэт гангарч хүмүүсийг сохтууруулам өнгө үзмжээрэн дөрвөн жүг найман жохсын жуулчдыг татаж байна. Дундад улсын хүйтний тойл гэгэн гол хот бүх жилийн өнгө үзм сонирхох оргил хугацаах хугатан авснаар Олгуягийн Чатан аймгийн үзмжийн оронд хүмүүс ой хөвчөр тойрон цаа бухтай гэрэл жорг татуулж намрын үзмжийг бахтан сонирхож байна. Уланхат хот алтан намрын гэрэл жорг татуулж дуртал үлдэх аялал яншааны ар хормой газрын жургт хонголын намдрын жуулчил зэрэг 5 жургас жуулчлын шугмыг тохируулж тал нутаг, ой шугай, нуур чөөрөм, өртний буур зэрэг ончлогт их байлгийг холбож жуулчдын гэрэл жург татуулах гэр бүлөөрөө жугаачих зэрэг ил төрлийн хэрэгцээ хангав. Өвөр Монголын Ихэнгэн давааны Мангуй шугат орноос Умраа төсхийн Балар ойт орон хүртэлх улсын замын 33 дугаар шугам дагуу алтан шаргал харгай, улбар бут мод болон мөнх ногоон хайлар нарс зэрэг модод өнг ялгарн сүлжилдэж чөөн бус жуулчд тэргэн удааш болон жамийн хажууд дэх ой мод хөрөн баавгай зэрэг амтан ургамлыг жоргалан тэмдэглэж ярчхана. Түнглийн хотын хорчин жүүн гарын хойд хошууны чөнгөлийн гуугийн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд тунглаг горох ойн дундуур урсан солонгорсон үжимжин намрын улиралд онцгой өнг будаг намрилжээ. Алшаа аймгийн эжнээ хошууны тойрон ойгоор сонирхох хамгийн тагтай хугацаанд орсноор элсэн говд хүрч тойрон ойгоор жугаачих хүмүүс олширж байна.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны 3-р бүлгийн дундад улсын сайн хүний нэрсийг нийтлэх ёслол 9-р сарын 28-ны өдөр Гэрэн Можийн Гэрэн хотод явагдав. Ял гажрын танилцуулга сүлжээний иргэдийн үнэлэлт ба тусгай мэрэгжилтнээ шалгаруулалтаар бусдын хавсархаар жаргалаа болгосон, төв ёсны төлөө эрдлэлэн тэмцсэн, үнэнч итгэмжийг эрхмэлсэн, адил билсээ дэдэлж хов нэмэр үзүүлсэн, настан ачилж төрөл саднаа харилсан 150 хүн яруу алдартайгаар сонгогдов. Энэнд манай орны бухт хотын Чиншан тойргийн чөлөөт жамын томилсон салбарын дэд дарга 2-р дэсийн дэслэгч Чагда Чанжашин ажил вэсэ дэдэлж ховь нөмөр үзүүлсэн сайн хүнээр чоллогдов. 6-р сарын 18-ны өдөр Бухт хотын Чөлөөт жамын томилсон салбар нэг хүн астраас гараж аман хорлог гэж байх хэргийн мэдүүлэлтийг тосчээ. Чангжаашины тэр дараад нь ангаан дагуулан ахвай толвэд хөрв. Тухайн хүнээ урам жаргал хугарж урт хугацаа жогсноос болж бэйн салганж чаг ямгт унж мэдэх төгшөөртэй үед Чангжаашины чонхор тухайн хүнийг аврахтаа жол бусаар эндэж баатарлагаар бэйрэгдчээ.
5: Товч мэдээ сонсгоё. 9-р сарын 29-ны өдөр Ууртан зас хорны намын хорооны ухаангуулах хэлтэс Ууртан зас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэр Ууртан зас хорны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл болон Ууртан зас хорны утга урлагийнхний холбоогоос голлон эрхэлсэн эрдэмтэн мэрэгд боловсны өгөх нь ширээс ажилгийн 4-р талбай ажиллах Улаан Чав хотын шинхэ шинд явагдав. Тус удааны ажиллах бол Ууртан зас хорны шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн чанарлах хөгжилтийг айхуулах соёлын хүчрэх орны бүтээн байгууллалтад үйлчлэх шинийг үүссэн ажиллах болно.
6: Эсвэл сарын 29-ны өдөр манаурны боксчин Жошен Айчи Нагоягийн Астивин Хэмрийн чуглааны эмэгтэй боксын 54 кг-ийн дэсийн уралдаанд хүрэл медалийг тосчээ.
5: Хулан байрын эсхлийн буудлын ойрын 3 гарга дараалан Аянчтын Жоврын нэмэгдлийн хурдчаараа бүх улсын их хурэн эсхлийн буудлуудтай төрүүлж нэг гаргийн бүх улсын 60 хүчирхэг дэсхлийн буудлын доторх суудлын норм нь жооны эриг давсан чорын ганц эсхлийн буудл болжээ.
6: Эсвэл сарын 29-ны өдөр Баянуур хотын Линхэ тойрог 2026 оны 315 алтан намрын бараа гудалдан авах нийтийн асрамжийн адилгийг эхлүүлв.
5: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч алтан далай урхан, найруулагч урхан, хянагч үтсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэдэв.

Ном уншдаг хүний сэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршөрөнд унхаас хичээ. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

эрүүлэг үсгийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дэх гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэе.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Гар утас нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гар утасанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гар утасаа шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гар утас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гар утас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гар утас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуульч хаажиг журам болон сахиж боловсноор гар утас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдэ. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийг нэвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын урт танилцсан хорны утга жохойлын уран бүтээлгийн солон шанал хүртсэн Шилэнгул аймгийн жохойлчдын жохойл бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэнд Шулуунхой чангашуугаар нутгтай солон шанал 51 инженерингийн шаналыг хүртэгч Үүсэрэглэнгийн мянган төмийн авар гэж идэх мэдээллийн уран жохойлыг сонсхий.
3: Мянган төмийн авраг эзэд үүсэрэглэн Далалгаан их 1989 оны 7 сарын 21-ний өдөр Синхуа хороо дэлхийн алдарт дөрвөн их тал нутгийн нэг болох Шилийн голын мал мянган төмийн даваг давсан ер бусын амжилтын мэдээг нийтлээ.

мянган төм хүн төрөлхийдний түүхийн урт аяны замд энэ газар усан дээр манаас өөр хэнч бүтөөж дийлсэнгүй гайхамшиг юм а. 40 жилд тэр их амжилт, их нуурал дээр унан босон ирсэн авраг малчтын минь чус хөлс, нолмос инээд гарынх нь их өвөршөлд банд олон юм ярах шүү юм. Он өргөн үжимчний арг урган самайн хөдөмрийн жишээч арчидгүй бол 3900 гарын хамтын хоныг атуулсан их малч улас юм санжээ. Ийм олон мал малцсан хүнд хэлвэл өнчин ишиг төлгөн төлөйг үүдслүүлж гарахад юу л гарч тах вэлээ. Гэтэл нэг удаа нэгэн төлөв яахын аргагүй ядар төл унагжээ. Хар шуурганд мөсөн шүр сэнсрүүлэн тоглодог үжимчин хоньны төлөвүүдийг бодвол жуухан хажуугаас салж хэдггүй нэг төл мал болно гэхэд бэрх. Хүүхдүүд нь ч дими юмээр үздэггүй юм байна. Халуун голтой ам юм шүү. Өөрийн юм хээхгүй гайхав. Харин олны буйныг хүмсэн тэдий ч голтлохгүй явдаг юм шүү. Арчидгүй ингэж ил хүүхдүүдэн ном тавьсан гэдэг. Ийм л малчны гар дээр малын үсэг совон өвд байдаг газарда энэ жил арчидгүйгийнх нь 1000 гарын төлд осож 740 үжимчин хоныг цэвэр өсгсөн байв. Уйларлын өнг дагаж усан шугуу шиг нүүдлийн амьдралда гарсан манай хөдөөгийнх нь энэ үйс бүтээн байгуулж мал малжих урамшилтай болж отордон малжих ба суйрсан малжих арга барилан хүмүүсийг ацан салаанд буулгаж байв. Авах хөшүүний баян тухсамны шин булга гачаанд ногоон гарт ээж гэж нэр гарсан дохтог насны үйл ажиллаг үүнд нэг жишээ. 59-дээ энэ настан сандуу барьж гойдох тэнкээгүй учир гараараа зулгаадаг болохоор гард нь өвсөн ногоон бал сууснаас тэгж нэрсжээ. Хүмүүс түүний зулгаасан өвсийн жинлэх гэсэнд настангүй харин бид ямар маймаа шумаа хийж байгаа ч биштэй юугийн жинлээд байх уу? Халуун намар атаг өвс чилээ илүү авбал харшиг хавар хамтын малд тус биш үү гэдэг гинэ. Хүн хоолоор хөлөг өвсөр гэдэг шүү хүүхэд минь. Өнгөрсөн хаврыг бодход өдөр сүн зулгаалтай санагдана гэсэн гэдвэлээ. Эвэрсэн гараан усттал өвс зулгаасан настны хураасан өвс хэмжээтэй хэтхэн тэрэгч хэмжиж барахгүй үе түмэн малчны эрхэм нандан зөрөг санааны очи түүний бие дээрээс сачирч байдаг. Чон ангаж унсан олонч домогтой их тамчиг загцсан энэх ган хуурай нутагт 10 жилийн 9 ганддаг ажээ. 1958 онд 12 хүн худагтай байсан. Нэг худаг дээр 5-6 хүн сүрэг шавлдан чихчин мөдрөөр нөрөөгөн хөштөл ховоо татаадч малаан усаар ханаж дийлхгүй мохордож гачгдгийн туйлд тулхийг хэлэх аргагүй. Тэгэхэрл нэг хэсэг ангамл бэлчээрийг нээж ашиглан гэдэг хатуужилтай дайлдаан явуулж эхэлсэн юм байна. Энэ үнд нансалма оюун гэрэл тунгалаг төмөр сүрэн мөнгөнч чиг жирэг таван эмхтэгээр бүрэлдсэн нэгэн худаг малтах ангиж тэр үе шин сүвэн жог болсон байна. Бүсгүй хүн худаг ус малтах хөрс шороо хөдлөгөл нутаг усны хишиг буурна гэсэн хэл яраа хөл улгүй хийсч гэвч тэд нар нэг л жоргийг барьж сар хотхор гэдэг газар худаг малтжээ. Энэ газар эртээсээ аваад шүүдрийн ус бороон тусал хоёроос өөр нойтын юм ялаагүй хүний бодолд энтэх ус мөнгө чогын цаана байгаа шиг хол. Энэ хэдэн бүсгүй эндээс ус гаргачих нь гэдгийг сэтгэхэд хэцүү. Бүсгүй хүн нэг зуувал эрчүүлээс нойтон тамиртай гэдэг нь тэр болж дээ. Тэгэхэд овоо онгодод даатахад олдоггүй ус эрдэн эдгээр бүсгүйчүүлийн хөлсөн тусал болж чоргсон гэдэг нь нэн хэлэх юм билээ. Аймгийн намын хороогоос малаа мянган төмийг давуулах дайчин ураалгыг дуртлаа. Ардын сэтгэл засгийн ураалаг хийлийн хоёр утас шиг их шиг нийлэн мянган төмийн ууга харалт шилийн төмөн үрсийн хүсэл жоргийг хөвчлөн мянган төмийн бараа үзэгдэж байсан мөчд төрд улаан шуургадагдв. Удаан хоног зузаан өдрийн хурамтл үе түмэн хүний хүч хөлс энэх нийгмийн жудад

талхивдан бүх аймгийн мал 6 жил дараалан хасагдж 1971 он болоход 730 гарын түм болон буурч 1000 түмч харамсалтай нүгрэлд учрлаа. Муга жилийн чөлөвтөл 10 жил үргэлжилсэн нийгмийн жуудын сүүлчийн цас бас арилаадгүй учраас төрийн цараа эгэл хаврын тэнгэр гэмээр хуушигнан гэтэл манай шил нутаг түүхэнд ховорхон байгалийн зуд улаагч муга жилийн цагаан зудад дарагдлаа. Энэ зуд бэлгийн уларлын намрын сүүлт сарын 16-нд их цас хайлан өргөн хангай нутгийн минь ив дарчихсан чилтэн цагаан царайлан тэмээн дээрээс нөлмөхд газар тус завдлгүй чарчихмаар хүйтэн жавран халуун хошуут малын амин зүг мөс шиг буулгажээ. Мал нь голж өдрүүлэх өвсгүй, хүн нь голомтон бүлээсгэх төлөшгүй болтол дарсан энэ цас шилийн хангай нутгийн минь бүхэл орн залгиж чадсан ч зам бүхэн төгжин зуу бөгөөд нэг сумны 20 түм 7000 гарын хүн ардын амь нас эд хөгшөлд аюул дарж гаднаас тусламж ирэхэд хэцүүдэж доторх нь гадагшаан гарч чадахгүй түгжигдсэн. Энэ зудад мал үхэх нь 1, 2, 5, 3-аа биш, харин хороо хороогороо сүрэг сүргээр хүн нь үхсэн малаараа хороо барьж хан унаан хугчин түлсэн энэ зудад хүн нь мэндэл байвал дээдгээд залуурхаас өөр арахгүй. Малан гэвэл амиан чүлдэг малчин хүн амиан чүлээдч дэм болох юм биш, харин манхны нэгэн хайлас нэг хүнээс илүү малт дэм өгөхөд хүрсэн эдгээр хайсны хүчээр л хотон хурааж голомтой харлуулсангүй гарлаа гэж энэ нутгийн хүмүүсч магнайдан залурч байсан хожим нь. Үжимчний зүүн хойтой биеийн булаг нур олон хөөрөөр нутгтай бархам муухай гэж ашир малчин байдаг. Урд нэгэн жилийн өвлийн ихэн сар дэмгэнэ. Муухай аж хүүгэнтэйгээ нутаг үцгээр явж байгаад ужиртын гурван шун гэдэг газарт хүрээд ачаан таргун тошин дээр ургасан хазар өвсийг тастаад аль гэдэг юм байна. Өвгөн үнцээр нь авч шимээд сихри амттай байна. Хазар өвс ингэж ургасан газар яраангүй сайхан өвлцөх газар гэд энэ өвөл нь ужиртайд үн тарган өвөлдсөн гэдгээ. Мөн л нэг жилийн өвлийн ихэн сар байжээ. Улгай говь дагуу байлцсан айлууд түрүү цас ормогч баруун хойш ноён тал төшүүлгээд нүүчгчээ. Хамаг амтан явсны дараа муухай айлын хүн намжлын дан хүрээд бид хоёр одоо нүүхгүй шүү гэд хэрсүүгийн салааг таслан өгөөд талхтаж үзээрэй гэдэг юм байна. Намжлан талхтаж үзвэл 12 үртэй байжээ. Тэгэхэд муухай 9 үр байвал нутаг хоолтой гэдэг юм чин 12 үртэй юм чин хэлэх юу байх вэ гэд инээж байсан гинэ. Тэр өвөл нь эднийх нь энэ үгээр л нутаг дээр өвлийг туулж цагаан сарын олон хүмүүс сэнлэхээр хүрэхэд хотон дунд нь үемж байхад захт нь мөстөд морь халтарж байлаа гэж хэдэг. Тэр нь говийн ургамал ус ихтэй болохоор хонь шээрэн байдаг гэж хотон дох хоноо унтахаас өмнө шүн думд үүрийн үеэр 90 цагтай үргэж хотон гадна гарган шээлгээд хэлтүүлдгэс болсон байв. 10 жилийн нийгмийн зуудаа гүйчтгэж дийлсэнгүйг нэг л дээр гүйчтгэсэн муга жилийн зуудыг тэгтэн манайхан төмөр зууд гэж дархан чол өгсөн даа. Төмөр зууд шил нутгийн минь халуун өрчнөөс 300 гарай түм мал чөлөвжээ. Энэ нэг л жилийн малын үхэл хохирлын сэтгэл нэг доншүр 3900 гарай түмэн төгрөг, бүх аж ахуйн хохирол нэг доншүр 7564 түмэн төгрөгт хүрсэн. Хичнээн 10 түмэн хүний хэдэн 10 жилийн хөлсөөр энэ жуд яггүй наатчглаа. Малчин хүн малаасаа салхийн зовлон шиг гачигдл байдаггүй гэдэг үг энтэл тохирох байсан. Амьдрахын эрхэнд тэд шавар тоосхийн ажилд гахаа дахаа тэжээх, ногоо цагаа тарих, зөөвөр хийх, хевсийн үйлдвэр эрхлэх мэтсийн 9 төрөлдөө хийсэнгүйгэн хийж үзжээ. Хүн төрөлхийтэн үүсэж төрөх үедээ хоёр гардаа юм атгаж төрсөн биш, харин улаан нүчхэн хоёр гараараа юу бүхнийг бүтээж ирсэн хойно хүн чинь бас

хүлчихсэн билээ. 1984 он болоход бүх аймгийн 593 бараад бүхнөрөн мас сүргийг үнлэн өрхөвд ховдон нутаг үлчээрийг хуваан даатлуулах хос даатлалтын дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Гэтэл 80-аад онд орсон халцхаарлан манд мөн нэг их гамшиг болж таарсан. Түүхийн үн удааны малчлын явцдан нутаг ус гэвэл төрсөн ахトゥ хоёрч найр тавьдаггүй гандуун явсан улс байтлаа нутаг усныхаа шимийг авахд эр бар, харин нутаг бэлчээрэн шимжүүлж хамгаалах хүн чөөхтөн дэлхийн шороо дэсдэг гэмээ эр жааж хүний эс бүхэн нэг бут нэг ширхэг өвс ургамалтай уяатай гэдгээ мартах шахснаас нэх сэггэд шилийн ногоо нутаг минь шарах сөргөнд баригчсан хэвтэн 50-60 оны үс номон давлгаанд хучигдаж байсан өмнөд хэдэн хошууны нутаг бэлчээр 80-аад он болоход чирс өвдөгтгсэйг халцхаарлаа. Зээрл тоглолтсон сүндийн сайхан нутаг одоо хулгам гүйсэн чиг өвдөг чинээн тоостөгдөх боллоо. Хүмүүсийн олон зохисгүй ашиглалтад хэлэхгүй ч электрон эрдний джип туураан далхтал нь зарим мэрэгдийн жишгээр бүх аймгийн тал нутгийн замыг нийлүүлж бодвол хөвөөц цар хошууны нутаг дэвсгэртэй тэнцэн гэсэн. Одоо хүнээс хэдэн зуун дахин жижиг хулганы сүйтгсэн өвс бэлчэрч бүтээн байгуулалт хийсэн нутаг бэлчээрээс хол гарч жил бүр хулганы сүйтгэж байгаа өвс зуун түмэн хонтой тэнцэхэд хүрчээ. Өвс бэлчээрийн үн шимээр алдартай авг нутагт нэгэн хоньны гэзнээс 45 хулган гарлаа. Өвс иддэг мал мах идэх болсон. Өөрийнх нь амин тэжээлийн үнцгийг таслан газар сайгүй тоос бужигнуулан үйлчих хулган гэдэг амтанд номхон хон хүртэл хорсож амиан чүлхэд хүрсний дохой юу. Халцхайрал нэг уулдрал нэг хоёр жилийн гамшиг бишээ. Муга жилийн жутцыг амар салахгүй. Мянган төмийн мань их дайсан энэ гачиг зодыг хамтл амсан хүмүүс ичэстэн өвсийг шин нүдээр үзэх боллоо. 1989 он болоход бүх аймгийн 17 дуншуурчин өвс хатаж хураан өвлжүүлэх мал бүрдэн 220 чин хөх өвсний нөөчтэй онд орсон. 80-аад оны дундцаар шулуун хөх хошууны малчин Хасбаатар, Ангил Улаан, Ишиг, Манхан нутаглан тараад байгалийн бэлчээрээс мөв бүрийн уналт нь хичнээн арав тагсан шин амжилт гарган өвсчин манайхны түүхэнд нэгэн шин алхмыг алхлаа. 1988 он болоход бүх аймагт 6,000 түмэнчин эрдэн шиш хураан даршуулан тэжээл өвсний өргөн дардан замыг нээлээ. Өвсөн хүрээний хэвчээ 1,000 бөгөөд 74 түмэнүүгийн өргөн зайчижлэн ус, өвс, бордоо, мод, машин зэрэг тав уйлцсан гэр бүлийн жижиг хэлбэрийн өвсөн хүрээ 1,200 суяр болжээ. Манайханд ингэж өвсөнд өгдгөн өгөөд өвснөөс бас олдгон олсон өвсний ван замсүрэн өвсний төмт сэрэн дорж мэтийн чод хүмүүсч олон гарсан. Бүх аймгийн 80 гарын түмэн хүн ардыг удирдах хүнд их үүрэг тушаалыг үүрч яваа аймгийн нам засгийн удирдлаг талын малчны тансаг сайхан амьдралын жүрэг төлвийг харуулсан 1,000 түмийн харалтын 3 дахь удаа тэд дурдж шилийн голын түүхэнд шин нэгэн хууцыг сөхнө гэсэн жорог барьсан улс. 80-аад оны сарлуу жилийг манайхан Илан жил гэсэн ч болмоор 80-аад оны дундцаас манай шилийнх нь хүний нутаг хөндлөн газраас ямаа оруулж их хөл болцгооч ойрын 2 жилээс нутгийнхаа шилдэг үйлдрийн ямааг сонгон бойжуулж эхлэн үжимчин цагаан ямаа, чавын цагаан ямаа гэд бэээс нь бөөм жоос ундаг ямаа газар чөмрөөд гарч ирсэн шиг болтоо. 1989 оны зуны нэгэн өдөр юмсан хүн амтны хөл дэвжээн болсон шилийн хотын шинхуа зээлийн баруун үжүүрийн чөлөөт маймаан газар нэгэн малчин хэдэн ямаа арс тэвэрчхэд олон маймаачнтай хуруу тэмтрэлч байхтай харгаж билээ. Эцэст өнөө малчин хажуудаан байсан нэг маймаачнд нэг ямаа арсыг 70-80 төгрөгөөр худалдаж гаргалаа. Тааварчлаг гэдгийг хонжохтэйсэх хойт мөргүй гэж үздэг байсан малчин Монгол өнөө харин тааварын маймад

чиг гашиг гэдэг яасан их ховрол билээ. Хөөгөл номхон зогсвол уруулдаг таабарын жим хуйлд малчит мань ингэж хоргуул чигээгээс эхлэн үйлгсэн таг. Нэм малыг хэлэх юу билээ? Хурах туглаас нь эхлээд л худалчих юм. Мал аж ахуйг таабарын жимд оруулна гэвэл энэ түрүүнд малын эргэлтийг түргэтгэх нэг үүдэн зам гажир. Хурах туглаанч өнгөрсний бүдүүн малын үнээс цааш хүргэх болжээ гэдэг. Сүнэтсэн хошууны баян булд сумны саруул талгацааны малчин бүсгүй зулаагч бас нэг аргаар малын эргэлтийг түргэтгсэн хошууч. Тэр эрт төл досох аргыг авсан. 1976 оноос эхлэн тэр өвлийн төл досох ажлыг гардаж хийснээс нааш 1800 гарын өвлийн төл байжулжээ. Өндгөн булташ их ороо таабарын жимийг малчтын мань ухаан бодол ингэж л уургийн моршиг хэсгэх болсон юм таг. Анган харийн төвөргөн 1983 онд үжимчин хон шилдэг чиндраараа дэлхийн загталгүүрд магшиж орсноос нааш 18 түмэн хоныг гадаадад гарган 1000 бөгөөд 90 түмэн төгрөгийн гадаад гой болог үүдлээ. 1986 онд орны дотно гаднаас хоньны тусгай мэрэгжилтийг уран шалган авах ажлыг хийлгээд үжимчин хон нь манай улсын анхдагч махны хоньны шилдэг үлдрээр нэрэгдэгдэн улсын шинжлэх ухааны салаам учраас үжимчин хоньны ашиглалт ба суурин газрын байгуултыг очийн төлөвлөгөөд оруллаа. Эртний Монгол хоньны уг эзгүүрийн сайн чанарыг хадгалан үржиж хөгжин одоох дэлхий дээрх 200 гарын хоньны үлдрийн дотроос ноён байрыг эзэлж байгаа Монголын сонгодог үлдрийн хонь үжимчин хонь манай аймагт одоо 100 тун байж мөн ч нэгэн таабарын малын онцгой дагуулган гайхуулсараа. Хүчнийг хүлгэлж энэ итгэлийг дүсчихсэн шилийн мянган үрсмийн мянган төмөн бийлүүлсэн альч нийгэм альч улсын давсан эсхийн чухал нэг баримжаа бол аж үйлдвэр нь хөгжсөн эсгэд оршдог. Бид бол малар баян аж үйлдвэр ааны байсан. Гэхдээ малан өсгөөд л болохоо биш, харин ашиг шимийн боловсруулж чадах нь маны нэг чигүүр гэж таньсан. Энэ чигүүр дээр болсон зүүжимчин хошууны ноос нөхөндийн үйлдвэр бол 1000 түмэн төгрөгийн бэл оруулалттай. 1000 түм маань малчны амьдралд чухам юу нэмснийг бид бодсон ертөнцийн жимээр жирэм булгийн тал нутгаас сонирхъя. Энэ өргөн үн зузаан говь хөндийн цэнкэр байчинд баян Монголын ерөөлт цагаан өргөний мөнгө бууч зассан 580 хүн ардан энэ гацааныхнаар буухад аяны холоос ахтын зоо амран ачааны хөндөөс арлын шар сулдан наран салхин энергээр өргөө гөрөн гэрэлтүүлж тосон дэнгийн түүх ижилсэлсэн ид сайхан зов сэтгэл сэргээдэг билээ. Энэ нутгийн өвсөн хүрээгч өөр газрын шиг хэдэн зуун мөгөр хилцэх бишээ. Баргийн айлынх нь мянгийн цаат руу ярна. Дээд тал нь том мөгөр хилэлцэн 100 мянган адуун дэл шиг боссон өвсөн ногоон давлгаан хайлан 100 намрын удралд эвэр туурай хүнддэггүй бэлчээрийн өгөөч харин айл бүрд байдаг. Өнөө жургата араажуу дээрээс харийнх нь хүрээлж малчиж байхыг үзчихэгэд манай эндч тэр хэмжээнд хүртэл бэйжэн байндаа гэдэг бодол энд одоо байхгүй. Бүрл тэр зүг жүтгэж байгаа улс нэн малынх нь хэрэм хашаагч зоорсоор зодож байгаад босгосон эдүүд аль нэг айлд нь буусан ч байшин гэр гэдэг чинь хотын хос дутхгүй. Жирэм булгийн юун болсон ч бүх аймгийн малжих орондоо оролно. Бүх аймагт нар салхин энергийн цахилгаан гарах машин хэрэглээд малчин өрх 154 хүрч байхад энд айл бүрд айл хэжээний тосон дэнгийн сүлийг хураачсан. Мянган төмөн эзэн болсон бүх аймгийн малчтын дүмдч орлог 1200 гарч орон доройлон усч дээгүрхэн тавхгүд жирэм булгийн малчтын дүмдч орлог харин 3000 давчхад сэнсэн баялын игнэд хүн бүр цөхөөхөн алхаа.
Мянган том. Мянган томон адууны чин идэрхэг төбөргөн. Манай дахуж байгаа вилс. Дахуж туулдаггүй шил минь ээ.

0: Сая та бүхэндээ үүсрэглэнгийн нэгэн төмийн авраг гэдгэх мэдээллийн уран чухлыг сонсголоо.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Одоо та бүхэндээ чулуунхой чангшугаар нутгтай төрийн нэгдүгээр дэсийн жохолж гавьяат сэтгүүлж по чогт нарнэ. Их Өвөр Монгол их шүлгийг сонсхий.
2: Их Өвөр Монгол по чогт наран. Өвөр Монгол бол Өвөр Монгол юм. Өөртөө зассан эх орон минь юм. Өөр юм огт биш. Өөрийн минь хайртай өлгий орон юм а. Ардын төрийнхөө найрд төрүүлж ирсэн морь, адах сүулт нь хочирж ирсэн морь, хоёулаа бүр хорвоод тавсан болохоор хурдын жүрөөтэй Өвөр Монгол минь юм. Америк долларын өндөр өртгөөр солоогүй, ардыг чөлөөлөх ариун дайнд тавсан аавын хайртай мордын минь амсхан шинтсэн суман хурд нь агуу их Өвөр Монгол мөн юм. Хахар хүйтэн цагдаан 40 градус хүрдэг халаар хайрыг оролдог өөрийн минь Монголд. Халуун зуны цагдаан 40 градус ойртдог хайр нь хэтэрч химээр өвөр дүүрэн Монголд. Далай шиг тал нь амглан омглон даанч сайхан живдэггүй хөвдөгчгүй Монголд. Дулаан орны хүмүүс дууцсан шуухан ирдэг дур хайр боршар өгөө ава өгөөчтэй Монгол. Түүхий юм гадаг шуурсдаг Өвөр Монгол байхад түүний оронд болоод ирдэг Өвөр Монголч байдаг. Хаваа датаж усалсан мал минь үндсэндээ хүнийх, хурун шилт байжуулсан төл минь үнэндээ манайх. Хоёр үзүүрт харагдсан өв хөрөнгө минь юм, хол ойрыг холовсон Өвөр Монгол минь юм. Мөнгөлийн гэвэл боловраа хөөрхөн гүнж түүхэнд би, мөнгөлийн гэвэл богд эдэн Чингис жүрхэнд би, мөргийн гэвэл бурхан хийд сахус сүжигт минь би, мөхөөж болохгүй бодол үнэн хоёр сүжигт минь би. Хавлаг ярахад Өвөр Монголоос гардаггүй, хуучин буурын өвөлж сахаад бардаггүй, жинхэнэ хэлвэл Өвөр Монголоор багтдаггүй, жилчин ярсан ч өөр орноор идүүддэггүй. Төр багтаж байсан төв нийслэлийн багтаж байсан түүх соёл хууч дурсгалын бардам номхон Өвөр Монгол. Банкнд онгонд байж болдог баригдашгүй харагдашгүй байхгүй ч болдог байраараа буураараа байдаг Монгол. Одондоо нэрэн хайрлсан Мянгтийн ой бэлэг Өрөвхан одоо үйл энэ цаг ирээдүй бол орчланд байгаа Охтургагийн олон олон Монгол. Бусдын үрийг бор гэрдэн хайрлж чадсан Бумн эрдний охин болгон торнуулж чадсан босоо хатан эр болгон төрөгжүүлж чадсан буцаагаад өгччөж чадсан авчиж чадсан үнэлшгүй өндөр буянтай ээжнүүдээр Өвөр Монгол тогтсон юм. Хилс нүглээр тамд унан шаналхтан хил тавж урваагүй тэр хүний өвчөндөө тэргүүлэгчийн хөргийг шивж өвдөхөө мартаж бэйжин хүрсэн сэтгэлийг бид мэднэ. Өвөр Монгол гэдэг юм дэлхийд хамаг нарийнхан дэвтэр цаасаар хөөрөг тавж болдог дээгүүр нь мэтгэжгүй өнгөрж болдог. Тэнгэр газрын итгэлтэй тэр гол энд би. Татрыш би урсаж чадсан даамгаа энэ жорог бол Өвөр Монгол биднийх юм. Далайд дусал нэмэр гэдэг өвгөөс сурсан ухаа юм. Өөрийг одоо ярихгүй Өвөр Монгол минь.

сая тав хүндэн Поч хот нарны их өвөр монгол гэхшүлгийг сонсголаа. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Хэвийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байж хана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: За тэгээд жалан чиргэн дагуулаад гомбын чиргийн хүрээгийг сэмэрхэн дарж орсонд чиргийн хүрээ таг чимээгүй байж нэг ч хүн үлэгдэхгүй байла. Жалан их гайхан чиргийнхэн хүрээнийх нь үүдэн түрхэд үүдэн нээлттэй дотор нэг ч хүнгүй болчихсон. Гомб саяхан чиргэн дагуулаад уурандаа яваад өгчихсэн юм байжээ. Жалан хоосон болсон хүрээгийг үжигмчэн гайхан мөс жалгсан шиг болж нүд нь орой дээрэн гараад юу явчихч юу гэж хашгираад номхон саарл морносон үсрэн бод хөлөөн дэвсэн. Энэ мо хэн чимээ хөргсөн юм бол да? Энэ хэн чимээ хөргчихч вэ? Чимээ өгсөнгүүд эдэн юу гэж явах юм гэж хашгирхийн наагур нарийн чанг дуунаа дугарч хоосон хүрээгийг хард зогсон. Тэрний хитнэн урт хугацаа нойр хоолгүй бодож гаргасан арга ухаан нь бүр талгаар болсон тарамсан гашуудаад барахгүй байла. Ийм алмартай явдал байна уу энэ чинь? Амбны чирэг бас одоо орж ирлээ шүү гэж хэлж байтал манкны завсрын зам зүг харж ятал жодовжо амбны чиргийн төрүүчийн гэсгэн бөөм өлс тоос ботаргаагаад орж ирлээ. Одоо энэ чинь яана? Эний одоо яадаг вэлээ гэж хэлсээр жодовжо амбныг досож очлаа. Жодовжо амбан хангай хүрээнд орж ирээд найр чаашны ажиглахтаа гомбыг арай явчихмааргүй юм дэ гэж бодно. Амбан дотор гомб явах ёсгүй мөртөн надад талархуу таарх юм. Энэ дотор лав уцар байна гэж бодоод жалнаас. Үгүй чи чинь миний хэлсэн үгийг үннээр нь хийж байгаа биз дээ? Ээ юу гэж дэ амбангүй. Бид тэрний чинь аль болохоор зүм зам зүг татсан штэ. Тэр хүний чинь сүнс нь ер нь цайшаал эргээд байх юм чинь бид одоо яанав да? Энний дунд лав ховж уусан явдал майх багдгүй шүү. Тэдний гайхаш алдан жогсож байхад гомбын чирэгд тогоо барьж хоолчаа хийж исэн өвгөн гомбын амбанд бичиж үлдээсэн жагтлыг барьсаар ирж амбанд өгдөө. Амбан жагтлыг жадалж үзвэл эрхэм хүндэтэж одовж амбан танаа. Эдгөө мөний бүй харгас ноёд жалхай төшмөлийн хавчлагдоор аргагүй ууранд гарчихвэ. Хэдийгээр би шатрах ядуу ардаас сэтрэхээ зүү сэмэрхээ хадаг аваад бий боловч өшөөд ноёд төшмөдөд харин найр тавьсангүй булаан дээрэмсэн явдал байхгүй тул төмөнд өөхөх ялтай ану үнэн болэ. Гэвч ноён та уудам их өршөөлтөн бахтаж намай чирэгтэйгэн ирж буруу жамаа халж шатрах ард болохыг зөвшөөрж шивээ сүмд сууж өмнө 3 жүгийн ирэх холгой дээрмийн сэргийлхүүргийн өгсөн. Эвгүнд мөхөс би төмөнтэй баярлж таны өршөөлд бахтан дошаасан алби хэчэн бийлүүсээр ирвэ. Наад төр нутаг усандан бочин ирж суух ийм их өршөөл үзүүлсэн атал би бас юунд дахин уулан дур гарах санаа байхаж. Манай ирсэн хүмүүсийн фоги хураах явдал дур толгорвэ. Та жахам юу хэмэн хэлсэн үгээсээ дэрсэж хогорсны үл мэдмэ. Тиймийн тул өчүүхэн аман хамгаалтын тусад арга бус дэхэн уулдан гарсан болээ. Өршөн уучлах болов. Эвгүнэ өчүүхэн гомбос гичэнгүйлвэ. 9 сарын 25 наа. Жодовж амбан жахтлыг үжиж бараад уурлан. Энэ зохом хэний хийсэн явдал уу?
3: Үгүй үгүй тэр юм уу гомбо уулдан гарах гээд элдв худал шилтгэж байгаач гал үдэ. Бид тэрний чинь буу байлаад бас жавдахгүй байсан юм чин дээ.
2: Амбан хэлэх үггүй болж гомбын суудаг гэрж үг очлоо. Гэр нь өрөө хорайгүй болсон байлаа.
3: Үлдсэн юм байна уу нинжэ?
2: Хоёр чирэг үлдсэн юмыг урвуулж байгаад нэг өвхөстэй чаас осолон жодов жовд авчирж үзүүллээ. Амбан авч үзвэл гомбо дүүд жалан жодовж амбантай хуулдаж ягаад чамай байрах гэж байна. Амбан утгүй их чирэг авч ирэх гэж их юм байна. Хэчээгээрээ. Улгачийн өндөс нутаг нефт гэж энэ даа гэж хэлээд өөр олон үг ярьсангүй чиргэн авч боччээ. Жалан гомбыг барьж ял нэхэмжлэхгүйгээд яасан чадсангүй эргээд ууранд гаргачихсан дан арга мухардаж хийн гарсан бүм бишиг навшигаад тэнтэн уттал гөлрөн жогслоо. Жалан гэнт ухаа орлоо. Ээ хөөхи, энэ муу дангруу, энэ үсэг чинь яг тэрний үсэг шттээ гэж бодохдан ардан жогсож исэн шаруураарч юу.
3: Хей шаруураашаа, чи чиргэн дагуулж очоод дуурын гүнгий бариад манад хүргээд очоо.
2: Гомбо хилэн хорсол уутгар гонгаа дүүч 18 чиргэн дагуулад уулдандаа дэхэж бочлоо. Гэртэн хараад байсан хэдэн чиргэн тэр дууцсангүй. Гэртэн үлдэх дуртай чиргэн чалавцсангүй. Шарвараас нэгэнтэй жалны хүн болсныг гомбо мэдсэн боловч хамаарсангүй. Тэрнийг дах дуртай чиргэл аваад явжээ. Тэр ер нь ажаа жалан жодовж амбантай нүүр тулж ягаад ёс ярмаар санагд. Эдгээр нар яасан юм ёс ярьдаггүй юм. Итгэл найдваргүй амтд вэ гэж бодоход өшөө хорсон бочно. Тэр асад өндөр манхан дээрээс жалны чирэг, жодов амтжав амбаны чирэг хайн хайн осон гошуурн орж хоёр салаад шууд тэдний чиргийн хүрээгийг бүсэлж авсны дорнаар тотхон үсээр байсан билээ. Гомбо дорнаан хайрчад нь хийгээд «За яах, уулын хулгай ууландаа суух бидтэй. Сайн нэрийг үсээд олдохгүй, муу нэрийг усаад айлдахгүй гэдэг чинь энэ дээ. За бид ууландаа явчихая. Та нар минь бити гутар, бити урам хугар. Бид үнэн санаанаасаа харьлаа. Гэтэл тэд бидний багтаахгүй юм чинь. Бид яах вэ? Бол ууландаа явах хэрэг шүү дээ» гэж олондоо хэллээ. Олон нарын бас «хамаагүй хамаагүй, зүгээр бид ууландаа гарья» гэж хашгиралдлаа. Гомбод ихэд уундаан харсан дээр хуучин нөхдөн ихэл баярлдан ухцсан боловч гомбо чээж дүүрэн хилэн хорсол бочилж байлаа. Гомбо хуучин нөхөн гэринкэн ханжины хөвөөнд сууж мугай дашуураараа гутлын төрийг нь ярдж ачаа жалангийн харан. Чээээт рүү ноён хүний итгэж болохгүй, ноётон модыг дүшиж болохгүй гэдэг хуучны үг харин ёстой оновчтой үг. Муу ача ачаалан хэрснээ мөлжиж хэрхэрснээ жалаг үг гэж дээ. Тэр муу амтан хүн хуурж барих санаатай байна шүү хой. Вам багш нь ханжины хөвөнд жавлан сууж тамхаан татчихсан бохийн борчхонтол сороод энэ хүн гэдэг амт нь ой бусдын муугийн үжи гэж бодохоос биш сайнын үжи гэж боддог нь тонч хөөхөн. Чи хулгайч боллоо биз дээ. Чи хэжээд энэ муу нэрээс салж чадах. Эсвэл чи нэг мөсөн их ноён болоод олныг дарж авбал босод чамай аргагүй сайн гэж хэлнэ. Энэ бол одоо хүний төрөлхий атаа чинэ шүү хой. Чи үнэн санаагаас сайн хүн болый гэж бодвч бусдын чамай зөвшөөргүй. Би чамд нэг үлгэр яаж өгье. Урд нэг ядуу хүүхэн өчгтэйгэн хоёулхан амьдарч ийж гинэ. Тэгээд өчгөн үхээд авсаах жоосгүй ойлаад газарчжихэд тэнтхий нэг баян өвгөн. Чи надтай нэг хонуулаа. Би чамд өчгийг чинь оршуулах жоос өгнө гэжээ. Тэгээд тэр хүүхэн баян өвгөнтэй хонож өчгөн оршуулж. Энэ жохомдаа нь ачлалтай хүүхэн шттээ ой. Гэтэл дэми утсангүй дусганых нь мөчгэд ой. Тэрнийг буян худалдсан янхан гэж хараагаад болохгүй гэнэ. Сүүлдээ энэ хүүхэн нутгатаа суух аргагүй болоод нэг мөсөн янхны газар явчихын шүү хөрхи. Нэг хүүхэн янхан болцоод дяхаж нутгатаа хаж үждээ. Дяхаад эгэл ард болсноор бодоход бүх хашааных чинь хүн чамай бүр муугаар үжинэ. Бас буян холтж ийнэ гэж муу сан сэжгэлнэ. Гэтэл сайн дураасан буян холтдох бүсгүй байна уугүй юу? Байж дээ. Тэд бүр аргагүй буян холтж ийнэ. Хүмүүс энийг мэдхгүй мөртөө мэдгэж дург болоод лээ. Бид нь ч энтэй адилхан муу нэртэй уус. Одоо яа юм да? Чи сайн хүн болыг нэ хүн чамай болгохгүй элдвээр хатгаж оролдоо зүгээр байлгаахгүй юм чинь. Эн чин бол одоо ертөнцийн ёс шүү. Хэлаасан чанаас нь. Ахгүй, хамаа үгүй. Бидэнд өөрийн ёс зүрэн байна. Бид ядуучуудын юм их хоргон төдийч авахгүй. Дороо хүний даруулгүй. Бид тэдгээр өрх сүртэн өжих амттай тэмчилнэ. Бид эрийн сайнаар тэдгээр өрх сүртний дарж авна.
3: өртөнөөс аваад энэ арилчил төрд ийм хүн байх л да. Ноёдын яаманд бид шиг хүнийг холгой дээрм гэхгээс биш, ард иргэн бол бүл манай сайн эргэж бишрж ийн шуу. Бидний хийсэн явдлаа бид өөрөө мэднэ ба да.
2: Гомбо сууж ясна гэнтэй Донруу гүнгийн өгсөн жагтлыг дэвсгэр доороо дад тавснаа мартаад гарч ирснээ санаж, аяа муухай болсон. Яа, юу болчих вэ? Надад нууч юм хэлж өгсөн хүний тэр жагтлыг би дэвсгэр доороо дараад тавсан. Гарч ирэхдээ өнөх ахваа мартчих.
3: Аяа, энэ шагтлч нь ой, нөгөө ноёны гарт оруул. Жагтл бичиж өгсөн хүн чинь одоо алгадах ядалд орно шүү.
2: Ой, сэмгээр хайж үж байхт магадгүй шүү. За, орой 40-50 чирэгтэй очиж жалныг барьж авчрахын дагуу жагтлаа ирээд ирье. Муу жалантай данс ботгой болохгүй. Тэдний сүнсийг эмгэхгүй бол санаа амрахгүй. Жусаар урсан муу сайн ойд. Гүм багшиг бариад аваадчихсан бол яа дэвлээ? Гэнгээр гомбо дотроон бодно. Гомбо хилаасан хайр 50 шахам чирэг авч оройн хоолон идээд Явхой чирэг мордон төр амс хийлгээд шүн дундаар мордлоо. Тэд өөрингөө орох дэжиг гэнтээр жалныд очиж барих төлөвлөгөөг хийсэн байжээ. Хэрвээ шүн очиход хүрвэл гадна нохой юм өдөж чирэг ирсний мэдвэрч жалхай жалан хааныг газар харангуйд шургаад орчих гас сарий иллээ. Гомбо нутгийн ганжах төрээд чирэгэн амс хийлгэж өөрөө шарж амьян болж ондэ хоёрыг дагуулж Шөнийн харангуйгаар шивээ сүмжиг давхиж өөрийн сууж исэн гэринкэн өнөх жагтлын байх эсгийг эрэхээр очлоо. Гомбо охтой чөмөөл гаргаалгүйгээр суудаг байшны ган өмнө хүрч буугаад жарантай морийн байд нөгөө хоёр нь үүд хүрэхэд үүдийг тангад ансаар онцлцгсан байла. Жундай онсыг нь намжуухан мошгож хаяад орж лаас гэж үүчгэд бүх юмын эрээ хураагүй онгчин нэмтсэн байла. Гомбо орхиж явсан эски дэвсгэрийн зөхөж үүчгэд жагтал нь хэдийн алга болчихжээ. Гомбо жахын гэрт төрч өнөөхий чай хоол хийдэг өвгнөөс асуухад өвгөн юуч мэдгүй. Тэд дяхаа сүмөөс гарч гүм багшинд бараг хэрэг гарсан байж мэднэ гэж бошуулан давхлаа. Даднан хүрээд нохойд нь өг гэсэн махасан хоёр гэсг авч хоёр нохойд нь хайж өгөөд буруу сүмээхэн гэринкэн үүдэн төрч очлоо. Тэгээд үүд догшиж гүм багш байна уу?
3: Хэн бэ хүүхэ?
2: Би байна ээж, гомб би байна. Хөгшин мэдээд үүдэ нээж өгмөч мөгшин ухаж хэллээ.
3: Дүрсэн хүүхэ, гүм багши чинь жалан бариад аваад явчихсан. Чамд чамай өгч дутаалгасан гэрүү юу гэнэ? Бич мэдгүй аа юу гэж барьсан юм бэ?
2: Жалны тэнд аваад буу, жодож амбыны тэнд аваад явсан юм уу?
3: Жалны тэндээ, жалны тэнд, жодож амбыны явсан хойно ирлээ гэж хүмүүс хэлж ихтлээ.
2: А, тэгвэл гаагүй, ээж бүүж аваа, би одоогоор явь, гаагүй, гаагүй.
3: Илээ, хүү минь, тэгвэл нэг үсэн хэрэг ихчихгүй дээ, бүү яваа, бүү яв.
2: Зүгээрээ, тэд намайг яаж чадахгүй. Гомбо үүрийн гэгээ чарин айлын гадна үхэр мал үжигдэхийн үеэр гэнт манканаас бөөмөрөн давхалдан жалны гэр хүрээгийг бүсэлж авла. Чиргуудаа жалны хүм барьж идмээр аасдаг 5-6 бүдүү нохойдыг буудаж алаад жалныхаас жаахан жайтай байсан 10 чирэг суудаг 2 монгол гэрийн бүснэн авч доктор нь ороод хэдэн чиргийн гин буугийг өгдөй хурааж гэрт нь хорж тавьжээ. Шарвараас чиргээн дагуулаад ладээ сүмдөө явчихсан байла. Жалангой гомби ийм хурдан бочаад ирчихнэ гэж зүүдэндээ сансангүй байжээ. Санаа намарсан жалан ямарч бэлтгэлгүй байж. Тэгэхээр барахгүй жалангой өөрийн хондог гэртээ унтсангүй жочин суулгадаг торгон хэшгтээ монгол гэртээ 2 60 хүүхнээ аваад унтчихжээ. Гомби хүрхэд гүм багш нь нэг бие чос болоод мэдээтэй мэдээгүй гэвтэж ийлээ. Ямьян дэрэгдэн тэнкрүүлэн оролдож яарна. Гомб үжмэгчээ. Багшаа, гомб чин танд осолдоо. Гээд энэ улуус унгаан жамьян хоёул дамж гадаа гаргалаа. Багш нь нүдэн нээж.
3: Гомб ирв үү?
2: одоо босгоон боллоо, босгоон боллоо гэж нүдэн анил гэвтлээ. Арай гүнгийг жалан гадан дүүжлээ жанцсан мөртөн хэлхгүй болохноор гэрт оруулаад махин илүүрээр шарж тамаажээ. Гомбийн уур нь хөдлөж жалны хийх гэрээр нал гэж хашхран хөөс фуугаараа дээш нь хоёр фуудаад авлаа. Лосан тэрний хашж болгой болгой энгүл одоо хөлөг улам ихтэнэ. Тадны гөр садан төрлөч нь бас явдал болно. Чиний гөр садан төрлөч нь бас явдал болно шүү гэж хоригжчихсаал. Тэд жалны эд мөнгийг хурааж аваад Лосан ажаа жалангийг дайтан мороонуулаад авч явж гомб өхөр тэргээр гүн багшаа гэрт нь хүргэж өглөө. Гомб жавда хэнтэйч үг дуугарсангүй уур нь бучлан явна. Гомбийн урт чагаан чарай живхи хөх өнгөтэй болж нүд нь алсын харан уйтгартай жавчилна. Гомб багшигаан гэрт нь хүргэж өгөөд жахын хэнайд за хэн хэрвээ домруу гүнтэй дахиж халдвал гомб ирж гурван үеийн хүйс тэмтэрнийг чалж өгөө гэж жахаад цоохор морин домортод алга болно. Тэд ажаа жалангийн авчээд нөхөн гертэй чандлан ууж хороод өдөр шөнгүй сөхтгөн шүүж асуулаа. Энэ их бэй муутай хатанхар жалан харин ихэл гатуус өстэй. Эхлээд юу ч хэлэхгүй жихүй чагаан туранхай чарайдах хорч хоёр нүд нь сөвгшийн хүний нэг нэгээр чоо ширтэж хожим яаж өшөөгөн ах билээ гэж дотроо бодож суув. Гомб тэрний сүүж асуухад тэр би мэдгүй ээ, би мэдгүй. Дотовч амбан чамай энд байх дээр нь аргалж барьж ав гэсэн. Би чиргийг чинь шилжүүлээд барих гэсэн үнэн. Гэвч энэ бол амбаны жахаагаар хийсэн явдал. Та нар чадал байвал энэ дотовч амбанаа бариад өчгийг асуудаа. Намайг өчгөлөөд яах юм гэж өдөөх маягтай хариулна. Бүү яарч ий. Дотовч амбанаас чинь хариугаан авч борж авдан. Гэ чи чадалтай бол чи тэрний бариад алдгүй байдгүй чиний мэдсэн хэрэг штэ. Би бил зүгээр тэрний доор жарлаг хүлээж ажлын хөөдөх юм чин дэ.
4: Чиний хэдий хор гүйлгэж муу ажил хийснийг чин бодовч би бүр варгалж байна. Жалныг жанчиг этл жанчихид ах баймтан гом буурны хөдлөө дэсгүй дээн тэрний хорсол ихтэй нутгийн хэдэн жалууд өгч шүүлэглээ. Та нар хүчтэй жанчиж жохоод алчгаж болохгүй аа. За та нар шүүж бай. Өнөөхий жалуучууд жаланд хорсохтон хурууных нь хомсон жавсар шар шааж тамлан хэд удаа манаргаж юмаа сая номхотж өчгийг авчээ. Хүй тэр өвгөн тон жалтай юм бэлээ. Хомсон жавсараар нэг хатгуул

0: Яа гэд дэсгүй болохдаа нэг жаахан юм хэлнэ. Баг зүгээр суулгавал хэлхэн болчихно гэж залуучууд ирж гомбод хэлнэ. Жалны гэтсийг өсгөн ундын хасаж өдөр шөнгөө гарын хүлээстэйг нь хорж шүүлээ. Жалан эцэстэй жохрон барж үннэн бүгдийг хэллээ.
1: Гомбыг аргалж ягаад барих ухааны би эхэлж хийсэн. Гэвч жодовж амбан эний ихэл дэмц юм дэ. Тэгтэн урдаар шаруураа шиг татаж гомбо салгасан жиргийн өөр гажж хувааж даргаагаад дараа нь барих гэсэн юм. Энэ аргыг жодовж амбан надад жааж өгсөн.
0: Жалан өрөвдөлтэйгээр өчгөн дошаасан боловч аливаа хариуцлага арга ухааныг жодовж амбаны бүйдэд үлхэж гомбын жодовж амбан торсох сэтгэлийг улам өрөвсүүлж байлаа.
1: Таны чиргэн тархахыг зөвшөөрөхгүйгийг жоо амбан сонсоод тэгвэл бошуухан чирэг авч очоод байж авахгүй болохгүй гэж хэлсэн.
0: Гүн багшийн жагтлыг хэн олж авсан юм?
1: Амбан олж авсан штэ. Тэгээд амбан өөрөө энэ чинь доорв гүнгийн үсэг биш үү гэж надаас асуусан. Би аргагүй мөөл гэсэн. Тэгээд амбан намайг гүмби аваачаад шүү гэж хэлсэн.
0: Чиний шүүж асуусан чинь тэр үү? Хүний дүүжиж жанчин, хүний илүүрээр шарна. Би чамайг бас нэг тэгхүү. Төмөр удаалгаа. Манай энд илүүргүй юм чинь төмөрч гсэн болдгоо гэж гомб хэллээ. Удалгүй улаан төмөр авч ирэхэд гомб аваад энэ бол багшийг сарсны хариу гэд жалны нуруунд дээр наахад шар гэж дуугаран хэншүүгийн үнэр гарч дан говцын нэвтэн жалны нурууг ишаллаа. Жалан аа ёо гэж дуграад чимээгөө болчихлоо. Чамай би 3 удаа шарнаа гэж гомбо шүтэн жууч хэллээ. Гомбо жалны нүрд усч утгаж ягаад мэдээтэй болгоод төмрөөр нурууг нь 3 удаа хайж 3 удаа манаргалаа. Маргааш нь гомбо жалны шүүхэд жалан бас л жодовж амбыг өмнөө барьж баян чагаатгаж ирлээ.
1: Тэр миний буруу, миний буруу.
0: Өөр юу хэлий гэж байна уу?
1: Жодовж амбын яавч чамай барьна гэж шүт жуулж исэн шүү. Утгүй чиргээр чамай жохно гэж исэн. Гүнгийн жахтлын үчгээд хусны үндэс гажар нэвт, хулгайн үндэс хошуу нэвт гэж манай гүл гүшүүхийг их муугар хэлж исэн.
0: За бальжээ. Чи хари гэж боддгийн бол гэртэн жахтал бич. 50,000 мөнгөн жоос, 15 эмэл хажаатай морь хүрэж ир. Тэгвэл чамай тавьж явуулна. Чи ингэж бичээ. Дээр удаа чамай байж суусан бол чамтай хуучин дансаан ботсон хэрэг. Энэ удаагийн байсан бол чи намай хуурч байж алах гэсний чинь шин дансыг чамтай болж гин. Мэдв.
1: Та миний мөнгөн жоосыг бүгдийг аваад ирчихсэн штэ. Одоо гэрт юучгүй шүү
0: гэж жалан хайнаас нь хашхав. Гомбуудан жодовж амбыг нилээд голч хүн байна. Их ноён хүн сая бахтамчтай гэж холын боддгийн байны бодж исэн буруутжээ гэж дотроо хорслоо. Ноёд гэж чагин тулаад ирвэл өөрийн ашхан бодоод бусдыг холдож иддгийм байна шүү. Бас жодовж одоо уутахгүй ирэх юм байна. Ачаа жалныг байж авч ирсэн явдал одоо бараг тэрний жихэнд хүрсэн байж мэднэ гэж дотроо бодно. Гомбо өөрийн суудаг нөхөн гэртэн яж Хилаусан Ван багш хоёрт жодовж амбун утгүй тэдний жохоор ирэх магадгүй гэдгэн хэлэхэд нөгөө хоёр нь ч аа тийм гэж зөвшөөрлөө. Гомбо маргааш нэртэй шивээ сүм орчмын хэдэн жамд дуршуул явуулж жоо амбны чирэг гарч ирвэл бошуу чимээ ирүүлэх хэрэгтэй гэж байрлуулжээ. Өнөөр хэснээс гарсангүй. Хоёр хоногийн дараа жодовж ав 200 илүү чирэгтэй тэдний жохоор гарч ирлээ гэдэг чимээ хурч ирлээ. Гомбо тэр доороо довтсон газруудаа досож жохоор хөдлөв. Гомбо дотроо би жодовж амбингийн чиргий жохвол мөн бүгдөр манай нутгийн залуучууд хоор хоорондоо тулдаж алдна. Тэднийг алж жахтуулчихвол бас ч хөөрхийд гэж бодохдоо яаж жодовж өгдөө чимээ өгдөг билээ гэж бодож ятал хэдэн үхэр тэрэгтэй хүн долон нуураас хойш шивээ сүмжүү яв харагдлаа. Гомбо дараахан тэр үхэр тэрэгтэй хүмүүсийн зүг дахин хурж. За, өмнө чинь жоом

гомбны чирэг ирж байна. Та гомб тэрэнд хэлж ийнэ гэж хэлээ. Бид бүр нутгийн ахтуунаар бид та нартай алдах дурггүй байна гэж хэл. Бошуу босцсон дээр өгөөвөл би тань найр тавихгүй шүү. Бид чамаа хүлээгээд уудж ийнэ гэж хэлж өгөөрэй гэж хэл. Тэрх хөтлсөн хүмүүс гомб гэдэг хулгай их сүртэйгээ сонсноос биш эдий ботл олж үжээгүй гэлээ. Өнөөдөр үжээд харин үнээр гайхаж авлаа. Гомб гэж жоонсон чохор шарга морь унсан охтор бор ховчс дээгүүрэн бор нөмрөг нөмөрч өргөн дайс бүслөөд хоёр хөөсбүг авчулсан хар лимоте өндөр жалуу байлаа. Морин тэрэг дагаад ахсамнахад гомб урт тэнсэн дашуураан өргөд. За, нутгийн ахтуунаад баярлаа, талархлаа. Дараагаар баяртай гэж дахин одоход бор нөмөргөн дэлгүүнэн элэний хэсэг мэт хийсч байлаа. Өхөр тэрэгтэй хүмүүс хойноос нь бахран хараад хочров. Уг сансгүй амтны чиргийн үхтэл авч өг гэж хэлээд эхлээд пуудмоч хоёр талын ууланд бөгж байсан чиргийн пуу жиргээр дугарч төрүүлж явж исэн хороот чирэг морь суман доногдоо самуурн бочиж бөөмнөрлөдөн хойшоон дутаах нь хойно явж исэн чирэг дээр очиж тулаад самуурн хамтдаа дутааж эхэллээ. Гомбын чирэг бөөм бөөмөр ууланд бөгж байсан болохоор жодовжв чирэг эн гэсгэс дутааж тэрэг хэсэг дээр хурч жохоолаад өхөрч эн тэнтгүй хүм морны үхтэл хаягдаж бэчхэн уулсын дундаас мултаж гартлаан баггүй сэтэж хохоржээ. Амбан гомбын чиргээс нэгийч алж чадсангүй өөрөө бутартал жохоолсандаа хорсож уулнаас чиргээн датж гаргамгчаан баруун талын бэчхэн гэсэг саланхай уулыг бүслэн авч жохоор чиргээн байлуулжээ. Гомб энэний мэдмэгчэн нөгөө зүүн жамын зүүн уулдах чиргээн жодов жүвийн бүслэг гэж байгаа уулан дээр нэмж өмнө талын уулан дээр байсан чиргээн амбны бүслэг гэж байгаа уулын баруун орой чилжүүлээд хоёр талаас нь жохжээ. Амбны чирэг саланхай уулыг бүслэн авч чадахгүй болж доктор гаднаас жох хэлбэрд автаж аргагүй ухарлаа. Жодовжв олигтой газрын байж эдл чадсангүй мөртөн тулдаанчиж ашиггүй байд байгаа болохоо мэдээд тугаан гаргаж даллаа чиргээн ухруулжээ. Нар шингэж орой болсон болохоор гомбы чиргээн хураах дохоо өгч чиргээн баруун өмнжүг чилжүүлв. Энэ нь жодовжвыг зүүн хойш хоёр уулын дунд өгтлэн чивэрлээд авахд дүгэн мүжүүлж зам тавьж өгсөн хэрэг байжээ. Гомбо тэрнээс хойш гэтнээ хоног бэлтгэлтэй суулаа. Шивээсүм хаваар үргэлж дуршуул явуулаж байдлыг ойлгосон боловч жодовжвд яхаж жоххоор гарч ирсэнгүй. Бодвол гомбын чиргийг жохх нь тийм хэлбархан биш гэж мэдсэн байж дээ. Гомбо дараачийн алхамд жодовжуу амбаны хий жохож юмыг хураахаар бодол хийв. Тэрний энэ хөдөө нутагдах халдшгүй айхтар их эрх сүртний гэр хүрээгэн хамгаалж ийхгүй өхөөнт дараа дүрийг олон дүүжүүлж шившигийн чайлгыг гэж хорн бочлоо. Чи гэтэл би ч чамаа сайхан бишээ. Би чамаа итгээд чиргээн дагуулад харж исэн байхад чи харин бидний мөхөлж худал хэлж нотгодан бочиж ирсэн хань хэлсэн үгэндээ суухгүй байна гэж аашлаад аа. Бас чирэг авчи жохлоо. Би тэнд юугийн найр тавиад байх юм? Би уулан бас таныг нотхын ахмад бидэнтэй халдгүй бол би нотгодан халдаад юу хийх үүдэ гэж бодож ирсэн. Гэтэл тэр харин намаа ирч жохно, устгах нь барина ална гэж оролдоно. Одоо би чамд найр тавихгүй. Би чамаас айхчгүй гэж бодож яана. Гэтэл тэр жодовж амбыг барьж чадахгүй гэдгээ бас мэдчихлээ. Амбыг барих аргыг тэр бодож үзсэнгүй биш, болж л өгөхгүй. Шөн дарж орыг бол жуудгын охойд нь бооролдоо дэвжээн татаа шөний манааны чирэг болоод хамгаалах чирэг нь босоод тулдвал хотонд орч чадахгүй болж. Өдрөө дарж орыг бол олон хамгаалах чирэг нь эсвгүйчэн тулдаад жиргэлдээ их хүрээнийхин чирэг нь ирж нэж орохын аргагүй бол. Хиймэс жодовжуу амбыны чиргээн дагуулад гадагш явсан хооронд гэнтэй дайрж орох нь хамгийн дээд арга. Тэгвэл амбыны жоос мөнгийн дээрэмдээд гэр хөрөнгийн сэтгэн. Энэ арга харин дээд арга. Амбыны нэр нүрий барж халдшгүй амбыныхи сэтгсэн алдар нэр мандандаа гэж хорн бочирно. Тэр энэ аргаан болох эсгийг ван багш хэлаасан хоёртэй зөвлөхөөр очлаа. Гадна тэр харж амьянтай уулзаад асуулаа. Жалын яаж гинэв?

0: Аа бас оксигоо сууж ийн. Одоо муу жалангий тавьчих юм ба. Тэр муу өчнөө өнгөний зүтгэр ингэж ягаад гэмтгэ өвчгүүлээ миний нэр муухай. Хүн бас намайг чадлтайг энэ айгаад чадлгүйг ин дарж ийн гэж хэлэх магадгүй. Тэр бас чадлтай бол жодогч амбины барин үйдээ хэлээд байх юм шүү. Гэрээс нь одоо ямар мөнгөнд бас аваад ирэх юм ээ? Бүгдийг бид аваад ирчихсэн юм чинь гэж жамья хэллээ. Одоо мөн нуусан юм байвал жаахан байж магадгүй. Гэвч хэдих юм байх. Гом борж очиход ван багш хил олсон хоёр яг сайхан хятад шатар тавьж ийлээ. Гом буул нь монгол шатар наадаг байсан. Энэ дээрээ сая хятад шатар сурсан. Монгол шатар мэдхүн хятад шатар сурахад амархан болохоор гомбоч удалгүй их сайн шатарчин болчихлоо. Гом борж ирмэгчээ Лосан болохгүй болчихнаа мэдээ. Болжоо болжоо. Лосаныг дийлчихнээр бодъё, чамай дийлчихнээр бодъё. Гэдэг шатраан хураахад Лосан. Аяа, би юу гэж дийлчих гэмэ? Одоо чи чинь дийлмээр болоод байна шүү гэж инээлээ. Гомб жадуржуу амбны ордны жаккар сэтгэл суудаж. Энэ бодлон ван багш Хелосан хоёрт хэллээ. Энэ амтан данц үрхий аалт юм. Бидний хуурч барин гэхгүй бол ирж жохор гэнэ. Би жохом шолоохгүй юм уу, хань юм уу гэдгээ тэрэнд үзүүлмээр байна. Хөөй, чи тэрний тухай ер нь нэг сайн ойлгоод гэр хүрээ байдлын мэдээд ирээ. Тэр чинь сонсоход нэг л олон үлгэртэй амаргүй явсан хүн гэлээ. Чи тэрний ойлгохгүй, юу ч мэдгүй бол яад тэрний чок юм. Чиргийн бичигд байя. Өөр юм ба бостыг мэдвэл сая дунта байл бас дунта дийлмэ гэдэг юм шүү дээ. Одоо энэ жалны тавьчих юм ба гэж гомб өөр юм бодлон хэлээд тэрний тавхаас өмнө нэг сайн асууж үзье. Дараа нь явж тэрний хөдөө чиргэн дагуулж дээрм хулгай жоохоор явахыг нь таганж мэдье. Гваргүй бол тэр хавьд нэг хүн үлдээгээд хөдөө амбны чирэг явбал бид хойноос нь гэр хүрээг нь дарж орё. Энэ болно. Гомбо жалны хорж исэн гэрд ороод жалангой одоо чамай тавьж явуулъя. Чи намайг дагаад ирээ. Жалан биеэн алах гэж ийнэ гэж бодоод чарайн чонкин.
1: Чи намайг алах уу?
0: Үгүй үгүй. Чамай тавьж хариулна гэж ихт юу гэнэ айчихсан юм. Би чамаас нэг жаахан юм асууя.
1: Би байтгаа хэлчихсэн шүү дээ. Одоо надад хэлэх юм байхгүй шүү.
0: Гомб тэнэс хэдий юм асуугаад бүр олигтой юм олд сонссонгүй уурн хөдөлж. Чи чаашаа яваад дох гэж хэллээ. Жалан чааш нь хараад явж итл гомб. Эргээд дох гэж хэллээ. Жалан эргээд дохтол гомб пууган сугалж аваад нэг пуудмагт жалны малгай дээрх хөг биндэ янжинс нь бутарч сүйл.
2: Хой гомба энэ чинь харин сайн пуудлаа да.
0: Жалан айгаад л арай л манарчсангүй. Шар жамьян жалны нүдий бод жайдамар унуулаад нутхын жах хөдөл хүргэж өгөөд ирэхээр мордлоо. Гомбо жалны явхт нь хэллээ. За, та нар гүн багштай дахиж халдвал жинс чинь биш, толгой чинь харин нэч үсэн шүү.
1: Юу гэдээ юу гэж та нар санаа амар байна. Намайг тавсан чинь талархлаа
0: гэж жалан талархаа мартсангүй. Жалны явуулаад гомбо том хүрэн жээт морон бэлтгэж бас нэг сайхан гоё ураг жасаж аваад маргааш ярт жодовжуу амбаны тэр хавж юу явхаар бэлтгэлээ. Маргааш нь гомбо толгоогоо хөх ямбу алчуураар ороож муу хөвөн дээд өмсөж урт ургаан дохойлоод эрлийн адуучин болж жаслаа. Тэгээд жодовжуу амбаны нутаг долоон мал сүрэгжүү алуурхан шагшлаа. Гомбо арайхан нар чингээс өмнөөрхөн амбны өвлжөний зүүн өмнө манхан дээр гарч орчин тойрны байдлыг нарийн ажиглав. Өвлжөний баруун хойгоороо манх нөөмөрдөж урд дураан багхан талтай хайлаас бургаас араар нь багширсан сайхан өвлжээ байла. Холоос өвлжөнд 10 шахам монгол гэр жигдэн харагдаж гэрүүдийн араар том малын хашаатай монгол гэрүүдийн баруун өмнөх нь тоосохоор хүрээсэн хоёр давхар жаахан асартай. Гомбо дотроо энэ жаахан асрыг эдэлчихвэл Монгол гэрийн жүг буутахад харин амархан мөртөн бүх орчин тойрныг бүр эзэмдэж чадандаа. Гүйвэл жахан яшиг болно гэж дотроо бод. Малын хашаан чивэрдэгш нямбай ажилч айл гэдэг нь холоос тодхон байдаг. Амбаны гадна нам жим элэ холэ тэрэг морч үжигдгүй байхаар үжвэл амбан эндэн байхгүй нийлхээ. Мал сүрэг нэгтээ хоттон ороод ичгсэн байла. Сүүлчийн чөөвөр эр үхүр бороо шүүдлэн сая гэлдэж хот руу гайхур. Гомбо манхнасан бууж амбаны өвлжээний хамгийн жүүн жахын нэг ядуухан айлын гадаа хүрч буулаа. Намрын сүүч өвлийн эх болж айл усныхан өвлжээ хашаагаан шинтгээд сахлах жужаан бургаасны намаагаар хашаагаан нөөмөрлж бургаасан хороогоо гаднаас нь өвч шавсан болохноор дулаахан хашаа өвлж тотхон байлаа. Гомбо ян дээр нь бууж баруун жахын монгол герт нь орлоо. Нэг өвгөн гэринкэн жүүн хаймур сууж шөдрөн орлож байна. За настан бый сайн уу гэж мэдлээд гомбо баруун өмнө суулаа. Гаднаас орж ирсэн адуучныг үжээд өвгөн. Сайн сайн. Чиний бүйчин сайн уу гэд тасархай шөдрөн чаашин тавьж гомботой хууч хөөрлөө. Гадаа хөлийн чимээ гарч бүсгүй хүн хүүхэдтэй юм ястаар орж ирлээ. Хэжээл насны бүсгүй гомбыг үжээд амар асууж мэндлээ. Дүүн эргэнэг дээрээ сайн тавхтай бов чагаан идээ тавиад дуухан дээрээ хуурай тогоон тавьсан жистэ бүртээ чай гасан айгэж барив. За өвлжээгэн дөхнүүлж барахч гин үү?
3: Одоо мэрт чинэ. Өвлжээний ажил ийж ямар барах юм биш дээ.
1: Танай нутг чи хаанах уу?
0: А энэ дүүнтэй сайн хутгын талын хэдэн муу үрээ даагүй байдс ингээд л 7-8 адуу салаад явчихсан чинь гэтнэ хоног ирэл боллоо. Христийн төлөгч мөнгөдөөр үжилсэн чинь найшаан гарч исэн сурахтай. Тэгээд одоо эрлэр явж штэ.
3: Одоо эрли саргаар олдог эдми гэчээлээ сурдаг гэж хэлдэг ш. Голдулгүй явах та олдулгүй явах.
0: Саяхан Монгол гэрт ороход гэрийн эжин сахалтай ихэл өвгөн харагдсан одоо үжил 50-аад насны хүн байлаа. Яахгүй энэ нутагт удаан сууж ийн үү?
3: Хэд насаараа амбаны дагаж энэ нутагт суула. Долуудан чирэг тоосонд ваахан явсан. Би муутай гэрээсээ гарч чадхан болсон одоо.
0: Яг таарлаа. Энэ өвгнөөс амбаны тухай олон юм олж сонсох юм байна гэж гомбо бодоод. Ахгүй одоо аргагүй боллоо да. Морч мохлаа энэ орой таныг хотон айлдах юм байна да.
3: Ээ болгүй дээ. Хөргий. Эрлийн улс юм чинь
0: бүсгүйгийн хайнаас 20 метр жорж ирсэн 5-6 насны жаахгүй гомбил ихэд шохоорхон харж жохслоо. Хөрхи яасан сайхан хүүхэн юм? За ир ир айлын авган тэври.
2: Хүүхэд өөдөөс нь хүрч ирлээ. Гомб хүүхдийг тэвэрж хөөрдөж яхтан өөрийн охноо санчлаа. Гомб өврөөс нэг мөнгөн жоос гаргаж хөөд өглөө.
0: За шихэр бов авч идэ. Агуун эрлэр явж хүн юм чин дэ юу байх вэ та?
3: Гүй яахс юм хөөхдөж осгод. Юу их үү юу их үү?
0: Хамаагүй хамаагүй.
1: Айл авда мөрг
0: гэж бүсгүй сандарч хэлэхэд хөөхд өвдөг тал мөрглөө. Аа ямар сайхан ёстой хөөхт юм дэ?
3: Энэ ч нэ миний отхон хөөштэй миний 45 дээр гарсан юм шүү аа.
0: Тэд хоорондоо ихэл дотн болж ялчд суудл хэдийн нар шингэж орой боллоо. Гэрийн эжин.
3: Адам аяг эншгүй 10 сар гэж энэ өдрийн богино болчихсна.
0: Харин гэм яах ихийн жавгүй орой болчих юм аа. За би морон чөтөрлөд тавьчихъя. Муу морьм нэг өдөр хөндлөн бог хамсангүй юм аа гэж хэлээд гомбо гарлаа.
2: Гомбо гарч морныхан эмээл явж хөлсийн гусаад худаг дээр очиж уустаад чааши хонкорд оруулж шөдрүүлж тавилаа. Гомбо орчин тойрноо бас жаахан ажиглаад орж ирэхэд ширээн дээр уур багсан халуун мах гаргаж саалын арх хэмнээ тавьсан байж.
0: Арх уухын дагуу өвгөн ян.
3: Тэ би чинь нэг насаар амбаны дагаж чирэгд явлаа шүү ой. Одоо хаяанд нь хэдэн малын малжид сууна. Өөр одоо надад бичиг соёлгүй малчин хүн чинь одоо өөр юу хийв да?
0: Амбаныг халгаас адуу энтер хөөж ирсэн тэнд очиж толдлаа гэж насчаачууд ярих юм. Тэр ч жохом юу юм бол да? Гэж гомбо өвгнээс асуухад архин талсан өвгөн энэ үлгэрийг эхнээс нь тэрэнд яаж өглөө?
3: За одоо манжи хааны үйдчтэй
0: Дарийн ганга, гангийн нуур гэж авг усны артайхан дахны ийдгийгаа газар байдаг юм. Манчин улас халгаас хураасан адуу үхэр хоныг бөөжин давчхиан болоод төр хойшлууж, дар ганга, гангийн нуурын тэр гасаг газрыг эсгэдэн авч, дар гангийн үхэр хонын сүрэг гэж гаргаад, уулын үхэрчин хончин жургаан мал сүрэг дээр нэмж долоон мал сүрэг хошуу болгосон юм шүү. Энэ долоон сүрэг хошуугаа нэвтэлтэй хамаарх гэж жанчгүй дүүтүн яамнаас дээр нь нийтийн амбан гэж тавьд юм. Жодовжуу амбан бол одоо хамгийн сүүчийн нэг нийтийн амбан штэ. Жодовжуу нийтийн амбан сууснаас хойш жил бүр нэг удаа юм уу хоёр удаа сүүхтэйгэн суугаад дарга ангийн үхэр хонин сүргэнийг вайчааж үжинэ. Манд ус мөхөж дундад иргэн ус болсон үед халах дөрвөн аймаг иргэн улсыг зөвшөөрхвэ. Жевсэн Дамба бутхтыг ар хүрээнд хаан өргөмжлөд тусгаар улс болохыг нийтлсэн юм. Дарганг таван сүргийн ноёдуудыг халах улс байгуулахыг зөвшөөрж айл өрхөө мал хөрөнгөн авч ар бөгдийг дагаад явчихсан юм. Ингээд тэд иргэн улсын хамаартаа салчихжээ. Ингээд жахар дүүтэн ямнаас жодовж өгдөө яаруу алан бичиг ирүүлж дуудуулж гин. Жодовж өг жанчгүй хотод орж жахар дүүтэнтэй уучхад дүүтэн сайдаас тушаас нь танай сөрөг гошууны хараат дарганги сөрөгчин нэгэнтэй хөрээгий дагж урвсан учир чи үхэрчин хончин сөрөг гошуу адуучин гошуу зүүн баран хоёр тайвс гошуунаас тус бүрий 120 чирэг шилэн татж нийт 480 хүний морь чирэг байгуулаа. Сайдын ямнаас 500 пуу өгнө. Пуу бүрд 200 сум өгнө. Чи энэ гантаж авчаад түнглийн суугаад жан түнглингийн 500 чирэгтэй хамтарж даа хүрээгийг дагсан даргангийн сүргийг хураан авчир гэж тошаалсан гэн. Тэгээд одоо жодовжуу хошуундан гэж тошаалын ёсоор тэдгээр хошуу ноёдтан жарлаг даавар буулгаж чирэг байгуулсан юм байна. За за би чин өгөндөө болоод идэж уухаа марцглаа. За махаас нийт архаас нь уу хуу. За оссон байдгаа хорхи.
1: Хамаагүй та жалгаад яра би сонсъё гэж санаж.
0: Тэгээд одоо жодовжуу түнглийн хүүгийн хамгаалах илүү 30 чирэг авч нийт 510 хүний чирэг байгуулаад их чиргэн дөрвөн хороо хуваад хороо бүрээд хоёр анги болгоод жир жевсэг хөлөг бана ачаа хөшиг майхан тогоо бадаа хүнсэн сайн бэлтгээд одоо хар хулган жилийн 5 сарын шиндин үйсээр одоо чулуун үхэрсэн чагааны хараа ташаат гэдэг газар жан түмдгийн чирэгтээ уулдаа туг хойтуг чигэлсэн байх шүү. Тэгээд бид даргангийн жахад хөрч очиход нэг чум мал юм бараа харагдахгүй. Тэгсэн чин даргангийнх нь айл өрх адуу молон бүгдийг цааш нь татаад жайлуулчихсан юм байна. Жодовжов жан түүнийн нар одоо чиргэн ган говоо улаан өвстэй жирэг гадраар буулгаад чирэг дайсан даргангийн сүргийг хураан авчих гэж утсан учраан бичиглээ даа хүрээ даргангийн ноёдд элч явуулжээ. Энэ одоо даа хүрээний ноёд бичгийн олоод одоо чуглаа болж зөвлөдөөд сумьяа гүнгэгчийг 700 чирэгтэй мордуул жодовжов жан түүнлэнтэй байлхаар догцсон бичгэн ирүүлээд Сомьяа гүн бас жодовжав тэлүүлжээ. Даргангийн таван сүрэг бол манай нутаг дэвсгэр. Чин улас халахан Монголоос салгаж сүрэг байгуулсан. Одоо бол чин улас мөхөлж хятад түн шин төр байгуулсан юм. Манай халахан Монгол, олон Монгол цуглаан гошууд ар богдан өргөмжлөн хаан суурнаа суулгаж Монгол төрийн манд болсон. Чи Монголдан халдсан ялан гэмшиж, ухамшиж, пуу дэвсгэн тушаад дагуулс, жогсий үжиж, үлдээ чаргалмай гэж юм. Жодовжав бичгийг үжээд даргангийг таймнаар өгөхгүй бол дайны талбар дээр шийдвэр гаргая гээд тултахар болж гинэ. Ангад хоёр этгээд дээрээ 6 сарын шиндэд өдр болж чирэг захсагаа тултаж гинэ. Энэ удаагийн байдлаа чааталын чирэг 10-ад газар ухарт манай талын чирэг баг угслаад л тултаан жогсчихж. Дараа нь 7 сард нэг удаа тултаад бас ялгуур гарсгүй. 8 сард тултаад мөч хэн айлнаа дийсэнгүй. Хоёр Тэр үеийн толдох чинь одоогийн энэ толдохтой айлах нь үү? Одоо мөн айлах нь шүү дээ. Гэе урдаар нэг нэгэндээ чимээ өгөөд гадраан тогтоод ихтөл ямар уули ямар давь хаагур тулдна гэж хэлчихээд тулдлын шүү хой. Гэвч одоо дай эхлээд жаахан тулдвал хонь дийлэгдэн энэ дийлэгдэхгүй гэдэг нь доор мэдгэчих юм билээ. Жангжилтан намрын сэр ороод бид жонаар гарч исэн уулсууч хитэнд бэлтгэлгүй дээр хөдөө хөөр майханаар хэдэн сар явчихсан уулсууч гөр тулд турамгүй уулсууч. Манай жодовжуу амбан жан түүнийн нар хэлчээл жанчгүй дүүтэн яманд элч яваад гарч ирсэн ялгур ялгур гараагүй дээрээ тэнгэр хүйтэл өвлийн бэлтгэлгүй байна яануу гэж жаалтдаг байж. Тэгсэн чинь ямар хариулт ирэвдээгүй л дарга ангийг бочаан авчрахгүй болов чирэг өгд болохгүй яасан ч ялд олох хэрэгтэй
1: намар өгдөйм бэлтгэл.

авч тэр чигээрээ дутаад шууд жанчхуу готон бочиж бидэнч одоо уван чум хэд хэдүүлэн явсаар байгаад бүр гэртээ хараа ирчихгүй юм уу? Сүүлдэн сонсоход жаамбан баригдсан уусууд хүрээнд хөргсөн хань тусгай нэг хүрээ ба суулгаж амбаны жахыг эмнүүл өгч гинэ. Гурван сар гарын суугаа жахан нүм өсөн идрээ болсны хань даа хүрээний шүүх ямд хоёр удаа шүүсэн гэн. Шүүх явчад энэ жоо амбан өөр юм бэ их л өмгөл нилээ чангүй хэлсэн юм болтэй. Дундад иргэн уусын жахар дүүтэнгийн шаардлагаар өөрийн хараат болох дарг ангийн таван сүрэг нутагт өсгөр мал хөрөнгө айл өркөн би хорааж авахаар ирсэн гэж хэлж гин. Энд энэ хүрээний шүүх ямнаас жодож уй дуудаж богд гэгэн хаан сууж Монгол улс байгуулсан батал чи харин чирэг авчээд Монгол улстай халдсан ялаа мэдрэхгүй мөртөн бас өргөлт бичиж ял дээрээ ял хийсэн болохоо чанг шийтгэнэ гэж 80 дашуур гойдаад хар шоронд хийсэн юм. Жаамбан хар шоронд 3 сар илүү харагдаж утсангүй хэрэг учир жохом айл тийшэн болох нь ер ялгуургүй сууж гинэ. Тэгээ сүулт нь хамт барьхсад нь халахд байгаа нутгийн хүмүүстэйг хамтарж байгаа шүүх яамд олон хүний битсэн өргөлт өргөжгээд жодож амдны даатлж шороос гаргаад уулын хорж өссөн хүрээндээ ингээд чуг байчхаас юм байна. За чигжитл өнөө нэг жил өнгөрөө дараа жил үхэр жилийн юм болсон юм байна. Үхэр жилийн юм ингээд жохомдоо эн чинь бол одоо 10 өгд хаан сууж даа хүрээ Монгол улс болсны дараа иргэн улс эний зөвшөөрөхгүйгээр чирэг орсон явд юм байна. Гэтэл бас өвөр Монголын зүүн хөдөн чуулганы харчин бараг солон жиргийн нилээд гошуудын вангун ойд халах ус болсныг зөвшөөрж даа хүрээд очиж дэмжилсэн юм байна. Ингээд даа хүрээд вангуннаар хэлчээд Тагаан орсоос бидэн түмэн бууж ивсгийн тусламж аваад өхөр жилийн 4 сарын 20-доор чирэг мордоо дундад иргэн улстай байлцсан юм байна. Хятад чирэг хүрээ зүг орхоос өмнө халагчиг өвөр Монгол зүг чирэг орж ирээд урд даргаар хөдөлсөн ухаанд. Тэгээд халагч чирэг 3 жамаар орж ирлээ. Энэ зүүн жамын чиргийн харчин гошууны баавууж жанжин дагуулсан юм байна. Ингээд авхнаар гэгэн хийдээр дайрч хэшгтэн бараг буруу хот линшигийг чигдээд орж ирсэн юм байна. Дунд жамын чиргэнүүд баргийн дамдын сүрэн жанж гэж сүүлнөөс шүрэн жанжин гэдэг тэр дагуулад долон нуурын чигд орж ирсэн юм байна. Баруун жамын чиргэн халах хүн одоо махсарж сумьяа гүн удирдаад жамын үүдээр жинэмжүг орж ирсэн юм байна шүү дээ. Тэгэл яаж. Тэгээд шүрэн жангийн чирэг 5 сарын дунчаар шулуун хуухшуулаа шулуунчгаан өхчин хончны газарт орж ирсэн юм байна. Захрын эл гошууны амбус ноёд халах чиргийн шүрэн жанжинтай уужиж халахыг дагж бууж ивсэг амч ихээр чирэг байгуул хэттийн чирэгтэй байжээ. Энэ дотор төвөөчрийн өхчин хүн мөөд хүн гэж одоо мөгдөн га гэдэг гин. Дургаан сүргийн монгол чиргийн ерөнхийлэн захирал өхөр жилийн юмэд нилээд нэр алдар гарсан юм байна. Шулуунчгаан хончны хүн сундай хусаа энгүүд шулуунчгаан өхөрчний хүн борнай ажанганаар тус тус хороон дарга болчхоож гин. Халах чирэг, хошмог, таван худаг, хашаа олон нуурчгийн газраадаар буудалж долон нуурын жохоор бэлтгэжээ. Тэр үед долон нуурыг ван сэрэнгийн төм шахам чирэг тагчээсний дээр 90 усын төвөөс тан түмдийн гоохуу нарыг хэдэн түмэн чирэг авч энд суулгасан байжээ. Тэгээд хятад чирэг монгол чиргийг тосож үхэрчин оваа нахтын даваа устын гоо жагстын оваа жирийг газруудаар буудалж энэ үед хятад монголын угийн альжаан баймагийн хальчаа өрөмсөн тасарч Монгол хятад чирэг харилцан бичиг явуул 7 сарын 2-ны өдөр болж хүйсийн гоо 5 хутаг чирэг газраа шүрэн толдсон юм байна. Монгол чирэг баг хохирсан боловч дайны байдал дэмий ялгуур гарсангүй жогслоо. Тэрний дараа 8 сарын 15-ны үеэр 9 сарын шин дээр 2 удаа байлцсан боловч мөл дийлэх дийлэгдэн шийдвэр гарсангүй. Тэгээд хятад чирэг бочхтаан Монголын Мэндэл гэгэн сүмийг алдаж тагаад бас 108 сүмийн хэрмийн дотор байгуулсан Ганжуур гэгэний асны сүмийг галдаж гэгэний дотор нь хорж шатааж алж. Энэ нь Монголын шар хар олон төмний хилэн хорсны ихэр дэгдэл. Монгол чирэг 10 сарын дундтаар долон нуурын ойр хүртэл жохож Баян уул, Гурван оваа, Бургасан даваа, Хонгор өлс энэ газруудаар өслөн ороод жогсон боловч хотын авч чадсангүй бочиж захар хошуудаар өвлцсэн юм байна дээ. Нөгөө хоёр жамын чирэг нь яаж вэ? Нөгөө зүүн жамын чирэг нь хэшитний дархан уул, шуурга, хөөрөг зэрэг газруудаар хэд удаа байлцсан боловч зүг гарсангүй. Баруун жамын чиргийг хятад чирэг айхтар хориглон байлцсан болохоор халах чирэг оршаа орч чадсангүй. Тэгээд дайны байдлыг ялгуур гарахгүй удаашиж байсан хугацаанд халах Монгол болоод иргэн улс Орос Бээжинд хэлжээр хийж өвсдлээ гэдгээ. Тэгээд халах чирэг бочиж жахар хошуудын чирэг дахаж гэр гэртээ харсан юм байна. Халах чиргийн хамтсан Монгол чирэгтэй ял хэлжгүй өшөө ботгүй гээд тэнд нь бочаад. За тэгээд ясаар байж амбан амарчлаа. Ингээд хоёр өтгөө дээр найрамдсны дараа манайхан жодогжуу амбан явна гэдэг юм байна. Тэгээд Бээжингээс Орос Морстэй хэлж

0: Тэдний дамжуулж Монголын гол жодвж амбаны тавьж ирүүллээ гэдэг. За за за хоо. Тэн чин уу олдлоо өхөр холдоо жаа махаас нийт жодвж амбаны үлгэр ярих юм бол хоо энэхнээ зогсгүй шүү. Тэр чин басай. Манай Монгол дан басай шүү.
1: Төрөө хэдэн жил намай баг байхад дарга ангийн адуугийн хорааж илээ гэдэг их хөөлчэн болж исэн. Энэ ямар явдал юм?
0: Аа, тэр бол жодвж амбан дарга ангийн хураахаар хоёр дахь удаа морцсон учраас дахиад ил явдал шүү дээ. Одоо энэ амбаны хамаарч байгаа улсын жиргэний дөрвөн өнгийн адуун сүргийг бүр уулна тэндээс хөөж ирээд байгуулсан юм гэдэг.
1: Оо, тийм үү
0: гэж гомбо юу нэг санд олсноо бодол боллоо. Хүмүүсийн ядыг халга адуун сүрэг, дээр адуун сүрэг, саарл адуун сүрэг, борлог адуун сүрэг гэдг нь энэ байж штэ гэж бодлоо.
2: Жад манай амбан гэж улсаа чонгор шүү.
0: Одоо сая 50 даваагийн давж байгаа хүн штэ. Торонкай өндөр бийтэй жирвисэн захад яж жир нь олж үзээгүй ба.
1: Үгүй, би бүр олж ав.
0: Тийм байха. Сонирхчийнхаа нүүжгэд манай амбан ажилд чанга шүү. Энэ өвлжөндөн байвал борж овчоод ээдэн хүмүүсгээ дүүн жигнийхэн өмгний ашгийн тэхан дэхэн идээдл олон амтны жагын жил байдаг хүн шүү. Гэдэл таран хүнээр хань сайн. Амбан төрөө жилүүдэд Вэжэнд Монгол төвдийн яамд дэд сайдаар очоод 6 жил суух хугацаанд улгай дээр юм их барснаар баггүй. Жанчгүй дүүтүн яамнаас 20 жиргийн орон тороо тогтоож амбаны хүрээ хошаагийн хамгаалж ирсэн юм. Тиймгүй бол хэдийний дээрм хот нь ороод ичгээд бүр дэрэмдээ даваа явчихгүй юм уу?
1: Ажгаад одоо энэ гэртээ хамгаалагч хэрэг сууж гинэв.
0: Одоо дээрми жоох их чирэг байх юм чинь дээ.
1: Их чирэг нь хулгайгийн жоохоор явчихвал хотын хамгаалагч чирэг нь хочирно уу?
0: Ээ бүр л туг явчих юм шиг дээ. Их чирэг нь явчихвал энд нэг чи чирэг юм бараа хардггүй болчих.
1: Энд нэг чи дээрм ирсэнгүй юу?
0: Үгүй үгүй. Гомбын хулгайд хаяа ирнэ гэдэг сурга байдгийн. Тэгээ ирсэнгүй шиг дээ. Тэр хүн бас сайн шүү хой. Нутгадан учир шалтаан гэж гүйгээр юу гэж хална уу да? Гэе одоо харин бүүмэд амбан тэрний жохингээд ийсэнгүй юм чинь одоо хариуд нь бас жохиж мэдэн шүү дээ.
2: Овлийн уртшоныг тэгд мэтсэнчгүй ярьц суусаар өнгөрүүлж ихэл арай унтжээ.
0: Маргааш нь гомб айлын хүмүүстэй чуг эрт босож мороон барьж ирээд худаг дээр усаж эртээхэн явхаар бэлтгэлээ.
2: Их сайхан нөөмөртэй, моттэй, шугаатай үлжээ юм байна шүү гэж гомбо дотроон бодож өвлжээний байрыг сайн чөйдөж авлаа.
0: Амбаныхан өмнөрэн хэд хэдэн худагтай юм. Өвлийн ихэн сар болоод нуур нам хөддөн ихэж мал адуулагч нуурын мөсийг чоож өгөхгүй бол өхөр мал өөрөн хөр ус олж идэхгүй хүчир болдог болохоор өгдөө худаг дээр овоордон ус уучих.
2: Нар дээр мандаж хинхэн хаяалсан нэмгэн час өглөөний нард нь гэлж шөнийн буусан чан орчин тойрон манктов хайлас бургаасын аль бүхнийг мөнгөн чагаан өнгөөр гадарж байгаль дэлхий мөнгөөр сэлсэн юм шиг тодхон харагдана. Сайлхгүй нам тогтун өглөө өхөр мал наран дээгдэн тайван тогтун нуруу тэнгэр бэлтэрж үгэн алхална.
0: Гомб морныхон чангийг ханчигаараа жүлгэж хаяад мороон өмөж бэлтгээд гэрт орлоо.
2: Гэрт айтай дулаахан шинхэн чансан чайгийн эхүүн өндөр хангал. Гомб гэрийн эжэнтэй сул жоохтгийн дагуу өглөөний чайган гууж бараад салах ёсгүй итгээгээд эндээс мортлоо.
0: Гомб амбарны үлжэнаас гарч нэг л өнд дэмгч морин гялалжин довчилж хэдэн манки даваад амьгдийн талд орлоо.
2: Амьгдийн талыг насчаач бол ус буурлын тал гэж хэлдэг. Эх нутгийнх нь манк тал бут бургаас тэнд онц сайхан харагдана.
0: Тэр баг байхаасаа аваад амьгдийн талын үлгэрийг их арван сонсч билээ.
2: Урд чагад Монголын галдан бошиг танг манжийн чирэгтэй улаан бутанд тулдаа дийлэгдсэн үед галдан бошигт хааны бэргэн Жанаадар хатан Жаач бүсгүйтэйгэн энэ хавд чиргийн хангаалаг болон ард талын айдыг дуслатын нэлээд чирэг авттай байсан юм бэ. Галдны дийлсэн манжийн чиргийн ноёд Жандар хатныг баримчлах гэд нэхэмжлээд энэ тал дээр Жанаадар хатан болоод Жаач бүсгүйчүүдийг нь байрж авчээ. Тэгээ таны хэнэн Жандар хатан бүгэх гэдэг бид Жана хатнаас ял асуухаас биш өөр хүн хамаагүй гэж хэлж олны дотоос Жан хатныг олж авах гэж. Гэтэл тэдгээр Жан хатандаа хайртай жартнууд нь хэлж өгсөнгүй мөртөн Манж ноён тэгвэл эд нарын бүгдийн аал гэж жаллаж. Нэгтэл нэг буурл үстэй хөгшин би бол Жан хатан байна.
1: За та нар надтай ямар ял хэлдэг бол хэлчих. Миний зарт нарыг бүх хамаар гэж өмнөөс нь гарч ирсэн гэн. А тийм үгээд өнөөхийн манж ноён алаа гэж зарлах буулгаад өнөөхийн жан хатны оронд гарч ирсэн хөгшнийг жавчаад алчихсан. Тэгээд манжи хаан жан хатны дагж исэн гурван жайсан болоод чирэгээр айл өрх унаа молыг нь гүлгөхийн гошонд башааж өгч. Энэ удаагийн тулдаанд галдан босхтын ханкал баян дүүрэн зэрэг баатрууд энд манханд нас басныг малчад дурсгахтан нас басан газрынх нь нэрээр одоо энд баян дүүрэн гэх юм уу ханкал лобо гэж нэрлэх юм байна. Гүлгөхийн газарт үлдэт нутгалсан тэдгээр өөлдийн чирэг нутаг эдэн суугаад хатан ихэн хоёртын голын баруун өмнө төвлийн талын зүүн дор балар шугаа дотор том монгол гэр бариад лам гомбо хоёр шттэнэнд яхаж жанаатар хатныг нуулах суулгажээ. Сүүлд нь энэ гурван жайсан манжин хаанд өргөлт бичиж жан хатнаа амьд байхыг мэдүүлсэн байна. Манжин хаан өршөөл буулгаж жан хатны ялыг хэлтрүүл гурван жайсангийн доорхийн ардыг нь гурван сум болгоо туваагаад босод жахар сумнуудтай адил 70 чиргээр сонгон пөмлөө олгож гадагш чөлөх чиргийн хоёг болгосон юм байна. Энхий латын сүм, хоёртын сүм бол өөлтчүүдийн сүм болсноос хойш энэ дандра хатныг шүтэн лам бурхан болоод хатны сүхийг дахчихдаг юм гэж хэлждэг. Гомбо эмгэгийн талд морон гэлтрүүлэн явж дотроо манай монголчууд манжин үед ихэл сүйтэж боцорж явсан юм байна да хөөрхий гэж боцоор чаашаа явлаа. Гомб харсан оройдоон тавайцсан мортой чирэг сонгож өглөөт үүрээ чирэг мортохоор дошааж бэлтгэл хийлгэлээ. Тэгээд маргааш нь өглөөт хило сантайгаан хоёул чиргэн дагуулж жодовжв амбиныхи хураахаар мортлоо. Тэдний хөдөлгөөс өмнө вам багш нь гурван жоосоо төлөг орхиж 8 хөллийн жоргаан үжиж байснаа олигтой сайн төлөг буусангүй болохоор гомб лоосан хоёр. За та нар өнөөдөр яв бол одоо жаахан муу байд мэдэн дээ. Одоо явныг бол одоо явна шүү дээ. Харин хэрсүүл аа хэрсүүл. Түгэл түгэл юуны хамаа байх юм. Дилэггүй бол одоо ухраад ирчихэн шүү дээ гэж хэлээсэн хэлнэ. Гомб эрс жоохайгаар түгэл бид өчигдөр үжээд ирэхэд чирэг байхгүй харуулч байхгүй ороход амархан. Лосан барныхан жолоогийн барьсан хэвээрээ хамаагүй хамаагүй явья. Чи багшээс чи санаа амар суужи гэж хэлээд морин дом мордлоо. Хөөй та нар одоо мэнчгэрээ явчих юм ээ. Та нар яв бол одоо сайн гэж аа чирэг тааралдвал бити жоорлдаад байлдаа дээ. Болохгүй бол бошуу дутаа дутаагүй юм ээ. За багш санаа амар бай. Ван өвүн зэтгэл санаа алгасан хүрээнийхэн гадна гарч тэдний араас харсаар гочрлоо. Санаа нэг л дохтургүй байлаа. Дохтрон бүл явдал учир гараасай даа гэж боцоор орж ирээд чирэг морцсон он сар өдөр чагаар бас нэг удаа төлөгдөж үжвэл бас гаагвач гаагвай шуу юм. Гомбо тэдээс алексөрөн баруун хойш аялаж үд болоход амбиныхаас ойрчуу битүү манханд орж мордон амс хийлгэж аваад өөртөө түлээтгүүж чай чанд үдлжээ. Гомбо салхины аяар хуйлар нь очиж байгаа гал гашуун утагийн харсаар бодол болно. Парчхан нь дуурж халуун уур чаргын ночиж байгаа хагас нойтон тордог боргаас галын их элчин дөрвсөн ноцсоор байла. Гал дээр гурвалжин босгосон ач модноос өлгсөн танктай харж шуугаж эхэллээ. Амбаны өвлжэнд яаж орхон гомбо нарийн бодол хийл төлөвлөн. Гэнтийн хэрэг гарахгүй бол энэ удааны явдал лавтай амархан бүтнэ. Жодовж амбаны бочиж ирэх өдөрч болоогүй. Нотог сахсан чирэгч юу байх вэ? Гэнтэл ороод очиход тэд юугийн бэлтгээгүй юм чинь пуутах байран олоогүй л нь тэдний бүр шийдвэрчдэг юм. Энэ бол гомбын хэрэгэлдэг ёрийн арга билээ. Гэтэл тэрний дотор бас дохтунгүй байла. Хайрхан арья болов бурхан тэнгэр миний явдлыг дэмжээрий. Хайлва намай хорж эсгүүлсэн бүхнөөс би өшөө хортлон авчийн. Би янд гомгүй эвэл ахтай өшөлтөнд тэмчиж байгаа биш юм чинь гэж даатах.
3: Сая та бүхэнд зохоол цэсөө замбал зав зогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагца майлс, юрүнкай хинагц бүрүнтөө.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараа уулдаар Сарангуагийн үг Батсүхийн ая залуу дуучин чамралгийн дуулсан хос өртөн гэдэг энэ сайхан дугаар нөтрүүлгээ өглөөлье.

Одоо залгаад амар жаргалын үг сэргэлэн жохтын ая. Залуудуучин оюун билэг гэлбайн дуулсан учрахын өрөөл энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Дуу хөгжмийн нөхрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжлэн явагдаж байна. За одоо жалгаад жалуу дуудсан өнг мөрөөдлийн дуулсан намартан өргөдөн жаан дууийг хамтдаа сонсцгоё.
1: Нарны хан элчиг тоссон аялуун нартын хан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхний холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэв. Дуучин соёлтын инх

сартай дэлхийдийн цугаараан жаргахгүйч намрынхан сартайд тэргэлэх нь зүтэлнэ. Айхо битэнтэй Алтан гэрлийн баярын үг аялгау намртаа эргэдэн дуучин соёлтын инх мөрөө.

Сэ саран сүхийн үг бат зүхийн ая. Журамт солонг алтан хянган одмайн дуулсан итгэл хайр.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээ авцыг сонссонд баярлалаа. Өндгөөрөө нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэн

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийг дэлхийтэй холбох арай зүгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайхан намаржиж байна уу? Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дунд улс дугаартаа 11-ний амралтаар Чилэнгол аймгаар тойрон жугаач гол зам шугамын тухай жалгаж танилцуулъя. Өмнө чиглэн нисэх анчин шууд буцхад өвлий чиглэн ирсэн алтан намар болтгоо. Намар намрын дотроос Чилэнголын намар багнахан атлан үцгэлэнтэй. Өмнө атлан тансахын билээ. Амар айлчлалтай төрхөн чөлөөгөр та нар бий. Ёстайл ажин суглаа олсон гэдэг алсхийн гэрсхийн баярлах үедээ. Тэгвэл алтан намраар Чилэнгол аялын жугаачд тухай танилцуулсан 2-р бүх чанарын нэвтрүүлгийн

нутгуучаа авахтай төгс баяр гэдэг хүн. Миний бие бол одоо шулуух шугаар нутгтай. Шулуух шунаа хоочин ихээхэн сан одоо багшаад байсан. Наринуур хамаах гажирдагчээ. Тэгээ одоо багасаан бол одоо ар нутгийнхаа бүхэлд нухалттай. Тэгээ ч удаас одоо өрөвдөж байгаа надад их асууж сургалдаг. Тэгвэл одоо аялж бодлын талаар бол би 2006 оноос 2012 онд 6 жил болсон шулуух шунаа жуутал дээр одоо жугаатлын бүтэц юм. Тэгээ хүмүүс дагуулад жугаатлуулж ирсэн, жугаатлуулж ирсэн ийм их адлууд хийжсэн болохоор одоо энэ шилэн гол шулуух шоо төртлөө одоо шилэн голын аялж бодлын тал дээр багсаг өөр ойлголт байдаг юм аа. Ингээд одоо та бүхэн шилэн гол аялж бодлын хариу яаж хийх вэ?

0: одоо та нар минь ороод гарах хүмүүстэй халуун чирээн үлдээг шилэн голын дэнжин дэх шилийн отод айлчилж болно шүү. Өргөлчин өвөгчд нь чуглалдсан бийсийн сүм мөнгө тэнгэртэй өвөлдсөн эрдэн ногоонд ойртож уурах шаргал эртийн чай ууч даллах хүн дайлхийг эндээс өөрх бүртэж болдог юм билээ.
1: Өгсөн ава шугаат гадрааны хөтлөд одоо гараал явдаг бол одоо зам дагуул манай хүмүүс сангийн төлөө одоо ерөөсө сангийн төлөө сомнэ чуслангийн гажир одоо энэ замын дагуул чан таваа байна. Чан таваанахан өнгөрт бол одоо нэг өсөн жөхрөм танаас нарам болог гэж их нэрэх юм гол урсч гарч ийн. За энэ бол бас манай шулуу хүшээ чухал үжимжит гэсэн юм нэг чан таваа. Тэгээ чан таваагаас ангаад одоо хашаа явбал одоо хагийн нуур. Хагийн нуур бол одоо талдаа нэг жижиг гэн нуур боловч одоо түрүү 2 жил усны юу басна. Өнөө жил усны бас аваа сайхан ирч гэж. Тэгээ одоо хагийн нуурынхаа хувьд бол энэ малчтууд одоо бол ус хадлангаан хадж ийн, төөж ийн. Тэгээ энэ дэлэмдэн бол бас нөгөө төр өлсөнд аялах тийм одоо кадин төр гэдэг байдаг шүү дээ. Тэгээ дур үрттэй. За тийм төрүүдийг сайхан тавьчихаад одоо самбын үжимжүүдийг сонгох гэж байна. Адлийн ятраагаан чидэгэн тавьж одоо тийм тэгэхээр та баг сэндэг үү гэх юм. Аа нэн чарвал бас тийм үстэл атачгаад бай. Тэгэ намрын жуулт бол одоо маш сайхан тохирох мэгж байла. Тэгэ хагийн нуурын хооронд л одоо сайн жийлүүдийн хамаатан. Ийг өгөх болно. Тэнгэд бол цаашаа мөн баг жагстай. Аа. Энэ баг жагстай нуурын тэнд бол одоо манайхан манай шилэн гол аймгийн баруун зүгт нь тэр аяас тодорно доог зүг чамгад гэсэн хандлагатай байна. Тэгээ манай гошуу бас өнөө жилд өндөрсөн доог зүг чам гаргажээ. Мөн одоо баг тэрэг бол жирийн хорцоор явах байх та. Жир 40 бол арай яг солигороо дайж. Жирийн хорцоор явах үед бол энэ чулуу өгсөн гэсэн гошуу нэ аяыг бол одоо тэнд дээр энэ замаар явах үед бол сосгодно. За энэ бол услаг одоо физикийн мэрэгдлийг энэ байгалийн юутай ойлдуулаад гаргаж байгаа айл жуутлын бас чухал зүйл. Мөн ч одоо хүмүүс их сонирхоод ирж байгаа баслаг жирлэг нь энэ нэг дуугийн надаа тэргээрээ явж байгаа тийм аа. Энэ ягаад өөр хорцоор явсаар сонсогддгоо энэ жир дээр сонсогддог. Өөр хорцоор солгойрдгийг ингээд тийм аа байн байн дуршиж үжаад бас их сайхан сонирхолтой газар нэг. Тиймэр одоо охин нэг даар мэтрийн зам боловч одоо бас нэг сонирхолтой жуутлын нэг чиг болж байгаа даа хүмүүстээ бас нэг баяр хөөр намж байна. Ер нь аялал жуулчлал чинь одоо нэг л хугацаар амгаад яваад байгаа хүмүүс маш ураад тийм ээ сонирхомжгүй болчих шээ. За одоо жагтай нараас гараад хаалтнороо дандаа бид нар юунд орно? Хантаараа дандаад хэвэн гол орно. Хэвэн гол бол маш чухал аялал жуулчлалын газрын нэг. За одоо хэвэн гол бол сайхан тал дээрээ уралцсан сайхан гол. Тэгэхээр хэвэн гол атцаар бол сайхан таа манк тийм ээ өдөр сайхан үжимжиг олж үтнэ. За энэ бол хүмүүс одоо аслаг найд нөхдийн чуглаа хийх юм уу? Гэр бүлийн чуглаа хийх юм уу? Тэгэд хоноо дүнжүүдээр сайхан надаас ух сайхан гэжраа. Юм гол жодлон гэж байна. За ингээд бол дахиад бачаад одоо бид нэр юу руу явна шүү дээ. Бид нэр Шилэн хот руу явна тийм ба. За ингээд шулуухоос гараад бид Шилэн хотыг зүгэлж явна. Шилэн хотыг зүгэлж явах үедээ шулуух хүшнээ бас хоёр жодлын чинь чухал байна. Энэ нь бол одоо шулуух хүшнээ манханд байгаа амгийн хөөс цагаан нуур урсж байгаа хоёр сайхан гол. Нэг нь бол одоо чичлэн гол, нөгөө нь голтой гол. Тэнгэрд одоо бид нэг шилэн хот руу явах үед бол хөйтийн шилэн танд бол одоо бас урмус сонирх чиг гэж байна. Одоо цахалгаан сүнс сонирх газар гэж байна. За тэрнээс цаашаа явбал одоо бол юу гэж ширээт уулах шилж байгаа. Өчн тэмдэглэлдэр бол энэ бэлэгкийн уулах шилж байгаа. Бэлэгкийн уул. Бэлэгкийн уул гэдэг нь бол одоо бидний хэлж байгаа пиндин шаа. Одоо ширээт уул дээр арай дагшин болох ширээт уулах шилж та ярангуу нарид л бас нэг жилийн нэрэдлэгтэй ягаад бэлэгкэ уул гэж нэр өгсөөр бэлэгкэ одоо ширээт уулын чинь яг өмнө өнгөрдөл нэг ноор байна. Жижиг гоо аяга хавхар дотор. Тэр нь бол хожоод бас нь бэлэглээд байдаг дүүрэн байдаг шүү дээ. Анхаа одоо бэлэгкийн ноор бэлэгкэ уул гэж ингэж нэрлэж ирсэн юм байна. За ингээд одоо бэлэгкийн уул одоо ширээт уул бэлэгкийн ноороос цаашаа явбал одоо шарт талаа одоо мэдлээ шүү дээ. Шилэн хотын нэр хийдэг. Шарт талаан дамжаад одоо өнөөдрийн шилэн хотод орно. Өнөөдрийн шилэн хот бол хуучин одоо Афнер одоо Вэсийн хотол шүү дээ. Одоо Манжичин улсын үед шилэн бол 10 гүшүү гэдэг нь одоо аав 4 гүшүү. 14 бол аав 2, Афнер 2 гэж 4 гүшүү байсан. Зүүн аав бараа аав, зүүн аав бараа Афнер гэж. Вэсийн сүм гэдэг нь сүм нь бол одоо бэлтгэгийн хийдгсэн нэртэй. Англис хийдик нөжин намнал бэндэт гэдэг гэгэн байжээ. Жагны бол бэндэт гэгэн хийд гэдэг. Тэгэн авхнар бэйсийн одоо ухшуунайхын чухал сум юм байна. Жагын газар бол одоо газрын байцын тал дээр маш чухал. Уулаасаа нь улаан өртөө чухал чигийн нэг. Бэйжингээс Ужимчин вангийн ордон, Хойчилт вангийн ордонд явхад бол жаавал бэндэт гэгэн хийдэд дамжиж гардаг. Энд бол Шилэн гол өртөө тухайн үед нь өртөө байсан. За энэ өртөөний энэ газар байсан болохоор энэ бол үе үедээ жан харилж байгаа чухал чиг байжээ. Одоо хажим нь одоо манай хавсгал орж ирэх үед бас хавсгалын чухал соёрын газрын нэр болжээ. Тэгэхээр одоо хажим нь бол Шилэн гол аймгийн төв болчихлоо. Ерөөсөө уул нь бол Шилэн гол чуулганы төв нутанд байсан. Одоо энэ манчин улсын үед бол хэдэн гошуу нээлтэн чуулган чуул. Энэ чуулган чуулхын гол төв нь мөн авахнаар байсан гошуу байсан. Нэг Шилэн голын чуулган гэж энэ голоор нэрлэгдсэн. Одоо энэ яг энэ манай Шилэнгийн цараг Шилэн гол байсан. Тэгэхээр Шилэн голын чуулган энэ өрнөс ирсэн. Тэгвэл манай Шилэн гол аймгийн нэрс ч гэдэг үгтэй холбоотой. Тэгвэл одоо өнөөдрийн Шилэн гол аймагч гэсэн мөн л одоо энэ хүрээнд төв болж явж байгаа. Шилэн хатад бол саялж батлын одоо энэ үүжих газрууд маш ярван. Чухалхан одоо манай Шилэн хотууд нь орчмын хэдэн жил бол маш сайн хөгжилттэй тийм аа барилгын амжилт тавьчих одоо маш сайхан хөгжсөн байна. Өргөд манай Шилэн хотын музей бас маш амталттай орнотгийн музей. Манай Шилэн хотын музейд орж байгаа Шилэн гол аймгийн музейд орвол одоо манай Шилэн гол аймгийн малчтын Ази амьдралыг харуулсан тийм үзүүлэлтүүдийг үзэж байна. Тэр одоо манай хамгийн амталттай энэ шулуу чанга шуугаас гарсан тэгэхээр дангын болсын ослын алдурын тийм үзүүлэлт байдаг. Энэ бол манай энэ музейгийн энэ бол одоо машин түүхээ өртөгтэй одоо ийм юм жийл одоо хүмүүсийн сониуч одоо хүслийг яах дээ өөр нэг жийл маш чухал. Учир нь өөр музейд байхгүй. Манайх тэндээс гасаа одоо шулуу чанга шууны багмуураас гасаа одоо онгоны одоо тэр авчтай дээр гүнзгий юу байгаастай. Тэгээд манай Шилэн хотын гол аялал жуулчлалын одоо юу бол ханшил бэсийн сон болоод одоо энэ ард байж байгаа. Ава. Тэгвэл бэсийн сон бол тийм ээ одоо энэ Шилэн гол чуулган байгуулагдаад одоо миний бодлого байна. Ахнар бэсийн клавланд энэ сон байгуулагдсан тийм 300 гаруй жилийн түүхтэй маш удаан жилийн түүхтэй юм сон. Тэгвэл энэ сонд бол одоо маш ярын одоо нам хурдах хамгийн арга үед бас 1000 гаруй ламууд нам хурж ирсэн юм юм түүхэн томдгол байна. Өргөд нэг надаа бэсийн сумын барилга нам ба бол одоо өнөөдөр бол бас хэдэн гол дугнууд нь аваа бүтнөөрөө үлдэж гисэн тийм аа. Тэгэхээр энэ жил ч одоо бас аялал жуулт дээр их чухал сайхан хөтлөн жилүүдийг харуулахад их чухал юм бодсон гэрчүүд болж байна. Манай бэсийн сум ч юм бол одоо өмнө нь хайхаа уудам талбайтай тийм аа. Ингээд хоёр гол одоогийн байгаа төр чинь үлдээл байгаа төр чинь одоо хоёр хураад талаар хоёр гол дугнуудтай байна шүү дээ. Өнгөрсөнд бол энэ бизнес сумын барилгад өнөөс бас их байжээ. Одоо энэ бол үлдчихээ энэ гол дуган бол одоо гол нам хорж байгаа тэр дуган. Тийм ээ тэрнээ үлдэн дээр одоо манай бизнес сумууд өөр илэрхээл тесттэй. Тэрнийхээ одоо гол өвдөр одоо өглөө өртөл одоо олонхтой сумд нам хортаа. Олонхи чагаар өвөр нам хорна. За одоо Шилэн хатад тайрхаар ирсэн хүмүүс бол өглөө өртөл сумд орж бол. За сумд орох үед гэрэнгүүтэр одоо гол өвдөр орно шүү дээ. Анаа махранзын дуган гэж байна. Олонхи сумууд бүр махранзын дуган байдаг. Махранзын бол одоо сумоны одоо тийм альтууж ийлээс хамгаалах юм. Тэгээд одоо махранзын бол шишний хамгаалагч гэдэг. Энэ нэртэй дөрвөн махранзын гэхдээ. Махранзын дугангаараа одоо хүмүүс ороод чинь ороод одоо гол дугандаа орно. Тэгээд гол дугандаа ороод одоо манай сумын махранзах босоод байна шүү дээ. Тэгээд мөн одоо нам нарын хурал намч гэсэн мөн гол дуганд барьж явагддаг. Гол дугнаас одоо гол дугнд ороод одоо нам унтас сонсох юм бурхан дэхэнд одоо юм өглөө юм илтгэж юм уу тийм ээ энэ жилд одоо хүмүүсийн дурсан хол байгаа. Тийм аял жуутал юм юу юу үжиж явах сонирхолтой шүү дээ. Хамгийн гол нь. За тэр зүйлүүдийг сонирхоод яасаар бол одоо энэ хоёр талын жихэн гэрүүд байна. Тэгээ энэ хоёр талын жихэн гэрээр бас одоо нэг сахуусуу зүгээр одоо энэ сумын дүн гэж одоо топ хонхгүй байна шүү дээ. Одоо зүгээр гүлүү гэж одоо өнгөргийн асар жайнаа жилүүдийг садаа сонирхч болно. Жангсныхан дараагаар бол одоо манай бизнес сумын артар бүрэн Эрдэнэ аваа байна. Тэгээд Эрдэнэ авааны арайдар бол ярангууд нь өсөлтийн голын Эрдэнэ аваа 13 аваа байна. Эрдэнэ авааны талаар хүмүүс одоо анда гэж ярьж байна. ярам хүмүүст нь одоо анх одоо бэлтгэгээ хийдэй байгуулахад эрдэнэ гэсэн нэртэй одоо яг энэ нутгад байсан юм даа. Тэгээ одоо өөрийнхөө нутгад төр их мал хөл гаргаж одоо 20 мянга овжалсан байгууллаа нөгөө тасгалаа гэж ярих юм. Жирэм нөлх нь одоо манай эрдэнэ овоо жоохон сүмийн нам нарын эхлэл авах гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр гитлэн жоон жилийн төв одоо өнгөрсөн одоо яг шууд баримт байхгүй л элелийн зөвгөлхий арга байхгүй ч та одоо зөвхөн ламын төвхийн жилүүд байтгаа л гэж тийм аа

Шилэн голыг хоонд болохоор шилэн хатгад нэрсэн. Шилэн хатын хуучин нэрэд л одоо Бэндтгэгээр хийдэг таарч байна. Ингээд одоо хажим шилэн гол аймагт хувьгүй одоо Бэндтгэгээр хийдэг төрлөө нэрийг одоо шилэн хат гэж. Одоо гол нь шилэн голын хоонд байгаа болохоор шилэн хат гэж нэрлэжээ.

0: Шилээотвол Ширингол аймгийн төв хот мөртөө бүх аймгийн улс төр аж ахуй соёлын төв болно. Монгол үндэстнэр голч хогч болгож, хэдэн үндэстэн олонхий тав гжилэн, олон үндэстэн халдын сурсан, чон тод үндэстнэ хэлхэж гарын хот шилийн хот бол, Танутхийн гэрэл цовд, Монгол чор дүүнэ үлгий, Дунад улсын адуу сүлийн төв жирэх сайхан алдартай юм.
1: Манай аймагт нь бол одоо хоёр том хоттой. Нэг нь бол одоо манай аймагын төв бас шилийн хот. Нөгөө нь бол одоо манай хоёр улсын одоо чухал арлын аймагын төв бас өөрөө хот. Ийм хоёр том хоттой шүү дээ. Тэгвэл одоо бид нар шилийн хотоо тайраад аялж удлаа тайраад одоо намрын уурал юм чинь одоо бас одоо аль байсайхан тарга хүч авчихсан тийм ээ, шиншүүлөөч гэсэн яачихсан тийм ээ. Шилийн хотоороо сайхан тайрчхаад одоо замаараан бол манай авах гүшүү өнгөр, зүүн сүнд гүшүү өнгөр. Ерөөсөө одоо авах сүндийн бол одоо малын махийн ам аюу бол одоо ерөөсөө өвөр монгол одоо нөлөөд улстай мөр алдартай шүү дээ. Сүндийн ханьнаа махгүй баргал бүх улсад мэдгүй юм чөөх. Тэгээ авахч гэсэн ажилхаа одоо сүндийн хаяг хажууд байгаа болохоор одоо өрөө нутаг зөлөө зөрөө бэлцээд одоо нэрн сүндийн гэдэг авахч одоо авах улс бүхний махийн талбар авч сүндийн бүхний тэгэл ээрч очихтай гарч ирдэг хэлбэр. Нэгэнгоо даагаараа дандаа зүүн сүнд одоо зүүн сүнд дацлаа дараагаар бид нэр одоо альбертэй сүндийн хань өхрийн махыг одоо амсч одоо сүшил болжтэй. Одоо нэг сүндийн хань өхрийн мах амттай байгаа гол шилтгэл юм байна гэж үү. Байгалийн ажирчийн нөхцөл одоо өөр амьсгалын нөхцөл одоо. Одоо манай хоёр сүнд нутаг бол анчхойлын баруун сүнд бол одоо хайчингаар манай шилэн гол байх одоо их гандан гэж тэгэхээр ганддаг болохоор нь одоо тийм дачир хөрсөнд тохирсон ургамлууд их ургана. Одоо энэ нь одоо бидний одоо хэлдэг нь хомлт хаа. Тэгэхээр тэр дачир хөрсөнд огрохын цагд ургадаг болохоор өөрөө одоо шим хүчийг л жоох хэмжээнд одоо ихэр хорон хоромд бол өстэй ба энэ дээ. Тэгэхээр одоо тэр тийм шимтэй өвсний махыг ийцээ одоо тэр малын мах бол маш амттай байдаг. Ерөөсөө одоо их чанга байдаг шүү дээ. Одоо сүндийн ханьнаа махыг чангахад юм баг үнсэн давс хийхгүй чангахад гэсэн их сайхан чанга. Тэр нь бол тэр идчихээ ургамлтай нэг холбоотой. Омлтай. Өргөөд нэг нь бол судалгаатай нэг хамаа. Одоо ерөөсөө одоо хүн ч гэсэн тийм шүү. Бөлөө хажууд нэм байгаа бол одоо юм яахгүй. Хөдлөмөлөхгүй шүү дээ. Одоо юм дутх үед хүн хөдөлгөө ихтэй. Мал ч гэсэн адилхан. Одоо яг бэлчээрд нь өвс ахлах байвал тэр тийм хол яахгүй шүү дээ. Тэр нэг хэсэгтээ идэж чадвал гүтчихнэ. Өнөө хорхийн бэлчээр нь дачир болсоор гүтсэн чадахгүй болсоор илүү хөдөлгөөн хэрэгтэй болно шүү дээ. Илүү хол явж, илүү арван газар явж уус идэхгүй бол одоо гүтсэн чадахгүй байгаас. Тэгэхээр одоо хөдөлгөөн сайнтай, арга өвслийн шим сайнтай болохоор энэ малын мах бол маш амттай байдаг юм байна. Ингээд бол одоо даян талдтай сүндийн хань өхрийн мах гэдэгэл энэ бэлчээртэй их холбоотой, газаржийн байдалтай их холбоотой. За одоо бид нар зүүн сундаас одоо хошуун тавгаас гараад явбал одоо алдартай тамчин талаа ингээл энэ да. За одоо тамчин талын тал дээр бол хүмүүс одоо арван жилээр одоо төсөөлж ярьж байна. Одоо нэрийдлийн тал дээр шүү дээ. Арван жилээр төсөөлж

хэлж байна. Одоо их там виловчтой болохоор тамчийн талгаж хэлж байна. Одоо уучнаа юм уу юм тамч чирэг одоо дарах чирэг бол суучсан болохоор тамчийн талгаж хэлдэг гэж янз янзаар ярьж байна. Одоо юу гэсэн нь тал бол их л урт нэлсэн тал муутай юм уу согортой би саяасан хүн бүр ерөөхдөө одоо энэ тачирах уу газар өнөө бас их ховор. Бас ховор болохоор одоо тамчийн талыг туулахад одоо тухай үед бол бас нилээд л чир байсан байха. Одоо бол ярангуу бас тэрхтээ туулахад хэлэлцлээ. Тухайн цаг үеийн одоо хурд төргийн явдах тэр цаг үед одоо усах уу юм говь говь чуул нарддаг тоол нарддаг ч юм бас одоо хүмүүс их л ядрагатай юм байсан байха. Жанэр алдартай тамчийн талаа. Жанэр тамчийн талын үжүүр дээр бол манай сүнди алдартай бодор чулуу гэж байна шүү дээ. Тэгээ бодор чулуу бол одоо их сайхан тал дээр өлтмийн сайхан төрхтэй зүгэл одоо яг халаа салтлын адуу бэлцтэй шиг адуу чулуутай. Тэгээ ер сайхан газар аа бодор чулууны чулуугууд бол их алдартай. Чулуун бодор чулуун дээр бол өртнээ одоо мянган улсын хаанаа сэлсэн өсөх байдаг. Одоо манай зүүн сүндийн урд буяраас алдартай энэ жуудлын газрууд байна. Нөхсийн гурван нөхс гэж хэлдэг. Нөхсийн гол бол одоо манай зүүн сүндийн одоо чухал гол гарах гэнэ шүү дээ. Тамчийн тал одоо бас их багтай болоо. Зүүн сүндийн өмнө гэсэн үг нь хулын шаргын мартагаа нээлж байгаа гэсэн үг л бас ус баялагтай бас сайтын газрууд байдаг. Зөв баян нуур багсан. Тийм ба тарган нуур гачаан тэр гэж. Тэгээд яг одоо манай шулуун хөхтэй гэж ялгнаа. Ерөөсөө гурван нөхсийн гол бол шулуун хөхийн загтай санаа баян нуур гачаанс их авдаг. Ангад одоо зүүн сүндийн баян нуур балгас гэж нэв одоор балгас болсон байна. Баян нуур балгасны дундуур одоо урс зөнгөрөөд амгийн хүр цагаан нуур чутгадаг. Ерөөсөө энэ хүр цагаан нуурын гол нуурууд бол бүр л өөр Монгол одоо шилэн голоосаа үсэн шилэн голдоо чутгадаг. Ийм одоо хоромж одоо дотоод урс холгоны хоромж гол гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо тгшээ урсдаг гол бол бүр хоромж гол одоо. Энэ дотор бол миний сая хэлсэн шулуухан голтон гол чичрэн гол байна. Чуул одоо би сая энэ хүйтэн шилд явах замын өнө дотоод улс чинь хүйтэн гол гэж тэг хитэн шилийн одоо зүүн дээрээс урсж байгаа нэг гол байна. Энэ бол маавгийн хурч хаан чутгад. Нөгөө нэг нь бол одоо энэ гонгстан гол чичрийн гол улсаад явах үед бол авгийн хязгаар дараг улаастан гол гэж болно. Энэ улаастан гол бол бас сайхан манай шилэн гол аймаг аял жуулчлалын чухал газрын нэг. За энэ улаастан гол бас одоо урсаад авгийн хурч хаан чутгах нь зүйл одоо миний хэлж байгаа зүүн хөндийн гурван нөхс. За энэ нөхс гэдэг нүрийн талаар жаах ярья. Энэ нөхсийг өртлөө тэмдэглэл дээр бол нүхтийн гол гэж биччихжээ. Нүүх түүх гэж. Энэ нь одоо тэр дараа байгаа өс бол одоо өс болоод түүх бол тэр үх тох дагуул шүү дээ. Нүхс гэдэг бол ариун нүхтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бүгийн яаж гөрөө нүх юм байна. Нүх. Жаданыг нүхтдэг энэ газар нь бол манай энэ шулуухч баян нуурын энэ хавд бол өртлөө давж байгаа булган тийм хүн нүх шиг харагдаж байгаа нь нүхтэй гэж. Нүхсийн гол гэж ингэж нэрлэгдсэн байна. Гурван нүхтэй гол гэдэг нь одоо гурван тийм нүхтэй болгас үссэн болохоор гурван нүхт гэж хэлж байна. Энэ нь хажимдаа одоо нэр үгийн тэр дүрмдлийн ясар нүх, газрын нэрийн дүрмдлийн ясар гэж байна. Нүхс болжээ. За гурван нүхсөөсөө харгаад бол манай одоо сая бол миний хөөс цагааны ан урслууд ярьж штэ. Авгийн хонгор гол ус маш алдартай. Хонгор голоон тайр одоо жуна цаг аялж болох тус их сайхан. Одоо намрын цаг ч ихсэн сайхан. Мөн одоо хонгор голч дээрээсээ өсөн дөрөө таашин гулгараад бодог тийм наддаг жилүүд байдаг. Бол одоо хонгор голын ус ус их сайхан тонглог. За иймэрхүү. Тэгэл хонгор голын хувьд бол одоо яндуу сум байна штэ. Одоо өнөөдөр ярих яг хөөс хэлэхгүй. Авгийн яндуу сум бас их алдартай. Зангаар одоо зүүн сүндийн өмнө гэсэх яллаа. Тэгэл зүүн сүндийн хайд гэсэх бол тамчин тал өмнө гэсэх бол одоо юм сайхан гурван нөхсөн га сайхан аялж утлын шуурс. Одоо нэг асуудал нь бол ярангоо улаастар руу орох зам их сайхан. Тэгээ сүндийн гурван нөхсөн арга зам их мөн байгаа. Ийм бас талууд байна. За одоо сая зүүн сүндийн гошуун том тамчин тал ярьсан. Одоо ингэсээр ингээд бол өрөөнд доор нь шүү дээ. Өрөөнд гэдэг бол одоо ярангоо газрын нэгэн талд нь тайлбарлах бол одоо өрөөнд агаад алгалж харах юм ба зэрэн гэж хэлнэ шүү дээ. За өрөөнд гэдэг бол одоо намрын цаг бол их сайхан мэдэгдэн. Ерөөсөө одоо жуна цаг бол өвт ногоон байсан юм манх уулсан намр болох юм байл өрөөнд ч харагдлаа. Урангулийнхан бүтчихс болоод тэн намр болох үе жин би саяхан зэмэр зэрэн модны авч харлан 60 нам модны натны уулын 60 ногооноор байвал одоо жаалаг өрөөс их харагдаж шүү дээ. За өрөө гэдэг газар чинь одоо өрөө гэдэг нь нуур ах юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо нуурын хувьд горын бол юм байгаад өрийн одоо зэрэг хэсгэн чиг өрөөнд ч харагдаж байна. Эсвэл нуурынх нь ус нуур орон байдгийн

аюулсан цудаа нэгэн бүр өртний одоо өртөө байсан газар. Одоо өнөөдөр бол энэ чинь хоёул улсын тэрний юу байгаа бол ястай юм байна чинь өртөө замчтай. Өртөө зам чухал нэг баг болжээ. Энэ зам нь бол одоо бидний одоо ерөө амын яранд гүн шарж авч байна. Гүн шарж, бүрээ шарж авч байна. Бөөжингөөс даа хөрөө явах одоо гол чухал зам. Та тухай үед одоо нэг Монголд өрөө өртөлдсөн одоо дараа нь нийлэн хэвчээ. Зарим чухал өртөө ерөнхийдөө өрөө өртөлд очиж бид нараа хангаж байгаа. Өрөө өртөөний ана тусаа музей байна. Нийлэн хэвчээ музей байна. Энэ одоо өртөн өдрийн одоо анч агыг одоо ингэж илэрхийлсэн юм үчүүрүүд байна. Өртөд одоо яг хөдөлгөөр нь яаж явж байгаа одоо би саяндаа тамчилаад тоолох. Энэ чинь одоо хүрээ шар замаар дагжсан галхчууд нь заавал энэ замаар явж байдлаа даах юу арыстай бөөжин дарыстай даах юм асан. Тэр чинь алмны хөргөөр явах байх, хэвийн хөргөөр явах, ардтай маягаар явах. Заавал байх нь үү. Энэ өртөө чичээ. Тэр энэ өртөө бол одоо яа юм бэ? Нөр усаан түшиг өстэй тийм ээ. Нэнд бол өөр нь өрөн гэсэн юм нөр байж. Эргээд энэ бас панжан гэж хэлж байгаа. Одоо давсан нөр байж. Энэ иргэн стандарт иргэн улсын тэмдэглэл төр бол панжан гэж тэмдэглэдэг. Тэгэ тэр нь бол давсан нөр хэлж. Тэр нь хуучин уртай байсан газрын гад сойрн дээр бол одоо өнөөдрийн Ярангуут. Одоо Ярангуут сүлд өхөндөө энэ чинь бол бөөжин даа хөрөөг уртай байсан. Сүлд энэ чинь бол хоёр улсын бомт болчихсон болохоор чинь одоо бомтын чухал гот зэрэг гэж үсчээ. Тэгээ өрөөнд Ярангуут бид нараа өнөөдөр одоо ойлгохгүй зүйл бол хоч өрөө өртөөгийн ойлгож болно. Өрөөний түүхийг ойлгож болно. Эргээд юу надаа өнөөдөр хоёр улсын үүд ямар байдаг, улсын хил ямар байдаг. Тэгээ ма цаашаа замын бүдээр ордог ч юм уу, яадаг ч юм тийм ээ. Хасаа аялал жуулчлал нь бол жохол нэг шугамны дээр байх. Өрөөнд дотсон хүмүүс бол 60-аас цаашаа замын бүд ороод ирдэг. Тийм анаг өдрийн аялал байдаг. За энэ багцуд хөвгтэн дагуулад очих үед өрөөний бас нэг сайхан үжимжит газар байна. Ярээсээ өрөөний готын орхийн үед бол сайхан хоёр авраг гөрвөл одоо хүжиг хүжиг халуусан авраг гөрвлүүд замны хажууд яг одоо зам дээр нь тийм хожиг хүжиг халуус хоёр авраг гөрвөл байдаг. Замны хажуугаар маш хэрвэн тийм одоо тухайн үе одоо нэг комбра одоо доосон тажилт тийм ба авраг гөрвлүүдийн шумал одоо байдаг. Тэгвэл одоо энэ замны хажууд ийм шумал байхаар болохгүй. Одоо өрөөнд хоттон авраг гөрвлийн музей байна шүү дээ. Одоо хүүхд тагуулаад атсан эсвэл одоо авраг гөрвлийн музей альтраа байгаа. Сэвч жоалт явж байна. Одоо нэрийн жийнийг ярил одоо энэ чинь гадаад бараа найдалгүй тийм ба. Одоо бид нар энэ дандаа нэрийн жийнийн бараа чадвалын дотсон өөр одоо улс орны үнэр амттын бараагуу тааварууд байна. Одоо энэ арилжаа хөдөлтийн адилаар өрөөний махсан одоо ердөө сүндийн мах ихсэн. Сар одоо өрөөний банзны хаалт их хамтдаар хамгийн нэг махын чинь махтай чинээс сайн болохоор. Эргээд нэг нь өрөөнд бол одоо хоёр бол их хил болохоор аа Монголын өнөр амттай хоол бол маш ярам байдаг одоо гол яаж юм тийм энэ доор газар олж идэл байдаггүй юм аа одоо тийм хоолод ярам байдаг Монгол Орос Монголын өнөр амттай хоол байдаг ерөөсөө одоо ярам хотод очиулаад энэ талаадаар одоо бас тухайн газар орны өнөр амтыг амтлж үжиж бас одоо төгс үеийн аялагч болно да.

Домок шимсэн булгангуудыг төсч, гişik хурайсан эрдэн ноо, бийсэн сүмөр түүхийн гоочан жассан Силиот маань одоогчлалтын гэгэн суунгаар дүүлэн нисч, дөрвөн жүх найм жохос тийш 30 км-ийн хаяаган тэлээд хойнон хангай улам өмнөн Милкийн болон Жунан Батар хус баруунан хамар усаар хормой даруулан гэрэлт намтран өдөр өдөр нэмэн шинтгэж байна. Энхийн өвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Өвтрүүлгийг сурулж найруулсан хас танаа. Өвтрүүлэгч Алтан Долгоо, Шингээгч Арим Чанаа, Хянагч Алмас, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд. Дараачийн дугаартан 10 сарын 1-ний амралтаар Шилэнгул аймгаар тойрон жугаачиж болох зам шоумыг үргэлжлэн танилцуулна.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 1, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 21, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа
2: аймгийн намын хороо 2026 оны 45 дугаар удаанаа хурал хуралдуулсан.
3: Манай аймгийн уйл газрын кино төвлөрүүлэн дулаалах ангаах ажлыг урьдчилан өглөөсөн.
2: Хамтын чохчоог бат чохчолж дунддын үндэсд нь 1 км дотн гол сэдвтэ ухуулгын ажилгийн сурвалжлагын бүлхүмийнх нь манай аймагт гүнжгэрэн үндэснээ бүлхүмдлийн үлгэрийг сурвалжилсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 29-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 45 дугаар удаагийн хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал зааврын жорох санааг уламжлан суралцж, дээд шатны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцж, холбогдлол бүхий байдлын харин мэдүүлтийг сонсон, туушлуулан найдварчлах ажлыг байрлуулжээ. Аймгийн намын хороогийн шүүжи Панхуй хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн бүх улсын өргөн олон тариачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон тариачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд төвшүүлсэн баярын өдрийн жүгнэл болон чин сэтгэлийн мэдчилийн жорох санаа жич, өртөн засаг орны намын хороогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралж жич, бүх аймгийн холбогдол бүхий байдлын харин мэдүүлтийг сонсгын хамт чухалчлагдсан. Эл газар эл холбогдол бүхий санаа мөчрийнх нь ам будааны амар төвчнээ улс төрийн хариу чиргийг эрс үргэлж, ойрын хугацааны чагуурын ховролтыг нэгт анхааран тариалах чагийг амжин намрын хураалтын ажил өргнүүлж, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх хавуулж, үүргэн чаг тухайд нь чанарыг батлан биелүүлэх хэрэгтэй. Намрын уралдалтын малын зарчуулалт, өвлийн уралдалтын өвс бортоогийн нөөцлөлт зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хатгаж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэглэн орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн, малчин тариачны орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Фужиан Можин Жэнжу нэгнэг тгийн бүх гишүүдэд илгээсэн хариу чагталж ич, өртөн засаг орны намын хороогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралж ич, бүх аймгийн дотоодын хамгаалалх нэг тгийн бүтээн байгуулалтын ажиллагааны байдлыг сонсхийн хамт чухалчлагдсан. Эл шатны дотоодын хамгаалалх байгууллага улс төрөөр чагтаах байгуулах чиглэлтийг баримталж, эл жуулийн дайсгнах хүчнээ нөвчлөлт өвдлөгийн ажиллагаад чанга чохолд өгч, эл төрлийн хуулийг зөрчсөн ялд ажиллагаад чанга хүчтэй чохолд өгөх байдлыг батлан зөрчил жургааныг жагсаан байжааж шийдвэрлэх ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, хил хийж харийн тогтун, нийгмийн амар төвшин, ард түмнээ амар тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн хархас хүчнийг арилгаах тусгай тэмчлийг лавтун баттай яхуулж, чагийн дарааллын тохируулалт болон хэрэгжүүлэх явж ёсоор элчүүлийн голлогтой үүргийг нарийн баттай найдварчлахыг аяхуулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын өгнөнөө хүмүүжил чигчлэлт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, үрэн чудраг ариун чигч хариуцлага үргэлдэг дотоодын хамгаалалх төмөр чиргийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн гэрийн их сургууль байгуулагдсан 80 жилийн ойд илгээсэн баярын жагталж ичээ, өртөн засаг орны намын хороогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцхийн хамт чухалчлагдсан. Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургууль ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг сайтар найдваржуулан сургууль эрхлэх ерөнхийлсэн хэр төвчнөө үргэлжлэн дэмжлүүлж, багшийн өгнөнө байгуулалтыг чангатхан бүх аймгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах талаар нэг их зүтгэл чармайлаг гаргах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хороогийн хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн эдэн ба өмийн жийлс, яс чанарын дэвшлэлт, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн ажлын байдлыг сонсгийн хамт чухалчлагдсан. Эл газар эл холбогдол бүхий салаа мөчр дөрвөн хамаг чанга шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, эдэн ба өмийн жийлсийн амар төвчнээ гэм согёг байж ахва тусгай жасалтыг нарийн хинамхай өрнүүлэн олон төмнийг санаа амар идэж санаа амар хэрэглэх болгох хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүн инженерэн болон үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж, яс чанараар аймгаан хүчрэгжүүлэх ажлын үнэн бодиттой үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Шилэнгол аймгийн Үхэр хоним мах чагаан идэж зэрэг нэрт төмдгийн хамгаалалтыг чангатгаж, зөвшөөрөл олсон гуугаар хэрэглэх, дураараа хэрэглэх, хуурамглан чохоох зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга чохол өгч, орон бүсийн онцлогтой аж үйлсийн өртгийн дэвшлэлтийг дэмжих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа бүх аймгийн олон төмнөд иргэдэх төв бус сурталчилж

0: болон ил жирийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлын ахчийн байдлыг сонсгын хамт чухалчлагтаа. Ил гажир ил холбогдол бүхий санаа мөчрөө асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлан 4 нэмэх 10 нэмэх энэ голлогтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, хүрээ хөвч дараалан бомж шувталж, асуудал дараалан шийдвэрлж, зорчлоос давсан арга хэмжээгээр ил жилийн ажлыг чанга атхан ботой хатгаж, үнэн ботой үр бүтээлээр данс тушааж хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжилтын жүйлсийг шийдвэрлэх ажлыг сайтар хийж, нийгмийн зөрчил жургааныг олон ишчүүлэн сэргийлэх, эдүүлэн шийдвэрлэх тогтчийг төвлөржүүлэн, олон төмнө хүртэмжийн төрөгдөл ба ханамжийн хэмжээг дасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аюулгүй үйлдвэрлэл, ойшоогоо ба нутаг бэлчээрийн гал түймрийг сэргийлэн гал унтраах, 4-р улирлын аж ахуйн эргэлт зэрэг ажлыг байрлуулахын хамтаа чухалчлагдан, ил газар орон ил салаа мөчөр хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, чигдүүлэлт чанартай арга хэмжээ авч, аж ахуйн эргэлтийн дутуудлал буурай талыг шийдвэрлэн, ил хүрээний аюул төвшүүрийн гэм согёог бүх хүчнээрээ жагсаан байцааж чигчлэн засж, улсын баярын амралтын хугацаанд жижигрлэн сахих ажлыг сайтар хийж, онцгой чагуурын ховролтыг бүтэмжтэй аргачаан ил төрлийн өндлөг архийг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадр улс төрийн байгууллалтанд чангатгаж, бүлхэмтэн хамжилцхан чангатгаж, жоригтойгоор үргэлэн ажил явдлыг хийж, жаавар авч мэдүүлэлт хийх ажлыг сайтар хийж, ариун чигчээр буян барихыг чухалчилж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдгаж, бүх аймгийн ил жилийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хамтар айхулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас бусад жилийг содолжээ.
1: Манай хорооны мэд манай аймаг 2026-аас 2027 оны дулаалгын хугацааны элчийн ирэлтийг батлах, хоолой торыг байчаан жасах, оюунч өжимжлийг тохируулах, системийг тохируулан туршах зэрэг ил жилийн баталгааны арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж, ил газрын кэн төвлөрүүлэн дулаалах хангах ажлыг урьдчилан эхлүүлсэн байна. Шулуух хошу өнгийн чагаас 6 өдөр урьдчилан дулаалах хангасан байна. 9 сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын Шанд жахалгаан гаргах компани ил чангаах хоолой торын хөлтсөн машин чогчлуур ажиллагаанаа эхлүүлж, ил илчи салах өртөө жиргээр ашхалтад орж, ил чангаах хоолой тор ил чангаж эхэлжээ. 9 сарын 25-ны өдөр баруун өжимчин хошууны Балгар гол балгаас төвлөрүүлэн дулаалах хангаах ажиллаа эхлүүлж, уулын төлөвлөгөөс 5 өдөр урьдчилжээ. Дулаалах хангах компанийн дулаалах хангах оюунч тавчин түшхэлэн цаг тухайдан илчи солих өртөөний ажиллагааны тоо баримтыг хянан хэмжиж, хоолой торын гэм согёогийг дараагийн шийдвэрлж байна. Одоохондоо манай аймгийн ил газрын дулаалах хангах салаа мөчрөнг нь чагуурын ховролтыг нэгт анхаарч, илч хангах даачад хөдөлгөөгөөр тохируулалт хийж, тойрон бачаалт ба хамгаалтыг бангижуулж, олон түмний дулаалгын хэрэгчээ шаардлагыг цаг тухайдан шийдвэрлж, бүх аймгийн дулаалах хангах системийн амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг баталж, өргөн олон түмний улсын баярын амралтын хугацаагаан халуун дулаанаар өнгөрүүлэхийг үнэнхүү батлах болно.
0: Манай хорооны мэд Эрд төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгдмэл франтын хэлтэс, улсын үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлөөс хамтран эрхэлсэн хамтын чогчийг бат чогчилж, дундын үндэсний 1 км дотн гол сэдвт ухуулгын ажиллагааны сурвалжилгын бүлхүмийнх нь манай аймагт гүнжгэрэн үндэсний бүлхүмдлийн үлгэрийг сурвалжилж, тал нутгийн ард түмнээ жол жархалт амьдралыг ойлгожээ. Сурвалжилгын бүлхүмийнх нь өнө төрөнд Өвөр Монголын чахалхаан хүчнээ бүлэглэлийн Шилэнгол чахалхаан ханга компани хүрчээ. 340 гарэ хава баримтат гэрэл журах болон 40 гарэ тусгаас сэлбэт дүрс шингэлт нь үе үеийн чахалхаан хүчнээ ажилтан ба тал нутгийн үндэстнүүдийн олон түмнээ сахан бараалж харилцан хавсралцсан он жилүүдийг тэмдэглэсэн байлаа. Сурвалжилгын бүлхмийнх нь авах хөшөөний хонгор гол балгасны сарул туяа гачаанд 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртсэн Тим Баатрийн хара сурвалжилэн хүрчээ. 40 жилийн турш малжих оронд үнцэлсэн Тим Баатар туурайн онлыг сүвгчлэн дэлгэрүүлж, малчтын хоник чөөгдөхөж үхрийг өсгөх, хашаалж сэлгэн малжих, мод тарж өлсийг засах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг жолоодож, хулын шарга даагийн өлсрэхэг ажрын хөөгөө хийж гарыг амжилттай хүчнээр бэлхүүлжээ. Шинэлэг ухаан техник мэрэгжлийн өдрийн сонноо сурвалжлагч сүм үе сурвалжлах хүлээгтэн тухайн газарт нь хүрч Тим Баатрийн амь ахуйн үйлдэлхийн тухай ойлгосны дараа төрөгдлөг гүн байна. Тал нутгаан сайтар хамгаалах мөртөн ард түмнийг чинэлэгжүүлэх тухай сэтгчин мөнч бидний тос удааны сурвалжлагын уудалж байгаа гол болго мөнгөл. Дараа нь сурвалжлагын бүлхмийнх нь сүнөвчин хошууны мандалт балгасны баян хангаг ачаанда байрлаа. Бүх улсын хөвжээчлэр хамгийн том сүнөд хонинчир томоны тажин үржүүлэх суурин газарт хүрч сурвалжлав. Тус суурин газар нь 2026 онд гачааны хамтын аж ахуйд 39 том гарай төвөргийн ашиг орлого хуваарлж үндэснээ бүлхэмдлийн уг санаагаа хамтаар баяжих хүчин болгожээ. Сүнүүчин хошууны улсын хүүхэд гол сэдвт үжилхэн ордонд улсын хүүхэд мандарва сурвалжлагчдын бүлхмийнхэнд хөргсөн аав ээжийнхэн сэтгэл хөдлөгөөм үлгэрийг яарж өгчээ. Сурвалжлагчийн бүлхмийнхэн сүнэд баруун хошууны сам болох сумнай баян уул гачаантах улаан богч дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг батж огчрох хүмүүжил үйлдлийн сууран гажирт улаан мөчрва улаан богчийг уйлдуулсан соёлын хөдөө тосхонд хүргэх сайн дурын үйлчилгээний тоглолтыг үтжээ. Тухайн жилд тогоо настан ном бичгийг улаан богчин хийж дугаалан бүрд хуваан өгч малчин төмөнд мэдлэг мэрэг жилийг ойлгуулж уламжил хийж оржээ. Одоо тогоо настан омбол охин чиглэхэн энийх ажил билсийн жалгамжилж явна. Одоо сүнэд баруун хошууны сам болох сумнай баян уул гачаа улаан богч тааварын тэмдгийг данслуулж 2024 онд нийт 200 гарай төмөн төвөргийн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж өрх бүрийн орлогыг 1486 төгрөг нэмэгдүүлж улаан богч соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ энэ жилийн борлуулгын хэмжээ нь 11 төмөн төгрөгт хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сар бол Бухардын усын батлан хамгаалтын хүмүүжлийн сар болно. Манай аймгийн хэсэг гажринк нь усын батлан хамгаалтын хүмүүжлийг малжи хоронд оруулах, чиргэн хуваранд оруулах, сургуулийн хүрээнд оруулах зэрэг ширээс ажиллаг өрнүүлж, Бухардын усын батлан хамгаалтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн баттайчлуулахыг ахуулжээ. Сүнэд баруун хошуу урд чамын аянтайны жирэх санааг үрд уламжилан жалгамжилж, умарт хилийг хамгаалъя гэх гол сэдэвт хүмүүжлийн ажилгийг жохон байгуулан өрнүүлж, өрөөнөр сумны жавхланд гачааны хил хамгаалагч Сайн Баатрин гэрт Ончлогт хичээлийн танхим тохируулж, сайн дурчууд үндсэн шатны өвлийн үрийн жалуучууд ардын чагдаа хил хамгаалагчдын төлөөлөгч чугларч, хил хязгаарыг сахан хамгаалсан үнэн боттой үлгэрээр ачаалуур болгоно. Хил хязгаарыг сахаж, хил хязгаарыг хамгаалсан өнгөрлөлтийг сонсож, төрөгдлөн хуваалчин хамтын танилтаа нэгтрүүлсэн байна. Ажлаг дээр олноороон жавхланд гачаана хоёр халахчи бач очлох гол сэдвт үжилгийн танхимд хүрч хилийн жасалт хил хязгаарын бүтээн байгуулалт ба үндсэн шатны жалуучуудын ажиллаа өрнүүлж байгаа байдлыг ойлгожээ. Шулуу хөвөө чагаан хошуу сурагчдыг жохон байгуулж зэвсэг чагдааны дунд ангид хүрч чиргэн хуарны орчин тойрон зэвсэг тоноглол ерөө алдрын тасаг жиж боловсрлын ордныг тойрон үжиж дараг байлдагчид бас тухайн талбайд улсын батлан хамгаалтын хөгжилтийн явцыг тайлбарлж сурагчдад чиргэн хуарны өдөр тутмын ажлыг ойлгуулж төв чанга сахлаг бат овор суртал болон чиргэн явдлын хөв боловсрлыг шууд мэдрүүлсэн байна. Тайвас хошууны улсын батлан хамгаалтын дайчилтын алуан гринк нь 3-р баг сургуульд хүрч угуулгын материал тархах тухайн талбарт тайлбарч хийх зэрэг хөлөөрөөр залуучууд багчуудад улсын батлан хамгаалтын дайчилтын үндсэн ухаахтхуун чухал ач холбогдолж ич ард иргэдийн улсын батлан хамгаалтын дайчилтал дундах хариуцлага үүргийг тогоомлж үзсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 29-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Өвлийн хорой болон Хойч үеийн хэний халамжлах ажлын зөвлөл нь Өвөр Монголын чахалхан хүчний бүлэглийн Шилэнгол чахалхан ханга компанитай хамтран үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажлын сарын гол сэдвт ажиллах өрнөлөв. Ажлаг дээр Шилэн хотын 1-р баг сургууль болон 10-р баг сургуулийн хошууч ангийн гишүүд Шилэнгол чахалхан ханга компанийн ажилтнуудын төлөөлөгч нар үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг хуваалцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 29-ны өдөр дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол сэдвт урлагийн бүтөлийн үйлчлэлэн Шилэн хотод эхэлжээ. Тусуудааны үйлчлэлэнд уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг олон төрлийн урлагийн содон бүтөлийг өмгтгэн 4 их үйлчлэлийн танхим тохируулж урлагаар жууч болгоно. Шилэн хотын орон нутгийн өнгө үзмж, өрмөч соёлын уулах тухан болон шин чагуугийн хөгжилтийн байдлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Үйлчлэл нь 10-р сарын сүүлч болтол үргэлжилнэ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсгоё. 1-8 сард Шилэнгол аймгийн шинээр байгуулсан гадаад бүлийн аж ахуйлал 44 болж, адилхан хугацааныхаас жуна 15-ыг 7-9-ээр нэмэгдэж, боттой хэрэгэлсэн гадаад бүл нь 440 төмөн төгрөгт хүрч, адилхан хугацааныхаас жуна 353-ыг 6-1-ээр нэмэгдэв.
1: Ойрын өдөр улгай хамаарлтын орно 2-р хугацааны холын төргөл улгай жагас гөхтөх уралдаан бүлөн бүлэг үжимчийн оронд явагдаж, өл гажраас хүрэлчийн ирсэн 80 гарай жагас гөхтөх багтад улгайд чугларан жагас гөхтөх ур мэрэгжлийн сорьсон байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач ариун, хянахч удвал чичиг, ерөнхөө хянахч бүрэнт.
2: Манайхан ажилдаа явна уу? Одоо ингэсгээд гарах юм да.
3: Машина жолоодохдоо нөгөө

0: Юулгүй бүсэн бүслэхэн битгий магтчиха.
1: Оо, чи ч одоо. Юуных нь хэрийм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шээ. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дээр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
1: Аа, за за за. Эхнэрийн үг. Томж ва, томж.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: За за за.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяста шít.
0: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

Дундтын үндэсний хамтын чавчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чавчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эй жогчилтай байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жовлон амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Төдөрхөцөл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Төдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцах юм уу? Хүн төрөлхтний ганчхан дэлхийн бүмбэрчгтэй юм. Төдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Суйл чичхийн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан Хорол тоонт нутаг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

тус дуунай үг цохоогцсоо суйлж чичих зүүлэмцэн хосуунай уулын их хулах сумнай хар гов гацаагаар нутгтай 2024 онд хосуу сахлаг бат хинэн байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунай аялгуу цохоогч төв Улаанбаатар нэрт морин хуурц хөгжмийн цохоолц намрын үдсээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари ар силийн домох өөзимийн хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй

залуу дуучин сэцэнгуа баруу дэмцэн хосууна горхон балгасна гэрэлт гацаагаар нутгтай. Өвөр Монголын Дэдмаа урлагийн сургуулаас төгсөж одоо баруу дэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болноор манай хорооны сурвалжлагч Борхогийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажлыг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Суу өтгөрж сүргналисэн алтан намрын дэлгэр чагаар авуу хошууны төв билгүүдэд балгасанд авуу хошууны будрагхан хундагт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Тус удааны уралдааныг авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин үнэн чи өнөр шичгээс голлон эрхэлж авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хавсран эрхэлсэн байна. Авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөр шичгээ.
2: Энэ авуу уламжлалт чагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай авгийн уламжлалт цагаан дээр нэг хэсэг бол ус тийм хийхэн байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаюулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуу одоо доод төвшин дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалт гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муй ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаа тэг. Хүн ингээ нэгийг үзэж суралцсан шүү ярангуу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Буян биенээс сурсан шүү дээ. Гэвэл одоо чи би бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн шүү дээ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үндэнд би одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй үзик бодож явдгийг их сайхан байна. Уламжлалт соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа.
0: Авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Фэнг Ин.
3: Манайс бол өн жил 4 жилээс 25 оноос өглөөд манай энэ их гол сумны бодргом альжигийн талбайтай харилцаад хамтран өрхөлж одоо эн чинь 2 дугаар жил болж байна. Чөлөөд бол одоо 25 оны болсоор ба өнөө жил бол цагаан эдөөний төрөл жил арим болж уралдааны төрөл жил бас арим болсон байна. 4 жил бол тусгай өнгөд үжүүлэг хийгээд уралдаан хийгээгүй. Чиколорон бол 4 жилийн манай малчидын тусгалаас болоод манас бол өн жил бол одоо уралдаан бол уралдааны олон гарахм явахаар болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ дотор бол одоо өнөө жилийн уралдаан бол 5 төрлийн одоо уралдаан байна. 4 жил ихний боцоор одоо нэг тусгай нэг онцлогтой байна. Одоо манай эн чин уламжлал чагаан эдэг нь чагаан эдөөний боловсрлог мөрөгч нь олон нэг анхан хамгалж өргөн олон өмгтгчүүд нь өөрмөө ч онцлогтой гар уралалаар ажил үйсэн босгож чогчилж нэг олон залуучууд өөрийн үндэстэнэ гар уралалаа олон нэг анхан уламжиж ухагулын үүднээс болоод манас ийм ажилхан үргэлж байна. За манай энэ ажиллагтай хамтран өрхөлж байгаа манай Экол сумны бодрого малчлын талбайнэ үнэрч чи өгч бол одоо манай хөдөөний малчдын нар намба ухагулж чаддаггүй юм шин өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурч гээд мэддэггүй юм өөрөө сурж барснаа хэн одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өнгөтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан эдвэний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа. Ийм нөгөөч байна. Чөөд одоо ажилдаа ханамгай. Одоо маний малчин төмнөө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо маний малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явд.
0: Уралдаанд авах хүшүүний ил сум болгосны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжлалт чагаа эдэнэн авчирж оролцсон байна. Уралдаан авах уламжлалт 5 эдэнэ шалгаруулалт хуучин сав суулгах, хуруудаж үсэх, өрөм хайлуулах зэрэг уулгаар явагдаж, ханиг чадаас авга уламжлал цагаан эдний төрөлжүүл хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжлалт сав суулгах зэрэгд хой болгож шалгаруулсан байна. Уралдааны жоржирсан авах хөшүүний цагаан нүр балгасна. Алтан туяа гачааны малчин гуа суруулжил хүлээхтэн.
4: Өнөөдрийн хүүхдүүдийн уралдаанд ямар төрлийн цагаан эдэ авчиж байна?
5: Одоо гол уламжлалын цагаан эдэ арт, арт сурууд одоо 50 эдэ аваад ирсэн.
4: Энэ удааны одоо уламжлалт дээр хөндлөг
5: шүү дээ. Тийм
4: үү? Хуучны юм сууд шиг
5: авчиж
4: байна. Саний удаа хуучныхаас ямар одоо сүмсүүдийн
5: одоо хуучин юм уу судоо?
4: Ика одоо хийчихгүй бодож байгаа тийм хүмүүсүүд ямар зүйлүүд байж
5: байна? Одоо энэ юуны гантай өрм, гашилсан өрм, энэ ч бозори суулгах сав. Одоо бас нэг 100 жилийн нэг аяг байна.
4: А 100 жилийн аяг?
5: Энэ 100 жил болж байна.
4: Энэ сав өдрүүд хараад байх хэрэгтэй хууч юм.
5: Энэ ч удаж байна. Бозорих.
4: Бозорих сав. Аяг гэж ягсаа ямар 100 жилийн гэсэн одоо юу юм уулаасан тэгээд юу жирсэн юм
5: тэр байна тэр чинь 100 одоо бас зөөри
4: уулаасаа хадгалаад ирсэн
5: хадгалж 100 жилийн аяг
4: модон хагийн улс ингээ сайхан өвтө хадгалахгүй бол бас болохгүй яа
5: болохгүй тэр чинь хагард магараад одоо жоохон сайхан
4: тийм байна тийм байна энэ уралдаанд бол хэдэн жил орж ирэв
5: одоо энэ манай энэ нэрцгээ одоо хийж байгаа би одоо 3 дугаар жилээ би 2 удаа орж байна.
4: 1
5: удаа ана ороогүй. 2 удаа орж байна. Тий.
4: Урлан наралцах бас ямар байж дүр.
5: Аяг гоё байна. Сайхан. Ингээд маас ингээд фотоний юм аппарат ингээд дэлгэ үзүү олонны үзүүлэлт их сайхан байна.
4: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа.
5: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа.
4: Аа.
5: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Манай хүнийхэн донд сайхан сайхан янз байна.
4: Тий. Сайхан гэдэг нь бол одоо ер нь бүр жил турш хийгээд байж тий.
5: Тий, жилдээ хийдэг.
4: Жилийн нуруу үлэр хийж гэнэ үү гэдэг таас.
5: Тий. Гэхдээ цоны манай санаа юу цон хийж гэнэ. Одоо өвөл одоо сахгүй өнөөгээ тавьчихна. Одоо тоглан зараад. Тэгээд одоо өнөөгээ сахгүй.
4: Баан цагаан гэдэг нь одоо носоо борлуулчихна.
5: Э одооноо борлуулаад одооноо ч гэдэг.
4: Эхгэр зүгээр бол захаад гарч тий.
5: Тий. Захаад гараад.
4: Захаад гарч авчихно.
5: Тий, захаад гараад одоо өмнө дэгэнчгээд тэгээд бас цаа идэг бодчих.
4: Тий. Ер нь зарим үед эсвэл захаад гараад одоо ер нь хангаалганд хүрнэ үү?
5: Яа, заримдаа бас.
4: Шилүүд одоо бас гэн хурууд энэ бодлоо өрөм ч юм уу эсвэл бас дараа жоохон ховор гарна шүү дээ.
5: Тийм ээ.
4: Эдүүс л жоохон ховордно уу?
5: Яа, ховордно амаас.
4: Одоо захаад гэдэг юм уу?
5: Тийм ээ.
4: Яг одоо цөөхөн гардаг юм уу ч юм бол хүн алан цар.
5: Тийм ээ, дээрээс одоо манай хөдөөнийх сайхан гэдэл бүр хөдөөнийх анхнаар өмнө бүр дэгэнчгтэй одоо зарчихна.
4: Тэгээд явуулаад өгч.
5: Тий, явуулаад өгч юм. Гэтэл ингээд хангаж байна.
4: Энэ гүрдийн мантын талбай гэж байгуулсан. Одоо энэнийхэн дараа одоо яаж юм? Цагаан эдгээр голдоо.
5: Тий, цагаан эдгээр голдож.
4: Таны бол одоо энэ мантын талбайхан дараа бүр болдоо уламжил цагаан эдгээр гэж юу гэж юм?
5: Одоо уламжилын цагаан эдгээр гэж хэлээ.
4: Шинэ магийнхын хийж байна одоо.
5: Хийж байна бас.
4: Одоо тийм бас цагийн хэсгээ тааруулаад.
5: Тий. Ата шин жилийнхэн бас хийж гинэ. Оч оо улам дээшлж байгаа юм чи. Шин хожим нийлээд хийж гинэ.
4: Тий. Цагаан эдэрийн талаар бол одоо олон жил хийсэн байха.
5: Тий. 20 жил болж байна.
4: 20 жил болж.
5: Одоо жоохнаас 14-наас эхлээд үнэгээ сагаад болчихж исэн.
4: Одоо
5: тий.
4: Өөрө хөдөө юм яано? Өөрө хийж ганцараа яано?
5: Ганцараа хийж.
0: Авах хошууны баян тух сумны баян дэлгэр гачааны малчин грилч юмэг тус удааны уралдаанд уламжлалтай аргаар хийсэн орон нутгийн онцлог бүхий чагаа эдэгээр нь оролцож байла. Грилч юмэг.
4: Энэ одоо энэ юу?
6: Ээч.
4: Ээч.
6: Энэ ээч бол одоо айрган бүдэд ингээд айрхаан досоор досыг шаргаагаад ингээд гарч ирсэн өтгөхийн ээч гэдэг. Энэ бас зөөхийнх эгэ адилхан юм уу? Зөөхийг нь шаргаад гарч ирсэн өтгөн. Айрган дотор эгэ айлхан бүр ээц гэж.
4: Аа,
6: ээц гэж. Өтгөнийг гарч
4: ирсэн. Ээц гэж. Энэ ээрм үү?
6: Тийм ээ, ээрм. Энэ ээрм нь одоо Монгол арх нэрэ. Арх нэрэ тэгээд эрэм варн архныхантай досоорын досоорын ингээд варх нь ёроод ингээд наалтаад гэсэн. Тэр юу вэ? Ээрм.
4: Ээрм. Усм.
6: Тэгээд ч усмастай оноо сүүгээ хөөрүүлээд ингээд тогооныхоо хөвөөгөр наалтсан. гусаж авах юм гусан гэсэн.
4: Тийм. Одоо энэ орчин төрөл дотор тань энэ гур болсон үзэж өнгөрөө
6: үү гэдэг байна. Энд ч одоо уурах.
4: Уурах.
6: За үнэ тоглонгоот ингээд байран сааж аваад ингээд
4: Энэ одоо шилүүд энэ эдгээр зүйлсүүд нь уулаас одоо яг ам уламжлалт цагаан идэх дотор байгаад байж
6: байна. Тий, энэ ч одоо бүр уламжлалт маань авах цагаан идэх ёстой.
4: Уулаас
6: ам бүр хийчихсэн.
4: Тангуудын нэг ер нь баслаагүй одоо бүр хийгээ.
6: Тий, одоо батал энэ одоо.
4: Ер нь таны хувьд одоо таны ойлголтоор ч юм авах уламжлалт цагаан идэх гэж. Бас хэдий төрлийн байж ичүү юм бас ямар зүйлээр юм сонтолтоор байж.
6: Юу гэдэг нь хурууд даар ярил одоо олон зүйлс хурууд байсан гэж юм бол басан сүний хурууд гэтэл төвхөн сүний хурууд одоо галшаатантай хоруул гэдэг бас эдэн төрөл байж та тийм. Яг нэг төрлөөр нь төрөл төрлөөр нь ингээд яг миний мэдхээр бол одоо өнөөдөр 15 төрлийг авчирсан тийм авчирсан. Манай энэ уралдааныхоо одоо шаардлага байна. Одоо 15 төрлийн бүрэм бол одоо манай уламжлалт бүр
4: цаана.
6: Тийм. Энэ одоо бачлаг ба штэ. Энэ одоо болсон сүүгийн бачлаг. Энэ ч төвхийн сүүнийх нь бачлаг
4: тийм. Юурын бас энэ уралдаан бол бас 3 жил хийж байгаа. Тэр уламжлалт гэсэн нэрээр хийж байна.
6: Тэр
4: уламжлалт гэсэн юм их үнэх нэрийн дор хийж байгаа. Юурын бас уламжлалт цагаан гэдгээр зэрэгч юм уу? Одоо гээд өгсөн юм их зүйлүүд бас их хэрэг хийж байгаа олон хөдөлтэй байна.
6: Тийм энэ ч одоо өнөр өгчүүд одоо энэ жилд одоо 3 дахь зэрэгч юм. Би үлээ уралдаан дунаж 2 дахь одоо орж байна. Тэгээд одоо энэ манай энэ уламжлалт цагаан гэдэс нь бол одоо нэгдэсэг бас жоохон хайтаж орхидаг төс болсон шин. Одоо эргээ зайхан гэр уусууд бас энэ сайхан уламжлалт айлдаа бас их ингээд угаа зүтгэл гаргаад хийгээд олон одоо ийм цагаан идэ хийж уулсан сайхан бас ингээд дайчил дагуулад нас одоо бүгд энэ уламж цагаан идэ чинь бод одоо бүр сайхан ингээд сэрэгдэж орхигдсан юм чинь бас их эргэгдэж ингээд гарч
4: ирчих.
6: Энэ эц гэвэл одоо энэ багц уухт өнөрөөс энэ системээс ойлгомжтой шүү дээ. Энд чи одоо юу энийс их асууж ирээн. Юунаас гацаа юу ийлээ. Эрмия да. Бас тэми мэдгүй одоо нэг хүүхд дөөн. Гамд энэ хоруд юу юм бэ?
4: Тийм. Одоо ер нь Монгол арх нэрх хөлсө цөөхөрсөн.
6: Тийм одоо Монгол арх хөл тон цөөхөрж ин шүү. Монгол арх хөл. Уцаас юм бол одоо их айлхгүй шах.
4: Тийм.
6: Бид нэ манай ээж юу ярьсан. Айлхгүй нэрдэг байсан. Одоо бол бас эргэдэд энэ тагаа нэрх одоо тагаа чи уулуурчин тагаа нэрсэн бүлбэр юм сайхан модон бүрхүүр дасуур бүр уламжлалт юу шүү дээ. Тагаа нэрд багч хэрэгсдэг шүү дээ. Одоо чи бол бас тагаа нэрхэд оноо шинчилсэн байна. Юу өгтөр нэрсэн
4: та одоо тийм.
6: Тийм одоо байна.
4: Таны хувьд л одоо бас цагаан идэг юм ерөөсөө одоо дасрал уулахслыг хийгээд байсан.
6: Тийм би одоо дасраагүй ерөө. Эн баг байхдаа одоо тэгээд эжендагаа тийм сүлдөө одоо айд очоод мөн энэ цагаан идэг энэ тэгээд үргэлжлээд одоо. Тэгж 30 гараа айж идэв нэг бас.
4: Тийм.
6: Аа. Энд одоо өнөөдөр л хийж ирч.
1: Шинэ нэрний малчин.
0: Авах хөшөөний цагаан нуур болгосны алтан туяа гачааны малчин хадан баг нь ариун чичгэнхэн 2018 онд хөдөөгөн цагаан идэн хийхэд жижиг үйлдвэрлэлийн газар байгуулж уламжлалт цагаан идэгэн хийсэр иржээ. Тус удааны ажиллагаад эднийхэн чивэр идэ тэмдэгт уламжлалт цагаан идэгэрэн оролцсон байна. Ариун чичиг.
4: За урдаар одоо бас энэ үзүүлэг уралдаанд ирсэн. Энэ дотроос өөрийн онцлогдож байгаа цагаан идэнийхэн зүйлсүүдээ танилцуулж яваа.
5: За хандлаж байгаа цагаан идэв л одоо миний хамгийн түрүү арцсан урууд. Арцсан урууд бол энэ гандан арцаа хийгээд энэ ган бол миний ээжийн үеийн 100 жил болж байгаа ган. Эндэн аргаа хийгээд тэгээд тоондоо хийгээд арцсан уруудаа болгож авдаг. Ботлогож гаргах.
4: Тэгээд
5: ботлогож гаргасан арцсан урууд нь л энэ.
4: Аа тийм. Энэ одоос удаан жил одоо ер нь уламжилж ирсэн.
5: Удаан жил уламжилж ирсэн. Бараг 3 үе.
4: 3 үе. Нийтүнд одоо юм байна арц игээд байж ич.
5: Тий арц игээд хадгалаад байж исэн. Арцаа намар оройхон уудал бол шар ус игээд ганга хадгалаад.
4: Тий. Хэглээд байсан болохоор ус ингээд хадгалт юм уу?
5: Тий, удаан жил ингээд болоод ирсэн тий.
4: Өөр одоо бас юм
5: байна. Одоо энийг юм бол би одоо өөрөө болохын дотор сайхал авч явъя гэж боддог юм аа. Ээжийнхээ ээжи юу юм ингээд. Өөр одоо миний ариун төрлийн цагаан эдэнүүд байна. Одоо тэр гүзээтэй цагаан доос бас л уламжилт.
4: Тий.
5: Хоньныхон гүзээн цагаан досоо халаа тий. Сархинг нь тий. Давсанд цагаан дос хий. Олын юмзийн досоо хийчихсэн. Цагаан дос, шар дос, өрөм одоо ингээд

0: одоо бас олон төрөл нэмэгдэж байна. Одоо ингээд дээрээсээ өөрөө ч мэдхэ ингээд ичих нь мэдхгүйгээ олон улсынханы хараад суралцаад ингээд хийчих.
1: Өрнө цун намрын цаг бүрт цагаад дэнэ гэж их ажил.
0: Их ажил бараг тасрахгүй хийчих нэ. Цун намр хоёр бол тасрахгүй. Өвлийн хугацаанд жоохон тасраад. Тий. Тэгээд хийчих тийм үү?
1: Хөдөө намр ганцаараа хийчих
0: нь. Хөдөө нэг ганцаараа хийчих нь. Үнэгэн сагаад ганцаараа борлуулад. Би ч өнөө хөдөөнөө өнөө гэр бүлийн баг малчтын тал байсан.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд өнөө багтай өнөө өөрөө ганцаараа үнэ заагаад өөрөө борлуулад багсаг гарснаа бол өдрийнх нь өдөрт нь ингээд юугаар явуулчихдээ захаалгаар
1: тий.
0: Тий борлуулад явуулчих.
1: Таны гэр бүлийн малчтын талбайд тохиолдсон танилцуулга хэзээ байгаад багцсан ямар нэгтэй. Ямар юм хийж байгаа.
0: Аа манай гэр бүлийн малчтын талбайчин бол одоо 18 онд байгуулагдаж байгуулагдсан. Тэгээд яг нэр нь бол одоо манай гэрийн хүний хатан баг нь малчлийн талбай гэсэн нэртэй. Тий.
1: Эндэн готуу уламжилт
0: машин байгаад. Готуу уламжилтаа баримтлах юм би өөрөө. Голдуу уламжилтаа хийх нь илүү. Тэгээд уламжилтаа хийхийн дагуу нь шинэ янзаан дагалдуулаад цаг урсгалын юугаар шинчилсэн үедээ. Тэгээд хийдэг юм аа.
1: Борлуулгын арга зам бол ямар арга зам?
0: Борлуулгын арга зам одоо хөдөөнөн голдуу хөдөөнийхөө гэрээс л одоо захаалга ирээд л барих гин одоо би
1: үйцатар
0: тий одоо миний хий чи манайд очиод өнөө хурууд юуны амтын үдсэн улсууд бол одоо би нэг эдий аваа тэдий аваа одоо тэгэл би чин бүрдээ старата өмнөөс нь ингээд арууд нь ингээд бичээд одоо тэгэд өмнөөс нь эхлээд арууд нь хийгээд өгдгий тий тэггүй яг дийлэхгүй юм бол одоо дийлэхгүй гэдэг наа
1: заримдаа одоо захаалга гаргацгаа
0: захаалга гаруцсан тийм тэгээд одоо өөрөө гошу суманд явбал өөрөө аваачаад өгчихнэ. Тэгээд заримуд нь өөрснөө ирээд авчихна. Тэгээд одоо өдрийнх нь ер нь өдөртөө л борлуулчихдаг. Тийм өнөө ганцаараа борлуулж байгаа болохоо тийм.
1: Амаргад намрын сүүлч болоход л одоо амарга цагаатай ажил болж байна.
0: Тийм намрын сүүлч. Одоо тэгээд хавар эхэлвэл одоо хаврын эхний цагаатай эхлээд гарчихна. Энэ улдаан 3 жил хийж ийн гэж байна. Би бол өнөө жил анх удаа орлоо. Анх удаа орлоо. Өмнөх өмнөлтнөөс жоохон өчрөө хөдөл таарад олцод илээгөө өнгөрсөн.
1: Таны хавьд бол багц хэлбэл одоо ийм их уралдааны хийх нь манай хэвээр цагаатай хийж байгаа юмсууд багц бол тэр нь бас ашигтай тань.
0: Ястай гоё байна. Уламжил цагаатайгээ ингээд хөөхд дүнрүүдэд таниулаад мэдүүлээд өөрийнхөө чадах мэтгэ ингээд эдэнтэн үзүүлээд чадахгүйгаа өөрөө ингээд энэ олон улсууд сан суралцаад ста сайхан байна гоё. Би ч өнөө өөрөө өнөө цагаан хэдэ борлуулах дуртай. Яг миний санаагаар ингээд сайхан цагаан хэдэ ийм сайхан уралдаан тэмцээн байгаад ингээд оролцож ёстой гоё. Тэгэхгүй гэрдээ ингээд зүгээр байгаагаан борлуулад ингээд суух чинь олон том үзэхгүй харахгүй мэдхгүй.
1: Өөрийн бас аймаа хүнд үзүүлнэ.
0: Тий, хүнийхээ бас харна. Хүнээс бас суралцсан. Гол нь суралцлага зөвхөн байна.
2: Авыг уламжлалт цагаан хэдэ нэ хэлбэр дүрсэх хий гарга маягийн үндэслэн өөрийн тусгай нэрийдэлтэй байдаг. Авах хүчөөнэ Баянтух сумнай, Баянтух гачааны малчин Сарнагийн авчирсан цагаан эдэн төрөл жийл тусгай нэрийдлээрэн олон анхаарлыг татаж байла. Сарна.
3: Энэ бол хуруудны дээд, аарцны дээд хурууд, ам хурууд гэдэг. Энэ бол мэлхий хурууд гэдэг. Гараараа ингээд ингээс сайхан бариад ингээс мэлхий хурууд гэдэг. Тий, бадчихаад.
1: Энэ ам хурууд дээр бас ер нь хийж байгаа. Их яг зүтрээс авч ирлээ.
3: Энэ ам хурууд бол өнөө юу штэ хүүдэт хуруудаан хуруудных нь дээд талын юм штэ ам хурууд гэдэг юм. Хүүдэт хуудаан дотор ингээд шахсан хүүдэт хуруудын дор байна. Тэр нь тэрнийхэн дээд тал нь ам хурууд. Тий. Тэр нь бол одоо энэ нь узуур болоны улсууд бол энэ хуруудаан бол айлд өгөхгүй хүнд өгөхгүй өөрсөнгөө аягандаа хийгээд өглөөдөө цайгаа цайндаа хийгээд уудах гэдэг.
1: Тийм. Би шатаа тань зоосуу хоруу.
3: Энэ зоосуу хорууд нь бол узуурын хэв байхгүй байс тээ. Тэгээд энэ бол одоо зоосуу хорууд гараараа тавьж зоосуу хоруу.
1: Тийм. Энэ бол одоо ингээд өөрийнхөө хуруунд.
3: Тийм, өөрийнхөө хуруундаа ингээд гавччихгаад л хэв маягтай хийчих шээ. Энд чинь бас нэг талд бол бас нэг сайхан янцтай шээ.
1: Тийм.
3: Хоёр талд бол өөрхий тэр үед бол хэв ба гэж байхгүй. Тэгээд одоо энэ зоосууруд гэд нэрлэлсэн узур усуд бол хайш цаахаа энийн гүмбэр нэр өгдөйл сайхан нэрлэлчихэд ийлэн шүү дээ.
1: Одоо шийдэлэн зоосууруд юм уу? Энэ зүйлүүд бол уулаасаа мөн ингээд хийгээд ирж байгаа.
3: Аа, энэ бол бүр хийгээд ирсэн. Уулаасаа бүр дээд зүйлээс хийгээд ирчихсэн. Гүчтэй айгаар хурууд хийгээд хурууд нь гүчтэй айгч одоо энэ дотрох гүчтэй айгаар одоо арц хийгээд хурууд

0: Хуруудын шиг хадаад тэгээд хуруудаа яа яан зар ингээд тавьчихсан.
1: Тийм. Энэ юу болтер бэр? Одоо болтер
0: байна. Одоо болтер би юу хийстэй
1: вэ? Бас жоохон дуустдах юм уу? Хагдсан зүйлүүд бас байж байхаа.
0: Баяжсаа өдөр бол тийм ахтар ингээд байгаагүй. Яа яа уралдаанд орж явахд ийм юм байгаа. Тэгээд бол би дээдсүүлээсээ өдөр би ингээд миний ээд над би жоохон байж хэ миний ээд над хийчихсэн. Тэгээд бол би одоо бодлонд оруулаад одоо энийг бас нэг хийж энэ юунтэй дүүнрүүдтэй энтер хүүхдүүдтэй энтер энэ улам жил болохыг гээд би л одоо ингээд хийсэн юм аа энэ удаа.
1: Тийм. Хийсэн бодлон.
0: Энэ нь гацсан башаа. Башаа. Энэ нь одоо сүүгэн үнэ тугласан туулынхаа үнэ тугласан өдөр дөмбөл энэ башаа гэдэг. Тогоон дотор уургаар хийдэг.
1: Уургаар
0: хийдэг. Энэ чинь уурах. Уургаар бол энэ баш. Уургийн бол манай гатаасан башаа гэдэг. Одоо уургаар хийчихэд гата башаа гэж ярьдаг. Газар газрын ёс ондоо бас энэ чинь өөргүй газар бол бас өөр янз бүр энэ ярих юм.
1: Уургийн уруудтай уурагчд бас сүнийдэж.
0: Тий, сүнийдэж.
1: Тэгэхээр энэ хуруудас нөгөө сүүн уруудасаа бас жоохон.
0: Ондоо ондоо хоол ондоо энэ тэгж их гараад байх. Энэ бол нэг л ховор хэд. Ховор хэд. Тэгэхээр энэ хавар бол ховор хэц шүү дээ.
1: Амч энэ тал таарч
0: гэсэн. Амч энэ тийм сараад яа энэ уурах чинь өндөр.
1: Тий. Сүүн уруудасаа. Тэр юм одоо шимдэж ял энэ ярьч удаа.
0: Тий шүү дээ. Илүү шүү дээ. Энэ бол одоо одоо шим тэжээлийн юу яснаас энэ уурган сайн идгээд ухаалж ш та одоо тийм дээд цул энэ чинь энэ чинь одоо хамгийн дээжд болж байна энэ чинь сүүрүүднаас илүү шүү энэ уурах чинь өндөр сүүнээс бол уурах чинь өндөр ш тэр чинь нэг л удаа алдах хэд ич нэг үнэнс тэгэхээр нэр энэ уурах чинь өндөр ш тэ
1: өөр одоо ямар сайхан
0: амттай тэр одоо нэг шоводэ гэсэн энэ хуруудны доо талынхын шовод ш та уранх нутганд шовод гэдгээ өөр газраас ямар хэллэгтэй мэдэхгүй шүү манай дэс сүл асуухад энэ шовод гэсэн таарна уу бүхний чинь ярьж байгаа нэгс таарна таарна уранх нутганд ингэж
1: хэлдэг шүү салбараар нэрлэж юу яаж юу
0: дүрс салбараар нэрлэсэн ингээд шовод гэдэг нэрсэн
1: одоо ингээд шовод
0: энэ яг нэ шовосон байхтай биш өнөө арц хүдэний чинь доор ингээд шовосон юм гарахгүй дээ Тэгээд энэ дээд цул ингээд шоваад гэсэн нэр өгчсөн.
1: Тэгээд одоо юу вэ? Тэр хүүдэнийх нь нэг өнцгөн юм.
0: Доо талынх нь өнцгөн. Өнцгөнийх нь гэсэн. Тэгээд тэнд арц үдэ байсан. Арц үдэт тэнд нэг доо талынх нь өнцгөнийх нь гэсэн.
1: Өнцгөн нь ингээд
0: тавчих юм. Тэгсэн ингээд доорх ингээд тавчих. Цэгсэнгийн нэний шоваад гэхт.
1: Тэгээд энэ ч бас арц уруд.
0: Арц уруд гэсэн үг шүү дээ. Тэр ам уруд бол ам уруудын дээд талд нь ордгийн. Энэ нь доо талд нь ордгийн. Тэр хүүдэнийх. Тэгээд үл энэ ухаан ам уруд. Тэгмөр арц уруудынхын дээд талынх нь нэрлсэн. Дээд зүйлээс нэрлсэн ч тийм.
1: Хамгийн хавьд бол одоо энэ уралдаан үзүүлэлт юм. Хэд удаа орж ирэв?
0: Би энэ уралдаанд бол 3 оноо жилдээ 3 жил орсон.
1: 3 жил дараалаад
0: орсон. Аа 3 жил дараалаад орсон.
1: 3 жил боллоо ер нь энэ уралдаанд ороод. Таасаа ер нь үтсэн харсан сурсан зүйлүүс олон байна.
0: Олон байна, олон байна. Бүгдээрээ нийлээд ингээд яах юм ч үгүй. Яан яан юм байна. Дагаан сурал чинь нийт тийшээ явд үзэн тэгээд бол одоо энэ уламжит цагаан идэг юм бол одоо бүр яа уламжит цагаан идэв чи одоо тэгээд уламжит цагаан дээр хийгээд ирж байна биднес бол тэгээд тэр юу сууруу цагаан доо шин цагаан шин маягийн юм бол бас гарна штэ байхгүй яаж болох вэ тэр бол тэр юу юм чи манай энэ зүгээр уламжит цагаан идэг нь одоо уламжит цагаан идэг дооцуулаг дээцүүлэг юу ялгыг гэдэг тухай уламжлалыг гэсэн утгаар одоо энийг хийгээд ингээд явж байна. Мэд нос ус тий.
1: Иймэрхүү төрлийн уралдаан, давралдаан ч юм уу үзүүлэх юм бас ер нь манай нэг мальчи хүн даач гэдэг бас их сайхан ховор дохол.
0: Ховор дохол. Тий, ховор дохол. Эний чинь ингээд хийгцэн ховор дохол. Ингээд хийгээд ингээд нэг явцхад бас ийм байдаг байна, тийм байдаг байна. Усуд бас ойлгохгүй нь илүү шттэ. Тэгээ гэрдэн сууснаад ингээд явбал бас олон юм ойлгоно. Олон юм тэгж хийдэг байна, ингэж хийдэг байна. Тэгээд бол одоо би ингээд явж байна.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Авах хошуунаа Баянтух сумны Баянтух гачааны малчин Зандан Хуар 3 жил дараалан энэ хуралдаанд оролцож жив тус удаа 20 гаруй төрлийн уламжлал цагаайд авчирж оролцсон байна. Зандан Хуар.
1: Та ийм их уралдаанд ер нь хэд гол жил оролцсон
0: нь? 3 жил болж байна.
1: 3 жил. Тэмээ. Энэ уралдаан чинь

0: Borundi fitja.
1: Ki.
0: Borundi fitja. Ki. Dasrago orang.
1: Dasrago.
0: Borundi din dosota masa. Yamar yamar sorjin cagai kena.
1: Borundi mo hutuni odam cel cagai.
0: Odam cel cagai.
1: Odam cel cagai.
0: Enta aku kan.
1: Ki mana yang nak? Ki.
0: 연봤어 다네 미스케로 다 나보고 어떤 데트가 이제 연말에 막 돌돌아
1: 어떤 거로 고치대 다이를 요선 어 이석성 아이를 뭐
0: 아또
1: 아또로
0: 아또
1: 네 네
0: 다음으로 나가
1: 네 제사
0: 에디터지
1: 네가 그래 돌려라
0: 알았어 불 어떤 애지나
1: 어떤 애지 불 어떤 어떤
0: 집도시로
1: 기네 터지네 혹다 하나 저런도 어찌다
0: 어라
1: 저건 저도 간다 다치 이제
0: 여름에 다가이데 이것도 스메단지로 어찌가
1: 아 아이도 어쩌라 아이들 왔어
0: 어쩌라 사이 같아 아야고
1: 아이고
0: 아니 오늘 스며 왔었던 다가이데 이지노 다가이데 이지 어떤
1: 스며 말은 왔어 이지나 어떤 어떤 내 그스 불러
0: 쏘흐스
1: 씨
0: 아니 오늘만 내가 하야고 이거였다
1: 예 하야
0: 아, 고른지 따라다. 어느지 고르다지.
1: 고르다지도 나.
0: 엄지도 들어서 얼었단 말았어.
1: 하이 얼었지.
0: 얼었지. 아쉽대 다다오든 같이 썼대.
1: 다다오니 오르 어서대 히스 사건 사건 요네디 어서지시던 무슨 메트쿠벤서. 팀.
0: 아빠 시대나 지도가 아르바이트에 얼었지시던.
1: 얼진.
0: 버스타이도든 사가이도 야마시기도든. 하네 우세보지도든 뭐 야마.
1: 벤벤 사건 사건 언더니언진 버스벤. 어저리 미니 메트코 어저리 나스테소티 히치세 트림 에트노스 바시게 티게 디르치나 코이바이 비우스 터미니 메트코
0: 티 포스네트 비조티
1: 밴 밴 아 하스네트
0: 비조티 산소틀르노 아스나 아 아무 어떤 비타가 있대 우리 티에트 노르 가지고
1: 밴아 밴 바르 어떤 바스텐 밴데
0: 엔트로스는 아따 기회고 친지 뭐 왔다 그렇게 저거 임호들도 들게 지지가 사랑했지나
1: 밴 밴 밴 эн хийгээд ирж байгаа ус одоо татар бол олон юм сонин сонин настан годи узуурын эднүүсийн хийжсэн юм уу гарч ирчихэ.
0: Төрн чин зон авчихсан хамаар тэр нэг бүлэг бүр баг үзэдэг өвч юм аягдад байцсан ямархан зүйлүүд нэрлж яар бол одоо яд ус ах дээр үйд байжсан
1: байжсэн юм тэр тулам муламтай юу өтер чин бүр байжсэн гэдэг
0: уцур бол одоо тулам дууж та одоо айраг өтер
1: хийдэг тэр тулымтай айраг юм Толомдосоно цайтэр хийжсэн, тэн кимэн байжсэн. Тэгээ би бивэл зүгээр хүнийх юун дээрээс үдчихсэн. Манай дөрөвдөл байдаггүй.
0: Амцоорууд байжсэн.
1: Байж гинэ.
0: Одоо тэрнээс сүүлэр үд айргийн ганд.
1: Айргийн ганд.
0: Тэрнээс өмнө одоо толомдос.
1: Зүгээр сүүлэр юун дээрээс нь үдчихсэн. Настан гац дээр сонсчихсон. Өөрснөө бүл тийм хийж байгаагүй.
0: Энэ одоо хоолны ханд би сэргээ гэж хийж байгаа.
1: Тийм, сэргээ гэж хийж байгаа. Сэргээ. Сүр сайхан сэргээ гэж хийцгэж байна.
0: Өмнө жил өдрөөс оролдоонд оролцсон.
1: Аплаас зүгээрээ
2: батлаа. Агуу нутгийн голомжлалт чагаа эдэн өнөртний түүхтэй төрөлжил арван өөрийн онцлогтой үнэр амтаран бусд гажраас онцлогдож байдаг. Тус удааны ажиллагаа тэрх олон жууны уламжлалтай чагаа эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндэн Уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энгийн нэвтрүүлэх ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чана, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилийн голын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
3: Аялахгүй. Та бидний сонсголтой аялахгүй шууд үйлчилгээ.
4: Гарцаагүй танд баяр баясгал олгоно.
3: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ ярьдаг аялуу гарцаар зурна.
4: Танд шинэ дуу сонсголтой.
3: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй.

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юм.
1: Хачимсан цугч мэдэрэ.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу өхийн аялахуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ цаг шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдж, өнөр түмнийхөө бахархал болсон сонгодго дуу уран бүтээлүүдээс сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн минь таалан болгоно уу? Сонгодго дуу хэмээхч чээчний чимэх, зүрхний аялахуу. Сонгодго дуу нь хүний сэтгэлд хүрч, олны таашаал их татан, дуу болгон нь өөрийнх нь үлгэртэй байдах. Тийм болохоор сонгодго дуу болгон тэрхвээр цаг үеийнхэн төрдөс мөн. Дуурлагт хэрвээ цаг үеийн эн цамаг гэж байдаг бол тэр нь тус дууны үг, ай болон хүмүүсийн сэтгэлд хадансан дуртгал байж таарна. Тэдгээр дуртглаас бид өөрийн өнгөрүүлээгүй цаг үеийн амьдралын халуун хүйтэн, ард түмнийхэн чогжил, хүсэл хөөчлөлт, төр гүрний хөгжил бадралыг харж болдох. Шин дундад улс байгуулагдаж эрх чөлөөгөн олсноо тал нутагт мөнхийн наран сачран мандлаа гэж жийрлэнхэн ажлал ихтэй ухамт намдаан талархаж догтлсон сэтгэлэн махтаал дуугаар илтгэн малчин түмэн ухамт намаа махтан дуулна. Нийгэм журам тодохчлтын хүчит урсгалд тал нутгийн өвлөөний уян хуян гарч үзэсгэлэн сайхан миний нутагт хөгжил чичгэлийн баясгал тодорж нэгдлийн адуучин элүү хоралтын дуу хангнуулна. Өөрчлөлт нээлтийн шин чаг үед үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл зүрхэн холбон аав ээжийн нутаг усаан чогтлон байгуулж тэнгэрийн хаяадах хөлөн бойрын тал нутаг чимэгт ногоон хянганаас хан тэнгэр алсаа хүртэл элгэн харт өвөр Монголын тал нутагт эснэл хөгжлийн дуу хангинж зүрхнээ суятай нутгаан дууланхан үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосгоно бүтээн байгуулна. Дууны далай бүжгийн үлгий өвөр Монгол дуу урлагаар дундаршгүй, хайр хүслээр дутажгүй. Тэнхүү аялахуу нэвтрүүлгийн энэ дугаартаа шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээр чохогдсон бөгөөд өргөнөөр дуулагдсан үе түмнийхээ бахархлыг татсан сонгодго дуунуудаас сонгож

1949 оны 10 сарын 1-нд бүгд найрамдах Дундад Ард Улс байгуулагдлаа. Энэ бол өн ертний Дундадын их газар дээр үнэхээр мөнхийн наран сачран мандсан уугай их шин ховсол болох юм. Дарлалгүй, мүлжилгүй, төрөм бүхэлгүй, эрэгтэгш, эрэг чөлөөтэй, сайн сайхан нийгэм журмын шин чагуй эхэллээ. Шин Дундад Улс байгуулагд магч утга урлагийн хөгжилтийн ихэр чухалчлан бүх улсын ил газрын утга урлагийн чадвартныг төвийн дуу хөгжмийн дээд сургуульд авчирсан сурчлуулж утга урлагийн жохон бүтээлгийг жолоодов. Шин Дундад Улсын ууган үндэсний өртөнцих орон болсон Өвөр Монгол энэхүү явдлыг тойлоор чухалчлан Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын өмнөд хошуунд нутагтай жалуу уран бүтээлч Мэлчихийг томилон сурчлуулсан байна. Хоор чаарын их шигд бүү байлагдан Хорчин ардын дууны айс цогтуурн өссөн Мэлчих Хорчин ардын дуу Мэйли Магийн аяас онгод авч үзгэлэнт сайхан нутаг усаа мөрөөдөн санагалчхийн эрхэнд 1952 онд хөдөө талд мөнхийн нарын сачран мандлаа гэх Дундадын дуу урлагийн түүхийн давтах тишгүй сонгодог бүтээлийг жохон бүтээжээ. Тус дуу жохоогд мөгч бүх улсад дархан дуулагдаж Монгол үндэсний алдарт шүлэгч наа сань чогт дууны үгийг монголчилжээ. Хөдөө талд мөнхийн нарын сачран мандлаа нэгэнт 1:60 дуулагдаж Төвийн дуу хөгжмийн дээд сургууль, Шанхайн дуу хөгжмийн дээд сургууль, Шандунгийн дуу хөгжмийн дээд сургууль зэрэг олон ихтэй сургуулийн дуулах хичээлийн жаах материал болсон бөгөөд 20-р зууны дундадчуудын дуу хөгжмийн сонгодог бүтээлэр үнэлэгдэж 2006 онд манай улсын хамаа анхны сарын бөмбөрчгийг хайн хэмжих Чанга 1-р номорт дагуул одонд нэвтрүүлэх дуугаар сонгогдсон сансар орчлонгийн жад шуран хайлгадан буян гарсан юм. Эрэгчлөөч шин Дунд Улс байгуулагдсан нийгэм журамт хувьсгал өөрчлөлт нээлт Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын шин чаг үе хүртэл хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа гэх дуу цаг үе дамжин дуулах цаар бөгөөд нэн алсын ирээдүйд ч үн мөнх дуулахтах нь гарч агуй. Хөх охторгүйд үүлч хайраад хөдөө талд хүлэг морь товтолно. Ургийн үжүүр урах шаа нэхэлчхэд олон шүвүүд үргэн нисэн. Хэн хүн намайг дуудаад энэ ямар газар

Хөх алах чигчүүхэ хос хосоор нисээд хөөхөн дуугаар жиргэлдэн хөдөө нутагдах хөөрн эргээд хөгжил баяраар донготно. Ах хөө, бид нар чармайж ажиллаад жаргал тамдрлаан чухтлыг их уйхын чээлхэн атал урам сэтгэлийн хөгжөөсөн энэ хүүд 70 жилийн турш ухаанд түмний мэн сэтгэлд хатаншин жүүдэнд буусаар ирлээ. Хүслээ татсан хөдөө нутаг, хайр бялхсан амьдрал, итгэл хөвөрсөн урам жоргийг тал нутгийн малчтын дуулал уянгалан дуулж уухайлан хурайлна. Умраад хэлийн хөвгөд охид яруу чайлган урсан.

дууны үг аянд нь эрэхгүй амт шин татгатаж, хичнээн жилийн хойно болтол хэн хижээ дуулав, хаа дуулав гэд жоох болгон хуучилж, санан санан аялуулан сэтгэлийн сэргэн итгэлийн хөвчилдэгсэн. Дуулаад барашгүй үлгэр дурсан дурсан дуулдаг дууны нэг болсон талнуутхийн малчтын дуулал дуу төрөгцөн түүхийг учралж өгүүлэхэд бертажууны чаат хорчин нутаг дүүссэн нэгэн үлгэр болон энхүү үлгэрийг амлуулж урлагийн тайсан чилжүүлсэн алдарт жохолж малчин хүүх дуртахгүй байж үл болно. 1951 онд 21 настай малчин хүү дээд шатны томлолтоор олон түмний ажлын дугаалд оролчин хорчин нутагт хүрч хөдөлмөрт оролцохын дагуу ухуулах хийж байжээ. Энэ үед хорчин зүүн гарын хойд хошуунд ийм үлгэр үүсчээ. Их тал сумны их булга гачааны жалуу бүсгүй таамуу сард сууж байхад нэг өдөр пуу барьсан нэг оргодол ялтан гэрт нь ирж будаа гоё. Таму байдлыг ойлгоод өчүүхэнд сочин хөлмөгцсөнгүй оюун ухаан арга самбаагаараа тэрнийг баривчилсан байна. Малчин хүү энэ үлгэрээр сэдвлэн шин дундад ус байгуулагсны дараа чолгорсон шин хүмүүс болон шин чаг үеийн жоргоснаг махтан дулсан хорчин нутгийн хүмүүс гэдэг өгүүлгээ бичсэн гэдгэ. Тус өгүүлэлэг ардын өдрийн сонд нийтлэгдсэн бөгөөд бас шүгэмж хавсарган шин сэдв, шин амьдрал, шин хүнийг бичиж бодтой амьдралын дундах тэрүүнээ хүчнийг тусгаж шин ёс суртахуун болон шин жоргоснаагаар хүмүүст хүмүүжил хүртээсэн сайн бүтээл хэмээн үнэлэгджээ. 1952 оны 1 сард ардын утга жохол сэтгүүл тус жохолыг төрөө жохолоор нийтэлж тус жил нь кино жүжиг болгон өөрчилж чанчунаа кино үйлдвэр сүдэрлээд бүх улсад дархаажээ. Ийхүү дундад улсын кино үйлсийн түүхэн дээр тал нутгийн амьдралаар сэтгүүлсэн кино нь тухайн үед бүх улсыг донсолгож хаймуу дууны үг жохож шанги ая таруулсан тал нутгийн малчтын дуулал гэх дуунч ард олны дунд уламжлагдан дарахжээ. Үлгэр дуу хоёр уусчин нэгдэж урлагийн сонгодог бүтэл болсны нэгэн жишээвэл тал нутгийн малчтын дуулал болох юм. Хүмүүс кино тал нутгийн хүмүүс хийгээд тал нутгийн малчтын дуулал бол ихэр төрсөн эгчтүү хоёул гэж хэлэлцдэг. Тал нутгийн малчтын дуулал бол үлгэрт кино тал нутгийн хүмүүсийн эхлэлтийн дуу болох юм. Кино эхлэхэд үхэр хонин сүрэг уудам талд билчих үжимж жураг ээлжлэн тодорч малчид машнаар хон хайчлах чахлахан дэн асаах зэрэг ирээдүйн сайн сайхан хүслээ мөрөөдөж хөдөө нутаг хөгжил баяраар бэлхнэ гэж дуулж гардаг. Одоо бодоход бид нар чармайж ажиллаад жаргал тамдрлаан чогчлие гэж далаад жил дууллаа. Дахиад бас жоо мянган жил уламжлагдан дуулахна гэдэгт эргэлжээ алгаа. Кинондох малчтын хүсэл мөрөөдөл болж байсан чахлахан дэн хэрэглэх өвс тарих зэрэг нь айл хэдийн бийлэгдэв. Амьдралд итгэдэх, адилхнаар хүсэл мөрөөдөлд итгэж, гэгийн сарвал сэтгэлийн үжүүрээс соёолон ургасан бүх чийл биелэлэн олохыг бэлэгдсэн тал нутгийн малчтын дуулал жаргал тамдрлын аялал хуу болж хангансаар

өтхөөс идэрчудаас жалуучууд багчууд хүртэл нийт олны бахархалт хүрч уламжлалт нь дуулагцсаар тэрвэл талархлын дуу, бүлхэн дэлхийн дуу, нэнч жаргалын дуу, энэ дуу магтаал дуу гэдгээ 1964 онд улс байгуулагдсан 15 жилийн ойд жаруулан том хэлбэрийн дуу хөгжимд туулас дорн жүгт туяарлах тоглохоос өмнөхөн ерөнхий сайд Жүнлэ манай баярын өдөр хэмээх 6 дугаар талбайн тоглолтод ганчхан төвд үндэсний дуучин Цайдан Жомагийн гочлол дууны тоглолт жичиг бүжгийн тоглолт байхыг хараад удар даачид. Энэ нь манай чүүн тод үндэсний үнэн бодтой амьдралын байдалтай нийцгүй. Төвд үндэсний өмгтэн гочлол дууны өмнө бас нэг Монгол үндэсний эрэгтэн гочлол дуух нэмбэлж үгэр гэж жахчээ. Ингээд 1964 оны нэг сүн хүүсүн хуа сүн дөлөөр том хэлбэрийн дуу хөгжимд туулас дорн жүгт туяарлагийн ерөнхий жолоодох газрын дамжуулсан ерөнхий сайдын жаврыг тос жавлаа. Амьдрал бол урлагийн их болох, урлаг бол амьдралын жургалал гэлтэй. Өвөр Монголын тал нутагт 3 сар Монгол үндэстний үйлдвэрлэл амьдрал жан дадгал дуу урлагийн тухай байчин содлолт хийгээд саяхан Бээжиндэн ботсон хүүсүн хуа ерөнхий сайдын жавраар тал нутгийн ард түмэн ачит намдаа хайртай агуу их улстай хайртай байх сэтгэлгээ илтгсэн махтаал дууган ардын дууны аяст суурлан нэгэн сүнийн хооронд жохож гаргажээ. Махтаал дуу нь үжимчин уртын дуу жонхорлуужийн шил болоод хорчин ардын дуу жингюр маг их хоёр ардын дууны аянд суурлагдан бүтээгдсэн. Ардын дуу гүнж ужаан олон түмэнч суйртай тул хүмүүсийн сэтгэлд хүрч өргөнөөр дархан дэлгэрдэх. Ардын дууны хөрс шороноос шим хүртсэн махтаал дуун дуулалт махчаа танил тасалсан байж ялангуяа эрэг чөлөөгөн олсон ард түмний сэтгэлгээ илтгсэн авсаар боловч идлэг дууны үгээрэн тал нутгаас бүх улсад дархан алдаршиж улс байгуулагдсанаас нааш жуун сунгадаг дуунд бүртгүүлсэн. Нэг бадаг айдо нэг чаг үеийн түүхэн тэмдэглэл төрийн тайснаас үндсэн шатны урлагийн тайс хүртэл үй үеийн уран бүтээлчид өөр өөрийн хөв намбараан дуулж

жигүүр товлгоон хөлөг шигээр жаргалт талдаан довтлон тал нутаг ногоороод тарган сүрэх бялхан яраж байна. Баяртай ногоон тал минь, баяртай үзгэлэнт нутаг минь, жол жаргалт ирээд үйхэн төлөө хараач шиг алс хол нисэн явна. Төвхөн хуудсан тэмдэглэсний үндсэлбэл 1959 оны 9 сарын 26-ны өдөр Бухтын болот төмрийн үйлдвэр Багтаамжаар хамгийн их, мэрэгчлэр хамгийн давшингүй 1-р өндөр жуухан урдчлан нэг жил байгуулан дуусч Өвөр Монгол ямах төмөр үйлдвэрлж байсангүй хоосныг нөхөрлөв. Энэх болот чичгээр орноон чимэлэх Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн хөгжилтийн түүхэн дээрх чухал хөшөө дурсгалт баяр багтлалт чагмөчд тал нутгийн өглөөний уянга дууж хоогдож үндэстнүүдийн ард түмний өрлөх намын ачийн махтан дуулах сэтгэлж өрхөнд ургах нарантай уралдан дуурсан дуулагдлаа. Тус дуун дээр жоны 50-аад оны үеийн Бухтын болот төмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулагчийн амьдрал тэмцлийг харуулсан кино.

талнуутхийн өглөөний уянгийн гол дуу болох юм. Дууны үгийг Монгол үндэсний алдарт жохолж, малчин хүү жохож, дагуур үндэсний нэрт аялгуч түнхүү ая хавсрахжээ. Ил газар орнод адил бас найрал дууны бүлхмөөс дуулж, идэргүн чихгад яруу орчмлох хөв аялгуу, урам жиргээ хөвчилсэн омог бахталд оргилн сэтгэлэг, хүн ухаалаг дууны үгээрэн ая дууны бахтыг нөлөөлж байв. Тухайн үед элч ховаа галт тэрэг бүр тус дууны яруу уянгалах аясаар аяны жолоохон эхлүүлж аянчтад аяны урам хайрлж байсан гэдэг. Одоо ч дуулах цаар, уламжлах цаар.

Дээр жуны 50-60 оныг Өвөр Монголын дуу хөгжмийн цаг үе гэж хэлдэг. Тухайн үеийн соёл урлаг нь үндэсний онцлог, орон нутгийн онцлог, цаг үеийн онцлогтой Өвөр Монголын уламжлалт дуу хөгжмөөр суур болгон дахин жохон бүтээж, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын анхны шат үе, үндэсний бүлхэмдэл, шин амьдралаа махтан дууснаар онцлогдож, бүх улсад маш их үр нөлөөтэй байжээ. Өвөр Монголын урлагийн бүлхэм анх 1946 онд чуулалт хаалгад байгуулагдаж, хагас жилийнхэн дараа Жоод аймагт бас нэг Өвөр Монголын урлагийн бүлхэм байгуулагдан, тус жилийн 11 сард хоёр бүлхэм нийлээд 71 гишүүнтэй Өвөр Монголын урлагийн бүлхэм болжээ. Тухайн үеийн урлагийн бүлхмийн үжвэл Яанаас ирсэн Жоук, Ван Сэмин зэрэг хувьсгалт урлагчид, Өвөр Монголын өөрөө хүмүүжүүлсэн түнфү, мөлчих, мэрэгжих, дэвших, тэмчил зэрэг жалуу урлагчид, дотор газраас Өвөр Монголд ирсэн Жазу Гуан, Вэйжаз зэрэг урлагчид, Сэрэш, Мэдэг, Муахан, Лаажев, Буйндэлгэр зэрэг ардын урлагчин, нягтарм бүлхэмдэж харилчин суралчин, Өвөр Монголын сонгодог дуу хөгжмүүдийг жохон бүтээж гайхамшигийг бүтээсэн байдгаа. Үндэстэн бүхэн сэтгэл нэг гэдэг дууны аяыг Өвөр Монголын өөрөө хүмүүжүүлсэн урлагчдын нэг болох Дэвших багш Дээр жуны 50-аад онд жохон бүтээж, тухайн үед өргөн олон утга урлагийн ажилтад энэхүү дууны үндэстний хэв нам ба цаг үеийн онцлогт гүн нөлөөлөгдөн хүн бүхний дуулах дуртай дуу болж, Дэми утсангүй энэ дуу Өвөр Монголын эл үндэстний ард түмний дунд ам дамжигдан уламжлагдсан юм. 1964 онд мөрөн дууны үгд улам нэг алхам жасвар оруулсан бөгөөд Монгол хятад ард түмэн нэг гэргэх гарч хийн үндэстэн бүхэн сэтгэл нэг гэж хальжээ. Мөн жилд Бээжинд явагдсан бүх улсын чөн тод үндэстний олон түмний ажлын чөлөөний урлагийн үжилгийн тоглолтод Өвөр Монголын өр тэнц хорны төлөөлөгчдийн бүлхэм энэ дуугаар оршил болгов. Энэ нь бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний чин сэтгэлийнхэн аялгау байснаар бүх улсад өргөнөөр дуулагдав. Гочлол дуу, найрал дуу, хослол дуу энэ дуу өнөөдөр болтол дуулагдсаар Өвөр Монголын өр тэнц хорн байгуулагдсан 30 жилийн ойг бэлгэлэх ажиллагаад хэдэн арван түмэн хүн андэ бүжгэн бүжиглэн энэ дуух дуулсан. Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан жуун жилийн ойд жаруулсан Өвөр Монголын сонгодог дууны үжиллэг жуун жил жуун дууд сонгогдсон.

хүн өөрчлөн уцрах тавилттай. 1975 оны 8 сард энэ дууны шүлгийн чихгч Хөхва хурал хийх тохиолоор бинтонаан дагж хүсэн хүлээж утсан шилийн голын жүүжмчний тал нутгийж оржээ. Анхудаа тал нутгийн хараа тавин уужиртал бараалж маш их сэтгэл догтолсон Хөхва тал нутгийн үзэсгэлэнд сайхан өнгөжмжид согтуурж хөдөө нутгийн хүмүүсийн халуунсах жочинсах жан чанар тэрний сэтгэлийг сэргээж шүлгийн урамсыг хөгжөөжээ. 2 жилийнхэн дараа чиргийн торгийн уран сайхны хамтарсан тоглолтод оролцохдоо тэр энхүү дуртагтай мөртөө мартах дэшгүй өнгөрөөлтөө эргчүүлж үзэсгэлэнд сайхан миний нутаг гэдэг дууны үгийг нэг л амсгахаар бичиж гаргасан байна. Энэ дууны үг нь уг нь хятадаар бичигдэж сүүлээр нь Эрдэмт монголчлсон байна. Дууны үгийн чохосны дараа тухайн үеийн өвөр Монголын чиргийн тойргийн уран сайхны бүлгэмэндэд дарга амин бөх ая тааруулжээ. Хөөхвагийн өнгөрсөнд эргчүүлснээр энэ дуу хамгийн анх тус уран сайхны бүлгэмийн эмхтэй хангинам хоолын гочлол дуутнаар дуулуулахар бэлтгэж байсан болохоор дууны үгийг охорхон бичжээ. Гэвч тоглолтын ахуй талбайд тэрний бүйн гинт өвгөрснэс тоглолтод дуул дийлсэнгүй. 1977 оны чагаан сар Хөхва Алтан уулын гэрт хүрч үзэсгэлэнт сайхан миний нутгийн үгийг хүргэж очоод баахан ярилцаж суужээ. Тэгэд жочноо үүдэх гэж гараад удалгүй нэг гоё ая чөөжөнд нь буусан болохоор жочноо орхоод бушуухан ботсон гэдэг үг аяын хэдэнтэй жасаж дараа жил нь сая манай одоогийн сонсож байгаа үзэсгэлэнт сайхан миний нутаг их дууны үг ая бий болсон ажээ. 1979 онд шин дундад улс байгуулагдсан 30 жилийн ойг бэлгэлэхээр өртөнц хорноос Бээжинд уран сайхны тоглолт гаргахаар бэлтгэж байв. Тухайн үед Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлгэмд гочлол дуучнаар байсан Дэдма Алтан уулын өгсөн энэ дууг дуулж нэг л дээр нэр мандчээ. Ерөөл учрал гэж нэрэн гайхамшигтай байдгаажээ. 1977 онд тус дуу жохогдох үед Хөхва Алтан уул хоёулаа ч 35 настай, Дэдма 30 настай байжээ. Бид гурвуул тийм нэгэн чагт ерөөлөөр уулжин учирснаас үзэсгэлэнт сайхан миний нутаг гэдэг дууг амлуулж нутагч сэтгэл нөмжгөн хайрн дуунд шингэж үе олон хүмүүсийн ард түмэн хөдөө нутгийн бахран хайрлах улс орнам бахтан дуулах халуун сэтгэлгийг оргилуулжээ. Энэ гурван урлагчнаа аль нэг нь тотсон ч энэ дуу мэндэлж дийлэхгүй, өргөнөөр дэлгэрж дийлэхгүй. Тэрчлэн хагас жуун шахан уламжлагт нь дуулахдаг хов ёрол байсангүй ч байж мэднэ.

Жардэх Өвөр Монголын тал нутагт хөгжилд эрен жаргалт амьдралаа махтан дуулсан нэгэн дуу үлгэртэй мэдлжээ. Энэ дуу Монгол гэрээс Асрын Гудам хүртэл, Малын Бэлчээрээс Таран Жах хүртэл дамжигдан дуулагдаж, үе үеийн хүмүүст амьдрал тэмцлийн эрч хүч олгож байлаа. Ариун цагаан хөдөлмөрийнх нь ач харуулт болсон жижигхэн атал хүндхэн бэлэх араажуугаар шагнуулсан нэгэн жалуу баяр жаргалын сэтгэлээн дуугаар илтгэж гэж бодолж явтал алдарч шүлэгч наа сайн чогттой учирсан нь энхүү дуу мэдлэх нөхчил шалтгаан бүрдсэн байлаа. 1964 он 3 жилийн гачхи саяхан туулсан Думдадын ард түмэнд авч хэлвэл маш хүчирхэлтэй цаг үе байлаа. Юм бүхэн ховорхон байсан тэдгэр он жилүүдэд айл гэрийн хоймарт араачуу хангнуулж байна гэдэг ёстой сэнсэн баяны игнэнд орсон явдал. Ингэхэд жалуу хүний ажлын урмын хөгжөөсөн энхүү шагналт баярлахгүйч гэж яахав да. Тэнхүү алдарт дуучин Лаажев, алдарт шүлэгч Наас Санчхот, алдарт аялгууч хогч Түнфү Гуайтай хамтран бүтээсэн Шанхай хичтэй бандуути дуу тухайн цаг үед урлагийн шинхэн шуурга босгож ёстой хоолойтой болгон дуулдаг мод дуу болсон байдаг та. Жон Жонаар урсах түүхийн урт аянд 60 жил гэгч нүд ирмхийн жуурч усан бөмбөрчгтөр үдлээд өнгөрөх хүн жаятны нэг насан тавч хэлбэл даанч урт өдөр хонго. Одод тэнгэр орчиж он жил ээлжлэн хуучин юм ул болж шин жилэс өрсөн мэдлж тэгш гажраас өндөр асар босч тэнгэр охторгойд гэр өрөө барьсан ч Шанхай хичтэй бандуути хуучирч хаягдаагүй. Өргөнөө хамтлагийн өөрчлөлт дуулсан Шанхай хичтэй бандуутийн Хуунаан төлөвсөн үжигчдийг бочилгож хайснаар барахгүй энхүү хуучин дуун шин жагвараар дахинтаа мод болж 2022 оны Өвөр Монголын 10 сотон дуугаар сонгогдсон байна. Авдар дээр дугардаг бандуути ардын чинхэр долгоноор дэлхийн өнчөг болон бүрд хангинж байна. Тийм ээ, Шанхай хичтэй бандуути

Утасд ховс юган чавхтаж, уянгад дууган дуулий гэсэн дуух 1978 оны үеэр чохоожээ. Өөрөөр хэлвэл соёлын хувьсгалын хилэс худал буруу хэргийг чагаатгаж, малчин ард магнит тэнийн сэтгэл баясаж, мал аж ахуйх багтаасан нийгмийн ил ажил үйлс нилээд түргэн сэргэж, яах намын 11-р ухааны төв хороогийн 3-р бүгд хурлыг хуралдуулах гэж байсан үе билээ. Энэ дуух чохохтон урдаар аян чохоож, дараа нь үг тааруулж битсэн гэж хэлэлтгийм гэж Өвөр Монголын Аражуу телевизийн хороогоос ажлын амралтан авсан улсын 1-р дэсийн хөгжмийн чохоолж, дээд жиргийн хөгжмийн найруулан удирдаж Ревадегой эрхчүүлэн ярьж байлаа. Ревадегойгийн сонсож байснаар дуучин лаасран өөдөлж давшсан хурдан жохлохтой дуу дуулмаар байна гэж аяж хогч тулгуурд санаагаан хэлээд дууны үг бичдэг Бадрангуй багштай гурвуулаа нэг доор сууж охорхон хугацаанд тус дуух жохоож гаргажээ. Тэгээд Өвөр Монголын Аражуу нэвтрүүлгийн хороод очиж шингээгээд хамгийн анх гаргийн дуу нэвтрүүлгээр сатсан байна. Энэ дуунд утас ховс юган чавхтаж гээд гарчих даган ил тод үндэстэн ба гажар орны ончлогийг илрүүлж усан жороо мориндоо мордоод гарвал хөө уралтан дахуулаад гарнаа хэмээн байноу да гээд эхэлмэгч ард түмний үйлдвэрлэл амьдралыг дуулдах. Хүмүүс мөнгө төгөргөө хайрлалгүй өндөр үнээр жороо морь худалдаа авч ундах. Жороо морь унна гэдэг нэг ёсны багтал, нэг ёсны жаргал. Жороо морьон унаад өөдн торгон талдан уралтан дахуулна гэдэг нэнч ханашгүй жаргал юм. Жороо мориндаа алав хэм мордоод уралдан дахуулж яваа, утасд ховс юган чавхтаад уянгад дууган дуулж байгаа омог бахталд баяр жаргалт өөдрөхөг баясангүй санаа дөрхва, хөдөө нутгийн өдрөөс өдөр өрнөн хөгжиж уянглан дуулаад барахгүй, өглөө шүлэглээд барахгүй шин шин хувралд гарч байгааг тусдууд маш амтлах тусгажээ. Улсын нуувал эхийн мартахгүй. Энэ дунд альваа сайн сайхан жол жаргал хөгжил дэвшлээс энэ бүгдүүл бүр ардаан дайчилсан ховсглоон жолоотсон агуу нам эрлэхэг дайчин намын алдар гавья мөн хүч.

хөдөө нутгийн үзэсгэлэн, жаргалт амьдралын өгшиглэнг, даянгийн санарт хүргэсэн малчлийн дуувал Өвөр Монголд дархан дэлгэрсэн сонгодог дууны нэг мөн. Бараа бараагаан харсан үхэртийн нуур, хүйтний булгаас үлгэр түүхтэй малчлийн дуун, яруу тансаг аялгуу гаран, он чагийг өнгөрөн, үеийн үед ам дамжин дуулагдаж, хүний сэтгэлийг эжимтсээр. Малчлийн дуун хөлөн бойрын бараг нутагт жохоогдсон үхэрт хүйтэн гэх ардын дуунаас ирэлтэй. 20-р жууны эхэнд жохоогдсон үхэрт хүйтэн гэх дуун ам дамжин яргатсан олон үлгэр түүхтэй. 2000 онд сүүдэрлэн үйлдсэн үхэрт хүйтнэр сэдвэлсэн телевиз баримтат фильм үхэрт хүйтний бараад галваатай удвал настан эрэгчүүлэн ярахтан энэ дуух сонсоод 70 хэдэн жил болж байна. Шин бараг баруун хошууны Эрдэн уул сумны нутагт гарсан учир юм а. Эмхтэй нь долгор, эрэхтэй нь харин мажиг гэдэгч билүү. Хаврын эринд хурах тоглолт бордоо өвсж улгаагаад ханий нүдэр хавчуулж өгдөг байсан. Өвсөн ховонтой ойрхон тавснаас өвсөнд нь гал ороод галын аюул гарч долгор нөхөр хоёулаа эндчээ. Тэгээд адуу манж байсан Эрдэн чохт олж мэдээд гунирхан байж энэ дуух чохолоо гэдгээ. Зарим материалд дөрхөмдөх ах нь хард морцсон дүү хүүхнэн эргэж ирэхэд гэрийн хүнтэйгээ шатаад байсныг олж мэдээд чохоосон дуу гэдэг. Бас ахтуугийн найр сэтгэлгээ дуулсан дуу гэж бичсэн байдаг. 70 гаруй жилийн өмнө Лүшүн урлагийн дээд сургуулийн нэг бүлэг утаг чохолж урлагчэд намын төв хороо болон Моза дүнгийн томлолтоор яанаас Жүнхойд оронд хүрч ховсхлын суйран газрыг нээсэн юм. Энэ дотор амбо нөхрөөр төлөөлөгч болгосон нэг бүлэг урлагчэд Улаан хатын орчим Хэби Захар Жирх Лёнингийн холбоо тех сургуулийн Лүшн урлагийн дээд сургуулийн үүдэн байгуулж чөлөөлөх дамбаа шин думдад усад тоолшгүй олон утаг урлагийн голлогч хүчин ба чадвартны хүмүүжүүлж өгчээ. Улаан хатад ажиллаж байсан хугацаандаа Лүшн урлагийн дээд сургуулийн амбо шиж орчуулагч хурчаа хэдүүл Өвөр Монголын жүн орноор ардын дуу чуглуулж явахтан үхэрт хүйтэн гэх дуу олж уул дууны үгийг өөрчилж дахин шин үг нэмж одоогийн малчлийн дуу болгон дахин 1952 онд Өвөр Монголын жүн орны ардын дуугийн сонгомолд оролцов. Тус дуу нь Өвөр Монголын жүн орны ардын дуугийн сонгомолд тэмдэглэгдснээс бүх улсад дархан дэлгэрж ил үндэстний ард түмний хамтар дуулах дэлгэрэл ихтэй дуу болжээ. 1954 оны нэг өдөр Амбо алдарт хөгжмийн жохооч Чүйси Сяна гэрт хүрч Өвөр Монголын жүн орны ардын дуугийн сонгомлыг эхнээс нь дуустал дуулахад Чүйси Сян малчлийн дуугийн доторх хөдөө нутгийн үжимжид татахтан хамаг анхны хавсарл хөгжим хүй тусгай мэрэгчлийн найрал дуу болгон өөрчлөн найруулж найрал дууны бүлхмөр дуулуулжээ. Ингэж малчлийн дуун шин думдад улс байгуулагдсны дараах анхны найрал дууны сонгодог бүтээл болж дэлхийн дуу хөгжмийн эрдэнсийн санд ховор нандан бүтээл болон үлдэжээ. Түүнээс хойш малчлийн дуун гочлол дуу, найрал дуу зэрэг олон хэлбэрээр дахин уламжлагдаж дэдма, улаан туяа, амгалан зэрэг үеийн дуучид өөр өөрийн хэм маягтаа тохируулсан дуу

өвөр Монгол шинэрж ховдож, өргөнөөр дуулагдаж, үе төмнийхөн бахархалт хүрсэн сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонгоц сонсглоо. Эдгээр садан уран бүтээлүүдээрээ эх улс минь улам эснэн хөгжиж, элгэн түм минь жол жаргалтай байгаасай гэсэн эрхэм сайхан жүгнэлийг өргөн дэвшүүлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Сулдан Чижиг, хянах чалмас, ерх хянагч бүрэнд.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хан өрхөм сонсогч эдээ. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын Урт Танцсан Хорны Утга Чохоолын уран бүтээлгийн солон шанал хүртсэн Шилэнгул аймгийн чохоолчдын чохоол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэнд Шулуунхой Чаангшуугаар нутгтай солон шанал 51 инженерингийн шаналыг хүртэгч Үүс Сэрэглэнгийн Мянган Төмийн Авраг Ижилгэх мэдээллийн уран чохоолыг сонсхий.
3: Мянган Төмийн Авраг Эзэд Үүс Сэрэглэн. 77 их 1989 оны 7 сарын 21-ний өдөр Шинхуа хороо дэлхийн алдарт 4 их тал нутгийн нэг болох Шидийн голын мал Мянган Төмийн давааг давсан ер бусын амжилтын мэдээг нийтлээ. Мянган Төм хүн төрөлхийдний түүхийн урт аяны замд энэ газар усан дээр манаас өөр хэнч бүтөөж дийлсэнгүй гайхамшиг юм аа. 40 жилд тэр их амжилт, их нуурал дээр унан босон ирсэн авраг малчдын минь чөс хөлс, нолмос инээд гарынх нь их өвөршөл, банд олон юм ярах шүү юм. Он өргөн үжимчний ар гурван самайн хөдөмрийн жишээч арчидгүй бол 3900 гарын хамтын хоныг атуулсан их малч улас юм санжээ. Ийм олон мал малцсан хүнд хэлвэл өнчин ишиг төлгөн төлөйг өөдсөлж гарах гэд юу л гарч дах билээ. Гэтэл нэг удаа нэгэн төлөг яахын аргагүй ядар төл унагжээ. Хар шуурганд мөсөн шүр сэнсрүүлэн тоглодог үжимчин хоньны төлөөдийг бодвол жуухан хажуугаас салж хэдхгүй нэг төл мал болно гэхэд бэрх. Хүүхдүүд нь ч дими юмээр үздэггүй юм байна. Халуун голтай ам юм шүү. Өөрийн юм хээгүй гайхав. Харин олны буйныг хүмсэн тэдэй ч голтлохгүй явдаг юм шүү. Арчидгүй ингэж ил хүүхдүүдэ ном тавьсан гэдэг. Ийм л малчны гар дээр малын өсөх совон өд байдаг газардаа энэ жил арчидгүйгийнх нь 1000 гарын төл тосож 740 үжимчин хоныг цэвэр өсгсөн байв. Уйларлын өнг дагаж усан шугуу шиг нүүдлийн амьдралд гарсан манай хөдөөгийнх нь энэ үйс бүтээн байгуулж мал малжих урамшилтай болж оторлон малжих ба суйршин малжих арга барилна хүмүүсийг ацан салаанд буулгаж байв. Авах хөшүүний баян тухсамны шин булаг гачаанд ногоон гарт ээж гэж нэр гарсан дохтог насны үйл ажиллах үүнд нэг жишээ. 59-дээ энэ настан сандуу барьж гойдох тэнкээгүй учир гараараан зулгаадаг болохоор гард нь өвсөн ногоон бал сууснаас тэгэж нэрсжээ. Хүмүүс түүний зулгаасан өвсийн жинлэх гэсэнд настангүй харин бид ямар маймаа шумаа хийж байгаа ч биштэй юуг нь жинлээд байх вэ? Халуун намар атаг өвс чилээ илүү авбал харшиг хавар хамтын малд тус биш үү гэдэг гинэ. Хүн хоолоор хөлөг өвсөр гэдэг шүү хүүхэд минь. Өнгөрсөн хаврыг бодход өдрсөн зулгаалтай санагдана гэсэн гэдвэлээ. Эвэрсэн гараан устал өвс зулгаасан насны хураасан өвс хэмжээтэй хэтхэн тэрэгч хэмжиж барахгүй үе түмэн малчны эрхэм нандан зөрөг санааны очи түүний бэй дээрээс сачирч байдаг. чон ангаж унсан оломч домогтой их томчиг загцсан энэх ган хуурай нутагт 10 жилийн 9 ганддаг ажээ. 1958 онд 12 хүн худагтай л байсан. Нэг худаг дээр 5-6 хүн сүрэг шавлдан чихчим өдрөөр нөрөөгөн хөштөл ховоо татаадж малаан усаар ханаж дийлхгүй мохордож гачигдхийн туйлд тулхийг хэлэх аргагүй. Тэгэрэл нэг хэсэг ангамл бэлчээрийг нээж ашиглан гэдэг хатуужилтай дайлдаан явуулж эхэлсэн юм байна. Энэ үнд нансалма оюун гэрэл тунгалаг төмөр сүрэн мөнгөн чичэг жирэг таван эмхтэгээр бүрэлдсэн нэгэн худаг малтах ангиж тэр үе шин сүвэн жоох болсон байна. Бүсгүй хүн худаг ус малтах хөрс шороо хөдлөвөл нутаг усны хишиг буурна гэсэн хэл яраа хөл улгүй хийсч гэвч тэд нэр нэг л жоргийг барьж сар хотхор гэдэг газар худаг малтжээ. Энэ газар эртээсээ аваад шүүдрийн ус бороон тусал хоёроос өөр нойтын юм ялаагүй хүний бодолд энэ тх ус мөнгө чогын цаана байгаа шиг хол. Энэ хитэн бүсгүй эндээс ус гаргачих нь гэдгийг сэтгэхэд хэцүү. Бүсгүй хүн нэг зуувал ирчүүлээс нойтон тамиртай гэдэг нь тэр болжтай. Тэгэхэд овоо онгодод даатахад олдоггүй ус эрдэнэ эдгээр бүсгүйчүүлийн хөлсөн тусал болж чоргсон гэдэг нь хэлэх юм билээ. Аймгийн намын хороогоос малаа мянган төмийг давуулах дайчин ураалгыг дурдлаа. Ардын сэтгэл засгийн ураалга хэлийн хоёр утас шиг их шиг нийлэн мянган төмийн ууга харалдаг шилийн төмөн үрсийн хүсэл жоргийг хөвчлөн мянган төмийн бараа үзэгдэж

байсан мөчд төрд улаан шүргдэгдв. Удаан хоног зузаан өдрийн хурамтал үе тэмүүн хүний хүч хөлс энэг нийгмийн жудад талхигдсан. Бүх аймгийн мал 6 жил дараалан хасагдж 1971 он болоход 730 гарын төм болон буурч 1000 төмч харамсалтай нугралд учирлаа. Муга жилийн чөлөвтөл 10 жил үргэлж ирсэн нийгмийн жудын сүүлчийн цас бас арилаад үе учир төрийн цараа эгэл хаврын тэнгэр гэмээр хуушигнан гэтэл манай шил нутаг түүхэнд ховорхон байгалийн зуд улаагч муга жилийн цагаан зудад дарагдлаа. Энэ зуд бэлгийн уларлын намрын сүүлт сарын 16-нд их цас саялан өргөн ханга нутгийн минь ив дарчсан чилтэн цагаан чарайлан тэмээн дээрээс нөлөнхөд газар тус завдлаггүй зарчихмаар хүйтэн жавран халуун хошуут малын амин зүг мөс шиг буулгажээ. Мал нь голж өдрүүлэх өвсгүй, хүн нь голомтой бүлээсгэх төлөшгүй болтол дарсан энэ цас шилийн ханга нутгийн минь бүхэл орн залгиж чадсан ч зам бүхэн төгжин 100 бөгөөд 1 сумны 20 төм 7000 гарын хүн ардын ам нас эд хөгшөлд аюул дарж гаднаас тусламж ирэхэд хэцүүдэж доторх нь гадагшаа гарч чадахгүй түгжигдсэн. Энэ зудад мал үхэх нь 1, 2, 5, 3-аараа биш, харин хороо хороогоороо сүрэг сүргээрэн хүн нь үхсэн малаараа хороо барьж хан унаа хугчин түлсэн энэ зудад хүн нь мэндэл байвал дээдгээд залурхаас өөр аргагүй. Малан гэвэл амиан чүлдэг малчин хүн амиан чүлээдж дэм болох юм биш, харин манкны нэгэн хайлас нэг хүнээс илүү малт дэм өгөхөд хүрсэн эдгээр хайсны хүчээр л хотон хурааж голомтой харлуулсангүй гарлаа гэж энэ нутгийн хүмүүс ч магнадан залурч байсан хожим нь. Үжимчний зүүн хойтой биеийн булга нур олон хөөрээр нутгтай барьхаа муухай гэж хашир малчин байдаг. Урд нэгэн жилийн өвлийн ихэн сар дэмгэнэ. Муухай аж хүүгэнтэйгээ нутаг үцгээр явж байгаад хужиртын гурван шун гэдэг газарт хүрээд ачаан таргун тошин дээр ургасан хазар өвсийг тастаад аль гэдэг юм байна. Өвгөн үнцээр нь авч шимээд сихрийн амттай байна. Хазар өвс ингэж ургасан газар яраангүй сайхан өвлцөх газар гэд энэ өвөл нь ужиртайд үн тарган өвөлдсөн гэдгээ. Мөн л нэг жилийн өвлийн ихэн сар байжээ. Улгай говь дагуу байлцсан айлууд түрүү цас ормогч баруун хойш ноён тал төшүүлгээд нүүчгчээ. Хамаг амтан явсны дараа муухай айлын хүн намчлын дан хүрээд бид хоёр одоо нүүхгүй шүү гэд хэрсүүгийн салааг таслан өгөөд талхтаж үзээрэй гэдэг юм байна. Намчлан талхтаж үзвэл 12 үртэй байжээ. Тэгэхэд муухай 9 үр байвал нутаг хоолтой гэдэг юм чин 12 үртэй юм чин хэлэх юу байх вдэ гэд инээж байсан гинэ. Тэр өвөл нь эднийх нь энэ үгээр л нутаг дээрээ өвлийг туулж цагаан сарын олон хүмүүс сэнлэхээр хүрэхэд хотон дунд нь үемж байхад захт нь мөстөд морь халтарж байлаа гэж хэдэг. Тэр нь говийн ургамал ус ихтэй болохоор хонь шээрэн байдаг гэж хотон дох хоноо унтахаас өмнө шүн думд үүрийн үеэр 90 цагтай үргэж хотон гадна гарган шээлгэд хэлтүүлдгээс болсон байв. 10 жилийн нийгмийн зууд гүйчтгэж дийлсэнгүйг нэг л дээр гүйчтгэсэн муга жилийн зуудыг тэгтэн манайхан төмөр зууд гэж дархан чол өгсөн даа. Төмөр зууд шил нутгийн минь халуун өрчнөөс 300 гарай түм мал чөлөвжээ. Энэ нэг л жилийн малын үхэл хохирлын сэтгэл нэг дон шүүр 3900 гарай түмэн төгрөг, бүх аж ахуйн хохирол нэг дон шүүр 7564 түмэн төгрөгт хүрсэн. Хичнээн 10 түмэн хүний хэдэн 10 жилийн хөлсөөр энэ жуд яггүй наачглаа. Малчин хүн малаасан салхийн зовлон шиг гачигдл байдаггүй гэдэг үг энтэл тохирох байсан. Амьдрахын эрхэнд тэд шавар тоосхийн ажилд гахаа дахаа тэжээх, ногоо цагаа тарих, зөөвөр хийх, хевсийн үйлдвэр эрхлэх мэтсийн 9 төрөлдөө хийсэнгүйгэн хийж үзжээ. Хүн төрөл хийтэн үүсэж

Төрх үйдэн хоёр гардан юм атгаж төрсөн биш, харин улаан өчхөн хоёр гараараа юу бүхнийг бүтээж ирсэн хойно хүн чин бас тулчхул болтгол байжээ. Үсэн тоолгын наагурхан тэд ингэж хэдэн жил чирмээсний дунд овооч олон бэл хурамдалтай болж, тамтарсан малаач хаан сэргээхэд суайртай болж, нэг дээр 3700 гараа их мал, 7 бээжин харлаг үнэ, 1 машин тэрэг, 1 трактор худалдан авчээ. Их усны шуугаан их орныхон их уур амьсгалыг дагаж, манай шилийнх нь 70 дооны сүүлчээс амьдралынхан аж хиймэрт алтан жолоог атгаж билээ. Намын ардыг баяжуулах төрийн бодлог хүн бүхний сэтгэлд бууж, эргэх дөрвөн уларлын нар хур салих шуурганд хөрсөн боролтол жүтгсэн хүмүүс хүч хөлснийхэн аж харуултыг жинкнэр олж, манжин тогооны хшигд доссон олон гарууд баг тогооны гал шилгэж эхэлчихсэн билээ. 1984 он болоход бүх аймгийн 593 бараад бүхнөөрөн мал сүргийг үнлэн өрхөвд ховдон нутаг үлчээрийг хуван даатлуулах хос даатлалтын дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Гэтэл 80-ад онд орсон халцхаарлан манд мөн нэг их гамшиг болж таарсан. Түүхийн үн удааны малчлын явцдан нутаг ус гэвэл төрсөн ахトゥ хоёрч найр тавьдаггүй гандуун явсан улс байтлаа нутаг усныхаа шимийг авахд эр бар, харин нутаг бэлчээрэн шимжүүлж хамгаалах хүн чөөхтөн дэлхийн шороо дэсдэг гэмээ эр жааж, хүний эс бүхэн нэг бут нэг ширхэг өвс ургамалтай уяатай гэдгээ мартах шахснаас нэх сэггэд шилийн ногоо нутаг минь шарах сөргөнд баригчсан хэвтэн 50-60 оны үс номон давлгаанд хучигдаж байсан өмнөд хэдэн хошууны нутаг бэлчээр 80-ад он болоход чирс өвдөгтгсийг халцхаарлаа. Зээрл тоглолтсон сүндийн сайхан нутаг одоо хулгана гүйсэн чиг өвдөг чинээн тоостөгдөх боллоо. Хүмүүсийн олон зохисгүй ашиглалтад хэлэхгүй ч электрон эрдний джип туураан далагтал нь зарим мэрэгдийн жишгээр бүх аймгийн тал нутгийн замыг нийлүүлж бодвол хөвөөц цар хошууны нутаг дэвсгэртэй тэнцэн гэсэн. Одоо хүнээс хэдэн зуун дахин жижиг хулганы сүйтгсэн өвс бэлчээрч бүтээн байгуулалт хийсэн нутаг бэлчээрээс хол гарч, жил бүр хулганы сүйтгэж байгаа өвс зуун томон хонтой тэнцэхэд хүрчээ. Өвс бэлчээрийн үн шимээр алдартай авг нутагт нэгэн хоньны гэдснээс 45 хулган гарлаа. Өвс иддэг мал мах идэх болсон. Өөрийнх нь амин тэжээлийн үнцгийг таслан газар сайгүй тоос бужигнуулан үйлчих хулгана гэдэг амтанд номхон хон хүртэл хорсож амиан чүлхэд хүрсний дохой юу. Халцхайрал нэг уулдрал, нэг хоёр жилийн гамшиг бишээ. Муга жилийн жутцыг амар салахгүй. Мянган төмийн мань их дайсан энэ ачиг зодыг хамтл амсан хүмүүс ичэстэн өвсийг шин нүдээр үзэх боллоо. 1989 он болоход бүх аймгийн 17 дуншуурчин өвс хатаж хураан өвлжүүлэх мал бүрдэн 220 чин хөх өвсний нөөчтэй онд орсон. 80-ад оны дунджаар шулуун хөх хошууны малчин Хасбаатар, Ангил Улаан, Ишиг, Манхан нутаглан тараад байгалийн бэлчээрээс мөн бүрийн уналт нь хичнээн арав тагсан шин амжилт гарган өвсчин манайхны түүхэнд нэгэн шин алхмыг алхлаа. 1988 он болоход бүх аймагт 6000 түмэнчин эрдэн шиш хураан даршуулан тэжээл өвсний өргөн дардан замыг нээлээ. Өвсөн хүрээний хэвчээ 1000 бөгөөд 74 түмэнүүгийн өргөн зайчижлэн ус, өвс, бордоо, мод, машин зэрэг тав уйлцсан гэр бүлийн жижиг хэлбэрийн өвсөн хүрээ 1200 суяр болжээ. Манайханд ингэж өвсөнд өгдгөн өгөөд өвснөөс бас олдгон олсон өвсний ван, замсүрэн өвсний төмт, цэрэн дорж мэтийн чод хүмүүсч олон гарсан. Бүх аймгийн 80 гарын төмөн хүн ардыг удирдах хүнд их үүрэг тушаалыг үүрч яваа аймгийн нам засгийн удирдлаг талын малчны тансаг сайхан амьдралын жүрэг төлвийг харуулсан мянган төмийн харалтын 3 дахь удааг тэд дурдж
Шилийн голын түүхэнд шин нэгэн хууцыг сөхнө гэсэн жорог барьсан улс. 80-аад оны сорилуу жилийн манайхан Илан жил гэсэн ч болмоор 80-аад оны дундцаас манай шилийнхэн хүний нутаг хөндлөн газраас ямаа оруулж их хөл болцгооч ойрын 2 жилээс нутгийнхаа шилдэг үйлдвэрийн ямааг сонгон бойжуулж эхлэн үжимчин цагаан ямаа, цавийн цагаан ямаа гэд бэээс нь бөөм жоос ундаг ямаа газар чөмрөөд гарч ирсэн шиг болтоо. 1989 оны зуны нэгэн өдөр юмсан хүн амтны хөл дэвжээн болсон шилийн хотын шинхуа зээлийн баруун үжүүрийн чөлөөт маймаан газар нэгэн малчин хэдэн ямаа арс тэвэрчхээд олон маймаачнтай хуруу тэмтэрлч байхтай харгаж билээ. Эцэст өнөө малчин хажуудаан байсан нэг маймаачнд нэг ямаа арсыг 70-80 төгрөгөөр худалдаж гаргалаа. Тааварчлаг гэдгийг хонжих дэсэх хойт мөргүй гэж үздэг байсан малчин Монгол өнөө харин тааварын маймаад ингэж гаршиг гэдэг яасан их ховрол билээ. Хөөгөл номхон зогсвол уруулдаг тааварын жим хуйлд малчит маань ингэж хоргуул чигээгээс эхлэн үйлгсэн таг. Нэм малыг хэлэх юу билээ? Хурах туглаас нь эхлээд л худалчих юм. Мал аж ахуйг тааварын жимд оруулна гэвэл энэ түрүүнд малын эргэлтийг түргэтгэх нэг үүдэн зам гажир. Хурах туглаанч өнгөрсний бүдүүн малын үнээс цааш хүргэх болжээ тэт. Сүнэтсэн хошууны баян булд сумны саруул талгацааны малчин бүсгүй зулаагч бас нэг аргаар малын эргэлтийг түргэтгсэн хошууч. Тэр эрт төл досох аргыг авсан. 1976 оноос эхлэн тэр өвлийн төл досох ажлыг гардаж хийснээс нааш 1800 гарын өвлийн төл байжулжээ. Өндгөн болташих ороо тааварын жимийг малчтын мань ухаан бодол ингэж л уургийн моршиг хэсгэх болсон юм таг. Ганган харийн төвөргөн 1983 онд үжимчин хон шилдэг чиндраараа дэлхийн загтлгүүрд магшиж орсноос нааш 18 түмэн хоныг гадаадад гарган 1000 бөгөөд 90 түмэн төгрөгийн гадаад гой болог үүдлээ. 1986 онд орны дотны гаднаас хоньны тусгай мэрэгжилтийг уран шалган авах ажлыг хийлгээд үжимчин хон нь манай улсын анхдагч махны хоньны шилдэг үйлдвэрээр нэрэгдэгдэн улсын шинжлэх ухааны салаа мөчрөөс үжимчин хоньны ашиглалт ба суурин газрын байгуулалтыг очийн төлөвлөгөөд оруллаа. Эртний Монгол хоньны уг эзгүүрийн сайн чанарыг хадгалан үржиж хөгжин одоох дэлхий дээрх 200 гаруй хоньны үйлдвэрийн дотроос ноён байрыг эзэлж байгаа Монголын сонгодог үйлдвэрийн хонь үжимчин хонь манай аймагт одоо 100 тун байж мөн ч нэгэн тааварын малын онцгой дагуулган гайхуулсараа. Хүчнийг хүлгэлж энэ итгэлийг дүсчихсэн шилийн мянган үрсмийн мянган төмөө бийлүүлсэн. Альч нийгэм, альч улсын давсан эсхийн чухал нэг баримжаа бол аж үйлдвэр нь хөгжсөн эсхэд оршдог. Бид бол малар баян аж үйлдвэр ааны байсан. Хэвтэн малаа өсгөөд л болохоо биш, харин ашиг шимийн боловсруулж чадах нь маны нэг чигүүр гэж таньсан. Энэ жигүүр дээр болсон зүүжимчин хошууны ноос нөхөндийн үйлдвэр бол 1000 түмэн төгрөгийн бэл оруулалттай. 1000 түм маань малчны амьдралд чухам юу нэмснийг бид бодсон ертөнцийн жимээр жирэм булгийн тал нутгаас сонирхъя. Энэ өргөн үн зузаан говь хөндийн цэнкэр байчинд баян Монголын ерөөлт цагаан өргөний мөнгө бууч зассан 580 хүн ардан энэ гацааных нар буухад айны холоос ахтын зоо амран ачааны хөндөөс арлын шар сулдан наран салхин энергээр өргөө гэрэн гэрэлтүүлж тосон дэнгийн түүх ижилсэлсэн ид сайхан зог сэтгэл сэргээдэг билээ. Энэ нутгийн өвсөн хүрээгч өөр газрын шиг хэдэн зуун мөгөр хилцэх бишээ. Баргийн айлынх нь бэнгийн цаат руу ярна. Дээд тал нь том мөгөр хилэлцэн 100 мянган адуун дэл шиг боссон өвсөн ногоон давлгаан хайлан 100 намрын удралд
эвэр туурай хүнддэггүй бэлчээрийн өгөөч харин айл бүрд байдаг. Өнөө жургата араажуу дээрээс харийнх нь хүрээлж малжиж байхыг үзчихэгэд манай эндэж тэр хэмжээнд хүртэл бээжин байндаа гэдэг бодол энд одоо байхгүй. Бүрл тэр зүг жүтгэж байгаа улс нэн малийнх нь хэрэм хашаагч зоорсоор зодож байгаад босгосон эдүүд аль нэг айлд нь буусан ч байшин гэр гэдэг чинь хотын хос дутхгүй. Жирэм булгийн юу нь болсон ч бүх аймгийн малжих орондоо оролно. Бүх аймагт нар салхин энергийн цахилгаан гарах машин хэрэглээд малчин өрх 154 хүрч байхад энд айл бүрд айл хэжээний тосон дэнгийн сүлийг хураачихсан. Мянган төмийн эзэн болсон бүх аймгийн малчтын дүмдч орлог 1200 гарч оронд оролон усч дээгүрхэн тавхгүд жирэм булгийн малчтын дүмдч орлог харин 3000 давчхад сэнсэн баялын игнэд хүн бүр цөхөвхөн алхаа. Мянган төм мянган төмөн адууны чин идэрхэг төвөргөн манай давхж байгаа вилс давхж туулдаггүй шил минь ээ.

0: Сая та бүхэндээ үүсрэглэнгийн мянган тумын авраг гэж идэх мэдээллийн уран чухлыг сонсголоо.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Одоо та бүхэндээ чулуунхой чангшуугаар нутгтай төрийн нэгдүгээр дасын жохолж гавьяат сэтгүүлж Хоо чогт нарнэ. Их Өвөр Монгол их шүлгийг сонсхий.
2: Их Өвөр Монгол. Хоо чогт наран. Өвөр Монгол бол Өвөр Монгол юм. Өөртөө зассан эх орон минь юм. Өөр юм огт биш. Өөрийн минь хайртай өлгий орон юм аа. Ардын төрийнхөө наард төрүүлж ирсэн морь. Атаг сүулт нь очирж ирсэн морь. Хоёулаа бүр хорвоод тавсан болохоор хурдын жүрөөтэй Өвөр Монгол минь юм. Америк долларын өндөр өртгөр солоогүй. Ардыг чөлөөлөх ариун дайнд тавсан. Аавын хайртай морьтын минь амсхан шинтсэн сумын хурд нь агуу их Өвөр Монгол мөн юм. Хахар хүйтэн цагдаан 40 градус хүрдэг. Халаар хайрыг оролдог өөрийн минь Монгол. Халуун зуны цагдаан 40 градус ойртдог. Хайр нь хэтэрч химээр өвөр дүүрэн Монгол. Далай шиг тал нь амглан амглан. Даанч сайхан живдэггүй хөвдөгчгүй Монгол. Дулаан орны хүмүүс дууцсан шүүхэн ирдэг. Дур хайр борсар өгөө аваа өгөөчтэй Монгол. Түүхийн өмнө гадагш өрсдөг Өвөр Монгол байхад түүний оронд болоод ирдэг Өвөр Монголч байдаг. Хаваа датаж усалсан мал минь үндсэндээ хүнийх, хуруун шилт байжуулсан төл минь үнэндээ манайх. Хоёр үзүүр тарагцсан өв хөрөнгө минь юм. Хол ойрыг холовсон Өвөр Монгол минь юм. Мөнгөлийг өвөлд боловраа хөөрхөн гүнж түүхэнд би. Мөнхлийг өвөл богд эдэн Чингис жүрхэнд би. Мөргийг өвөл бурхан хийд сахус сүжигт минь би. Мөхөөж болохгүй бодол үнэн хоёр сүжигт минь би. Хавлаг ярхад Өвөр Монголоос гардаггүй. Хуучин буурын өвөлж сахад бардаггүй. Жинхэнэ хэлвэл Өвөр Монголоор багтдаггүй. Жилжин ярсан ч өөр орноор идүүддаггүй. Төр бахтаж байсан, төв нийслэлийн бахтаж байсан түүх соёл хууч дүрсгэлийн бардам номхон Өвөр Монгол. Банкнд онгонд байж болдог, баригдашгүй, харагдашгүй, байхгүй ч болдог, байраараа, буураараа байдаг Монгол. Одонд нэрэн хайрлсан, мянгатын ой бидэг өрөхан одоогүй энэ цаг ирээдүй бол орчлонд байгаа охторвагийн олон олон Монгол. Бусдын үрийг бор гэрдэн хайрлж чадсан бумн эрдний охин болгон торнуулж чадсан босоо хатан эр болгон төрөвжүүлж чадсан буцаагаа дөгччө чадсан авч чадсан үнлэшгүй өндөр буянтай ээжнүүдэр Өвөр Монгол тогтсон юм. Хилс нүглэр тамд унан шаналхтан хил тавч урваагүй тэр хүний өвчөндөө тэргүүлэгчийн хөргийг шивж өвдөхөө мартаж бэжэн хүрсэн сэтгэлийг бид мэднэ. Өвөр Монгол гэдэг юм дэлхийд хамаг нарийнхан дэвтэр цаасаар хөөрөг тавьж болдог дээгүүр нь мэтгэж хүй өнгөрж болдог. Тэнгэр газрын итгэлтэй тэр гол энд би датраш би урсаж чадсан даамгай энэ жоргол Өвөр Монгол бидний юм. Далайд дусал нэмэр гэдэг өвгөөс сурсан ухаа юм. Өөрийг одоо ярихгүй Өвөр Монгол минь.

сая тав хүндэн Поч хогт нарны их өвөр монгол гэх шүлгийг сонсголаа. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэ чихэн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонгоно.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараа уулдаар Сарангуагийн үг Батсүхийн ая залуу дуучин чамралгийн дуулсан хос өртөн гэдэг энэ сайхан дугаар нөтрүүлгээ өглөөлье.

Одоо жалгаад амар жаргалын үг сэргэлэн чохтын ая. Залуудуучин оюун билэг гэлбайн дуулсан учрахын өрөөл энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Дуу хөгжмийн нөхрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжлэн явагдаж байна. За одоо жалгаад жалуу дуучин өнг мөрөөдлийн дуулсан намартан өргөдөн жан дууийг хамтдаа сонсцгоё.
1: Нарны хан элчиг толсон аялуун нартын хан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхний холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэв. Дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

сартай дэлхийдийн цугаараа жаргахгүй ч намрынхан сартайд тэргэлхэн зүтэлнэ. Айхо битэнтэй. Алтан гэрлийн баярын үг аялгау намртаа эргэдэн. Дуучин соёлтын

Сэ саран сүхийн үг бат зүхийн ай. Журамт солонг алтан хянган одмайн дуулсан итгэл хайр.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхөө хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 1, бэлгийн уларлын удаан морин жилийн 8 сарын 21, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа
2: Шилийн хот орон 2026 оны өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын өдөр ардын баатарчуудад сагсаж хичээх үргэх ёслол явагдуулсан.
3: Манай аймаг тавиг шигтгэх жагуураар дунддийн үндэстний хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч орны байгууллагад хүчин нэмэрлж байна.
2: Манай аймаг шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил түшгэлж уламжилт чагаан эдэнд шинжилтийн хөлдөөч хатаасан хуруудыг судлан үйлсэн жирэг мэдэнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд 9 сарын 30-ны өдөр Шилийн хот орон 2026 оны өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын өдөр ардын баатарчуудад сагсад чичг хүргэх ёслолыг өргөцсөн баатарчуудын бонхны хүрээлэнд явагдуулжээ. Аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй, аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөл, аймгийн чахарга, аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд, Шүүх хороо, Байжаа хороо, Шилингол ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, Шилингол чиргийн хуваар тойргийн холбогдлог бүхий хариуцлагат нөхөд, Шилинголд суугаа чирэг чагдаа, чирэг ангийн дарга байлдахчийн төлөөлөгч, дундад бага сургуулийн сурагчийн төлөөлөгч, аймаг хотын албан байгууллага аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжийн кадр ажилтны төлөөлөгч, нийгмийн булхам нэгжийн төлөөлөгч, үндэстнүүдийн олон төмний төлөөлөгч нийт 500 гаруй хүн оролцжээ. Өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөө төв ихэмсэг сүхийн сүндрэлж, нарс майлас хөхрөн сүглийн өлөгдгөлтийн төлөөлөгч бишрэн хөндөтгөх сэтгэлгээр дурсгалын хөшөөд хандан төв жогсож, ахваа талбай төв хичээнгүй байлаа. Үдийн өмнөх 9 чагда сагсаж хичээх хүргээг ёслол жинхнээр эхлэв. Сүр жавхлант журмын чиргийн урагшлалтын дуугийн ай домд талбай даяар бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлт дуугаа хамтаар дуулав. Улсын сүлт дуугаа дуулж барсны дараа бүх хүмүүс төв жогсон өргөцсөн баатарчуудад намчлан гашуужээ. Намчлан гашуудаж барсны дараа сорог чичг атгсан багчуудын хошууч ангийн төлөөлөгч өргөцсөн баатарчуудын хөшөөд хандан дуун нэгтэй бид бол өвхамт ёсны жалгамжлагч мөнгөх дуугаа дуулсан бөгөөд багчуудын хошууч ангийн ёс гүйцэтгсэн байна. Чичг хүргээх хөгжмийн домд ёсөлийн чирэг сагсаж чичгийг лавдун өргөж дурсгалын хөшөөгийн суур дээр тавив. Панхүй жирэг нөхөд алгуурхан алхаж өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрж сагсаж чичгийн торгон бүчиг

0: нэм байдагчлан мөхин ёсолж дурсгалын хөшөөг дугайлан алхаж үргэцэн баатарчуудын дурсгалын хөшөөг бараалж ховсгоолын үргэцэн баатарчуудад хамаг гүн хөнтгөл дэвшүүлв. Дараа нь ёсолд оролцсон бүх хүмүүс өмх дараатайгаар дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч сорог чичиг хүргэн ховсгоолын үргэцэн баатарчуудад эрхэмдээд хөнтгөл дэвшүүлэн ахмад ховсгоолчдын агуу гавья уугаа чөтгөлийг дурсан санагалж ич шинэ аянд өрмхөлөн ургацлах жирэг санаанаа эрч хүчин хүртсэн байна.
1: Ширингол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Уянгийн мэдээлснээр манай аймаг дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчлохыг өл төрлийн ажлын гол шижин болгож үндэстнүүдийн олон түмэн сайхан барааж харилцан хавсралчиж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх сайн сайхан орчин нөхцөлийг бүрдүүлснээр өн жилийн 1 сард бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орныг амжилттай үүдэн байгуулжээ. Шинэ өхөлтийн чиг дээр бүх аймгаараа үндэстний ажлыг сайтар хийхээр хөтөлбөр болгож, орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгэм зэрэг олон талын харилцан шигтгэгээр чухал гардаж болгоно. Харилцан шигтгэх маягийн нийгмийн бүтэц болно. Нийгэм төргийн орчин тойрныг бүтээн байгуулж, дунддын үндэстний хамтын чогчийн байгуултын хошууч орныг өндөр баримжаагаар байгуулахад чанга хөдөлгөө хүчин хангасан байна. Манай аймаг үндэстнүүдийн харилцан шигтгэх маягийн хөгжилтийн ойлгогдхууныг аймгийн хөвчөнтөх улсын гажир шорон орон зайгийн ерөнхий төлөвжүүлэгч баталгын чанартай орон суучийн хамаарлын арагд оруулж шин маягийн хот балгасчлтийн бүтээн байгуулалт ба хотын шинчилтийн үйл талд уусах нь хот хөдөөгийн байрлуулалт болон өх баялагын тохируултыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж орон бүсийн харилцан шигтгэх болон суугаал тойргийн харилцан шигдэн оршин суурьшгийг айхуулсан байна. Энэхүү үжи төлөвлөгийн жолоодлог доор жуу далан харилцан шигтгэх маягийн нийгэм төргийн бэхлэлд бүх талаар өргөжж, нэг бүлэг жишээ үзүүлэх аж олгогдолтой харилцан шигтгэх маягийн орон суучийн хөв жагуур бий болов. Өнөө хамт манай аймаг соёлоор хөөрөг болгож, төрийн бодлогын ухуулаг соёлын шинэ үдлэлтээр дамжуулан үндэстний соёлын хамтын танилтыг нэвтрүүлжээ. Улаан бохоч, алтан харгууч, бичил гичээлийн танкмын инженерин жич, настайчуудын ухуулаг тайламжийн бүлхэм зэрэг ширс ажилгийн үргэлжлэлөө өрнүүлж, нэг бат чогчлохыг ахуулах зөвлөл, 13 үйлдвэрлэгийн төв, 79 үйлдвэрлэгийн өртөө, 1200 жүв бөгөө 6 үйлдвэрлэгийн салуурыг байгуулан сайтар ашиглаж, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчлог ухуулах хүмүүжлийн 6-8 ажлын архийг хэрэгжүүлэн шин чаг үеийн шилийн голын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг гүнжгэн ярьж дунддын үндэстнээ хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулсан байна. Дахуул манай аймаг аж ахуйн харилцан шигтгэхээр тулгуурл болгож хил хязгаар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахуулан үндэстнүүдийн ард олны ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хил хязгаар орны аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах үйлчилгээний тавчин байгуулах ур мөргөжлийн боловсрол өрнүүлэх үйлс босгох төрөлжүүлэг хөврүүлэхээр дамжин үндэстнүүдийн олон түмнээ хүртөмжийн төрөгдлийг нэмэгдүүлэн 1100 жүв бөгөө 3 км хилийн шогом дор хил хязгаар амар тогтуун ардын амьдрал нь чинөөлөгдсөн үндэстнүүдийн ард түмэд харилцан хавсралцсан хайр сэтгэлэг гүнж учаан год сайхан үжимчиг жургалсан байна. Төрчлөн манай аймаг нийгмийн жасалт ба олон нийтийн үйлчилгээг харилцан шигтгэж хамтаар оролцох жасалтын торыг нэгтсүүлжин үндсэн шатны жасалтын оновчийн хөмжөөг үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажил болгон атгаж олон нийтийн үйлчилгээний бүрхчийн хүрээх хөвчөөг өргөтгөн үндэстнүүдийн ард олны жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлэх төр тусгав. Чон тод үндэстнээ нүүдэл өхүн амд нэг сатар үйлчлэхийн тусад манай аймаг хот болгосонд өр хамын данс оруулах 7 хижгаарлыг үгэсгэх зэрэг арга авчилыг бүх талаар хэрэгжүүлэн үндэстнүүдийн нүүдэл өхүн амын шилийн голд сууршин нутагшиж сайн сайхан амьдрахыг баталсан байна. Иймхүү манай аймаг олон талын харилцан шигтгэх хүчнэр үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулахыг үнэнхүү нийгэм тойрогд оруулж амьдрал дуусалчлан үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар сууршиж хамтаар суралчиж хамтаар ажиллаж хамтаар жирэхийг ахиулж бодит ажилгаараа аж ахуйн хөгжил соёлын чичгэлэл хил хязгаарын амар тогтуун амь ахуйн боловсон жол жаргалт амьдралын зургийг жургалж үндэстнээ бүлхэмдлийн яруу өгшгийг хангинуулн дуурсуулна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч удвал чичиг ариуна мэдээлснээр манай аймаг шинтлэн ухаан чихтэх мэрэгжил түшгэлж уламжилт чагаа идэнд шинчилтхийн хөлдөж хатаасан хуруутыг судлан үйлдэж шилийн гол чагаа идэнэ борлуулгын жамыг улам өргөтгөн нэр алдаршилыг нэмэгдүүлж байна. Ойрын жилээс нааш манай аймгийн уламжилт чагаа идэнэ аж үйлсийн хөгжилд сайн байж чагаа идэнэ аж үйлс нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал аж үйлсийн нэг болжээ. Энэ суурин дээр манай аймаг шинтлэн ухаан мэрэгжил түшгэлэн шинж

0: жилт хийж Өвөр Монголын Тариадынгийн их сургууль ба Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуультай хамтран хөлдөөч хатаасан хуруутыг судлан үйлжээ. Ингээд энэ жилийн нэг сараас эхлэн шулуунхөх хушууны чанхун сүүнээ бүтээгдгүнээ биелдвэрд энийх төрөл зүйлийг нотгшуулж хөлдөөч хатаасан хуруутыг хийж эхэлжээ. Хөлдөөч хатаасан хурууд нь хатгалах хугацаа нурт үнэр амт нь шин соргоогоор ончлогддог. Энэ тухай аймгийн шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн товчооны дэд дараа Алтан уул ярахтаа.
1: Энэ хөлдөөч хатаад байгаа мэрэгдлэг хатаасаар бол усны болох чинь лунчндаа бархараа явчих. Яг энэ лунчндаа бол чагаа гэдэг нь яг тэр чимтэжэлтэй гэсэн үг үлчгэнэ. Тэгэхээр энэ хамгийн ашигтай тал нь бол энэ хатгалах хугацаа юу ихээр уртгана. Жил хагас юм илүү хатгалах тул лунчндаа дэмий асуудал байхгүй. Тэр мөртөө өнөө доторх шин төжилийн бодсон бол нэг ч гээгдэхгүй. Инхнэр бол одоо гатчаан борлуул бол их ашигтай. Харин энэ бүтээгдэхүүн бол хамгийн бас нэг онцлог нь бол энийг дихаад багалаас нь гаргаад усанд юм уу эсвэл чайндаа хийгээд уухт бол өгөө тэр шин хийсэн хуруудтай адилхан дэмжүүлэн сайхан болчихдог. Инхнэр бол энэ бол одоо хэрэглэгч тавчад бол их амархан авж явж энэ танд авж явж болно. Амчид нь бас сайхан.
0: Одоохонд шулуунхөх хушууны чанхун сүүнээ бүтээгдэхүүнээ үйлдвэр хөлдөөч хатаасан хуруудаан шулуунхөх хушуу, Шилэн хот, Хөх хот дахь борлуулгын чигдэн борлуулхаас гадна Жингдүн, Тэммо сүлжээн дээр борлуулж, борлуулгын өртгөн 4 том 7000 төгрөгт хүрч гадна орны хэрэглэгчдийн таашаалыг ихэхэн хүртэж байна.
2: Манай хорооны мэдэ шулуунхөх хушууны шанд шин энерги гадаж хүргэх суран газрын шинээр нэмэгдсэн 100 кВт-ийн салхин хүчнээр жахалхан гаргах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт урагштай яхаж байна. Шулуунхөх хушууны бошоотой сумны хил доторх 1-р хүчтэл дэвшлүүлэх өртөөний барилгын тухайн талбайд ажилчид барилгын ажилд яралдаж байлаа. Тус төрөл зүйлвэл орон нутга ба аж ахуйлал хоёр талаараа хамтаар төлөвжүүлж хамтаар байгуулсан голдлогтой төрөл зүйл болно. Төрөл зүйлийн салхин хүчнээр жахалгаан гаргах багтаамж нь 100 кВт байж 28.85 сая ватт-ийн салхин хүчнээр жахалгаан гаргах машин чохчлуур, 77.10 сая ватт-ийн салхин хүчнээр жахалгаан гаргах машин чохчлуурыг бүтээн байгуулахын хамт өнөөрийн хадгалах системийг ижбүрдүүлэн бүтээн байгуулах болно. Жишээлбэл 2027 оны 6 сард салхин хүчнээр жахалгаан гаргах машиныг торт нийлүүлж 2027 оны 9 сард бүх багтаамжаар торт нийлүүлэхийг боловлуулах болно. Шанд шин энерги гадаж хүргэх суран газрын шинээр нэмэгдсэн 100 кВт-ийн салхин хүчнээр жахалгаан гаргах төрөл зүйлийн дэд даамал Шинчэнцээ сурвалжлах хүлэгтэн. Тус төрөл зүйл нь нийт 3 барилгын орон бүсэд холбогдно. Одоохондо 3 орон бүсэд нэгэнтэй барилгын гол чавхчин ажлыг бүх талаар өрнүүлж 500 гаруй хүн барилгын ажилд оролцож 100 гаруй суур машин механикийг хөдөлгөж үйлчлийн инженерийн яг өмгчрөмтэйгээр ахиулж байна гэлээ.
0: Манай орооны мэд Долнор шинэ шаянгийн нийгэм тойрог намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж олон төмнө бачимдаж төвөгдөж жовинж хүсэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээг нарилгахч болон үндсэн шатны жасалтыг боттойжуулж ардын амьдралын буян жаргалыг шилдэгжүүлж байнгдсан олон төмтэй ойрцсон хайр халамжийн үйлчилгээр ардын амьдралын баталгааны торыг байгуулж ардын амьдралын инженерингийг үнэнхүү олон төмнө амьдралд хүргэсэн байна. Ойрын жилээс нааш шаянгийн нийгэм тойрог засалтын яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжин ардын амьдралыг сайжруулахыг баримталсаар иржээ. Хүчирхэлтэй олон төмнийг хавсран тэтгэх, хөрш зэрэгэлдэгийн жургааныг эйдүүлэх, ардд дүгм үзүүлж, ардд ашиг хүртээг үйлчлэг зэрэг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, олон төмнөө явдлыг боттойжуулан сайтар хийсэн байна. Бас гэрийн үүдэндх ховсгоолын жагсаалын газарт түшгэлж, суугаал ардыг хөтлөн дагуулж, гэр бүлэн сайтарж асч, гэрийн суртал төв болвол сая ажил үйлс хөгжин чичгэлэх ойлгодгоныг бай болгож, амар амгалан нийгэм тойргийн байгууллалтыг ахиулж байна. Шаянгийн нийгэм тойрог нь намын дугаалan торчлсон хамааралтын ажилтан холболсон өрхийн даргийн холбоолон хөдөлсөн жасалтын системийг байгуулж намын гişхүүнээ сайн дурын үйлчилгээний анги жохон байгуулж хөрс чиргэлдэгийн жөрчил жургааныг урчлан байцаан шийдвэрлж 2 жилийн дотор өл төрлийн жөрчлийг 85 удаа амжилттай эйдүүлж эйдүүлсэн норм нь жуна 98-д хүрчээ. Долнор шаянгийн нийгэм тойргийн дуршилтын чигийн дурчлаг цууралж гэрдэн сууж байгаа настайчуудыг асран эрүүлжүүлэх нийгмийн аж ахуйг жохон байгуулж гэрдэн сууж байгаа настайчуудыг асрах үйлчилгээний системийг бүрэншүүлэхийн хамт олон төмнөө ойр хавдаан ажил олохыг дайчилж нас жилийн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх ба олон төмнөө орлогыг нэмэгдүүлэхийг хамтдаа бийдүүлжээ.
2: Манай хорооны чимээлэгч Баян Батын мэдээлснээр Жүжимчин хошууны өөж нүр сомны хараад гачааны малчин насан баяр настан өн хавар хайсан модоор морин хуур урлан хийж нутгийнхаа морин хуурчнаар татуулж сайн үнэлэлт олсон байна. Насан баяр хоёр хүүхдэн бүхнийг сайхан айлгар болгон дөхнүүлж хөгшинтэйгэн хоёул хошуун төвд орж суугаад хэдэн жил болж байна. Тэрээр хашир малчин мөртөө гар уран хүн болохоор юугий ч өвлөх сайхан хийдэг. Тэгэхээр хот орсон ч зүгээр суу чадахгүй өмөлж засах, хуучин морин хуур засах, шинэ морин хуур хийх зэрэг гар урлын жүйлийг хийж суужээ. Өнөөс гадна нүүдэл малчлалын үед хэрэгжилж байсан хам тэрэг, усан тэрэг, хангай тэрэг зэрэг гар урлын жүйлсээ сайхан хийдэг. Түүнээ хийсэн гар урлын бүтөлийн хийчин нарилаг мөртөн чанарлаг байдаг болохоор тусгайлан өрж ирдэг хүмүүс олон болж, одоо болтол 40 шахам хуучин морин хуурыг засаж 6 шинэ морин хуур урлан хийсэн байна. Насан баяр настан сурвалжлах хүлээхтэн хайлсан мод хатуу болохоор олонхи хүмүүс морин хуур хийдэггүй. Би харин нутгийн хайлсараа хийж үтсэн чинь манай нутгийн ажлын чөлөөний морин хуурчин бас их зүгээр гэсэн үнэлэлт өгсөн. Өрөндөн урамшаад одоо бас хайлсан модын сэлмэлтэй морин хуур хийж байна гэлээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 87 доншуур 5,000 төмөнд төөрөгд хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас жууны 30.8-аар нэмэгджээ.
2: Ойрд жүжимчин хошуу дундад баг сургуулийн сурагчдын шинтлэн ухаан чөхнөг мэрэгжлийн өдрийн уралдааныг эрхлэн явагдуулав. Уралдаан нь 6 мужилийн төрлийн уралдаан жохомол оюуны шинийг үүдэх үйлдэлгэж багш сурагчдын үйлдэлгийн бүтөлийн дэлгэн үзүүлэг жиргэгийг багтааж бүх хошууны 130 баг сургуулийн сурагч, 70 дунд сургуулийн сурагч, 26 багш оролцсон байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулгач ариун, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
3: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Жишээлбэл улсын баярын амралтын хугацаанд манай аймагт онцгой чагуурын байдал илэрхгүй. Салхины хүч 4-5 дэсэр гололж амралтын хугацааны түрүү хідэн өдөрт нэг удааны хурд тундас буух их салх салхлах чагуурын байдал илэрч дулааны хэмжээ харчингүй доор. Сүүлчийн хідэн өдөрт дулааны хэмжээ аажмаар дээшлэн боттой чагуурын урчилсан мэдээ. 10 сарын 1-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлдээ жүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилэн хот оронд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус, Баян хөшүү балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус, Улаастай балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 10 градус, Балгар хол балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус, Билгүүтэй балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус, Мандалт балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус, Эрен хотод тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 14 градус, Сайхан тал балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус, Шин булга балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус, Мянгат балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 5 градусаас 10 градус, Бовчан балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 10 градус, Шанд балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 12 градус, Долноор балгасанд тунгалгасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 1-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлдээ жүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Баян хөшүү балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 10 градус. Балгар хол балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Билгүүтэй балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Эрен хотонд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 14 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус. Шин булаг балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 5 градусаас 10 градус. Бовчан балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 10 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 12 градус. Долноор балгасанд тунгалгасан үлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
4: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилгын хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Салхаж саарал.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвч мэдэгдэв.
1: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга Үвэ Уха 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Уртан Зас хорны 2 дугаар ээлжийн байлдах хутлагын хамтралцааны зөвлөлцөрт гарын үсэг зурх ёстойд оролцсон бүгэд манай оронд байцаан судалсан.
2: Энэ жилийн 1-с 8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нэлээдүргэн нэмэгдлээ баталсан.
1: Манай орон 5 дуншур 3000 гарай төмөн төгөргийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгээний бэл мөнгөөр хурдны замын байгууллалтыг дэмжсэн.
2: Манай орон ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвшнээ үнэлэлт хийж, үнэлэлт хийсэн норм нь жуунай жууд хүрсэн.
1: Мөрт сэрэг гэсэн бүжигдэж өг Домдод улсын эв хамт нам байгуулагдсан 100 бүгэ 5 жилийн ойг бэлэглэх тайсны урилгын шилдэг бүтээлийн үзүүлэхэд оролцсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдрөөс 38 өдөр болтлоо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Үвэ Уха хотод явагдсан 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны ардын жасгийн урдны 2 дугаар ээлжийн байлдах хутлагын хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг жүрх ёслолд оролцсон бөгөөд бүлгэм дагуулан нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт хийгээд үйлдвэрлэлийн хүчнээ дээшлэлт ховор ширэн ажилтны чанарлаг жил жирэг сэдвийн тойронд байчаан судлалт хийвэн. 9-р сарын 28-ны өдөр Өртөн Жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Өртөн Жас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн Жас хорны ардын жасгийн урдны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Үвэ Ухатай уулзсан бөгөөд зөвдөлчөрд гарын үсэг журсныг хамтаар гэрчлэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкны гишүүн Дэд Нарийн Бичгийн дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Лю Жинхуй болон Өртөн Жас хорны намын хорооны банкны гишүүн Өртөн Жас хорны ардын жасгийн урдны банкны дэд тэргүүлэгч Ван Бун Чан хоёр талыг төлөөлөн байлдах хутлагын хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журжээ. Үвэ Уха илэрхийлэхдээ 2019 онд 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны ардын жасгийн ордонтой байлдах хутлагын хамтралчааны гэрээ тогтсноос нааш хоёр талаараа Өвөр Монголын нутаг бэлчээрийн ам ахуйн боловсны байгууллалтыг явуулахар харалт болгож нутаг бэлчээрийн шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг талаар идэвхтэй ахалттай болов. Хойшто хоёр талаараа хамтар чармайж, хамтралчааны тогтчоон шинчилж, хамтралчааны ачаалуураа баялагжуулж, 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны ардын жасгийн урдны байлдах хутлагын хамтралчааг нэн гүн давхарга, нэн өргөн хүрээнд өрнүүлж, нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт, энерги жиж уурхайн эквайлгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах, шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэх, МММ-лэг сургаал модул зэрэг Өртөн Жас хорны ээлжийн үйлсийн хөгжилтөд нэн их номер үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хотод байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийн кэн Өвөр Монголын тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Өвөр Монголын их сургуулийн тал нутгийн эрүүл жилийн төвд хүрч байчаан судлав. Үвэ Уха нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын байлдах хутлагын ач холбогдол болон өвснөө бэлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх чухал бэлтлийг гүйж таньж ажлын агч дундах асуудлыг жадалж содлон магдалж хамжилчин ажиллаж хамтар эдлэхийг чухалчлан шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх эрчимээ чангаруулах хэрэгтэй гэж чухалчлахын дагуу 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороогоос нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээх хийгээд үйлдвэрлэлийн хөтнийг сэргээх урт хугацааны голдлоготой байчаан судлалтын сэдвийн хамаа бүхий адлын үргэлж ахуулж нутаг бэлчээрийн үйлсийн хөгжилтөд оюун ухаан хөдөн чадлан өргөнө гэж илэрхийлв. Бухтад байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийн кэн ховор ширэн судалгааны хүрээлэн бухтын болдөмрийн бүлэглэлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил болон худалдааны явдлын солилцооны төв умартын ховор шороо инст ховор шинэ шинэ материалын мэрэгдлийн шинэ үүдэх төв цэшин электрон тянжо чиммей антай бэйфанжи зэрэг Анта Бэйфан зэрэг байгууламж болон аж ахуйлалд хүрч байчаан судлав. Өвөө хаач ахтан богтотыг ховоршрын хоёр суурны бүтэн байгуулалтын бүх хүчээр айхулж байна. Энэ байдал дор шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх эрчмэй чангаруулж, эх байлгийн нэн ашиглах мэрэгдлийн төвшнээ тасралтгүй дээшлүүлэн, ажвилсын хэлхийг уртдахж, нэмэлт өртгий дээшлүүлж, ховоршрын ажвилсын чанарлах хөгжилтөөр улсын байлдахуудлагад үйлчлэх хэрэгтэй гэж жааж гаргав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нилээ түргэн нэмэгдлэн батлав. Уртан засаг орны зам харилцаа тээврийн тэнкмэс ойлгосноор 1-8 дугаар сард манай орны Аянчид ба Барааны тээврийн ерөнхий эргэлтийн хэмжээ 4319 дүншүр тонн километрт хүрч нийтний адил хугацааныхаа 100.89-ээр нэмэгдсэн байна. 1-8 дугаар сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 18 дүншүр 2000 туман тонн, барааны эргэлтийн хэмжээ 4192 дүншүр 4000 туман тон километрт хүрч нэдний адил хугацааныхаа сан тус тус 108.7 ба 108.8-аар нэмэгджээ. 1-8 дугаар сард бүх орны орон бус алсалан жорцсон хүний тоо 8 дүншүр хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаа сан 102.4-оор нэмэгджээ. Зуны амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алсалан жорцсон хүний тоо 2 дүншүр 3000 туман хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаа сан 101-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд ховын машинаар гадагш гарах хүмүүс мөнхөө голлох байрыг эзэлж, эзлэх харьцал нь 176-д хүрчээ. 1-8 дугаар сард бүх орны эзэгнэлтийн чанартай аянчдын тээврийн хэмжээ 2 дүншүр хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаа сан 114.3-аар нэмэгдсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэл болон улсын нэ хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын хувар банк хамтарч G6616 Мониулаас халууд хүрэх хурдны замын бүтээн байгуулалтад 5 дүншүр 3112 туман төгрөгийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийн шин хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгө илгэнэ бэлмөнгө буулгах. Энэ бол манай уран анхудад төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгэнэ бэлмөнгөөр зам харилцааны суур бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа явдал болно. G6616 Мониулаас халууд хүрэх хурдны зам бол улс ба өртөн зас хурны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд голдлогт суур төхөөрөмжийн инженерэн болно. Энэ нь баруун орны хурдны замын төрийн байршуулалтыг төгөлдржүүлэх орон бүсийн холболтын нэвтрэлт хийх шулуутгах Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хөнгөлийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэх зам дагуугийн аж үйлсийн дэстэвших ба орон бүсийн жогчингой хөгжилтэд ажиллахад чухал тулгуурлах үйлдэл юм. Тус бэлмөнгийг найдварж уулсан нь бас Өвөр Монголын өртөн зас хорны улсын өмтлөлт эд

0: хөрөнгө улсын өмтлөлд аж ахуйлал хийгээд төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгөлгөнө байгууламжийн өндөр үр бүтэмчтэйгээр хамтралцсан нийтлэг жишээ болжээ. Банк аж ахуйлалын урт хугацааны хурны чухал их байлдах бодлогод хамтаар үйлчилж суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хүчрхэгийг хамтрал хүтнийг гүйцэд илрүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайзан чангаас Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуун хоох хашуугаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болд жимиг солих инженерэн 9-р сарын 30-ны өдөр өөрчлөгчтэй дуусаж, Тайзан чангаас Шилэн хот хүрэх төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их агчтай болжээ. Тайзан чангаас Шилэн хот хүрэх төмөр зам бол Бээжин, Тянжин, Хэбэй болон Баруун хойд орны холбогдуулан нэвтрүүлэх зүйлх голлогч зам шагн болно. Тус зам шугам нь Хэбэй мужийн чуглаг таалах хотын чүнлэг торгийн Тайзачангаас эхэлж Умрааш Өвөр Монголын Өртөн зас хорны Шилэн гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394 км. Бүтээн байгуулалтын ажил нь шинээр төмөр зам байгуулах ба уулын байсан төмөр замын өөрчлөлт байгуулах хоёр хэсэг хувааж явагдуулан Өвөр Монгол дахь хэсгийн замын урт нь 261 км хүрнэ. Үүнд шинээр байгуулах төмөр замын төлбөлсөн цагийн хурдц нь 160 км, уулын байсан төмөр замыг өөрчлөлт байгуулах хэсгийн төлбөлсөн цагийн хурдц нь 120 км хүрнэ. Тайзан чангаас Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуун хоох хашуунаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болд жим солих инженерингийн 2025 оны 9-р сард эхлүүлж нийт 217 км урт болд жим сольжээ. Тайзан чангаас Шилэн хот хүрэх төмөр зам нь хойшоо Өвөр Монголын энергийн гаралтын оронтой залгалдаж, өмнөөш Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн Анчтийн тээврийн тортой залгалдана. Бүгш угмаараа тэрэг нүвтэрсний дараа чүнлийн төмөр зам Бээжингээс чуглах талах хүрэх хурдны төмөр замтай хамтар Шилэн гол аймгийн Бээжинд орох Анчтийн түргэн тээврийн зам шугамыг бүрдүүлж, хоёр газрын хоорондох Анчтийн гал тэрэгний аялах цагийг хагасаар илүү богиносгож, нийслэл өгөөгийн цаг цайг улам ойртуулах болно. Өнөө хамта хойноос өмнөшөө Шилэн хотоос Ирээн хот, Шилэн хотоос Улаан хот, Жинингээс Түнглөө, Тангшанаас Бухт хүрэх энергийн тээврийн зам шугамыг холбож, Орон бүсийн замын торийн байршлыг уламдаг алхам төлдөржүүлж, газар орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах улсын энергийн амар төвчний баталгаа чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн манай уран бохорны ADC-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвчнээ үнэлэлт хийж үнэлэлт хийсэн норман жууны жууд хүрчээ. Энэ жил бол соёл ба жуулчлалын шишмийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндснээс нь жасч бомжовдлох 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураах жил болохоор эл гажринхэн хүндийн хэндлийн далд гэмий хөдлөнгөөгөр жас хадлагыг үргэлжлэн өрнүүлв. Эл гажринхэн хараа орны хамааралтын хариутлага, салаа мөчрийн ханалт хамааралтын хариутлага болон аж ахуйлалын гол жогчийн хариутлагыг чанга боттой найдваржуулав. Эл шатны соёл жуулчлалын шишмийнхэн соёл ба жуулчлалын хүрээнд хүндийн хэндлийн далд гэмийн маглан тогтоох баримжаа гохуулан туйшлуулах адлыг үргэлжлэн өрнүүлж, амар төвчнээ аюул төгшүрийн далд гэмийн баачаа жас хадлыг гүнжгэрүүлэн хүндийн хэндлийн далд гэмийн хөдлөнгөөгөр жасах банкын тогтч байгуулав. Одоохондо бүх орны ADC-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд бүр амар төвчнээ үнэлэлт хийж, жугаачхстад элвэх тогтой аялал жуулчлалын ортон нөхдлийг бүрдүүлж өгчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн зас хорны 2026 оны настацуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллаж, настачуудын хуул түгээмэлжүүлэх хүмүүжилийн Түмэн газрын аяллийн ажиллагаа ойр төхөх хотод эхэлжээ. Ажиллагаа нь эрх ашигын батлагыг чангатгах, бууралчуудын амар төвчнийг хамгаалахар гол сэдв болгочээ. Өртөн зас хорны настачуудын ажлын зөвлөлийн эл бүрэлдүүнэгч, бууралчуудын сайн дурчуудын төлөөлөгч, насжилийн асрамжийн аж ахуйлын төлөөлөгч, холбогдод бүхий мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч нар ажиллагаад оролцжээ. Ажиллагаагийн тухайн талбайд 2026 оны өмнөд хилийн бууралчуудын хөдөө тосгоны хөгжил мандлыг дэмжих аяллалд оролцох бууралчуудын сайн дурын үйлчлэгчийн төлөөлөгчд үнэмлэл олгож, Өртөн зас хорны насны гасрагчийн дадлага боловсролын суурин газрын төлөөлөгчд илэрхийлэл олгон, настачуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллаажч, настачуудын хууль түгээмэлжүүлэх хүмүүжлийн Түмэн газрын аяллыг эхлүүлжээ. Ойлгосноор 2026 онд настачуудаа хүндлэх сарын хугацаанд Өртөн зас хорны настачуудын ажлын зөвлөлийн эл бүрэлдүүнэгч нь настачуудын хамгаас анхаарч байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль түгээмэлжүүлэх ухуулга, болгоон тохинуулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, соёлоор настачуудад ашиг хүртэх зэрэг ширээс ажиллагаа өрнүүлж, нийгэм даяард наснаа хүндэлж, наснаа хайрлж, наснаа хавсрах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн

0: байрлангийн тоглогчдын тоглолсон морчир гэсэн бүжиг жүжиг дундад улсын хамтан байгуулагдсан жоо 50 жилийн ойг бэлэглэхэд хайсны урлагийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтэд оролцож 9-р сарын 28-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд хоёр талбай тоглон нийслэлийн үзэгчдийн халуун хүрээллийг олов. 9-р сарын 28-ны өрөө төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд үзэгчдэд дүүртэл суучээ. 4 настай халуунай хөг айс ханганахад тоглолт нь үжигчдийн дагуулан тогшингал дайн тулдаантай онсарыг эргчүүлж чулуугаар төлөөлүүлсэн өвөр Монголын жалуучууд улс орныхаа аюул төгшөртэй үед дайнаа талвард эрэлхлэн байлдаж баатарлагаар бэй өргөцсөн үлгэр бил явдлыг уралгаар үжүүлчээ. Морчирэг бол дундад улсын тайсны урлагийн түүхэндх анхдагч морчиргэр сэдвүүлсэн бүжиг жүжиг болно. Тус жүжиг 2019 онд анх тоглогдож хэдэн жилийн турш Лянхай шагнал, Вэнхай шагнал, Төвийн ухуул хэлтсийн 51 инженерийн шагналыг тоссон юм. 10-р сараас энэхүү бүжиг жүжиг нь шин нэгэлжийн бүх улсын тойрон тоглолтоо эхлүүлж Шанхай, Ханжу, Нанин, Зүүхай зэрэг хотод 20 талбай тоглолт гаргахаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ 33 дугаар хугацааны Дундад улсын телевизийн Алтан бүргэд шагналыг олгох ёслол жич 16 дугаар хугацааны Дундад улсын Алтан бүргэд телевизийн урлагийн найрын төгсөх ёслолын үдшиглэг ойрд Хуунаа мужийн Чангша хотод явагджээ. Өвөр Монголын радио телевиз сарааны нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр гэсэн том хэлбэрийн баримтат кино хамгийн шилдэг телевиз баримтат киногийн нэр дурдсан шагналыг хүртжээ. Тус хугацааны Алтан бүргэд шагналын шалгуурлалт энэ жилийн 3 дугаар сараас эхэлж нийт 719 бүтээл бүх улсын шалгуурлалтад оржээ. Үүнд баримтат кино 249 бий, олон ээлжийн шалгуурлалт ба үнэлэлтээр дамжин нөхөрлөлийн элчид цагаан үхэр зэрэг 16 бүтээл нь хамгийн шилдэг телевиз баримтат кинод нэр дурдтагджээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз сараа анх удаа тус ирвалдрыг хүртэж байгаа юм а. Нөхөрлөлийн элч цагаан үхрийн үлгэр 1973 онд үүссэн юм. Францын ерөнхийлөгч Пондидо Дундад улсад ажиллахдаа Дундад Франц хоёр улс Малар өтөг болон Шарле үхэр харилцан бэлгэлжээ. Үүнд ерөнхий сайд Жон Лагийн санаачилгаар Францын бэлгэлсэн 17 Шарле үхрийг Шилийн гол аймгийн үзмчний тал нутгад хүргэж малжуулсан байна. Хагас зүүн өнгөрөхөөр тухайн жилийн 17 Шарле үхэр нэгэнт 6 том гараа болж өсч үржин малчтын орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах тулгуур аж үйлс болсон байна. 2026 оны Дундад Францын гадаад харилцаа байгуулсан 62 жилийн ойн ташрамар Өвөр Монголын радио телевиз хороо Шилэн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэстэй хамтран Европ Азийн их хурагс үндэлсэн төрийн хэшигт цагаан үхрийн түүхийн мөрийг мөрдөж баримтат фильмийн хэлбрээр түүхийн үннийг дахин илрүүлжээ. Сүудэрлэх дугаалангийнхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэж Франц, Шанган, Өвөр Монголын олон газраар хүрч зураг сүудэр авч Франц хэл, Англи хэл, Араб хэл, Португал хэл, Гондун хэл зэрэг олон хэлээр бүгд дэлхийн хам жуучлуураар нэвтрүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Орд Хянган аймгийн Юанлумпин актмайчин адлах хөртөө 2026 оны Давс Хужирд даамга усан тутаргийн уналтыг хэмжих адлыг байлуулв. Хамжилтын дөнгөөс үжвэл тус өртөгийн баяндаж сонгон байжулсан Шин Ян 2.6-8 Давс Хужирд даамга усан тутаргийн мөвөрийн дундаж уналт нь 5.52-6.7 кг хүрч тухайн газрын хужирлаг газрын усан тутаргийн уналтын тэмдэглэлийг дахинтаа шинтгэв. Юанлумпин актмайчин адлаг өртөө 2018 онд байгуулагдсанаас нааш Умартын хөйтэн газрын усан тутраг Давс Хужир даамга усан тутрагийг байжуулах ба тарж ургуулах боомжтлох адлыг үргэлжлэн өрнүүлснээр одоохондоо Хянган аймгийн хужирлаг газрын усан тутрагийн мөнгөчийн уналт нь нэгэнтэй 7 жил дараалан 50 кг-ыг давж шинэ өвөлдөр шинэ мэрэгдлийг нийт 10 том тутраган тарианд дэлгэрүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өртөн зас хордны цаг үеийн хорооны өртчилсэн мэдээг үндэслэвэл 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол нилээд чанга хүйтэн уур амьсгалын нөлөөгөөр бүх орны ихэнх газрын агарын дулаан доошлно. Үүнд Дунд Баран Бэйн ихэнх газар Дунд Бэйн зүүн өмнө хэсгээр агарын дулаан 8-10 градус доошлж Баран Бэйн зүүн хойд хэсэг газар Дунд Бэйн хойд хэсэг газараар агарын дулаан 12-14 градус доошлж хэсэг газрын агарын дулаан 14 градусаас илүү хүйтрэх болно. Уунда чиглүүлэн цаг уурын салаан мөчрөөс хяруу хөлдөг сэрэмжийн тохио нийтэлжээ. Сэрэмжид жишэлтээр 10 дугаар сарын 4-ноос 7-ны өдөр болтол зүүн бэйн ихэнх газар Дунд бэйн өмнө хэсгээр жишээ баруун бэйн зүүн хэсгийн тарайлах орноор хяруу унж таримл хөлдөх түгшүүртэй

0: гарай хүн удаад хүрчэн адна адлуух чанахаас ч үнэ 4-3-3-аар буурв. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврээр 91 түмэн аянч нэг жоврилж адна адлуух чанахаас ч үнэ 1-7 гараагаар нэмэгдчээ. Хурдны жамаар аялсан машин хэрэгнээ тоо 42 түм 7,000 амжууд хүрч адна адлуух чанахаас ч үнэ 15-6 гараагаар буурв. Энэнд аянч наа машин тэрэг 28 түм 4,600 жууд хүрч адна адлуух чанахаас ч үнэ 16-8 гараагаар буурсан байна.
1: Ордос хотын жунгар хошуун дахь Гуанзэг нүүрсийг төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө ойрд ашиглалтад орж, ижвэрдүүлсэн тосгонд нэвтрэх засмал заманч зэргээр тэрэг нэвтэржээ. Төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөг байгуулсны дараа нүүр садгалах чадвар нь 60 түмэн тоонд хүрч олон төрлийн нүүр садгалж болох бүгэд оюунчилсан, нарилагжуулсан, нүүрс тохируулах тухайлсан ажлыг эхлүүлсэн байна.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар болтол Улаанхад хотын гадаа даралжаа ерөнхий өртөг 3 жун 1-р шүр 3,000 түм төгрөг төрчэн надна адлуух чанахаас жун 19-6-аар нэмэгдэн наднахаас 3 сар хүртэлэн 3 жун дүн шүр төргийн их момтыг давсан байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандангой жижүүр найруулагч Урхан Хянагч Арун ерөнхий хянагч бүргэд.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол Баян нуурын Жүн хойд баяа Шилэн голын Баруун хойд баяа хэс гажраар үсэж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны баруун бийн ихэн гажраар баруун ханаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа эрчэ түржуур 8 дэс түрнэ. Манай орны дунд бийн жүн хэсэг жүн бийн баруун хэсгийн гажруудаар хариу унах юм уу хөнхөн ши хариу унана. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол манай орны баруун бийн жүн хэсэг дунд бийн ихэн гажр жүн бийн өмнө хэсгийн гажраар баг бороо юм уу бороон час холж орох юм уу баг час орно. Энэ дотор Шилэн голын баруун хойд бий болоод Жүн бий улаан хадийн ихэн гажр Түнглөгийн баруун бийн баруун хэсгийн гажруудаар дун жиргийн бороо юм уу бороон час холилдож орно. Шилэн голын Жүн бий улаан хадийн баруун бийд их бороо юм уу бороон час холилдож орно. Манай орны баруун бийн Жүн хэсэг дунд бийн ихэн гажр Жүн өмнө бийн баруун хэсгийн гажруудаар хойноос юм уу Жүнэс 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаан салхинаа эрч түржуур 8-9 дэс түрнэ. Манай орны дунд баруун бийн ихэн гажруудаар агарын дулаан 4-8 градус доошилж баруун бийн Жүн хэсэг дунд бийн хойд хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 8-10 градус доошилно. Ончарм гажруудаар агарын дулаан 10 градусаас илүү доошилх юм байна. Жүн хойд бийн гажруудаар хариу унах юм уу хөнхөн ши хариу унана. Маргааш сүнөөс нөгөөдөр болтол манай орны дунд бийн жүн хэсэг жүн өмнө бийн гажруудаар баг бороо юм уу бороон час холилдож орох юм уу баг час орно. Энэ дотор улаан хадийн өмнө бий болоод жүн бий Түнглөгийн баруун бийд дунд жиргийн бороо юм уу бороон час холилдож орно. Шилэн голын жүн өмнө бий улаан хадийн баруун бийд дундаас их час орох юм уу он чирэм гажруудаар нь он чиг час орох юм байна. Манай орны дунд жүн бийн өмнө хэсгийн гажруудаар хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа эрчэд түржуур 7 дэс түрнэ. Манай орны өмнө бийн гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Дунд баруун бийн хойд хэсэг жүн бийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хариу унах юм уу хөнгөн ши хариу унана. Хотын чагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол хөх хотод тунгалаг байснаа үл шин 3-21 градус. Баян хотод тунгалаг 9-22 градус. Уухай тунгалаг 8-25 градус. Линх тунгалаг 5-24 градус. Бухтад тунгалаг байснаа үл шин 4-22 градус. Хиавч тойрог тунгалаг 4-21 градус. Жинийн тунгалаг байснаа үл шин тэгээс

хойш 2-17 градус, Эрен хотод тунгалаг байсна, баг бороор нь 2-20 градус, Шилэн хотод тунгалаг байсна, Үлшин тэгээс доош 1-17 градус, Сүншан тунгалаг 2-18 градус, Хорчин тунгалаг 3-17 градус, Улаан хотод тунгалаг 4-16 градус, Хайлар тунгалаг тэгээс доош 2-12 градус, Манжуурд тунгалаг байсна, Үлшин тэгээс доош 4-13 градус. Хохот орны чагаагаар юм байтал, өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг байсна, Үлшин баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилна, хамгийн доор дулааны хэмжээ 3 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 21 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол баг баруун орно, баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байсна, 4-5 дэс бол салхилна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 8 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 14 градус. Чагварын мэдээгээ нэвтрүүлээ, нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнээхээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ой, миний мөнэж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцсан гутлаа.
1: Ястаа удлаа шүү.
0: Жаахо, тамхи хэлчихээ.
1: Хөөхөө, болохгүй шүү. Гэрдэч үл яхав да. Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ястаа аюул шүү.
2: Хөө, нэг гутл. Аа, татчих татчих
1: тэгж болохгүй. Эжи хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
3: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэй.
1: Хэ?
4: А?
1: Аав ээ чинь дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
4: Тэгье аава. Би тэлвэр сүжээд сууж.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахалхан хэрэгслэр битгий л наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
4: Мэдсэн аава.
1: За.
3: Гадагш гарахтаа баг хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхож болохгүй. Мэнч гэрийн чахалхан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: амьдрал байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй. Чи чинь өдөртөө гар ус шахаж л байдаг шүү дээ. Эний ус мэдхгүй юм уу?
0: Уул нь бол харж ирсэл та.
1: Эн чин а гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөө яг санаанда авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөй хэрэг хөй. Эний юм чин бас ам амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нөө.
2: Гадуунтрагуурыг жүв хэрэгэл сурхна. Та биднэ эрхгүй эжимшигч юм.

0: Булгамд бадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаамансан эрхэм та гагчхан жилиг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрдэ төрсөн би атар хэр нутхан өлдгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Хэлсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарай.

0: Уул уссан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 1, бэлгийн уларлын удаан морин жилийн 8 сарын 21 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа
2: Шилийн хот орон 2026 оны өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын өдөр ардын баатарчуудад сагсаж хичээх үргэх ёслол явагдуулсан.
3: Манай аймаг тавиг шигтгэх жагуураар дунддийн үндэстний хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч орны байгууллагад хүчин нөмөрлж байна.
2: Манай аймаг шинжил ухаан техникийн мэрэгжил түшгэлж уламжилт чагаан эдэнд шинжилтхийн хөлдөөч хатаасан хуруудыг судлан үйлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 30-ны өдөр Шилийн хот орон 2026 оны өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын өдөр ардын баатарчуудад сагсад чичих хүргэх ёслолыг өргөцсөн баатарчуудын бонхны хүрээлэнд явагдуулжээ. Аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй, аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөл, аймгийн чахарга, аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд, Шүүх хороо, Байжаа хороо, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Шилэнгол чиргийн хуваар тойргийн холбогдлоо бүхий хариуцлагат нөхөд, Шилэнгол цуугаа, чирэг чагдаа, чирэг ангийн дарга байлдахчийн төлөөлөгч, дундад баг сургуулийн сурагчийн төлөөлөгч, аймаг хотын албан байгууллага аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжийн кадр ажилтны төлөөлөгч нийгмийн бүлхэм нэгжийн төлөөлөгчич үндэстнүүдийн олон төмний төлөөлөгч нийт 5 гарай хүн оролцжээ. Өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөө төв ихэмсэг сүхийн сүндрэлж нарс майлас хөхрөн сүглийн өлөгдөлтийн төлөөлөгч бишрэн хөндөтгөх сэтгэлгээр дурсгалын хөшөөд хандан төв жогсож ахва талбай төв хичээнгүй байлаа. Үдийн өмнөх 9 цагт сагсаж чичих хүргээг ёслол жинхнээр эхлэв. Сүр жавхлант журмын чиргийн ургашлалтын дуугийн ая дунд талбай даяар бүгд найрамдах дундад ард улсын сүл дуугаа хамтаар дуулав. Улсын сүл дуугаа дуулж барсны дараа бүх хүмүүс төвж огсон өргөцсөн баатарчуудад намчлан гашуудчээ. Намчлан гашуудж барсны дараа сорог чичиг атгсан багчуудын хошууч ангийн төлөөлөгч өргөцсөн баатарчуудын хөшөөд хандан дун нэгтэй бид бол өвхамт ёсны жалгамжлагч мөнгөх дууга дуулсан бөгөөд багчуудын хошууч ангийн ёс гүйцэтгсэн байна. Чичиг хүргээх хөгжмийн домд ёслолын чирэг сагсаж чичгийг лавдан өргөж дурсгалын хөшөөгийн суур дээр тавив. Панхуй зэрэг нөхөд алгуурхан алхаж өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч сагсаж чичгийн торгон бүчийг нэм байдагчлан мөхийн ёсолж дурсгалын хөшөөг дугайлан алхаж өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөг бараалж ховсгоолын өргөцсөн баатарчуудад хамаг гүн хөнтгөл дэвшүүлв. Дараа нь ёсолд оролцсон бүх хүмүүс өмх дараатайгаар дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч сорог чичиг хүргэн ховсгоолын өргөцсөн баатарчуудад эрхэмдээд хөнтгөл дэвшүүлэн ахмад ховсгоолчдын агуу гавья уугаа чөтгөлийг дурсан санагалж шин аянд өрмхөлөн ургачлах жирэг санааны эрч хүчин хүртсэн байна.
3: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Уянгийн мэдээлснээр манай аймаг дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг өл төрлийн ажлын гол шижин болгож үндэстнүүдийн олон төмнө сайхан бараалж харилцан хавсралчиж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх сайн сайхан орчин нөхцөлийг бүрдүүлснээр өн жилийн 1 сард бүх улсын үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх орныг амжилттай үүдэн байгуулжээ. Шинэ өхөлтийн чаг дээр бүх аймагаараа үндэстний ажлыг сайтар хийхээр хөтөлбөр болгож, орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгэм зэрэг олон талын харилцан шигтгэхээр чухал гардаж болгоно. Харилцан шигтгэх маягийн нийгмийн бүтэж болно, нийгэм төргийн орчин тойрныг бүтээн байгуулж, дунддийн үндэстний хамтын чогчийн байгуултын хошууч орныг өндөр баримжаагаар байгуулахад чанга хөдөлгөө хүчин хангасан байна. Манай аймаг үндэстнүүдийн харилцан шигтгэх маягийн хөгжилтийн ойлгогдхууныг аймгийн хөвчөнтөх улсын гажир шорон орон зайгийн ерөнхий төлөвлөгжөгч баталгын чанартай орон суучийн хамаарлын арагд оруулж шин маягийн хот балгасчлтын бүтээн байгуулалт ба хотын шинчилтийн үйл талд уусах нь хот хөдөөгийн байрлуулалт болон өх баялагын тохируултыг нэгдэлтэд төлөвжүүлж орон бүсийн харилцан шигтгэх болон суугаал тойргийн харилцан шигдэн оршин суурьшгийг айхуулсан байна. Энэхүү үж төлөвлөгийн жалоодлог доор жуу далан харилцан шигтгэх маягийн нийгэм төргийн бэхлэлт бүх талаар өргөжж, нэг бүлэг жишээ үзүүлэх аж олгогдолтой харилцан шигтгэх маягийн орон суучийн хөв жагуур бий болов. Өнөө хамт манай аймаг соёлоор хөөрөг болгож, төрийн бодлогын ухуулаг соёлын шинэ үдлэлтээр дамжуулан үндэстний соёлын хамтын танилтыг нэвтрүүлжээ. Улаан Бохоч, Алтан Харгууч, Бичил Гичээлийн танкмын инженерин Жич, настайчуудын ухуулаг тайлмжийн бүлхэм зэрэг ширс ажилгийг үргэлжлэн өрнүүлж, нэг бат чогчлохыг ахуулах зөвлөл, 13 үйлдвэрлэгийн төв, 79 үйлдвэрлэгийн өртөө, 1200 жүв бөгөөд 6 үйлдвэрлэгийн салуурыг байгуулан сайтар ашиглаж, Дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлог ухуулах хүмүүжлийн 6-8 ажлын архийг хэрэгжүүлэн шин чаг үеийн шилийн голын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг гүнжгэн ярьж, Дундадын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулсан байна. Дахуул манай аймаг аж ахуйн харилцан шигтгээр тулгуурл болгож, хил хязгаар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахуулан үндэстнүүдийн ард олны ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хил хязгаар орны аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах, үйлчилгээний тавчин байгуулах, үр мөргөжлийн боловсрол өрнүүлэх, үйлс босгох төрөлжүүлэх хөврүүлэхээр дамжин үндэстнүүдийн олон түмний хүртөмжийн төрөгдлийг нэмэгдүүлэн 1,3 км хилийн шогом дор хил хязгаар амар тогтуун ардын амьдрал нь чинөөлөгдсөн, үндэстнүүдийн ард түмэд харилцан хавсралцсан, хайр сэтгэл гүнж учаан год сайхан үжимчиг жургалсан байна. Төрчлөн манай аймаг нийгмийн жасалт ба олон нийтийн үйлчилгээг харилцан шигтгэж, хамтаар оролцох жасалтын торыг нэгтгэсүүлжин, үндсэн шатны жасалтын оновчийн хэмжээг үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажил болгон атгаж, олон нийтийн үйлчилгээний бүрхчийн хүрээ хөвчөөг өргөтгөн үндэстнүүдийн ард олны жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлэх төр тусгав. Чон тод үндэстний нүүдэл хүн амд нэн сатар үйлчилхийн тусад манай аймаг хот болгосонд өр хамын данс оруулах 7 хижгаарлыг үгэсгэх зэрэг арга авчилыг бүх талаар хэрэгжүүлэн үндэстнүүдийн нүүдэл хүн амын шилийн голд сууршин нутагшиж сайн сайхан амьдрахыг баталсан байна. Иймхүү манай аймаг олон талын харилцан шигтгэх хүчнөр үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулахыг үнэнхүү нийгэм тойрогд оруулж, амьдрал дуусалчлан үндэстнүүдийн олон том нь хамтаар сууршиж, хамтаар суралчиж, хамтаар ажиллаж, хамтаар жирэхгийг ахиулж, бодит ажилгаараа аж ахуйн хөгжил, соёлын чичгэлэл, хил хязгаарын амар тогтуун, ам ахуйн боловсон, жол жаргалт амьдралын зургийг жургалж, үндэстний бүлхэмдлийн яруу өгшгийг хангинуулан дуурсуулна.
2: Манай хорооны сурвалжлагч удвал чичиг ариунаа мэдээлснээр манай аймаг шинтлэн ухаан чигтэх мэрэгжил түшгэлж уламжилт чагаан идэнд шинчилтхийн хөлдөж хатаасан хуруутыг судлан үйлдэж шилийн гол чагаан идэнэ борлуулгын жамыг улам өргөтгөн нэр алдаршилыг нэмэгдүүлж байна. Ойрын жилээс нааш манай аймгийн уламжилт чагаан идэнэ аж үйлсийн хөгжилд сайн байж чагаан идэнэ аж үйлс нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал аж үйлсийн нэг болжээ. Энэ суурин дээр манай аймаг шинтлэн ухаан мэрэгжил түшиглэн шинчилт хийж Өвөр Монголын Тариадынгийн их сургууль ба Шилийн гол ажил мэрэгжлийн дээд сургуультай хамтран хөлдөөч хатаасан хуруутыг судлан үйлжээ. Ингээд энэ жилийн нэг сараас эхлэн шулуунхөх хушууны чанхун сүүнээ бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрд энийх төрөл зүйлийг нотгшуулж хөлдөөч хатаасан хуруутыг хийж эхэлжээ. Хөлдөөч хатаасан хурууд нь хатгалах хугацаа нурт үнэр амт нь шин соргоогоор ончлогддог. Энэ тухай аймгийн шинтлэн ухаан чиглэл мэрэгжлийн төвчөөнэ дэд дараа алтан уул ярах та.
4: Энэ хөлдөөлөх гэдэг байгаа мөргөлөг гэдэсээр бол усны уулах чинь лүнчэндээ бархаар аявч байна. Яг энэ лүнчэндээ бол чагаан идэнийх нь яг тэр чимтэлтэй гэсэн үлчэх нь. Тэгэхээр энэ хамгийн ашигтай тал нь бол энэ хадгалах хугацаа юу их хөр ортгоно. Жил хагас юм илүү хадгалахад бол лүнчэндээ дамын асуудал байхгүй. Тэр мөртөө өнөө дотор шин төжилийн бодис нь нэгч гээгдэхгүй. Инхнэр бол одоо гатчаан борлуулах их ашигтай. Харин

0: өгдөг юм бол хамгийн бас нэг онцлог нь бол энийг дихаад багалаас нь гаргаад усанд юм уу эсвэл чайндаа хийгээд уухт бол өгөө төр шинэ хийсэн хуруудтай адилхан дэмжүүлэн сайхан болчихдог. Чикнерлэн үл одоо хэрэглэгч тавчад бол их амархан авч явж энэ танд авч явж болно. Амчид нас сайхан.
1: Одоохондоо шулуунхөх хөшөөний чанхун сүүнээ бүтээгдгүүнээ үйлдвэр хөлдөж хатаасан хуруудаан шулуунхөх хөшөө Шилэн хот хөхөттөх борлуулгын чигдэн борлуулхаас гадна Жиндун, Тэмон сүлжээн дээр борлуулж борлуулгын өртгөн 4 төм 7000 төгрөгт хүрч гадны орны хэрэглэгчдийн таашаалыг ихэхэн хүртэж байна.
2: Манай хорооны мод шулуунхөх хөшөөний шанд шинэ энерги гадаж хүргэх суран газрын шинээр нэмэгдсэн 100 төмөн киловаттын салхин хүчнээр жахалхан гаргах төрөлжилийн бүтээн байгуулалт урагштай яхаж байна. Шулуунхөх хөшөөний Бошоотой сумны хил доторх 1-р хүчтэл дэвшлүүлэх өртөөний барилгын тухайн талбайд ажилчид барилгын ажилд яралдаж байлаа. Тус төрөлжилвэл орон нутгийн ба аж ахуйлал хоёр талаараа хамтаар төлөвжүүлж хамтаар байгуулсан голдлоготой төрөлжил болно. Төрөлжилийн салхин хүчнээр жахалгаан гаргах багтаамж нь 100 төмөн киловатт байж 28.85 сая ваттын салхин хүчнээр жахалгаан гаргах машин чохчлуур, 77.10 сая ваттын салхин хүчнээр жахалгаан гаргах машин чохчлуурыг бүтээн байгуулахын хамт өнөөрх хадгалах системийг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулах болно. Жишээлбэл 2027 оны 6 сард салхин хүчнээр жахалгаан гаргах машиныг торт нийлүүлж 2027 оны 9 сард бүх багтаамжаар торт нийлүүлэхийг боловлуулах болно. Шанд шинэ энерги гадаж хүргэх суран газрын шинээр нэмэгдсэн 100 төмөн киловаттын салхин хүчнээр жахалгаан гаргах төрөлжилийн дэд даамал Шинчунцээ сурвалжлах хөлөгтөн. Тус төрөлжил нь нийт 3 барилгын орон бүсэд холбогдно. Одоохондоо 3 орон бүсэд нэгэнтэй барилгын гол чогчийн ажлыг бүх талаар өрнүүлж 500 гаруй хүн барилгын ажилд оролцож 100 гаруй суур машин механикийг хөдөлгөж үйлчлийн инженерийн яг өмгчрэмтэйгээр ахиулж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд Долнор шинэ шаянгийн нийгэм тойрог намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж олон төмнөө бачимдаж төвөгдөж жовинж хүсэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ардд дүгмүүжүүлэх үйлчилгээг нарилгахч болон үндсэн шатны жасалтыг боттойжуулж ардын амьдралын боян жаргалыг шилдэгжүүлж байнгдсан олон төмтэй ойрцсон хайр халамжийн үйлчилгээр ардын амьдралын баталгааны торыг байгуулж ардын амьдралын инженерингийг үнэнхүү олон төмнөө амьдралд хүргэсэн байна. Ойрын жилээс нааш шаньын нийгэм тойрог засалтын яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжин ардын амьдралыг сайжруулахыг баримталсаар иржээ. Хүчирхэлтэй олон төмнийг хавсран тэтгэх хөрс зэрэгдэгийн жургааныг өйдүүлэх ардд дүгм үзүүлж ардд ашиг хүртээх үйлчлэг зэрэг ажлыг баянжуулан өрнүүлж олон төмнөө явдлыг боттойжуулан сайтар хийсэн байна. Бас гэрийн үүдэндх ховсгоолын жагсаалын газарт түшгэлж суугаал ардыг хөтлөн дагуулж гэр бүлэн сайтарч асч гэрийн суртал төв болвол сая ажил үйлс хөгжин чичгэлэх ойлгодгоныг бай болгож амар амгалан нийгэм тойргийн байгууллалтыг ахиулж байна. Шаньын нийгэм тойрог нь намын дугаалan торчлсон хамааралтын ажилтан холболсон өрхөхийн даргаын холбоолон хөдөлсөн жасалтын системийг байгуулж намын гişхүүнээ сайн дурын үйлчлэгээний анги жохон байгуулж хөрс чиргэлдэгийн жөрчил жургааныг урчлан байцаан шийдвэрлж 2 жилийн дотор өл төрлийн жөрчлийг 85 удаа амжилттай эйдүүлж эйдүүлсэн норм нь жуна 98 хүрчээ. Долнор шаньын нийгэм тойргийн дурчлалтын чигийн дурчлаг цууралж гэрдэн сууж байгаа настайчуудыг асран эрүүлжүүлэх нийгмийн аж ахуйг жохон байгуулж гэрдэн сууж байгаа настайчуудыг асрах үйлчлэгээний системийг бүрэншүүлэхийн хамт олон төмнөө ойр хавдаан ажил олохыг дайжилж нас жилийн үйлчлэгээний яс чанарыг дэвшүүлэх ба олон төмнөө орлогыг нэмэгдүүлэхийг хамтд нь бийдүүлж.
2: Манай хорооны чимээлэгч Баянбатын мэдээснээр Жүжимчин хошууны Өөжнүр сумны хараад гачааны малчин Насан Баяр настан энэ хавар хайсан модоор морин хуур урлан хийж нутгийнхаа морин хуурчнаар татуулж сайн үнэлэлт олсон байна. Насан Баяр хоёр хүүхдээ бүхнийг сайхан айлгар болгон дөхнүүлж хөгшинтэйгэн хоёул хошуун төвд орж суугаад хэдэн жил болж байна. Тэрээр хашир малчин мөртөө гар уран хүн болохоор юугийн ч өвлөх сайхан хийдэг. Тэгэхээр хот орсон ч зүгээр сууч чадахгүй өмөлж засах, хуучин морин хуур засах, шинэ морин хуур хийх зэрэг гар урлалын жилийг хий суужээ. Өннөөс гадна нүүдэл малчлын үед хэрэгжилж байсан хам тэрэг, усан тэрэг, хангай тэрэг зэрэг гар урлалын жилсэч сайхан хийдэг. Түүнээ хийсэн гар урлалын бүтөлийн хийчин нарилаг мөртөө чанарлаг байдаг болохоор тусгайлан өрж ирдэг хүмүүс олон болж, одоо болтол 40 шахам хуучин морин хуурыг засаж 6 шинэ морин хуур урлан хийсэн байна. Насанбаяр настан сурвалжлах хүлэгтэн хайсан мод хатуу болохоор олонхийн хүмүүс морин хуур хийдэггүй. Би харин нутгийн хайсаараа хийж үтсэн чинь манай нутгийн ажлын чөлөөний морин хуурчин бас их зүгээр гэсэн үнэлэлт өгсөн. Өрөндөн урамшаад одоо бас хайсан модын сэлмэлтэй морин хуур хийж байна гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 87 доншуур 5,000 төмөнд төөрөгд хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас жуунаа 30.8-аар нэмэгджээ.
2: Ойрд жүжимчин хошуу дундад бага сургуулийн сурагчдын шинтлэн ухаан чихнэг мэрэгжлийн өдрийн уралдааныг эрхлэн явагдуулав. Уралдаан нь 6 мужилийн төрлийн уралдаан жохомол оюуны шинийг үүдэх үйлдэлгэж багш сурагчдын үйлдэлгийн бүтөлийн дэлгэн үжүүлэг жиргэгийг багтааж бүх хошууны жуу 30 баг сургуулийн сурагч, 70 дунд сургуулийн сурагч, 26 багш оролцсон байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч ариун, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
3: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Жишээлбэл улсын баярын амралтын хугацаанд манай аймагт онцгой чагуурын байдал илэрхгүй. Салхины хүч 4-5 дэсэр гололж, амралтын хугацааны түрүү хідэн өдөрт нэг удааны хурд тундас буух, их салх салхилах чагуурын байдал илэрч, дулааны хэмжээ харчингүй доор. Сүүлчийн хідэн өдөрт дулааны хэмжээ аажмаар дээшлэн, боттой чагуурын урчилсан мэтэ. 10 сарын 1-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, зүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Улаастай балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 10 градус. Балгар хол балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Билгүүтэй балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Эрен хотод тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 14 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус. Шин булга балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Мянгат балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 5 градусаас 10 градус. Бовчан балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 10 градус. Шанд балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 12 градус. Долноор балгасанд тунгалгасан үйлшин, дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 1-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, зүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Улаастай балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 10 градус. Балгар хол балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Билгүүтэй балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Эрен хотод тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 14 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус. Шин булга балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдээ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 5 градусаас 10 градус.

0: Овчан болгосонд тунгалах хэсэгдэн үлдэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 10 градус. Шанд болгосонд тунгалах хэсэгдэн үлдэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 12 градус. Долноор болгосонд тунгалгаас үүлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгахуудын 4-р амжилгын хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулал таалгахуудад хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгахуудын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурцчит гал тэргний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 85.

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Суйл чичхийн сүлэх Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

тус дуунай үг цохоогцоо суйл чичих, зүүлэмцэн хосуунай уулын өх болох сумнай хар гуйв гацаагаар нутагтай. 2024 онд хосуу Сахлаг Бат хинэн байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунай аялгуу цохоогч Төв Улаанбаатар, нэрт Морин Хуурц, Хөгжмийн цохоолц, намрын үдсээр сүнжин дуулмар, гэрдэн хари, ар силийн домох, өөзимийн хөдөө, он жилүүд, хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуу дуучин сэцэнгуа баруу дэмцэн хосууна горхон балгасна гэрэлт гацаагаар нутагтай. Өвөр Монголын Дэдмаа урлагийн сургуулаас төгсөж одоо баруу дэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох хараа чүгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод та бүхэн сайхан намаржиж байна уу? Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дунд улс дугаартаа 10 сарын 1-ний амралтаар Чилэнгол аймгаар тойрон жугаач гол зам шугамын тухай жалгаж танилцуулъя. Өмнөний чиглэн эсэг аянчин шууд буцхад өвлий чиглэн ирсэн алтан намар болтгоо. Намар намрын дотроос Чилэнголын намар багнахан атлан үцгэлэнтэй. Өмнө атлан тансаг билээ. Амар айлчлагыг тахин чөлөөгөр та нар бий. Ёстой л ажин суглаа олсон гэдэг алсхийн гэлсхийн баярлах үедээ. Тэгвэл алтан намраар Чилэнгол аялан жугаачд тухай танилцуулсан 2 дугаар бүх чанаа нэвтрүүлэх.

нутгуучаа авахтай төгс баяр гэдэг хүн. Миний бие бол одоо шулуун хөшөөгөр нутгтай. Шулуун хөшөөнэ. Хочи их хайхын сан одоо башаад байсан нэ. Наринуур хамаа гажирдагчээ. Тэгээ одоо багасаан бол одоо ар нутгийнхаа төгс баяр нутгтай. Тэгээ ч удаас одоо өрөвдөж байгаа талаар их асууж зоргалдаг. Тэгвэл одоо аялж буудлын талаар бол би 2006 онд 2012 онд 6 жил өсөн шулуун хөшөөнэ жуулт дээр сата жугаатлын бүтэц юм. Тэгээ хүмүүс дагуулад жугаатлуулж ирсэн, жугаатлуулж ирсэн ийм их адлууд хийжсэн болохоор одоо энэ шилэн гол шулуун хөшөө гэтлээ одоо шилэн голыг гайлж бодлыг татсан. Багсаг өөр ойлголт байдаг юм аа. Ингээд одоо таа бүтэ шилэн гол аялж бодлоо.

0: одоо та нар минь ороод гарах хүмүүстэй халуун чирээн үлдээх шилэн голын дэнжин дэх шилээ отод айлчилж болох шүү. Өргөлчин өвөлчөд нь чуглалцсан бийсийн сүм мөнгө тэнгэртэй өвөлдсөн эрдэн ногоон дойртож уурах шаргал эртийн чай ууч дадлаг хүн дайлхийг эндээс өөр хүртэж болдог юм билээ.
1: Өгсөн аваа шугаат гадрааны хөтлөд одоо гараал явдаг бол одоо зам дагуул манай самгийн төлөө одоо ерөөсөн самгийн төлөө сомнэ шуцлын гажир одоо энэ замын дагуул чан таваа байна. Чан таваанахан өнгөрт бол одоо нэг усан жөхрөм танаасаа нарам болох гэж их нэрэхэн юм гол урсч гарч ийн. За энэ бол бас манай шулуух шинэ чухал үжимчд гац юм нэг чан таваа. Тэгээ чан таваагаасаа өргөд одоо хашаа явбал одоо хагийн нуур. Хагийн нуур бол одоо тал дээр нэг жижиг гэн нуур боловч одоо түрүү 2 жил усны юу басна. Өнөө жил уснаас аваа сайхан ирж гис. Тэгээ одоо хагийн нуурынхаа хувьд бол энэ малчтууд одоо бол ус хадлангаан хадж ийн, төөж ийн. Зэн зэ дэлэмдэн бол бас нөгөө төр өсөнд аялах тийм одоо кадин төрөг гэдэг байх шүү дээ. Тэгээ дур өртөө. За тийм төрүүдийг сайхан тавьж хаад одоо самрын үжимчүүдийг сонгох болох юм. Адлийн ятраган чидэгэн тайлж одоо тийм тэгэхээр та нарт сэндэ бүгд юм. Аа нэн чарлаа. Үстэл гадаач хад бай. Тэгэ намрын жуулт бол одоо маш сайхан тохирох нэг зүйл. Тэгэ хагийн нуурын хооронд л одоо сайн зүйлүүдийн хамаатан. Ингээд явж байна. Тэнгэд бол цаашаа нэг юм баг жагстай. Аа. Энэ баг жагстай нуурын тэнд бол одоо манайхан манай шилэн гол аймгийн энэ баруун зүгтний тэр аяас болоно. Доогч замгад их сайхан алдартай байна. Тэгээ манай 30 ус өнөө жил өндөрсөн доогч зам гаргажээ. Мөн одоо баг тэрэг бол жирийн хорцоор явах байх та. Жир 40 бол арай их солигороод байж. Жирийн хорцоор явах үед бол энэ чулуух гүсэн гүшүүнэ. Аяыг бол одоо тэн дээр энэ замаар явах үед бол энэ сосгодно. За энэ бол усныг одоо физикийн мэрэгдлийг энэ байгалийн юутай ойлдуулаад гаргаж байгаа айлч утлын бас чухал зүйл. Мөн ч одоо хүмүүс их сонирхоод ирж байгаа баслах зорилго нь энэ нэг дуугийн надад төргөөрөө явж байгаа тийм аа. Энэ ягаад өөр хорцоор явсаар сонсогддог вэ? Жир дээр сонсогддог. Өөр хорцоор солгоордгийг ингээд тийм аа байн байн дуршиж үжаад бас их сайхан сонирхолтой газрын нэг. Тиймэр одоо охин нэг таар метрийн зам боловч одоо бас нэг сонирхолтой жуудлын нэг чиг болж байгаа даа хүмүүстээ бас нэг баяр хөөр намж байна. Ер нь аялж уудалч нь одоо нэг л хугацаар амгаад яваад байгаа хүмүүс маш шураад тийм ээ сонирхомжгүй болчих шээ. За одоо жагтай нараасан гараад хаалтнороо дандаа бид нар юунд орно? Хантаараа дандаа хэвэн гол орно. Хэвэн гол бол бас маш чухал аялж уудлын газрын нэг. За одоо хэвэн гол бол сайхан тал дээр уралцсан сайхан гол. Тэгэхээр хэвэн гол татсаар бол сайхан таал манка тийм ээ өдөр сайхан үжимж болж үтнэ. За энэ бол хүмүүс одоос л найз нөхдийн чуглаа хийх юм уу? Гэр бүлийн чуглаа хийх юм уу? Тэгэд ханаа дүнжүүдээр сайхан надаас ух сайхан гэж яраа. Юм гол зодлон гэж байна. За ингээд бол дахиад бочаад одоо бид нэр юу руу явна шүү дээ. Бид нэр Шилэн хот руу явна тийм ээ. За ингээд шулуухоос гараад бид Шилэн хотыг зүгэлж явна. Шилэн хотыг зүгэлж явах үедээ шулуух гүшүүнээ бас хоёр зодлын чинь чухал байна. Энэ нь л одоо шулуух гүшүүнээ банкнд байгаа амгийн хөөс цагаан нуур урсж байгаа хоёр сайхан гол. Нэг нь бол одоо чичрийн гол, нөгөө нь голтой гол. Тэнгэрд одоо бид нэ шилэн хот руу явах үед бол хөйтийн шилэн хот бол одоо урмын сонирх чиг гэж байна. Одоо цахалгаан сүнс сонирх газар гэж байна. За тэрнээс цаашаа явбал одоо бол юу гэж ширээт болж хэлж байгаа. Өчн тэмдэглэл дээр бол бэлгкэ болж хэлж байгаа. Бэлгкэ бол. Бэлгкэ болох гэдэг нь бол одоо бид нэ хэлж байгаа пиндин шаа. Одоо ширээт бол дээр арай тагшин болох ширээт болж хэлж байгаа. Ярангу нарид л бас нэг жилийн нэрэлтэхтэй ягаад бэлгкэ уул гэж нэг өсөр бэлгкэ одоо ширээт уул чи яг өмнө өнгөрдөл нэг ноор байна жижиг айга хавхар дотор тэр нь бол хожиад бас нь бэлгэрэ бэлгэлээд байдаг дүүрэн байдаг шээ анхаа одоо бэлгкийн ноор бэлгкэ уул гэж ингэж нэрлэж ирсэн юм бол байна. За ингээд одоо бэлгкэ уул одоо ширээт уул бэлгкийн ноороо цаашаа явбал одоо шар талаад мэдлээ шүү шилэн хот юм нэр гэдэг шар талаан дамжаад одоо өнөөдрийн шилэн хотод орно. Өнөөдрийн Шилэн хот бол хуучин одоо Авнар одоо Вэсийн нутаг шүү дээ. Одоо Манжичин улсын үед Шилэн бол 10 гүшүү гэдэг юм. Одоо Авг 4 гүшүү. Авг 4 бол Авг 2, Авнар 2 гэж 4 гүшүү байсан. Зүүн Авг бараа Авг, зүүн Авнар бараа Авнар гэж. Вэсийн сүм гэдэг нь сүм нь бол одоо Бэлтгэгийн хийдгсэн нэртэй. Англис хийдик нөжин намнад бэндэт гэдэг гэгэн байжээ. Жагны бол бэндэт гэгэн хийдэг гэдэг. Тэгэ навхнар бэйсийн одоо ухшууныхын чухал сумын нэг болно. Жагны газар бол одоо газрын байчин тал дээр маш чухал. Уулаасаа улаан өртөд чухал чигийн нэг. Энэ Бэйжингээс Ужимчин вангийн ордон, Хойчит вангийн ордонд явхад бол жагвал бэндэт гэгэн хийдэг дамжиж гардаг. Энд бол Шилэн гол өртөө тухайн үед нь өртөө байсан. За энэ өртөөний энэ газар байсан болохоор энэ бол үе үедээ жам харилж байгаа чухал чиг байжээ. Одоо хажим нь одоо манай хавсгал орж ирэх үед бас хавсгалын чухал соёрын газар нэр болжээ. Гэвээр одоо хажим нь бол Шилэн гол аймгийн төв болчихлоо. Ерөөсөө уул нь бол Шилэн гол чуулганы төв нэсэнд байсан. Одоо энэ манчин улсын үед бол хэдэн гошуу нээлтэн чуулгаалж болдог. Энэ чуулгаалж чуулахын гол төв нь мөн навхнаар байсан гошуу байсан. Нэг Шилэн голын чуулган гэж өгөн голоор нэрлэгдсэн. Одоо энэ яг энэ манай Шилэтийн цараар Шилэн гол байсан. Тэгээ Шилэн голын чуулганы нэр өнөөс ирсэн. Тэгвэл манай Шилэн гол аймгийн нэрс ч гэдэлтэй холбоотой. Тэгвэл одоо өнөөдрийн Шилэн гол аймаг ч гэсэн мөн л одоо энэ гүрэн төв болж явж байгаа. Шилэн хатад бол саялж батлын одоо энэ үүжих газрууд маш ярван. Чухалхан одоо манай Шилэн хотууд нь орчмын хэдэн жил бол маш сайн хөгжилттэй тийм аа барилгын амжилт явууч одоо маш сайхан хөгжсөн байна. Өргөд манай Шилэн хотын музей бол маш анталттай орнотгийн музей. Манай Шилэн хотын музейд орж байгаа Шилэн гол аймгийн музейд орвол одоо манай Шилэн гол аймгийн малчтын ази амьдралыг харуулсан тийм үзүүлэлтүүдийг үзэж байна. Тэр одоо манай хамгийн анталттай тэр шулуу ууч хангаш байсан гарсан. Тэгэхээр дангуул болсон ахлын малт алдурын тийм үүж үүс байдаг. Энэ бол манай энэ үзэгийн энэ үл одоо үүжгэдэг машин түүхийн өртөлтөй одоо ийм хэмжээлүүд хүмүүсийн сониуч одоо хүслийг яах дээ өнөө хэмжээлүүд маш чухлаа. Учир нь өөр мөчөд байхгүй. Манайх тэндээс гэсэн одоо шулуу чанга шинэ багмуураас гэсэн одоо онгоны одоо тэр австай дээр гүнзүүгийн юу байгаастай. Тэгэхээр манай Шилэн хотын гол аялж бодлын одоо юу бол ханшил бэсийн сон болоод одоо энэ ард байж байгаа. Ава. Тэгэхээр бэсийн сум бол тийм одоо н Шилэн гол чуулган байгуулагдаад одоо миний бодлогоо н ахнар бэсик найрланд аль сум байгуулагдсан тийм 3 жил гараа жилийн түүхтэй маш удаан жилийн түүхтэй юм сум. Тэгэхээр энэ сумд бол одоо маш ярын одоо нам хурдах хамгийн арын үед нь 1000 гарэл амуудс нам хурж ирсэн юм түүхэн томдгол бай. Өргөд нэг одоо бэсийн сумын барилга нам баа бол одоо өнөөдөр бол хэдэн гол дугнууд нь аваа бүтмөрөө үлдчихсэн тийм аа. Тэгэхээр энэ жил ч одоо аялж байтал дээр их чухал сайхан хотын жилүүдийг харуулхад их чухал юм бодсон гэрчүүд болж байна. Манай бэсийн сум ч юм бол одоо өмнөө сайхан уудам талбайтай тийм аа. Ингээд хоёр юу ч гол одоогийн байгаа төр чинь үлдээл байгаа төр чинь одоо хоёр хураад талаар хоёр гол дугнуудтай байна шүү дээ. Өнгөрсөн бол энэ бизнес сумын байрлалд өнөөс их байж. Одоо энэ бол үлдчихээ энэ гол дуган бол одоо гол нам хорж байгаа тэр дуган. Тийм ба тэрнээ үлдэнд одоо манай бизнес сумд тэр илэрхэл тесттэй. Тэрнийхээ одоо гол өвдөр одоо өглөө өртөл одоо олонхтой сумд нам хортаа. Олонхын цагаар өвөр нам хорно. За одоо Шилэн хатад тайрхаар ирсэн хүмүүс бол өглөө өртөл сумд орж бол. Тэгээ сумд орох үед гэрэнгүүтэр одоо гол өвдөр орно шүү дээ. Энэ махранзын дуган гэж байна. Олонхын сумууд бүр махранзын дуган байдаг. Махранзын нь одоо сумууны одоо тийм альтуужийг хамгаалах юм. Одоо махранзууд нь шишлийн хамгаалагч гэдэг. Энэ нэртэй дөрвөн махранз гэх юм. Махранзын дугангаараа одоо хүмүүс ороод чи ороод удаа гол дугандаа орно. Тэг гол дугандаа ороод одоо манай сумын махранзах босоод байна шүү дээ. Тэг мөн одоо нам нарын хурал намч гэсэн мөн гол дуганд барьж явдаг. Гол дугнасан одоо гол дугнд ороод одоо нам унтас сонсох юм бурхан дэхэд одоо ямар өглөө юм илтгэх юм уу тийм ээ энэ жилд одоо хүмүүсийн дурсан хол байгаа юм аялж уудал юм нь юу үжиж явах хөө сонирхолтой шүү дээ хамгийн гол нь за тэр жилүүдийг сонирхоод яасаар бол одоо энэ хоёр талын жихэн гэрүүд байна энэ хоёр талын жихэн гэрүүд бас одоо нэг сахуусуу зуулатаа на сумын дүн гэж одоо топ хонх байна шүү дээ одоо ч гоолуу гэж одоо өндөргийн асар жайна жилүүдийг бас одоо сонирхч байна. Жангсныхын дараагаар бол одоо манай бизнес сумын артар бүр Эрдэнэ аваа байна. Энэ Эрдэнэ авааны арайдар бол ярангууд нь Шилэн гол Эрдэнэ аваа 13 аваа байна. Эрдэнэ авааны талаар хүмүүс одоо анда гэж ярьчих юм аа. хэрэм хүн бол гэнэ одоо анх одоо Бэлэтгэгээ хийдэй байгуулахад Эрдэнэ гэсэн нэртэй одоо яг энэ нотгод байсан юм бэ.

Орико нутгаар их мал хул гаргаж одоо 20 мянга хөгжүүлсэн байгууллаа нөгөө басгалаа гэж ярих юм. Зарим нөлх нь одоо манай Эрдэнэ жоохон сүмийн нам нарын эхлэл яваа гэж ингэж ярьж байгаа. Одоо энэ Гэтлэн жуун жилийн одоо өнгөрсөн одоо яг шууд баримт байхгүй лэлэн жуу гэж хэлэх арга байхгүй ч та одоо зүгээр ламын түүхийн юм жилүүд байтгаа л гэж тийм манай нэг ойлгох гэж байна. За Эрдэнэ аваан дээр бол Эрэнгүүн аваанаа аваа байгаа болохоос одоос энэ аваан соёлын талын халуухтай халуутай юм жамилууд явуулсан ч болно тийм ойлгож мэдсэн ч болно одоо баялж утлаар явчих хэрэг чинь да. Тэргээд энэ Эрдэнэ аваанаас манай Шилэн хотынхаа барааг харахад одоо ерөөсөө бүр их сайхан тод харагдана. Ер нь одоо манай Шилэн хотын хуучин гот гэдэг чинь Эрдэнэ аваанаас доош хандвал Жөлик хоёр талаа байгаа бол ингээд байжсэн. Хуучин гот гэж үүдээ үндсэндээ Эрдэнэ аваанаас доош асууд өрнө Шилэн хотыг үүсгэжтэй байсан. Тэгэхээр зөвхөн энэ шинэ тойрог гарсан болохоор чинь хатих том болсон. Одоо Эрдэнэ аваанаас бох хотыг үжиж чадахгүй шүү дээ. Гэж хуучин гот хуучин хотаа мөнгө сайхан бараалж барааг нь харж болдог. Эрдэнэ аваны хараар бол манай Шилэн гол урсан. Шилэн гол гэдэг нь одоо мөн шилдэгөр урсан болохоор Шилэн гол гэсэн нэр өгдөлтэй шүү дээ. Шилэн хот нь ч гэсэн одоо Шилэн гол их хоонд байгаа болохоор Шилэн хотод нэрлсэн. Шилэн хотын хуучин нэр өгдөл бол одоо Бенедиктгээр хийдэг таарч байна. Ингээд одоо хажим Шилэн гол аймгийн төвийг л одоо Бенедиктгээр хийдэг төвлөд нэрийг одоо Шилэн хот гэж. Одоо гол нь Шилэн голын хоонд байгаа болохоор Шилэн хот гэж нэрлэжээ.

0: Шилээтвэл Ширингол аймгийн төв хот мөртөө бүх аймгийн улс төр аж ахуй соёлын төв болно. Монгол үндэстнэр голч хогч болгож, гадаад үндэстэн олонхи тав гжилэн, олон үндэстэн халдан сурсан, чон тод үндэстнэ хэлхэж гарын хот Ширин хот бол. Танмутхийн гэрэл цовд монголч хор дунай бүлгий онд улсын атун сүрийн төв жирэг сайхан алдартай юм аа.
1: Манай аймагч нь бол одоо хоёр том хоттой. Нэг нь бол одоо манай аймагын төв бас Шилийн хоттой. Нөгөө нь бол одоо манай хоёр улсын одоо чухал арзай маягийн төв бас өөрөө хоттой. Ийм хоёр том хоттой шүү дээ. Тэгвэл одоо бид нар Шилийн хотоо тойроод аялж байлаа тойроод одоо намрын уулар юм чинь одоо бас одоо альбай сайхан тараг хүч авчсан тийм ээ шиншүүлөөч гэсэн яачихсан тийм ээ Шилийн хотоороо сайхан тойрчхаад одоо замаараа амбалаа авах гүшүү өнгөн зүүн сүнд гүшүү өнгөн ерөөсөө одоо авах сүндийн бол одоо малын махийн амт аюу бол одоо ерөөсөө өвөр монгол одоо нөлөөд улстай мөр алдартай шүү дээ сүндийн хамнаа махгүй баргал бүх улсад мэдгүй юм чөөх тэгээ авах гэсэн ажиллагаа одоо сүндийн хаяг хажууд байгаа болохоор одоо өрөө нутаг зөлөө зөрөө бэлцээд одоо нэрэн сүндийн гэж байгаа одоо авах улс бүхний махийн талбар авч тэгэхээр чичтэй гарч ирдэг хэлбэл нэгэн гоо даагаараа дандаа зүүн сүнд гацны дараагаар бидлээр одоо альтертэй сүндийн хань өхрийн махыг одоо амсч гэж сүшиж байна шүү дээ. Одоо нэг сүндийн хань өхрийн мах амттай байгаа гол шилтгааны нэг нь тэр байгалийн ажирчин нутлаа одоо өөр амьсгалын өвчнө одоо. Одоо манай хоёр сүнд нутаг бол анчхойлын баруун сүнд бол одоо харчингуугаар манай Шилэн гоо байр одоо их дандан гэж тэг ганддаг болохоор нь одоо тийм дачир хөрсөн тохирсон ургамлууд их ургана. Одоо энд нь одоо бидний одоо хэлдэг нь хомлт хаа. Тэгэхээр тэр дачир хөрсөнд охрохын цагд ургадаг болохоор өөрөө одоо шим хүчийг нь

хэрэгтэй байдаг юм байна. Ингээд бол одоо даян талдтай сүнгийн хань үхрийн хаагдвал энэ бэлчээртэй халуутай газар жин байдлын халуутай. За одоо бид нар зүүн сундаас одоо хошуун тавгаас гараад явбал одоо алдартай тамчин талаа нэлиндэ. За одоо тамчин талын тал дээр бол хүмүүс одоо арван жилээр одоо тусвалж ярьж байна. Одоо нэрийдлийн тал дээр шүү дээ. Арван жилээр тусвалж байна. Одоо их там үйлөвчдөг болохоор тамчин тал гэж хэлж байна. Очно юм уу үеийн тамч чирэг одоо дарах чирэг бол суулжсан болохоор тамчин тал гэж хэлдэг гэж янз янзаар ярьж байна. Одоо юу гэсэн энэ тал бол их л урт нэлийн тал муутай юм уу хавртай би саяас руу дүр ерөөхдөө одоо энэ тачирхуу газар өнөө бас их ховор. Бас ховор болохоор одоо тамчин талыг туулахад одоо тухай үед бол бас нэлээд л чир байсан байха. Одоо бол ярангуу бас тэрхтээ туулахад хэлбэрчтэй. Тухайн цагийн үеийн одоо үхэр тэргийн явдах тэр цаг үед одоо усхуу юм говь чуул нарддаг тоол нарддаг юм бас одоо хүмүүс их л ядрагатай юм жан байсан байха. За энэ алдартай тамчин талаа. За энэ тамчин талын үжүүр дээр бол манай сүнди алдартай бодор чулуу гэж байна шүү дээ. Тэгээ бодор чулуу бол одоо их сайхан тал дээр өлтгийн сайхан төрхтэй зүгэл одоо яг халаа сартлын адуу бэлцтэй шиг адуу чулуутай. Тэгээ ер сайхан газар аа бодор чулууны чулуугууд бол их алдартай. Чулуун бодор чулуун дээр бол өртнээ одоо мянган улсын хаанаа сэлсэн өсөх байдаг. Одоо манай зүүн сүндийн урд буяас алдартай энэ жуудлын газрууд байна. Нөхсийн гурван нөхс гэж хэлдэг. Нөхсийн гол бол одоо манай зүүн сүндийн одоо чухал гол гарах гэнэ гэж та. Тамчин тал одоо бас их багтай болоо. Зүүн сүнд өмнө гэсэн бол хулын шаргын мантайгаа нийлж байгаа гэсэн үг л бас ус баялагтай бас сайтын газрууд байдаг. Зөв баян нуур балгасан. Тийм ба тарган нуур гачаан тэр гэж. Тэгээд яг одоо манай шулуун хөхтэй жалгана. Ерөөсөө гурван нөхсийн гол бол шулуун хөх юм. Загтай санаа баян нуур гачаан их авдаг. Ингээд одоо зүүн сүндийн баян нуур балгас гэж нэг удаагаар балгассан байна. Баян нуур балгас тэ дундуур одоо урс зөнгөрөөд амгийн хүр цагаан нуур чутгадаг. Ерөөсөө энэ хүр цагаан нуурын гол нуурууд бол бүр л өөр Монгол одоо шилэн голоосаа үсэн шилэн голдоо чутгадаг. Ийм одоо хоромч одоо дотоод урс холгүй хоромч гол гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо тгшээ урсдаг гол бол бүр хоромч гол оо. Энд дотор бол миний сая хэлсэн шулуухан голтон гол чичрэн гол байна. Чуул одоо би сая энэ хүйтэн шилд явах замын өнө дотоод улс чинь хүйтэн гол гэж. Одоо хүйтэн шилийн одоо зүүн дээрээс урсж байгаа нэг гол байна. Энэ бол маавгүй хурч хаан чутгад. Нөгөө нэг нь бол одоо энэ голтон гол чичрэн гол улсаад явах үед бол авгийн хязгаар дараг улайстан гол гэж болно. Энэ улайстан гол бол бас сайхан манай шилэн гол аймаг аял жуулчлалын чухал газрын нэг. За энэ улайстан гол бас одоо урсаад авгийн хурч хаан чутгах нь. Түл одоо миний хэлж байгаа зүүн хөндийн гурван нөхс. За энэ нөхс гэдэг нэрийн талаар жаах ярья. Энэ нөхсийг өчлөө тэмдэглэл дээр бол нүхтийн гол гэж биччихжээ. Нүх түүх гэж. Энэ нь одоо тэр дараа байгаа өс бол одоо өс болоод түүх бол тэр өвхтөх дагуул шүү дээ. Нөхс гэдэг нь ариун нүхтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бүгийн яаж гөрөө нөх юм байна. Нөх. Жаданыг нөхтөгдөг энэ газар нь бол манай энэ шулуух шиг баян нуурын энэ хавд. Нөхлөө давж байгаа булган тийм хүн нүх шиг харагдаж байгаа нь нөхтэй гэж. Нөхсийн гол гэж ингэж нэрлэгдсэн байна. Гурван нүхтэй гол үг нь одоо гурван тийм нүхтэй бол бас үссэн болохоор гурван нүхт гэж хэлж байна. Энэ нь хажимдаа одоо нэр үгийн тэр дүрмдлийн ясар нөх. Газрын нэрийн дүрмдлийн ясар гэж байна. Нөхс болж байна. За гурван нөхсөөс харгад бол манай одоо сайн юм минь хөөс цагааны нурслууд ярьж штэ. Амгийн хонгор гол ус маш алдартай. Хонгор голоон тайраад одоо жоны цаг аялж бодлох тус их сайхан. Одоо намын цаг ч ихсэн сайхан. Мөн одоо хонгор голч дээрээсээсэн дээрээс таашаа гулгараад бодох тийм наддаг жилүүд байдаг. Бол одоо хонгор голын ус ус их сайхан тонглоо. За иймэрхүү. Тэгэхээр хонгор голын хувьд одоо яндуу сум байна штэ. Одоо надад ярих яг хөөгчлэхгүй. Амгийн яндуу сум бас их алдартай. Тэнгэрд зүүн сүндийн өмнө гэсэх ялла. Тэгэхээр зүүн сүндийн хайд гэсэх бол тамчин тал өмнө гэсэх бол одоо юм сайхан гурван нөхсөн ка сайхан аялж утлын шуурс. Одоо нэг асуудал нь бол ерөнхийн улаастур руу орох зам их сай. Тэгээд сүндийн гурван нөхсөн арга зам их мүү байгаа. Ийм бас талууд байна. За одоо сая зүүн сүндийн гошуун том тамчин тал ярьсан. Одоо ингэсээр ингээд бол өрөөнд даар шүү дээ. Өрөө ингэдэг бол одоо ерөнхийн газрын талаас нь тайлбарлах бол одоо өрөө ингэдэг алгалж харах юм ба зэрэг гэж хэлнэ шүү дээ. За нөрөө ингэдэг бол одоо намрын цаг бол их сайхан мэдэгдэн. Ерөөсөө одоо жуна цаг бол өвч ногоон байсан юм мах уулсан намр болох юм өрөөлдөж харагдана. Өрөнгөлийн цаг

өвчөөс болоод чинь намар болохгүй жаа би саялсан. Зарим модны авч харлан 60 нам модны натны уулын 60 ногооноор байвал одоо жаалаг өрөөс хаах ёстой. Зарим гэдэг гадарч юм байна одоо. Арийн гэдэг нь нуур авсан ёстой шүү дээ. Бангуудын нуурын хуванд хуурхан бол юм байгаа. Өөрийн одоо төрөсгөл зүйл өрөөндч харагдсан юм байна. Эсвэл нуурынх нь уснуур байгаа байх тийм. За юусан ч одоо нэгэн бүртлээ одоо өртөө байсан. Одоо өнөөдөр үл энэ чинь хоёул улсын хилийн юу байгаа бол ястай юм байна чинь өртөө замчтай өртөө замын чухал нэг баг болжээ. Энэ зам нь бол одоо бидний одоо ерөө амын яран дээр гүн шарж амж байна. Гүн шарж байна. Хөрөө шарж амж байна. Бөөжингөөс баа хөрөө явах одоо гол чухал зам. Одоо тухай үед бидний Монголд өрөө өртөө гэсэн одоо дараа нь нийлэн шинжижээ. Энэ чухал өртөө. Ярангаа өрөө өртөө очиж бид нараа хангаж байна. Өрөө өртөө нэ тусаас музей байна. Дилийн тусгай музей байна. Энэ одоо өртөө гэдэг нь одоо анчагыг одоо ингэж илэрхийлсэн юм үчүүрүүд байна. Өртөд одоо яг хөдөлгөөр нь яаж явж байгаа одоо би саяллаа тамчилаад тоолоход. Энэ чинь одоо хүрээ шарж маань дагаж галхчууд нь заавал энэ замаар явж байдал даах юу арьстай бойжин дарьстай даахрынаас чин адамны хөргөөр явах байх, хэвээ хөргөөр явах, ардаа маань гал явах байх. Гаан дотайн үүрэг энэ өртөө чичээ. Тэр энэ өртөө бол одоо бас яа нэгэн нөр усаан түшиг өстэй тийм ээ. Нэнд бол ойрн нь өрөн гэсэн юм нөр бай. Тэргээд энэ бас панжан гэж хэлж байгаа. Одоо давсан нөр байж гээ. Энэ иргэн стандарт иргэн улсын томдголдор бол панжан гэж томдолдог. Одоо тэр нь бол давсан нөр хэлж. Тэгвэл хуучин уртай байсан газрынхаас хойрон дээр бол одоо өнөөдрийн Ярангуут. Одоо Ярангуугийн сүлд өндөө энэ чинь бол Бөөжин даан хөрөөгийн уртай байсан. Сүлд энэ чинь бол хоёр улсын бомт болчихсон болохоор чинь одоо энэ бомтын чухал гот зам гэж үүсчээ. Тэгээд өрөөнд ирвэл Ярангуу бид наа өнөөдөр одоо ойлгохгүй зүйл бол хоочин өрөө өртөөгийн ойлгож болно. Өрөөний түүхийг ойлгож болно. Эргээд юу нэ одоо өнөөдөр хоёр одоо улсын үүд ямар байдаг, улсын хил ямар байдаг. Тэгмэ цаашаа замын бүдээр ордог ч юм уу, яадаг ч юм тийм ээ. Эсвэл аялал жуулт юм бол жухал нэг шугам нэндэр байх. Өрөөнд дотсон хүмүүс бол 60-аас цааш замын бүд ороод ирдэг. Тийм анаг өдрийн аялал байдаг. За энэ багцуд хүүхдээ дагуулад очих үед өрөөнөө баслах сайхан үжимжит газар байна. Ерөөсөө өрөөний готын орхи үед бол сайхан хоёр авраг гөрвөл одоо хүжиг хүжиг халаасан авраг гөрвлүүд замын хажууд яг одоо зам дээр үн тийм хожиг хүжиг халаас хоёр авраг гөрвөл байдаг. Замын хажуугаар маш хэрвэн тийм одоо тухай уу яа одоо комбра одоо доосон төжилт тийм ба авраг гөрвлүүдийн шумал одоо байдаг. Тэгвэл одоо энэ замын хажууд ийм шумал байхаар болохгүй. Одоо өрөө хоттой авраг гөрвлийн музей байна шүү дээ. Одоо хүүхд тагуулаад атсан эсвэл одоо авраг гөрвлийн музей альтраа байгаа. Сэвч жоалт явж байна. Одоо нэрийн жийнийг яруу одоо энэ чинь гадаад бараа найдалгүй тийм ба. Одоо бид нар энэ дандаа нэрийн жийнийг бараа жадвалэрэн дотсон лөөр одоо улс орны үнэр амттай бараагу тааварууд байна. Одоо энэ арилжаа хөдөлтийн адилаар өрөөний махсан одоо ердөө сүндийн мах ихсэн. Сараа өрөөний бадны хаалт их хамт дээр хамгийн нэг махын зэ махтай чинээс сайн болохоор. Тэргээд нэг нь өрөөнд бол одоо хоёр бол их хил болохоор аа Монголын өнөр амттай хоол бол маш ярам байдаг одоо гол яаш чи юм. Тэмээд одоо уур газар олж идэл байдаггүй юм аа. Одоо тийм хоолуд ярам байдгаа Монгол Орос Монголын өнөр амттай хоол байдаг. Ярасаа одоо ярам хотод очиход энэ талаадаар одоо бас тухайн газраар нэ өнөр амтыг амтлж үжиж бас одоо төгс үйлээ ойлгож байна да.

0: Домог шимсэн булгангуудыг тушиж, ишиг хурайсан эрдэн овоо, бийсэн сүмөр түүхийн гучан жассан Силиот маань одоогчлолтын гэгэн суунгаар дүүлэн нисч, өрөмжүүх 8 жохос тийш 30 км хаяагаан тэлээд Хойнон хангай улам, өмнөн Милкийн болох, Жүнэн Бадархус, Баруунан Хамар усаар хормой даруулан Гэрэл Намдран өдөр өдөр нэмэн шинтгэж байна. Энэ чинь нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг суруулж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо. Зингээгч Арим Чанаа. Хянагч Алмас. Ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан 10 сарын 1-ний амралтаар Чилингул аймгаар тойрон жугаачиж болох зам шоумыг үргэлж ирэн танилцуулна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Айлхгүй. Та бидний сонсох зүйлтэй айлхгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
3: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээртэл айлхгүйгээр тоолж болгоно.
2: Танд шинхэн дуу сонсох болгоно.
3: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Айлхгүй тантай

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юм.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуухийн аялахуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ цаг шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдж, өнөр түмнийхөө бахархал болсон сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн минь таалан болгоно уу? Сонгодог дуу хэмээхч чээчний чимэг, жүрхний аялахуу. Сонгодог дуу нь хүний сэтгэлд хүрч олонний таашаал их татан дуу болгоно нь өөрийнх нь үлгэртэй байдаг. Тийм болохоор сонгодог дуу болгон тэр хөвөрөө цаг үеийнхэн төрдөс мөн. Дуурлагт хэрвээ цаг үеийн энэ цамаг гэж байдаг бол тэр нь тус дууны үг, ай болон хүмүүсийн сэтгэлд хадансан дуртгал байж таарна. Тэдгээр дуртглаас бид өөрийн өнгөрүүлээгүй цаг үеийн амьдралын халуун хүйтэн, ард түмнийхэн чогжил, хүсэл хөөчлөлт, төр гүрний хөгжил бадрлыг харж болдог. Шин дундад улс байгуулагдаж, эрх чөлөөгөн олсноо, тал нутагт мөнхийн наран сачран мандлаа гэж жийрлэнхэн, ачлал ихтэй ухамт намдаан талархаж догтолсон сэтгэлэн, махтаал дуугаар илтгэн, малчин түмэн ухамт намаа махтан дуулна. Нийгэм журам додохчлтын хүчит урсгалд тал нутгийн өвлөөний уян уянгарч, үзэсгэлэн сайхан миний нутагт хөгжил чичгэлийн баясгал тодорж, нэгдлийн адуучин элүү хураалтын дуу хангинулна. Өөрчлөлт нээлтийн шин чаг үед үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл зүрхэн холбон, аав ээжийн нутаг усан чогтлон байгуулж, тэнгэрийн хаяадах хөлөн бойрын тал нутаг чимэгт ногоон хянганаас хан тэнгэр алсаа хүртэл элгэн хайрт өвөр Монголын тал нутагт эснэл хөгжлийн дуу хангинж, зүрхнээ суятай нутгаан дуулангахан үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосхноо бүтээн байгуулна. Дууны далай бүжгийн үлгий өвөр Монгол, дуу урлагаар дундаршгүй, хайр хүслээр дутшгүй. Тэнхүү аялахуу нэвтрүүлгийн энэ дугаартаа шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээр чохогдсон бөгөөд өргөнөөр дуулагдсан үе түмнийхээ бахархлыг татсан сонгодог дуунуудаас сонгож сонс.

1949 оны 10 сарын 1-нд бүгд найрамдах Дундад Ард Улс байгуулагдлаа. Энэ бол өн ертөний Дундадын их газар дээр үнэхээр мөнхийн наран сачран мандсан уугаа их шин ховсол болох юм. Дарлалгүй, мүлжилгүй, төрөмхөйлгүй, эрэгтгэж, эрэгч чөлөөтэй, сайн сайхан нийгэм журмын шин чагүй эхэллээ. Шин Дундад Улс байгуулагд магч утга урлагийн хөгжилтийн ихэр чухалчлан бүх улсын ил газрын утга урлагийн чадвартныг төвийн дуу хөгжмийн дээд сургуульд авчирсан суралчулж утга урлагийн жохон бүтээлгийг жолоодов. Шин Дундад Улсын ууган үндэсний өртөнцих орон болсон Өвөр Монгол энэхүү явдлыг тойлоор чухалчлан Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын өмнөд хошуунд нутгтай жалуу уран бүтээлч мэлчихийг томилон суралчулсан байна. Хуур чаарын ихсэгд бүү байлагдан Хорчин ардын дууны айс цогтуурн өссөн мэлчих Хорчин ардын дуу Мэйлин Магийн аяас онгод авч үзгэлтэнд сайхан нутга усаа мөрөөдөн санагалчхийн эрхэнд 1952 онд хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа гэх Дундадын дуу урлагийн түүхийн давтах тушгүй сонгогдох бүтээлийг жохон бүтээжээ. Тус дуу жохоогдмогч бүх улсад дархан дуулагдаж Монгол үндэстний алдарт шүлэгч наа сан чогт дууны үгийг монголчилжээ. Хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа нэгэнт 1:60 дуулагдаж Төвийн дуу хөгжмийн дээд сургууль, Шанхайн дуу хөгжмийн дээд сургууль, Шандунгийн дуу хөгжмийн дээд сургууль зэрэг олон ихтэй сургуулийн дуулах хичээлийн жаах материал болсон бөгөөд 20-р зууны дундадчуудын дуу хөгжмийн сонгодог бүтээлэр үнэлэгдэж 2006 онд манай улсын хамгийн анхны сарын бөмбөрчгийн хайн хэмжих Чанөө 1-р номорт дагуул одонд нэвтрүүлэх дуугаар сонгогдсон сансар орчлонгийн жад шуран хайлгадан уян гарсан юм. Эрэгчлөөч шин Дундад Улс байгуулагдсан нийгэм журамт хувьсгал өөрчлөлт нээлт Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын шин чаг үе хүртэл хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа гэх дуу чаг үе дамжин дуулах цаар бөгөөд нэн алсын ирээдүйд ч үн мөнх дуулахдах нь гарч агуй. Хөх охторгүйд үүлч хайраад хөдөө талд хүлэг морь товтолно. Ургийн үжүүр урах шаа нахалчхад олон шүвүүд үргэн нисэн. Хэн хүн намайг дуудаад энэ ямар газар вэ?

Хөх алах чигчүүхэ хос хосоор нисээд хөөрхөн дуугаар жиргэлдэн хөдөө нутагдах хөөрөн эргээд хөгжил баяраар донготно. Ах хөө, бид нар чармайж ажиллаад жаргал амьдралаан чухдлыг их уяхан чээлхэн атал урам сэтгэлийн хөгжөөсөн энэ хүүдөө 70 жилийн турш ухаанд түмний мэн сэтгэлд хатаншин жүүтэнд буусаар ирлээ. Хүслээ татсан хөдөө нутаг, хайр бялхсан амьдрал, итгэл хөвөрсөн урам жоргийг тал нутгийн малчтын дуулал уянгалан дуулж уу хайлан хурайлна. Умраад хэлийн хөвгд охид яруу чөлхөн урсан хангнах дууны үг аянд нь эрэхгүй амт чин татгатаж хичнээн жилийн хойно болтол хэн хижээ дуулав хаа дуулав гэд жоох болгон хуучилж санан санан аялуулан сэтгэлэн сэргэн итгэлэн хөвчилдэгсэн. Дуулаад барашгүй үлгэр дурсан дурсан дуулдаг дууны нэг болсон тал нутгийн малчтын дуулал дуу төрөгцөн түүхийг учралж өгүүлэхэд Бертажоны чат хорчин нутагт үүссэн нэгэн үлгэр болон энхүү үлгэрийг амлуулж урлагийн тайсан чилжүүлсэн алдарт жохолж малчин хүүх дуртахгүй байж үл болно. 1951 онд 21 настай малчин хүү дээд чатны томлолтоор олон түмний ажлын дугаалд оролчин хорчин нутагт хүрч хөдөлмөрт оролцохын дагуу ухуулаг хийж байжээ. Энэ үед хорчин жүүн гарын хойд хошуунд ийм үлгэр үүсчээ. Их тал сумны их булга гачааны жалуу бүсгүй таамуу сард сууж байхад нэг өдөр пуу барьсан нэг оргодол ялтан гэрт нь ирж будаа гоё. Таамуу байдлыг ойлгоод өчүүхэнд сочин хөлмөгцсөнгүй оюун ухаан арга самбаагаараа тэрнийг барьвчилсан байна. Малчин хүү энэ үлгэрээр сэдвлэн шин дундад ус байгуулагдсны дараа чолгорсон шин хүмүүс болон шин цаг үеийн жоргоснаг махтан дулсан хорчин нутгийн хүмүүс гэдэг өгүүлгээ бичсэн гэдгэ. Тус өгүүлэлэг ардын өдрийн сонд нийтлэгдсэн бөгөөд бас шүгэмж хавсарган шин сэдв, шин амьдрал, шин хүнийг бичиж бодтой амьдралын дундах тэрүүний хүчнийг тусгаж шин ёс суртахуун болон шин жоргоснаагаар хүмүүст хүмүүжил хүртээсэн сайн бүтээл хэмээн үнэлэгджээ. 1952 оны 1 сард ардын утга жохол сэтгүүл тус жохолыг төрөө жохолоор нийтэлж тус жил нь кино жүжиг болгон өөрчилж чанчунаа кино үйлдвэр сүйдрлээд бүх улсад дархаажээ. Ийхүү дундад улсын кино үйлсийн түүхэн дээр тал нутгийн амьдралаар сэтгүүлсэн кино нь тухайн үед бүх улсыг донсолгож хаймо дууны үгч хож шанги ай таруулсан тал нутгийн малчтын дуулал гэх дуунч ард олны дунд уламжлагдан дарахчээ. Үлгэр дуу хоёр уусч нь нэгдэж урлагийн сонгодог бүтэл болсны нэгэн жишээвэл тал нутгийн малчтын дуулал болох юм. Хүмүүс кино тал нутгийн хүмүүс хийгээд тал нутгийн малчтын дуулал бол ихэр төрсөн эгчтүү хоёул гэж хэлэлцдэг. Тал нутгийн малчтын дуулал бол үлгэрт кино тал нутгийн хүмүүсийн эхлэлтийн дуу болох юм. Кино эхлэхэд үхэр хонин сүрэг уудам талд билчих үжимж жураг ээлжлэн тодорч малчид машинаар хон хайчлах чагалгаан дэн асаах зэрэг ирээдүйн сайн сайхан хүслээ мөрөөдөж хөдөө нутаг хөгжил баяраар бэлхэн гэж дуулж гардгаа. Одоо бодоход бид нар чармайж ажиллаад жаргал тамдрлаан чогчлыг гэж 70 жил дууллаа. Дахиад бас жоо мянган жил уламжлагдан дуулагднаа гэдэгт эргэлжээ алгаа. Кинондох малчтын хүсэл мөрөөдөл болж байсан чагалгаан дэн хэрэглэх өвс тарих зэрэг нь айл хэдийн бэйлэгдэв. Амьдралд итгэдэг, адилхнаар хүсэл мөрөөдөлд итгэж, гэгийн сарвал сэтгэлийн үжүүрээс соёолон ургасан бүх чийл бэйлэлэн олохыг бэлэгдсэн тал нутгийн малчтын дуулал жаргал тамдрлын аялал хуу болж ханган

бүхэн дуулагдаж, өтхүүс идэрчүүдээс жалуучууд багчууд хүртэл нийт толны бахархалт хүрч уламжлалт нь дуулагдсаар, тэрвэл талархлын дуу, бүлхэн тхийн дуу, нэнч жаргалын дуу, энэ дуу магтаал дуу гэдгээ 1964 онд улс байгуулагдсан 15 жилийн ойд журуулан том хэлбэрийн дуу хөгжимд туулс дорн жүгт туяарлах тоглохоос өмнөхөн ерөнхий сайд Жүэнлэ манай баярын өдөр хэмээх 6 дугаар талбайн тоглолтод ганчхан төвд үндэстний дуучин Цайдан Жомагийн гочлол дууны тоглолт жичиг бүжгийн тоглолт байхыг хараад удирдаачид энэ нь манай чүүн тод үндэстний үнэн бодтой амьдралын байдалтай нийцгүй. Төвд үндэстний өмгтэн гочлол дууны өмнө бас нэг Монгол үндэстний эрэгтэн гочлол дуух нэмбэл зүгээр гэж жахжээ. Ингээд 1964 оны нэг сүн Хүүсүнхва сүн дөлөөр том хэлбэрийн дуу хөгжимд туулс дорн жүгт туяарлагийн ерөнхий жолоодох газрын дамжуулсан ерөнхий сайдын жаврыг тосч авлаа. Амьдрал бол урлагийн их болох, урлаг бол амьдралын жургалал гэлтэй. Өвөр Монголын тал нутагт 3 сар Монгол үндэстний үйлдвэрлэл амьдрал жан дадгал дуурлахын тухай байчин содлолт хийгээд саяхан Бээжиндээ ботсон Хүүсүнхва ерөнхий сайдын жавраар тал нутгийн ард түмэн ачит намдаа хайртай, агуу их их улстай хайртай байх сэтгэлгээ илтгэсэн магтаал дууган ардын дууны аяст суурлан нэгэн сүнийн хооронд жохож гаргажээ. Магтаал дуу нь үжимчин уртын дуу жонхорлуужийн шил болоод хорчин ардын дуу жингюрма гэх хоёр ардын дууны аянд суурлагдан бүтээгдсэн. Ардын дуу гүн жужаан олон түмэнч суйртай тул хүмүүсийн сэтгэлд хүрч өргөнөөр дархан дэлгэрдэг. Ардын дууны хөрс шороноос шим хүртсэн магтаал дуу нь дуулагд махчаа танил тасалсан байж ялангуяа эрэгчлөөгөн олсон ард түмний сэтгэлгээ илтгсэн авсаар боловч идлэг дууны үгээрэн тал нутгаас бүх улсад дархан алдаршиж улс байгуулагдсанаас нааш жун сонгодох дуунд бүртгүүлсэн. Нэг бадаг айдо, нэг чаг үеийн түүхэн тэмдэглэл, төрийн тайснаас үндсэн шатны урлагийн тайс хүртэл үй үеийн уран бүтээлчид өөр өөрийн хөв намбараан дуулж яваа энэ дуу он жилийн элэлтэд өнг галвраа сажруулсаар л байна.

жигүүр товлгон хөлөг шигээр жаргалт талдаан довтлон тал нутаг ногоороод тарган сүрэх бялхан яраж байна. Баяртай ногоон тал минь, баяртай үзгэлэнт нутаг минь, жол жаргалт ирээдүйнхэн төлөө хараа цай шиг алс хол нисэн явна. Түүхэн хуудсан тэмдэглэсний үндсэлбэл 1959 оны 9 сарын 26-ны өдөр Бухтын болот төмрийн үйлдвэр Багтаамжаар хамгийн их мэрэгчлэр хамгийн давшингүй 1-р өндөр жуухан урдчлан нэг жил байгуулан дуусч Өвөр Монгол ямах төмөр үйлдвэрлж байсангүй хоосны нөхөрлөв. Энэх болот чичгээр орноон чимэлэх Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн хөгжилтийн түүхэн дээрх чухал хөшөө дурсгалт баяр багтал чагмөчд тал нутгийн өглөөний үеинг дууж хоогдож үндэстнүүдийн ард түмний өрлөг намын ачийн махтан дуулах сэтгэлж өрхөнд ургах нарантай уралдан дуурсан дуулагдлаа. Тус дуун дээр жоны 50-аад оны үеийн Бухтын болот төмрийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулагчийн амьдрал тэмцлийг харуулсан кино тал нутгийн өглөөний үеингийн гол дуу болох юм. Дууны үгийг Монгол үндэстний алдарт жохолж, малчин хүү жохож, дагуур үндэстний нэрт аялгуч түнхүү ая хавсрагчээ. Ил газар орнод адил бус найрал дууны бүлхмөөс дуулж, идэргүмж хват яруу орчимлог хөв аялгуу, урам жиргээ хөвчилсэн омог бахтанд оргилн сэтгэлэг, хүн ухаалах дууны үгээрэн ая дууны бахтыг нөлөөлж байв. Тухайн үед Эл Чоба гал тэрэг бүр тус дууны яруу уянгалаг аясаар аянны жолоохон эхлүүлж аянчтад аянны урам хайрлж байсан гэдэг одоо ч дуулагцсаар уламжлагцсаар

Дээр жуны 50 жараад оныг Өвөр Монголын дуу хөгжмийн цаг үе гэж хэлдэг. Тухайн үеийн соёл урлаг нь үндэсний онцлог, орон нутгийн онцлог, цаг үеийн онцлогтой Өвөр Монголын уламжлалт дуу хөгжмөөр суур болгон дахин жохон бүтээж, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын анхны шат үе, үндэсний бүлхэмдэл

шин амьдралаа махтан дууснаар ончлогдож бүх улсад маш их үр нөлөөтэй байжээ. Өвөр Монголын урлагийн бүлхэм анх 1946 онд чуулалт хаалгад байгуулагдаж, хагас жилийнхэн дараа Жоод аймагт бас нэг Өвөр Монголын урлагийн бүлхэм байгуулагдан тус жилийн 11 сард хоёр бүлхэм нийлээд 71 гишүүнтэй Өвөр Монголын урлагийн бүлхэм болжээ. Тухайн үеийн урлагийн бүлхмийн үжвэл Яанаас ирсэн Жоук, Ваншемин зэрэг хувьсгалт урлагчид Өвөр Монголын өөрөө хүмүүжүүлсэн түнфү, мөлчих, мэрэгжих, дэвших, тэмчил зэрэг жалуу урлагчид, дотор газраас Өвөр Монголд ирсэн Жазуа Гуан, Вэйжаз зэрэг урлагчид, Сэрэш, Мэдэг, Муахан, Сажав, Буян Дэлгэр зэрэг ардын урлагчин нягтарм бүлхэмдэж харилцсан суралчин Өвөр Монголын сонгодох дуу хөгжмүүдийг жохон бүтээж гайхамшигих бүтээсэн байдгаа. Үндэстэн бүхэн сэтгэл нэг гэдэг дууны аяыг Өвөр Монголын өөрөө хүмүүжүүлсэн урлагчдын нэг болох Дэвшиг багш дээр жууны 50-аад онд жохон бүтээж тухайн үед өргөн олон утгуурлагын ажилтад энэхүү дууны үндэсний хэв нам ба цаг үеийн онцлогт гүн нөлөөлөгдөн хүн бүхний дуулах дуртай дуу болж Дэми утсангүй энэ дуу Өвөр Монголын эл үндэстний ард түмний дунд ам дамжигдан уламжлагдсан юм. 1964 онд мөрөн дууны үгд улам нэг алхам жасвар оруулсан бөгөөд Монгол хятад ард түмэн нэг гэр гэх гарч хийн үндэстэн бүхэн сэтгэл нэг гэж халжээ. Мөн жилд Бээжинд явагдсан бүх улсын чөн тод үндэстний олон түмний ажлын чөлөөний урлагийн үжилгийн тоглолтод Өвөр Монголын өртөнц хорны төлөөлөгчдийн бүлхэн энэ дуугар оршил болгов. Энэ нь бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний чин сэтгэлийнхэн аялгуу байснаар бүх улсад өргөнөөр дуулагдав. Гочлол дуу, найрал дуу, хослол дуу энэ дуу өнөөдөр болтол дуулагдсаар Өвөр Монголын өртөнц хорн байгуулагдсан 30 жилийн ойг бэлгэлэх ажиллагаад хэдэн арван түмэн хүн андэ бүжгэн бүжиглэн энэ дуух дуулсан. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан жуун жилийн ойд оруулсан Өвөр Монголын сонгодох дууны үжиллэг жуун жил жуун дууд сонгогдсон.

нь уулчин уцрах 50-тай. 1975 оны 8 сард энэ дууны шүлгийн чохогч Хөөхва хурал хийх тохиолоор бинтонаан дагж хүсэн хүлээж утсан шилийн голын жүүжмчний тал нутгийж оржээ. Анхудаа тал нутгийг хараа тавин уужиртал бараалж маш их сэтгэл догтолсон Хөөхва тал нутгийн үзэсгэлэнд сайхан өнгөжмжид согтуурж хөдөө нутгийн хүмүүсийн халуунлсагч очинсаг жан чанар тэрний сэтгэлийг сэргээж шүлгийн урамсыг хөвжөөжээ. 2 жилийнхэн дараа чиргийн торгийн уран сайхны хамтарсан тоглолтод оролцохдоо тэр энхүү дуртагтай мөртөө мартах төшхөө өнгөрөөлтөн эргчүүлж үзэсгэлэнд сайхан миний нутаг гэдэг дууны үгийг нэг л амсгахаар бичиж гаргасан байна. Энэ дууны үг нь угн хятадаар бичигдэж сүүлээр нь Эрдэмт монголчлсон байна. Дууны үгийн чохосны дараа тухайн үеийн Өвөр Монголын чиргийн тойргийн уран сайхны бүлгийн дэд дарга амин бөх ая тааруулжээ. Хөөхвагийн өнгөрсөнд эргчүүлснээр энэ дуу хамгийн анх тус уран сайхны бүлгийн эмхтэн хангнам хоолын гочлол дуутнаар дуулуулахар бэлтгэж байсан болохоор дууны үгийг охорхон биччээ. Гэвч тоглолтын ахуй талбайд тэрний бүйн гинт өвгөрснэс тоглолтод дуул дийлсэнгүй. 1977 оны чагаан сар Хөөхва Алтан уулын гэрт хүрч үзэсгэлэнд сайхан миний нутгийн үгийг хүргэж очоод баахан ярилцаж суужээ. Тэгэд жочноо үүдэх гэж гараад удалгүй нэг гой ая чөөжөнд нь буусан болохоор жочноо орхоод бушуухан ботсон гэдэг. Үг аяын хэдэнтэй жасаж дараа жил нь сая манай одоогийн сонсож байгаа үзэсгэлэнд сайхан миний нутаг их дууны үг ая би болсон ажээ. 1979 онд шин дундад улс байгуулагдсан 30 жилийн ой бүлгэлэхээр өөртөө цохорноос бэйжэнд уран сайхны тоглолт гаргахаар бэлтгэж байв. Тухайн үед Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлгэнд гочлол дуучнаар байсан Дэдма Алтан уулын өгсөн энэ дууг дуулж нэг л дээр нэр мандчээ. Ерөөл учрал гэж нэрэн гайхамшигтай байдгаажээ. 1977 онд тус дуу жохогдох үед Хөөхва Алтан уул хоёулаа чүм 35 настай, Дэдма 30 настай байжээ. Бид гурвуул тийм нэгэн чагт ерөөлөөр уулжин учирснаас үзэсгэлэнд сайхан миний нутаг гэдэг дууг амлуулж нутагч сэтгэл нөмжгөн хайрна дуундын шингэж үе олон хүмүүсийн ард түмэн хөдөө нутгийн бахран хайрлах улс орнам бахтан дуулах халуун сэтгэлгийг оргилуулжээ. Энэ гурван урлагчнаа аль нэг нь тотсон ч энэ дуу мэндэлж дийлэхгүй өргөнөөр дэлгэрж дийлэхгүй тэрчлэн хагас жуун шахан уламжлагт нь дуулахдаг хов ёрол байсангүй ч байж мэднэ.

60 жиртэх өдөх өвөр Монголын тал нутагт хөгжилт эрен жаргалт амьдралаа махтан дуулсан нэгэн дуу үлгэртэй мэдлжээ. Энэ дуу Монгол гэрээс Асрын годом хүртэл Малын бэлчээрээс Таран жах хүртэл дамжигдан дуулагдаж үе үеийн хүмүүст амьдрал тэмцлийн эрч хүч олгож байла. Ариун цагаан хөдөлмөрийнхэн ач харуулт болсон жижигхэн атал хүндхэн бэлэх араажуугаар шагнуулсан нэгэн жалуу баяр жаргалын сэтгэлэн дуугаар илтгэж гэж бодолж явтал алдарч шүлэгч наа сайн чогттой учирсан нь энхүү дуу мэдлэх нөхцөл шалтгаан бүрдсэн байлаа. 1964 он 3 жилийн гачхи саяхан туулсан Думдадын ард түмэнд авч хэлвэл маш хүчирхэлтэй цаг үе байлаа. Юм бүхэн ховорхон байсан тэдгэр он жилүүдэд айл гэрийн хоймарт араачуу хангнуулж байна гэдэг ёстой сэнсэн баяны игнэнд орсон явдал. Ингэхэд жалуу хүний ажлын урмын хөгжөөсөн энхүү шагналт баярлахгүйч гэж яахав да. Тэнхүү алдарт дуучин Лаажев, алдарт шүлэгч Наа Санчогт, алдарт аялгуу жохогч Түнфүү Гойтай хамтран бүтээсэн Шанхай хичтэй бандуутын дуу тухайн цаг үед урлагийн шинхэн шуурга босгож ёстой хоолойтой болгон дуулдаг мод дуу болсон байдаг да. Жуун жуунаар урсах түүхийн урт аянд 60 жил гэгч нүд ирмхийн жуурч усан бөмбөрчгтөр үдлээд өнгөрөх хүн жаятны нэг насан давч хэлвэл даанч урт өдөр хонгоо. Одод тэнгэр орчиж он жил ээлжлэн хуучин юм ул болж шин жилэс өрсөн мэдлж тэгш гажраас өндөр асар босч тэнгэр охторгойд гэр өрөө барьсанч Шанхай хичтэй бандуути хуучирч хаягдаагүй. Өргөнөө хамтлагийн өөрчлөлт дуулсан Шанхай хичтэй бандуутын Хуунаан төлөвсөн үжигчдийг бужилгаж хайснаар барахгүй энхүү хуучин дуун шин жагвараар дахинтаа мод болж 2022 оны Өвөр Монголын 10 сотон дуугаар сонгогдсон байна. Авдар дээр дугардаг бандуути ардын чинхэр долгоноор дэлхийн өнчөг болон бүрд хангинж байна. Тийм ээ, Шанхай хичтэй бандуути

Утасд ховс юган чавхтаж, уянгад дууган дуулий гэсэн дуух 1978 оны үеэр чохоожээ. Өөрөөр хэлвэл соёлын хувьсгалын хилэс худал буруу хэргийг чагаатгаж, малчин ард магнитын сэтгэл баясаж, мал аж ахуйг багтаасан нийгмийн ил ажил вэлс нилээд түргэн сэргэж, яах намын 11-р хугацааны төв хороогийн 3-р бүгд хурлыг хуралдуулах гэж байсан үе билээ. Энэ дуух чохохтон урдаар аян чохоож, дараа нь үгт харуулж битсэн гэж хэлэлтгийм гэж Өвөр Монголын Аражуу Төлөвсөн хороогоос ажлын амралтан авсан улсын 1-р дэсийн хөгжмийн чохоолж, дээд жиргийн хөгжмийн найруулан удирдаач Ревадегой эргчүүлэн ярьж байлаа. Ревадегойгийн сонсож байснаар дуучин лаасран өөдөлж давшсан хурдан жохлохтой дуу дуулмаар байна гэж аяж хохч тулгуурд санаагаан хэлээд дууны үг бичдэг бадрангуй багштай гурвуулаа нэг доор сууж охорхон хугацаанд тус дуу жохож гаргажээ. Тэгээд Өвөр Монголын Аражуу нэвтрүүлгийн хороод очиж шингээгээд хамгийн анх гарагийн дуу нэвтрүүлгээр сатсан байна. Энэ дуунд утасд ховс юган чавхтаж гээд гарчиг даган ил тод үндэстэн ба гажир орны ончилгийг илрүүлж усан жороо мориндоо мордоод гарвал хөө уралтан дахуулаад гарна хэмээн байноу да гээд эхэлмэгч ард түмний үйлдвэрлэл амьдралыг дуулдах. Хүмүүс мөнгө төгөргөө хайрлалгүй өндөр үнээр жороо мор худалдаа авч ундах. Жороо мор унам гэдэг нэг ёсны багтал, нэг ёсны жаргал. Жороо морон унаад өөдн торгон талдан уралтан дахуулна гэдэг нэнч ханашгүй жаргал юм. Жороо мориндаа алавхийн мордоод уралдан дахуулж яваа, утасд ховс юган чавхтаад уянгад дууган дуулж байгаа омог багталд баяр жаргалт өөдрөхөг баясангүй санаа дөрхва, хөдөө нутгийн өдрөөс өдөр өрнөн хөгжиж уянглан дуулаад барахгүй, өвглөөд шүлэглээд барахгүй, шин шин хувралд

хөдөө нутгийн үзэсгэлэн, жаргал тамдрын өгшиглэнг, даянгийн санарт хүргэсэн малчлийн дуувал өвөр Монголд дархан дэлгэрсэн сонгодог дууны нэг мөн. Бараа бараагаан харсан үхэртэй нуур, хүйтний булгаас үлгэр түүхтэй малчлийн дуун, яруу тансаг аялгуу гаран, он чагийг өнгөрөн, үеийн үед ам дамжин дуулагдаж, хүний сэтгэлийг эжимтсээр. Малчлийн дуун хөлөн бойрын бараг нутагт жохоогдсон үхэрт хүйтэн гэх ардын дуунаас ирэлтэй. 20-р зууны эхэнд жохоогдсон үхэрт хүйтэн гэх дуун, ам дамжин яргатсан олон үлгэр түүхтэй. 2000 онд сүүдэрлэн үйлдсэн үхэрт хүйтнээр сэдвэлсэн телевиз баримтат фильм үхэрт хүйтний бараад галваатай удвал настан эрэгчүүлэн ярахтан энэ дуу сонсоод 70 хэдэн жил болж байна. Шин бараг баруун хошууны Эрдэнэ уул сумны нутагт гарсан учир юм а. Эмхтэй нь долгор, эрэгтэй нь харин мажиг гэдэгч билүү. Хаврын эринд хураг тугалд бордо өвс жулгаагаад ханы нүдэр хавчуулж өгдөг байсан. Өвсөн ховонтой ойрхон тавснаас өвсөнд нь гал ороод галын аюул гарч долгор нөхөр хоёулан эндчээ. Тэгээд адуу манж байсан эрдэн чохт олж мэдээд гунирхан байж энэ дуух чохолоо гэдгэ. Зарим материалд дөрхөмдөх ах нь хард морцсон дүү хүүхнэн эргэж ирэхэд гэрийн хүнтэйгээ шатаад байсныг олж мэдээд чохоосон дуу гэдэг. Бас ахтуугийн найр сэтгэлгээ дуулсан дуу гэж бичсэн байдаг. 70 гаруй жилийн өмнө Лүүшүн урлагийн дээд сургуулийн нэг бүлэг утга чохолч урлагчид намын төв хороо болон Моозад үнгийн томлолтоор Яанаас Жүнхойд оронд хүрч ховьсголын суурин газрыг нээсэн юм. Энэ дотор амбуу нөхрөөр төлөөлөгч болгосон нэг бүлэг урлагчид Улаан хатын орчим Хөөби Захар Жирх Леонингийн холбоот их сургуулийн Лүүшин урлагийн дээд сургуулийн үүдэн байгуулж чөлөөлөх дамба шин думдад усад тоолшгүй олон утаг урлагийн голлогч хүчин ба чадвартны хүмүүжүүлж өгчээ. Улаан хатад ажиллаж байсан хугацаандан Лүүшин урлагийн дээд сургуулийн Амбу Шүйж орчуулагч хурчаа хэдвэл Өвөр Монголын жүн орноор ардын дуу чуглуулж явахтан үхэрт хүйтэн гэх дуу олж уул дууны үгийг өөрчилж дахин шин үг нэмж одоогийн малчлийн дуу болгон дахин 1952 онд Өвөр Монголын жүн орны ардын дуугийн сонгомолд оруулав. Тус дуун Өвөр Монголын жүн орны ардын дуугийн сонгомолд тэмдэглэгдснээс бүх улсад дархан дэлгэрж ил үндэстний ард түмний хамтар дуулах дэлгэрэл ихтэй дуу болжээ. 1954

оны нэг өдөр Амбу алдарт хөгжмийн жохооч Чүйси Сяна гэрт хүрч Өвөр Монголын жүн орны ардын дуугийн сонгомлыг эхнээс нь дуустал дуулахад Чүйси Сян малжлын дуугийн доторх хөдөө нутгийн үжимжид татахтан хамаг анхны хавсарл хөгжим хүй тусгай мэрэгжлийн найрал дуу болгон өөрчлөн найруулж найрал дууны бүлхмөр дуулуулжээ. Ингэж малчлын дуун шин домдод улс байгуулагдсны дараах анхны найрал дууны сонгодог бүтээл болж дэлхийн дуу хөгжмийн эрдэнсийн санд ховор нандан бүтээл болон үлджээ. Түүнээс хойш малчлын дуун гочлол дуу, найрал дуу зэрэг олон хэлбэрээр дахин уламжлагдаж дэдма, улаан туяа, амгалан зэрэг үеийн дуучид өөр өөрийн хэв маягтаа тохируулсан дуус

Наснаас нас өвөр Монголд шинэрж ховдож, өргөнөөр дуулагдаж, үе тэмдгийнх нь бахархалт хүрсэн сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонголт сонслоо. Эдгээр садан уран бүтээлүүдээрээ Эх улс минь улам эснэн хөгжиж, элгэн түм минь жол жаргалтай байгаасаа гисэн эрхэм сайхан жүгнэлийг өргөн дэвшүүлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Сулдан Чижиг, хянах чалмас, ерх хянагч бүрэнд.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байж хана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: За тэгээд жалан чиргэн дагуулаад гомбийн чиргэн хүрээгийг сэмэрхэн дарж орсонд чиргэн хүрээ таг чимээгүй байж нэг ч хүн үлэгдэхгүй байла. Жалан их гайхан чиргэнхэн хүрээнийх нь үүдэн түрхэд үүдэн нээлттэй дотор нэг ч хүнгүй болчихсон. Гомб саяхан чиргэн дагуулаад уурандаа яваад өгчихсэн юм байж. Жалан хоосон болсон хүрээгийг үжигмчэн гайхан мөс чалгсан шиг болж нүд нь орой дээрэн гараад юу явчихч юу гэж хашгираад номхон саарл морносон үсрэн бууж хөлөөн дэвсэн. Энэ мо хэн чимээ хөргсөн юм бол да? Энэ хэн чимээ хөргчихч вэ? Чимээ өгсөнгүүд эдэн юу гэж явах юм гэж хашгирхийн наагур нарийн чанг дуунаа дугарч хоосон хүрээгийг хад зогсон. Тэрний хитнэн урт хугацаа нойр хоолгүй бодож гаргасан арга ухаан нь бүр талгаар болсон тарамсан гашуудаад барахгүй байла. Ийм алмартай явдал байна уу энэ чинь? Амбны чирэг бас одоо орж ирлээ шүү гэж хэлж байтал манкны завсын зам зүг харж ятал жодовжо амбны чиргийн төрүүчийн гэсгэн бөөм элс тоос ботаргаагаад орж ирлээ. Одоо энэ чинь яана? Эний одоо яадаг вэлээ гэж хэлсээр жодовжо амбныг досож очлаа. Жодовжо амбан хангай хүрээнд орж ирээд найр чаашны ажиглахтаа гомбыг арай явчихмааргүй юм дэ гэж бодно. Амбан дотроо гомбо яах ёсгүй мөртөн надад талархуу таах юм. Энэ дотор лав уцсар байна гэж бодоод жалнаас. Үгүй чи чинь миний хэлсэн үгийг үннээр нь хийж байгаа биз дээ? Ээ юу гэж дэ амбангүй. Бид тэрний чинь аль болохоор зүм зам зүг татсан штэ. Тэр хүний чинь сүнс нь ер нь цайшаал эргээд байх юм чинь бид одоо яанав да? Энний дунд лав ховж уусан явдал майх багдгүй шүү. Тэдний гайхаш алдан жогсож байхад гомбын чирэгд тогоо барьж хоолчаа хийж исэн өвгөн гомбын амбанд бичиж үлдээсэн жагтлыг барьсаар ирж амбанд өглөө. Амбан жагтлыг жадалж үзвэл эрхэм хүндэтэж одовж амбан танаа. Эдгөө мөний бүй харгас ноёд жалхай төшмөлийн хавчлагдоор аргагүй ууранд гарчихвэ. Хэдийгээр би шатрах ядуу ардаас сэтрэхээ зүү сэмэрхээ хадаг аваад бий боловч өшөөт ноёд төшмөдөд харин найр тавьсангүй булаан дээрэмсэн явдал байхгүй тул төмөнд өөхөх ялтай ану үнэн болэ. Гэвч ноён та уудам их өршөөлтөн бахтаж намай чирэгтэйгэн ирж буруу жамаа халж шатрах ард болохыг зөвшөөрж шивээ сүмд сууж өмнө 3 жүгийн ирэх холгой дээрмийн сэргийлэх үүргээ өгсөн. Эвгүйд мөхөс би төмөнтэй баярлж таны өршөөлд бахтан дошаасан албы хэчэн бийлүүсээр ирвэ. Наад төр нутаг усандан бочин ирж суух ийм их өршөөл үзүүлсэн атал би бас юунд дахин уулан дур гарах санаа байхаж. Манай ирсэн хүмүүсийн фоги хураах явдал дур толгорвэ. Та жахам юу хэмэн хэлсэн үгээсээ дэрсэж хогорсны үл мэдмэ. Тиймийн тул өчүүхэн аман хамгаалтын тусад арга бус дэхэн уулдан гарсан болээ. Өршөн уучлах болов. Эвгүнэ өчүүхэн гомбос гичэнгүйлвэ. 9 сарын 25 наа. Жодовж амбан жахтлыг үжиж бараад уурлан. Энэ зохом хэний хийсэн явдал уу?
3: Үгүй үгүй тэр юм уу гомбо уулдан гарах гээд элдв худал шилтгэж байгаач гал үдэ. Бид тэрний чинь буу байлаад бас жавдахгүй байсан юм чин дээ.
2: Амбан хэлэх үггүй болж гомбын суудаг гэрж үг очлоо. Гэр нь өрөө хорайгүй болсон байлаа.
3: Үлдсэн юм байна уу нинжэ?
2: Хоёр чирэг үлдсэн юмыг урвуулж байгаад нэг өвхөстэй чаас осолон жодов жовд авчирж үжүүллээ. Амбан авч үжвэл гомбо дүүд жалан жодовж амбантай хуулдаж ягаад чамай байрах гэж байна. Амбан утгүй их чирэг авч ирэх гэж их юм байна. Хэчээгээрээ. Улгачийн өндөс нутаг нефт гэж энэ даа гэж хэлээд өөр олон үг ярьсангүй чиргэн авч боччээ. Жалан гомбыг барьж ял нэхэмжлэхгүйгээд яасан чадсангүй эргээд ууранд гаргачихсан дан арга мухардаж хийн гарсан бүм бишиг навшигаад тэнтэн уттал гөлрөн жогслоо. Жалан гэнт ухаа орлоо. Ээ хөөхи, энэ муу дангруу, энэ үсэг чинь яг тэрний үсэг шттээ гэж бодохдан ардан жогсож исэн шаруураарч юу.
3: Хей шаруураашаа, чи чиргэн дагуулж очоод дуурын гүнгий бариад манай түргээд очоо.
2: Гомбо хилэн хорсол уутгар гонгаа дүүч 18 чиргэн дагуулад уулдандаа дэхэж бочлоо. Гэртэн хараад байсан хэдэн чиргэн тэр дууцсангүй. Гэртэн үлдэх дуртай чиргэн чалавцсангүй. Шарвараас нэгэнтэй жалны хүн болсныг гомбо мэдсэн боловч хамаарсангүй. Тэрнийг дах дуртай чиргэл аваад явжээ. Тэр ер нь ажаа жалан жодовж амбантай нүүр тулж ягаад ёс ярмаар санагд. Эдгээр нар яасан юм ёс ярьдаггүй юм. Итгэл найдваргүй амтд вэ гэж бодоход өшөө хорсон бочно. Тэр асад өндөр манхан дээрээс жалны чирэг, жодов амтжав амбаны чирэг хойн хойн осон гошуурн орж хоёр салаад шууд тэдний чиргийн хүрээгийг бүсэлж авсныг дорнаар тотхон үсээр байсан билээ. Гомбо дорнаан хайрчад нь хийгээд за яах вэ? Уулын хулгай ууландаа суух бидтэй. Сайн нэрийг үсээд олдохгүй, муу нэрийг усаад айлдахгүй гэдэг чинь энэ дээ. За бид ууландаа явчихъя. Та нар минь бити гутар, бити урам хугар. Бид үнэн санаанаас харьлаа. Гэтэл тэд бидний багтаахгүй юм чинь. Бид яах вэ? Бол ууландаа явах хэрэг шүү дээ гэж олондоо хэллээ. Олон нарын бас хамаагүй хамаагүй, зүгээр бид ууландаа гарья гэж хашгиралдлаа. Гомбод ихэд уундаан харсан дээ хуучин нөхдөн ихэл баярлдан ухцсан боловч гомбо чээж дүүрэн хилэн хорсол бочилж байлаа. Гомбо хуучин нөхөн гэринкэн ханжины хөвөөнд сууж мугай дашуураараа гутлын төрийг нь ярдж ачаа жалангийн хараа. Чэйээ тэр ноён хүний итгэж болохгүй, ноётон модыг дүшиж болохгүй гэдэг хуучны үг харин ёстой оновчтой үг. Муу ача ачаалан хэрснээ мөлжиж хэрхэрснээ жалаг үг гэж дээ. Тэр муу амтан хүн хуурж барих санаатай байна шүү хой. Вам багш нь ханжины хөвөнд жавлан сууж тамхайн датчээснэн бохийн борчхонтол сороод энэ хүн гэдэг амт нь ой бусдын муугийн үжи гэж бодохоос биш, сайнын үжи гэж боддог нь тонч хөөхөн. Чи хулгайч боллоо биз дээ? Чи хэжээд энэ муу нэрээс салж чадах? Эсвэл чи нэг мөсөн их ноён болоод олныг дарж авбал босод чамай аргагүй сайн гэж хэлнэ. Энэ бол одоо хүний төрөлхий атаа чинэ шүү хой. Чи үнэн санаагаас сайн хүн болый гэж бодвч бусдын чамай зөвшөөргүй. Би чамд нэг үлгэр яаж өгье. Урд нэг ядуу хүүхэн өчгтэйгэн хоёулхан амьдарч ийж гинэ. Тэгээд өчгөн үхээд авсаах жоосгүй ойлаад газарч яхад тэнтгий нэг баян өвгөн. Чи надтай нэг хонуулаа, би чамд өчгийг чинь оршуулах жоос өгнө гэжээ. Тэгээд тэр хүүхэн баян өвгөнтэй хонож өчгөн оршуулж энэ жохомдаа нь ачлалтай хүүхэн шдэв ой. Гэтэл дэмий утсангүй дусганых нь мөчгэд ой. Тэрнийг буян худалдсан янхан гэж хараагаад болохгүй гэнэ. Сүүлдээ энэ хүүхэн нотгодоо суух аргагүй болоод нэг мөсөн янхны газар явчихын шүү хөрхи. Нэг хүүхэн янхан болчоод дагаж нотгодоо хайж үждээ дахаад эгэл ард болсноор бодоход бүх хашааных чинь хүн чамай бүр муугаар үжинэ. Бас буян холтж ийнэ гэж муу сан сэжгэлнэ. Гэтэл сайн дураасан буян холтдох бүсгүй байна уугүй юу? Байж дээ. Тэд бүр аргагүй буян холтж ийнэ. Хүмүүс энийг мэдхгүй мөртөө мэдгэж дург болоод лээ. Бид ч энтэй адилхан муу нэртэй уус. Одоо яа юм да? Чи сайн хүн болыг нэ хүн чамай болгохгүй элдвээр хатгаж оролдоо зүгээр байлгах юм чинь. Эн чин бол одоо ертөнцийн ёс шүү. Хэлаасан чанаас нь. Ахгүй хамаа үгүй. Бидэнд өөрийн ёс дүрэн байна. Бид ядуучуудын юм их хоргоон төдийч авахгүй. Дороо хүний даруулгүй. Бид тэдгээр өрх сүртэн өжих амттай тэмчилнэ. Бид эрийн сайнаар тэдгээр өрх сүртний дарж авна.
3: өртөнөөс аваад энэ арилчил төрд ийм хүн байх л да. Ноёдын яаманд бид шиг хүнийг холгой дээрм гэхгээс биш ард иргэн бол бүл манай сайн эргэж бишрж ийн шуу. Бидний хийсэн явдлаа бид өөрөө мэднэ ба да.
2: Гомбо сууж ясна гэнтэй Донруу гүнгийн өгсөн жагтлыг гэвсгэр доороо дат тавснаа мартаад гарч ирснээ санаж хаяа муухай болсон.
3: Яа юу болчих вэ?
2: Надад нуучмаа хэлж өгсөн хүний тэр жагтлыг би гэвсгэр доороо дараад тавсан. Гарч ирэхдээ өнөх ахваа мартчих.

0: Аяа, энэ шахталч нь ой, нөгөө ноёны гарт оруул. Шахтал бичиж өгсөн хүн чинь одоо алгадах ядалт орно шүү. Ой, сүмгээр хайрж үз. Байхт багдгүй шүү.
1: За, орой 40-50 чирэгтэй очиж жалныг барьж авчрахын дагуу шахтлаа ирээд ирье. Муу жалантай данс ботгой болохгүй. Тэдний сүнсийг эмгэхгүй бол санаа амрахгүй. Цусаар урсан муусай ноёд. Гүн багшиг бараад аваадчихсан бол яа дэвлээ? Гэнэж гомбо дотром бодно. Гомбо хилаасан хайр 50 шахам чирэг авч оройн хоолон идээд явхгүй чирэг мордон түр амс хийлгээд шүн дундаар мордлоо. Тэд өөрингөө орох дэжирэг гэнтээр жалнид очиж барих төлөвлөгөөг хийсэн байжээ.
2: Хэрвээ шүн очиход хүрвэл гадна нохой юм үлдэж чирэг ирсний мэдвэрч залхаажалан хааны газар харангуйд шургаад орчихгас сэргийллээ.
1: Гомбо нутгийн ганжах түрээд чиргэн амс хийлгэж өөрөө шар жамьян болж ондэ хоёрыг дагуулж шөнийн харангуйгаар шивээ сүмжиг давхаж өөрийн сууж исэн гэринкэн өнөөх жахтлыг байх эсхийг эрэхээр очлоо. Гомбо охтой чөмөөл гаргаалгүйгээр суудаг байшны ган өмнө хүрч буугаад жарантай морийн байт нөгөө хоёр нь үүд хүрэхэд үүдийг тангад ансаар онцлцсан байлаа. Жундай онсыг нь намжуухан мошгож хаяад орж лаас гэж үүчгэд бүх юмын эрээ хураггүй онгчин нэнтсэн байлаа. Гомбо орхиж явсан эски дэвсгэрийн сөхөж үүчгэд жахтал нь хэдийн ялг болчихжээ. Гомбо жахын гэрт төрч өнөөхий чай хоол хийдэг өвгнөөс асуухад өвгөн юуч мэдгүй. Тэдэд яхаан сүмөөс гарч гүм багшинд бараг хэрэг гарсан байж мэднэ гэж бошуулан давхлаа. Даадна нь хүрээд нохойд нь өгсөн махасан хоёр гэсг авч хоёр нохойд нь хайж өгөөд гурву сүмээхэн гэринкэн үүдэнд хүрч очлоо. Тэгээд үүдэд огшиж
0: гүм багш байна уу?
3: Хэн бэ хүүхэ?
1: Би байна ээж, гомб би байна. Хөгшин мэдээд үүдэ нээж өгмөч мөгшин ухалж хэллээ.
3: Дүрсэн үхэ, гүн багши чинь жалан бариад аваад явчихсан. Чамд чамай өгч дутаалгасан гэрүү юу гэнүү. Бийж мэдгүй юу гэж барьсан юм мэдгүй.
1: Жалны тэнд аваад бо, жодовжуу амбаны тэнд аваад явсан юм уу?
3: Жалны тэндээ, жалны тэнд. Жодовжуу амбаны явсан хань илдэ гэж хүмүүс хэлж ихтлээ.
1: А тэгвэл гаагүй ээж бүүж аваа. Би одоогоороо явъя. Гаагүй, гаагүй.
3: Илээ хүү минь. Тэгвэл нэм үсэн хэрэг ихчихгүй дээ. Бүү яваа, бүү яв.
1: Зүгээрээ. Тэд намайг яаж чадахгүй. Гом бүүрийн гэгээ чарин айлын гадна үхэр мал үжигдэхин уяар гэнт манганаас бөөмөрөн давхалтан жалны гэр хүрээгийг бүсэлж авлаа. Чиргуудай жалны хүм барьж идмээр аасдаг 5-6 бүдүүн ахойдыг пуудаж алаад жалны хас жаахан жайтай байсан 10 чирэг суудаг 2 монгол гэрийн бүснэн авч доктор нь ороод хэдэн чиргийнхэн пууги өгдөй хорааж гэрт нь хорж тавьжээ. Шарвараас чиргэн дагуулаад ладэ сүмдөө явчихсан байлаа. Жалангой гомби ийм хурдан бочаад ирчихнэ гэж зүүдэндээ сансангүй байжээ. Санаа намарсан жалан ямарч бэлтгэлгүй байж тэгэхэр барахгүй жалангүй өөрийн хондог гэртэн унтсангүй жочин суулгадаг торгон хэшгтээ монгол гэртэн 2-60 хүүхнээ аваад унтчихжээ. Гомби хүрхэд гүм багш нь нэг вэ чос болоод мэдээтэй мэдээгүй гэвтэж ийлээ. Жамьян дэрэгдэн тэнкрүүлэн оролдож яарна. Гомб үжмөгчээ. Багшаа, гомб чин танд осолдлоо. Гээд нь олуу сунган жамьян хоёул дамж гадаа гаргалаа. Багш нь нүдэ нээж
4: оо гомб ирүү. Би одоо босгоон байлсаа. Босгоон байлсаа.
1: Гэж нүдэн аниж гэвтлээ. Орой гүнгийг жалан гадан дүүжлээ жантсан мөртөн хэлхгүй болохоор гэрт оруулаад махын илүүрээр шарж тамаажээ. Гомбын уур нь хөдөж. Жалны хийх гэрээр нал гэж хашхин хөөс фуугаараа дээш нь 2 фуудаад авлаа. Лосан тэрний хашж болгой болгой. Энгүл одоо хөлөг улам ихтэнэ. Тадны гөр садан төрлөч нь бас явдал болно. Чиний гөр садан төрлөч нь бас явдал болно шүү гэж хоригжчихсаал.
2: Тэд жалны эд мөнгийг хурааж аваад Лосан ажаа жалангийг жайдан мор унуулаад авч явж Гомб өхөр тэргээр гүн багшаан гэрт нь хүргээж өглөө. Гомб жавдаа. Хэнтэй ч үг дуугарсангүй уур нь бучлан явна. Гомбын урт чагаан чарай живхий хөх өнгөтэй болж нүд нь алсы харан уйтгартай жавчилна. Гомб багшигаан гэрт нь хүргээж өгөөд жахинх нь айлд. За хэн хэрвээ домруу гүнтэй яхаж халдвал Гомб ирж гурван үеийн хөөс тэмтэрнийг чалж өгөө гэж жахаад цоохор морин домортод алга болно. Тэд ажаа жалангийн авчээд нөхөн гертэн чандлан ууж хороод өдөр шөнгүй сөхтгөн шүүж асуулаа. Энх бүй муутай хатанхар жалан харин ихэл гатуус өстэй. Эхлээд юу ч хэлэхгүй. Жэхүй чагаан турангай чарайдгаа хорч хоёр нүд нь шүвгшийн хүний нэг нэгээр чоо ширтэж хожим яаж өшөөгөө авах билээ гэж дотроо бодож суув. Гомб тэрнийг сүүж асуухад тэр
0: Би мэдгүй. Додовж амбан чамай энд байх дээр нь аргалж барьж ав гэсэн. Би чиргийг чинь шилжүүлээд барих гэсэн үнэн. Гэвч энэ бол амбаны жахаагаар хийсэн явдал. Та нар чадал байвал энэ додовж амбанаа бариад өчгийг асуудаа. Намайг өчгөлөөд яах юм?
2: Гэж өдөөх маягтай хариулна. Бүү яаж вэ? Додовж амбанаас чинь хариугаан авч борж авдана.
0: Чи чадалтай бол чи тэрний бариад алдгүй байдгүй чиний мэдсэн хэрэг штэ. Би бил зүгээр тэрний доор жарлаг хүлээж ажлын хөөдөх хүн юм чин дэ.
2: Чиний хэдий хор гүйлгэж муу ажил хийснийг чин бодохч би бүр варгалж байна. Жалныг жанчиг этл жанчихид ах баймтан гом буурн хөдлөө дэсгүй дээн тэрний хорсон дэхтэй нутгийн хэдэн жалууд өгч шүүлэглээ. Та нарыг хүчтэй жанчиж жохоод алчгад болохгүй аа. За та нар сүүж бай. Өнөөхий жалуучууд жаланд хорсохтон хурууных нь хомсон жавсар шор шааж тамлан хэд удаа манарж юмаа сая номхотж өчгийг авчээ. Хүй тэр өвгөн тон жалтай юм билэ. Хомсон жавсараар нэг хатгуул ёо ёо гэд дэсгүй болохтой нэг жаахын юм хэлнэ. Баг зүгээ суулгавал хэлхэн бачхна. Гэж жалуучууд ирж гомбод хэлнэ. Жалны гэтсийг өсгөн ундын хасаж өдөр шөнгөө гарын хүлээстэйг нь хорж шүүлээ. Жалан эчистэн жохрон барж үннэн бүгдийг хэллээ.
0: Гомбыг аргалж ягаад барих ухааны би эхэлж хийсэн. Гэвч жодовж амбан энийг эхэл дэмтс юм дэ. Тэгтэн урдаар Шаруурашиг татаж гомбо салгасан жиргийн өөр гаджиж хувааж таргаагаад дараа нь барих гэсэн юм. Энэ аргыг жодвж амбан надад жааж өгсөн.
2: Жалан өр өвдөлтэйгээр өчгөн дошаасан боловч аливаа хариуцлага арга ухааныг жодвж амбаны бүйд дүүлхэж гомбын жодвж амбанд хорсох сэтгэлийг улам өрөвсүүлж байла.
0: Таны жиргэн таргаахыг зөвшөөрөхгүйгийг жо амбан сонсоод тэгвэл бошуухан чирэг авч очоод байж ахгүй болохгүй гэж хэлсэн.
2: Гүн багшийн жагтлыг хэн олж авсан юм?
0: Амбан олж авсан шүү дээ. Тэгээд амбан өөрөө эн чин доорв гүнгийн үсэг биш үү гэж надаас асуусан. Би аргагүй мөөл гэсэн. Тэгээд амбан намайг гүмби аваачаад шүү гэж хэлсэн.
2: Чиний шүүж асуусан чинь тэр үү? Хүний дүүжиж жанчин хүний илүүрээр шарна. Би чамай бас нэг тэгхүү. Төмөрөө дэлгэ. Манай энд илүүргүй юм чин төмөр ч гэсэн болдгоо гэж гомб хэллээ. Удалгүй улаан төмөр авч ирэхэд гомб аваад энэ бол багшийн сарсны хариу гэд жалны нуруунд дээр наахад шар гэж дуу гарan хэншүүгийн үнэр гарч дан говцын нэвтэн жалны нуруу гээ шаллаа. Жалан аа ёо гэж дуграад чимээгөө болчихлоо. Чамай би 3 удаа шарнаа гэж гомбо шүтэн жууч хэллээ. Гомбо жанны нүрд ус жутгаж ягаад мэдээтэй болгоод төмрөөр нурууг нь 3 удаа хайж 3 удаа манаргалаа. Маргааш нь гомбо жанны шүүхэд жалан бас л жодовж амбыг өмнөө барьж буян чагаатгаж ирлээ.
0: Тэр миний буруу, миний буруу.
2: Өөр юу хэлий гэж байна уу?
0: Чадвч амбан яавч чамай байрна гэж шүт дуусчихсэн шүү. утгүй чиргээр чамай жохно гэж ийсэн. Гүнгийн жахтлын үчгээд хуусны өндөс гажар нефт, холгын өндөс хошуу нефт гэж манай гүл гүшүүхийг их муугар хэлж ийсэн.
2: Жавалж, чи хари гэж боддгийн бол гэртэйн жахтл бич. 5,000 мөнгөн жоос, 15 эмээл хажаатай мар хүрэж ир. Тэгвэл чамай тавьж явуулна. Чи ингэж бичээ. Дээр удаа чамай байж суусан бол чамтай хуучин дансаа ботсон хэрэг. Энэ удаагийн барьсан бол чи намай хуурч байж алах гэсний чинь шин дансыг чамтай болж гин. Мэдв?
0: Та миний мөнгөн жоосыг бүгдээ аваад ирчихсэн штэ. Одоо гэрт юу ч хөө шүү.
2: Гэж далан хайнаас нь хашгав. Гом буудан жодовж амбаныг нилээд голч хүн байна. Их ноён хүн сая бахтамчтай гэж холи боддгийн байныг бодж исэн буруутжээ гэж дотроо хорслоо. Ноёд гэж чагин тулаад ирвэл өөрийн ашхан бодоод бусдыг хулдаж иддгийн байна шүү. Бас жодовж одоо уутгүй ирэх юм байна. Ажаа жалныг байж авчирсан явдал одоо бараг тэрний жихэнд хүрсэн байж мэднэ гэж дотроо бодно. Омб өөрийн суудаг нөхөн гэртэн яж Хилосан, Ван багш хоёр жодовж амбун утгүй тэдний жохоор ирэх магадгүй гэдгэн хэлэхэд нөгөө хоёр нь ч аа тийм гэж зөвшөөрлөө. Омб маргааш нэртэй шивээ сүм орчмын хэдэн жамд дуршуул явуулж Жон амбны чирэг гарч ирвэл бошуу чимээ ирүүлэх хэрэгтэй гэж байрлуулжээ. Үнээр хэснээс гарсангүй. Хоёр хоногийн дараа жодовж хоёр жоо илүү чирэгтэй тэдний жохоор гарч ирлээ гэдэг чимээ хурч ирлээ. Гомбо тэр доороо довтсон газрууд досож жохоор хөдлөв. Гомбо дотроо би жодовж амбингийн чиргий жахвал мөн бүгдөр манай нутгийн залуучууд хоор хоорондоо тулдаж алдна. Тэднийг алж жахтуулчихвал бас ч хөөрхийд гэж бодохдоо яаж жодовж өгдөө чимээ өгдөг билээ гэж бодож ятл хэдэн үхэр тэрэгтэй хүн долон нуураас хойш шивээ сүмжүү яв харагдлаа. Гомбо дараахан тэр үхэр тэрэгтэй хүмүүсийн жүг дахин хурч. Я өмнө чинь Жамбны чирэг ирж байна. Та гомбо тэрэнд хэлж ийнэ гэж хэлээ. Бид бүр нутгийн ахтуунаар бид та нартай алдах дурггүй байна гэж хэл. Бошуу боссон дээр өгөөвөл би тань найр тавихгүй шүү. Бид чамай хүлээгээд уудж ийнэ гэж хэлж өгөөрэй гэж хэлв. Тэрх хөтлсөн хүмүүс гомбо гэдэг хулгай их сүртэй гэж сонсноос биш эдгий ботл олж үжээгүй билээ. Өнөөтөр үжээд харин үнээр гайхаж авлаа. Гомб гэж жоосон чохор шарг мор унсан охтор бор ховчс дээгүүрэн бор нөмрөг нөмөрч өргөн дайс бүслөөд хоёр хөөс буу гавцуулсан хар лимоттой өндөр жалуу байлаа. Морин тэрэг дагаад ахсамнахад гомб урт тэнсэн дашуураан өргөж. За, нутгийн ахтуунаад баярлаа, талархлаа. Дараагаар баяртай гэж дахин одоход бор нөмөргөн дэлгүүнэн элэний хэсэг мэт хийсч байлаа. Өхөр тэрэгтэй хүмүүс хайнаас нь бахран хараад хожирв. Уг сансгүй амтны чиргийг өхтөнд авч өг гэж хэлээ. Эхлээд пуудмогч хоёр талын ууланд бөгж байсан чиргийн пуу жиргээр дугарч төрүүлж явж исэн хороот чирэг мор суманд оногдоо самуурын бочиж бөөмнөрлөдөн хойшоон дутаахан хойн явж исэн чирэг дээрэн очиж тулаад самуурын хамттан дутааж эхэллээ. Гомбийн чирэг бөөм бөөмөр ууланд бөгж байсан болохоор жодовж чирэг энэ гэсгэс дутааж тэр гэсэг дээрэн хурч жохуулаад өхөрч эн тэнтгүй хүм морны үхтэл хаягдаж бэчхэн уулсын дундаас молтож гартлан баггүй сүйтэж хохоржээ. Амбан гомбийн чиргээс нэгийч алж чадсангүй өөрөө бутартал жохуулсандаа хорсож уулнаас чиргээн датж гаргамгчаан баруун талын бэчхэн гэсэг саланхай уулыг бүслэн авч жохоор чиргээн байлуулжээ. Гомб энэний мэдмэгчэн нөгөө зүүн жамын зүүн уулдах чиргээн жодовж үеийн бүслэг гэж байгаа уулан дээр нэмж өмнө талын уулан дээр байсан чиргэн амбны бүслэг гэж байгаа уулын баруун орой шилжүүлээд хоёр талаас нь жохжээ. Амбны чирэг саланхай уулыг бүслэн авч чадахгүй болж доктор гаднаас жох хэлбэрд автаж аргагүй ухарлаа. Жодовжв олигтэй газрын байж эдэлж чадсангүй мөртөө тулдаанчиж ашиггүй байд байгаа болохоо мэдээд тугаан гаргаж даллаа чиргэн ухруулжээ. Нар шингэж орой болсон болохоор гомбы чиргэн хураах дохоо өгчээ. чиргэн баруун өмнөд чилжүүлв. Энэ нь жодов жовийг зүүн хойш хоёр уулын дунд өгтлэн чивэрлээд авхад дүгэн мүжүүлж зам тавьж өгсөн хэрэг байжээ. Гомбо тэрнээс хойш гэтнээ хоног бэлтгэлтэй суулаа. Шивээсүм хаваар үргэлж дуршуул явуулаж байдлыг ойлгосон боловч жодов жовд яхаж жоохоор гарч ирсэнгүй. Бодвол гомбийн чиргийг жоох нь тийм хэлбархан биш гэж мэдсэн байж дээ. Гомбо дараачийн алхамд жодовжуу амбаны хий жохож юмыг хураахаар бодол хийв. Тэрний энэ хөдөө нутаг дэх халдшгүй айхтар их эрх сүртний гэр хүрээгэн хамгаалт хийхгүй өхөнт дараа дүрийг олон дүүжүүлж шившигийн чайлгыг гэж хорн бочлоо. Чиг гэтэл би ч чамаа сайхан бишээ. Би чамаа итгээд чиргэн дагуулад харж исэн байхад чи харин бидний мөхөж худал хэлж нотгодан бочиж ирсэн хань хэлсэн үгэндээ суухгүй байна гэж аашлаад аа. Бас чирэг авч жохлоо. Би тэнд юуг нь найр тавиад байх юм? Би уулна бас таныг нотхын ахмад бидэнтэй халтгүй бол би нотгодан халдаад юу хийх үүдээ гэж бодож ирсэн. Гэтэл тэр харин намайг ирж жохно, устгана, барина, ална гэж оролдоно. Одоо би чамд найр тавихгүй. Би чамаас айхчгүй гэж бодож яана. Гэтэл тэр жодовжуу амбыг барьж чадахгүй гэдгээ бас мэдчихлээ. Амбыг барих аргыг тэр бодож үзсэнгүй биш, болж л өгөхгүй. Шөнө дарж орыг бол жуудга нохойд нь бооролдоод дэвжээн татаа шөнийн манааны чирэг болоод хамгаалагч чирэг нь босоод тулд бол хотонд орч чадахгүй болчих. Өдрөө дарж орыг бол олон хамгаалагч чирэг нь эсвгүйчэн тулдаа жиргэлдээ их хүрээнийхин чирэг нь ирж нэж орохын аргагүй болно. Хиймэс жодовжуу амбыг чиргэн дагуулад гадагш явсан хооронд гэнтэй дайрж орох нь хамгийн дээд арга. Тэгвэл амбыг доос мөнгийн дээрэмдээд гэр хөрөнгийн сэтгэн. Энэ арга харин дээд арга. Амбыг нэр нүрий барж халдшгүй амбыг сэтгсэн алдар нэр мандандаа гэж хорн бочирно. Тэр энэ аргаан болох эсгийг Ван багш Хелансан хоёртэй зөвлөхөөр очлаа. Гадна тэр харж амьянтай уулзаад асуулаа. Жалын яаж ийнө?
0: Бас оксигон сууж ийн. Одоо муу жалангий тавьчих юм ба. Тэр муу эчинхээ өмкний зүтгэр ингэж ягаад гэмтхэн үхчихвэл миний нэр муухай. Хүн бос намай чадлтайгийн энэ айгаад чадлгүйгийн даралж ийнэ гэж хэлэх магадгүй. Тэр бас чадлтай бол жодогжуу амбыны барин үйдээ хэлээд байх юм шүү. Гэрээс нь одоо ямар мөнгөн жоос аваад ирэх юм ээ? Бүгдийг бид аваад ирчихсэн юм чинь гэж жамья хэллээ.
2: Одоо мөн нуусан юм байвал жаахан байж магадгүй. Гэвч хэдих юм байх. Гомборд очиход Ван багш Хилансан хоёр яг сайхан хятад шатар тавьж ийла. Гомбуул нь монгол шатар нааддаг байсан. Энд ирээд сая хятад шатар сурсан. Монгол шатар мэдхүн хятад шатар сурахад амархан болохоор гомбоч удалгүй их сайн шатарчин болчихлоо. Гомбо орж ирмэгчээ Лосан болохгүй болчихснаа мэдээ. Болжоо болжоо Лосаныг дийлчихнээр бодъё, чамай дийлчихнээр бодъё гэдэг шатраан хураахад Лосан аяа би юу гэж дийлчих юм ээ? Одоо чи чинь дийлмээр дийлмээр болоод байна шүү гэж инээлээ.
1: Гомбо жодовжуу амбыны ордны жоккоор сэтгэл суудаж энэ бодлон Ван багш Хелансан хоёрт хэллээ.
2: Энэ амтан данц үрхий аалч юм. Бидний хуурч барин гэхгүй бол ирж жохор гэнэ. Би жохом шолоохгүй юм уу, хонь юм уу гэдгээ тэрэнд үзүүлмээр байна.
1: Хөөй, чи тэрний тухай ер нь нэг сайн ойлгоод гэр хүрээ байдлын мэдээд ирээ. Тэр чин сонсоход нэг л олон үлгэртэй амаргүй явсан хүн гэлээ. Чи тэрний ойлгохгүй, юу ч мэдгүй бол яа тэрний чок юм? Чиргийн бичгэд ой, өөр юм ба бусдын мэдвэл сая дунта байл бас дунта дийлмэ гэдэг юм шүү дээ.
2: Одоо энэ жалны тавьчих юм ба гэж гомб өөр юм бодлон хэлээд тэрний тавихаас өмнө нэг сайн асууж үзье. Дараа нь явж тэрний хөдөө чиргэн дагуулж дээрм хулгай жоохоор явахыг нь таганж мэдье. Горгой бол тэр хавьд нэг хүн үлдээгээд хэдий амбны чирэг явбал бид хойноос нь гэр хүрээг нь дарж орё.
1: Энэ болно. Гомбо жалныг хорж исэн гэрд ороод
2: Жалангай, одоо чамай тавж явуулъя. Чи намай дагаад ирээ. Жалан биен алах гэж нэ гэж бодоод. Чарайн чонкин.
3: Чи намай алах уу?
2: Үгүй үгүй. Чамай тавж хариулна гэж ихт. Юуг нь айчихсан юм? Би чамаас нэг жах юм асууя.
3: Би байтга хэлчихсэн штэ. Одоо надад хэлэх юм байхгүй шүү.
2: Гомбтэнээс хэдий юм асуугаад бүр олигтой юм олд сонссонгүй уурн хөдөлж.
1: Чи чааша яваад тох гэж хэл.
2: Жалан чааш нь хараад явж итл гомб.
1: Эргээд тох гэж хэл.
2: Жалан эргээд жогтл гомб пууган сугалж аваад нэг пуудмагч жалны малгай дээр хөг биндэн янжинс нь бутарч сүйл.
1: Хой гомба ханчин харин сайн пуудлаа да.
2: Жалан айгаад л арай л манарчихсангүй. Шаржамян жалны нүдий бодо жайдан морь унуулаад нутхын жах хүртэл хүргэж өгөөд ирэхээр мордлоо. Гомбо жалны явхт нь хэллээ.
1: За, та нар гүн багштай дахиж халдвал жинс чинь биш, толгой чинь харин нэч үсэн шүү.
3: Юу гэдээ, юу гэж та нар санаа амар бай. Намай тавсан чинь талархлаа гэж
2: жалан талархаа мартсангүй. Жалны явуулаад гомбо том хүрэн жээт морон бэлтгээд бас нэг сайхан гоё урагч засаж аваад маргааш ярьтээ жодовж амбаны тэр хавж юу явхаар бэлтгийлээ. Маргааш нь гомбо толгоогоо хөх ямбу алчуураар ороож муу хөвөн дээд өмсөж урт ургаан дохойлоод эрлийн адуучин болж заслаа. Тэгээд жодовж амбаны нутаг долоон мал сүрэвж алуурхан шагшлаа. Гомбо арайхан нар чингээс өмнөөрхөн амбаны өвөлжөний зүүн өмнө манхан дээр гарч орчин тойрны байдлыг нарийн ажиглав. Хөвөлжөөн баруун хойгоороо манх нөөмөрдөж урдуураан багхан талтай. Хайлаас бургаас араар нь багширсан сайхан өвөлжөө байлаа. Холоос өвөлжөөнд арав шахан монгол гэр жигдрэн харагдаж гэрүүдийн араар том малын хашаатай. Монгол гэрүүдийн баруун өмнөх нь тоосхоор хүрээсэн хоёр давхар жаахан асартай. Гомбо дотроо энэ жаахан асрыг эдэлчихвэл монгол гэрийн зүг буутахад харин амархан мөртөн бүх орчин тойрныг бүр эжимдэж чадна да. Гүйвэл жаахан яшиг болно гэж дотроо бод. Малын хашаан чивэрдэгш нэмбэ ажилч айл гэдэг нь холоос тодхон мэдэгдэн. Амбаны гадна нам жим элэ холэ тэрэг морч үжигдгүй байхаар үжвэл амбан эндэн байхгүй нийлхэ. Мал сүрэг нэгтээ хоттон ороод ичгсэн байлаа. Сүүлчийн чөөбөр эр үхүр боруу шүүдлэн сая гэлдэж хот руу гайхур. Гомбо манхнасан бууж амбаны өвөлжөөний хамгийн зүүн жахын нэг ядуухан айлын гадаа хүрч буулаа. Намрын сүүч өвлийн эх болж айл усныхан өвөлжөө хашаагаан шинтгээд сахлах жужаан бургаасны намаагаар хашаагаан нөөмөрлж бургаасан хороогоо гаднаас нь өвч шавсан болохноор дулаахан хашаа өвөлжөө тотхон байлаа. Гомбоян дээн бууж баруун жахын монгол гертэн орлоо. Нэг өвгөн гэринкэн зүүн хаймур сууж шөдрөн орлож байна. За настан бай сайн уу гэж мэдлээд гомбо баруун өмнө суулаа. Гаднаас орж ирсэн адуучныг үжээд өвгөн.
5: Сайн сайн. Чиний бүчин сайн уу
2: гэд тасархай шөдрөн чаашин тавьж гомботой хууч хөөрлөө. Гадаа хөлийн чимээ гарч бүсгүй хүн хүүхэдтэй юм ястаар орж ирлээ. Хэжээл насны бүсгүй гомбыг үжээд амар асууж мэндлээ зүүн эргэнэг дээрээсээ тавхтай бов чагаан идээ тавиад дуухан дээрээ хуурай тогоон тавьсан жистэ бүртээ чай гасан айгэж барив. За өвөлжөөн дөхнүүлж барахч гин үү?
5: Одоо мөрт чинэ. Өвөлжөөний ажил хийж ямар барах юм биш тээ.
0: Танай нутгач хаанах уу?
2: А энэ зүүнтэй сайн хотгийн талын хэдэн муу үрээ даахгүй байдс ингээд л 7-8 адуу салаад явчихсан чинь гэтнэ хоног ирэл боллоо. Хэрэстэгийн төлөгч мөмдөөр үзүүлсэн чинь найшаан гарч исэн сурахтай. Тэгээд одоо эрлэр явж штэ.
5: А одоо эрлий саргаар олдог эдми гэчээлээ сурдаг гэж хэлдэг ш. Олдулгүй явах та олдулгүй яв.
2: Саяхан монгол гэрт ороход гэрийн эжин сахалтай ихэл өвгөн харагдсан одоо үзвэл 50-аад насны хүн байлаа.
0: Заахгүй энэ нутагт удаан сууж гинэв.
5: Хэд насараал амбаны дагаж энэ нутагт суула. Долуудан хэрэг тоосонд баахан явсан. Би бүй муутай гэрээсэн
2: гарч чадсан болсон одоо. Яг таарлаа. Энэ үгнээс амбыны тухай олон юм олж сонсох юм байна гэж гомбо бодоод. Ахгүй. Одоо аргагүй боллоо да. Морч мохлаа. Энэ орой таныг хотон айлдах юм байна да.
5: Ээ болгүй дээ. Хөргий. Орлын улс юм чинь.
2: Босгүйгийн хайнаас 20 метр жорж ирсэн 5-6 насны жаалхүү гомбил ихэд шохоорхон харж жохслоо. Хөрхи, яасан сайхан хөх юм? За ир ир, айлын авган тэври.
1: Хүүхэд өөдөөс нь хурч ирлээ. Гомб хүүхдийг тэвэрж хөөрдөж ихтэн өөрийн охноо санчглаа. Гомб өврөөсөн нэг мөнгөн жоос гаргаж хүүд өглөө. За, шихэр боов авч идэ. Агуун эрлээр явж их хүн юм чин дээ, юу байх вэ та?
5: Гүй яагс юм, хөөхдө жоос өгөөд. Юу их үү?
1: Хамаагүй, хамаагүй.
2: Айлын автаа мөрг
1: гэж бүсгүй сандарч хэлэхэд хүүхэд өвдөг талд мөрглөө.
2: Аа, ямар сайхан ёстой хүүхд юм дээ.
5: Эн чинь миний отгон хүүштэй, миний 45 дээр гарсан юм шүү аа.
1: Тэд хоорондон ихэл дотн болж ялчид суудл хэдийн нар шингэж орой боллоо. Гэрийн эжин.
5: Ата мөн аяг эншгүй 10 сар гэж энэ өдрийн богино болчихсанаа.
2: Харин юм. Яах ихийн жавгүй орой болчих юм аа? За би морон чөтөрлөө тавьчихъя. Муу морьмн нэг өдөр хөндлөн баг хамсангүй юм аа
1: гэж хэлээд гомб гарлаа.
2: Гомб гарч морныхан эмээлийн авч хөлсийн гусаад худаг дээр очиж услаад цаашаа хонкорд оруулж шөдрүүлж тавилаа. Гомб орчин тойрноо бас жанхан ажигдаад орж ирэхэд ширээн дээр уур багсан халуун мах гаргаж саалын арх эмнээ тавьсан байжээ. Арх уухын дагуу өвгөн ярь.
5: Би чинь нэг насаар амбарны дагаж чирэгд явлаа шүү. Одоо хаяанд нь хэдэн малын малж цуунаа. Өөр одоо надад бичиг соёлгүй малчин хүн чинь одоо өөр юу хийв да?
2: Амбаныг халгаас адуу энтер хөөж ирсэн тэнд очиж толдлаа гэж насчаачууд ярих юм. Тэрч жохом юу юм бол да?
1: Гэж гомб өвгнээс асуухад архин талсан өвгөн энэ үлгэрийг эхнээс нь тэнд яаж өглөө.
5: Тэгэ манжи хааны үйчтэй. Дарийн ганг, гангийн нуур гэж авг усны артайхан дахны жигээ газар байдаг юм. Манчин улс халгаас хураасан адуу өхөр хоныг бэжэнд авчхэн болоод төр хойшлууж дарь ганг, гангийн нуурын тэр гасаг газрыг эсгэлэн авч дарь гангийн өхөр хонын сүрэг гэж гаргаад уулын өхөрчин хончин 6 мал сүрэг дээр нэмж 7 мал сүрэг хошуу болгосон юм шүү. Энэ 7 сүрэг Ошоога нэгтэлтэй хамаарх гэж жанчгүй дүүтүн яамнаас дээр нь нийтийн амбан гэж тавьдаг юм. Додовжуу амбан бол одоо хамгийн сүүчийн нэг нийтийн амбан штэ. Додовжуу нийтийн амбан сууснаас хойш жил бүр нэг удаа юм уу хоёр удаа сүүхтэйгэн суугаад дарь гангийн өхөр ханын сүргэнийг байчааж үжинэ. Манд ус мөхөж дундад иргэн ус болсон үед халах 4 аймаг иргэн усыг зөвшөөрхгүй Жевсэн дамба гутгтыг ар хүрээнд хаан өргөмжлөөд дусаар улс болохыг нийтлсэн юм. Дарганг 5 сүргийн ноёдуудыг халах улс байгуулахыг зөвшөөрж айл өрхөө мал хөрөнгөө авч ар богдыг дагаад явчихсан юм. Ингээд тэд иргэн улсын хамаартаа салчихжээ. Ингээд жахар дүүтэн ямнаас жодовж өгд яаруу алан бичиг ирүүлж дуудуулж гин. Жодовж жанчгүй хотод орж жахар дүүтэнтэй уучхад дүүтэн сайдаас тушаасан. Танай сүрүг гошууны хараатай дарь гангийн сүрэгчин нэгэнтэй хөрээгийн дагж урвсан учир чи үхэрчин хончин сүрүг гошуу адуучин гошуу зүүн баран 2 тайвс гошуунаас тус бүрийн 120 чирэг шилэн татаж нийт 480 хүний морь чирэг байгуулаа. Сайдын ямнаас 500 пуу өгнө. Пуу бүрд 200 сум өгнө. Чи энийг гадаж авчаад түнглийн суугаад жан түнглингийн 500 чирэгтэй хамтарч Та хүрээгийг дагсан дарь гангийн сүргийг хураан авчир гэж тошаасан гин. Тэгээд одоо жодовч хошуундан гэж тошаалын ёсоор тэдгээр ушуун ноёдтой жарилэг даавар буулгаж чирэг байгуулсан юм байна.
2: За за би чинь өвөндөө болоод идэж уухаа марцглаа. За махаас нийт архаас нь уу.
5: За уссан байлгүй хорхи.
2: Хамаагүй та залгаад яра би сонсъё гэж санджи.
5: Тэгээд одоо жодовч төвөлийн хүүгийн хамгаалах Илүү 30 чирэг авч нийт 510 хүний чирэг байгуулад их чиргэн 4 хороо хувааж хороо бүрийг 2 анги болгоод жирж жирсэг хөлөг оноо ачаа хөшиг майхан тогоо бада хүнсэн сайн бэлтгээд одоо
2: хар хулган жилийн 5 сарын шиндийн үйсээр одоо шулуун үхэрсэн чагааны хараа ташаатдаг газар жан түмдэнгийн чирэгтээ уулдаа туг хойтжуг чиглэсэн юм байшуу. Тэгээд бид Даргангийн жахад хөрч очиход нэг түм малын бараа харагдахгүй. Тэгсэн чинь Даргангийнх нь айл өрх адуу малан бүгдийг цааш нь татаад жайлуулчихсан юм байна. Жодов жов жан түмдэн нар одоо чиргэн Ангава улаан өвстэй жир гадраар буулгаад чирэг дайсан Даргангийн сүргийг хураан авч гэж утсан учраан бичиглээ даа хүрээ Даргангийн ноёдд элч явуулжээ. Энэ одоо даа хүрээний ноёд бичгийн олоод одоо чуглаа болж зөвлөдөд Сумья гүнгэгчийг 700 чирэгтэй мордуул жодов жов жан түмдэнтэй байлтахаар догцсон бичгэн ирүүлээд Сумья гүн бас жодов жов тэлүүлжээ. Даргангийн таван сүрэг бол манай нутаг дэвсгэр Чин улс халах Монголоос салгаж сүрэг байгуулсан. Одоо бол Чин улс мөхөлж хятад түн шин төр байгуулсан юм. Манай халах Монгол олон Монгол цуглаан гушууд 10 октоон өргөмжлөн хаан суурнаа суулгаж Монгол төрийн манд болсон. Чи Монголдан халдсан ялан гэмшиж ухамшиж пууз юшгэн тушаад дагавас жогсийн үжиж үлдээ чаргалмай гэж юм. Жодов жов бичгийн үжээд Даргангийн таймнаар өхгүй бол дайны талбар дээр шийдвэр гаргая гэд тулдхар болж гинэ. Ангад хоёр этгээд дээрэн 6 сарын шиндэд өдр болж чирэг засагаа тулдаж гин. Энэ удаагийн байдлаа чаатад энэ чирэг 10-аад газар ухарч манай талын чирэг баг угслаад л тулдаан жогсчихж. Дараа нь 7 сард нэг удаа тулдаад бас ялгуур гарсан. 8 сард тулдаад мөч хэн айлнанд ийсэнгүү.
1: Хой тэр үеийн тулдах чинь одоогийн энэ тулдахтай айлхна уу? Одоо мөн айлх нь шттэ. Гэе урдаа нэг нэгэндээ чимээ өгөөд гадраан тогтоод ихтөлөв ямар уулын ямар дави хаагур тулдна гэж хэлчихээд тулдлын шүү хой. Гэвч одоо дай эхлээд жаахан тулдвал хонь дийлэгдэн энэ дийлэгдэхгүй гэдэг нь доор мэдгэчих юм билээ. Жангжит намрын сэрүү ороод бид жонаар гарч исэн уусуучин хитэнд бэлтгэлгүй дээр хөдөө хөөр майханаар хэдэн сар явчихсан уусуучин бүр тул турамгүй уучлал. Манай жодов жов амбан жан түмүүдийн нар хэлчээл жанчгүй дүүтэн яманд элч яваад гарч ирсэн явсвар ялгуур гараагүй дээрээн тэнгэр хийтэл өвлийн бэлтгэлгүй байна яануу гэж жаалтаг байж. Тэгсэн чинь ямар хариулт ирэвдээгүй л Даргангийг бочаан авчрахгүй болвол чирэг өгж болохгүй яасан ч ялд олох хэрэгтэй намар өвлийн бэлтгэл болоод фуусан мий чинь нөхөж хөргөж өгнө гэсэн жарлаг гэж. Эдл яг энэ хуучин дөхөөрөмж мөхтөө шин нөхөр ийж явдаггүй байдлыг халах чирэг мэдээд 10 сарын шиндийн үесэд өдөр тогтоогоо тулдаж. Энэ удааны байлдаан ихэлмчэн ширүү явдаж халахын чиргийн хүчин уулаасан хол илүү даривтай байна. Байлдаан нэг өдөр болсонгүй жан дүнгэнгийн хэтэж чиргийн захсаалын газрын алдаад ашаа юурээд дутаач. Халах чирэг урагшаан дэвшиж ороод тэдний захсаалын газрыг эдэлчихнэ. Тэгтэл хоёр тавьсын гошууны чирэг мөн таатаалын галын гүчний даасангүй захсаалаа алдаад ухарч. Адуучин гошуу гөрчин хончин 6 сүргийн чигийг жодовж өөрөө жахарч хүч жахан байлжээ. Гэвч өчсөн жодовжийн бүдүүн гон шархтаад 10 гори чирэгтэйгэн дутааж автахгүй бачин байдалд ороод буутаан жогсоод бууж өгч. Халах чирэг галхан болоод дахилдын ирээд хамгаалж исэн 10 гори чирэгтэн жодовжийг бараад өгч. Тэгэл морин тэргээр хүрээж хүргээлээ гэдэг. Би тэдэн хүн нилээ жахтан байсан болохоор бүгдөө энийг үжид бүр дутаачихсан шүү дээ. За тэгэл яа. Ой тэгэд яах вэ? Жан түн чиргээ авч тэр чигээрээ дутаад шууд жанчхуу готон бочиж бидэн ч одоо уван чум хэд хэдүүлэн явсаар байгаад бэр гэртэ хараа ирчихгүй юм уу? Сүүлдэн сонсоход жаамбан барьгцсан уусууд хүрээнд хөргсөн хань тусгай нэг хүрээ ба суулгаж амбаны жархыг эмнүүл өгч гинэ. 3 сар гарын суугаа жархан нөм өсөн идрээ болсны хань даа хүрээний шүүх ямд 2 удаа шүүсэн гинэ. Шүүх явчад энэ жоо амбан өөр юм бэ ихэл өмгөл нилээ чанг үг хэлсэн юм болтэй. Дундад иргэн улсын жахар дүүтэнгийн шаардлагаар өөрийн хараат болох Даргангийн таван сүрэг нутаг дэвсгэр мал хөрөнгө айл өркөн би хурааж авахаар ирсэн гэж хэлж гин. Энд энэ хүрээний шүүх ямнаас жодож уу дуудаж богид гэгэн хаан сууж Монгол улс байгуулсан батал чи харин чирэг авчаад Монгол улстай халдсан ялаа мэдрэхгүй мөртөн бас өргөлт бичиж ял дээр ял хийсэн болохоор чанг шийтгэнэ гэж 80 дашуур гойдаад хар шоронд хийсэн юм. Жоомбан хар шоронд 3 сар илүү харагдаж уцсангүй хэрэг учир жохом айл тийшэн болох нь ер ялгуургүй сууж гинэ. Тэгээ сүулт нь хамт барьгасад нь халахд байгаа нутгийн хүмүүстэйг хамтарж байгаа шүүх яамд олон хүний битсэн өргөлт өргөжгээд жодовж амдны даатлж шороос гаргаад уулын хорж өссөн хүрээнтэй ингээд чуг байчхаас юм байна. За чигжит л өнөө нэг жил өнгөрөө дараа жил үхэр жилийн юм болсон юм байна.
0: Үхэржил ийм ангин жохомдой энчин болоод ар богд хаан сууж даа хүрээ Монгол улс улсны дараа иргэн улс энийг зөвшөөрөхгүйгээр чирэг орсон явд юм биш. Гэтэл бас өвөр Монголын зүүн хөдөн чуулганы харчин бараг солон жиргийн нилээд гошуудын вангун ойд халх улс улсныг зөвшөөрж даа хүрээд очиж дэмжилсэн юм байна. Ингээ даа хүрээд вангуннаар хэлчээд цагаан орсоос бидэн түмэн бууд живсгийн тусламж аваад үхэржилийн 4 сарын 20-доор чирэг мордоо дундад иргэн улстай байлцсан юм байна. Хятад чирэг хүрээж үг орхоос өмнө халахчийг өвөр Монгол зүг чирэг орж ирээд урд даргаар хөдөлсөн ухаант. Тэгээд халах чирэг гурван жамаар орж ирлээ. Энэ зүүн жамын чиргийн харчин гошууны баавууд зүг жанжин дагуулсан юм байна. Ингээд авханаар гэгэн хийдээр дайрч хэшгтэн бараг буруу хот линшигийг чигдээд орж ирсэн юм байна. Дунд жамын чиргэнүүд баргийн дамдын сүрэн жанжин сүүлнөөс шүрэн жанжин гэдэг тэр дагуулад дон нуурыг чигдээд орж ирсэн юм байна. Баруун жамын чиргэн халах хүн одоо махсарж сумья гүн удирдаад жамын үүдээр жинэмжүг орж ирсэн юм байна шүү дээ. Тэгэл яаж? Тэгээд шүрэн жангийн чирэг 5 сарын дундчаар шулуун хуухшуулаа шулуунчгаан өгчин хончны газарт орж ирсэн юм байна. Захрын эл гошууны амбус ноёд халах чиргэн шүрэн жанжинтай уужиж халахыг дагд бууж ивсэг амч ихээр чирэг байгуул хэттийн чирэгтэй байжээ. Энэ дотор төвөөчрийн өгчин хүн мөөд хүмүүдийн одоо мөгдөн га гэдэг гин Дургаан сүргийн Монгол чиргийн ерөнхийлэн жахар өгөржилийн үеэд нилээд нэр алдар гарсан юм байна. Шулуун чагаан хончны хүн сундай хусай. Энгүүд шулуун чагаан өгөрчний хүн борны ажанганаар тус тус хорон дарга болцоож гин. Халах чирэг хошмог таван худаг хашаа олон нуурчгийн гажраалаар буудалж долон нуурын жохоор бэлтгэжээ. Тэр үед долон нуурыг ван сэрингийн төм шахам чирэг сахижсэний дээр 90 усын төвөөс тан түмдийн гоохон нарыг хэдэн түм чирэг авч энд суулгасан байжээ. Тэгээд хятад чирэг Монгол чиргийг досож үхэрчин оваа нахтын даваа устын гоо жагстын оваа чиргийг гажруудаар буудалж энэ үед хятад Монголын угийн альжан баймагийн хальчаа өрөмсөн тасарч Монгол хятад чирэг харилчин бичиг явуул 7 сарын 2-ны өдөр болж хүйсийн гоо 5 хутаг чирэг гажраа шүрэн толдсон юм байна. Монгол чирэг банк хохирсан боловч дайны байдал дэм ялгуур гарсангүй зогслоо. Тэрний дараа 8 сарын 15-ны үеэр 9 сарын шин дээр 2 удаа байлцсан боловч мөл дийлх дийлхтгэн шийдвэр гарсан. Тэгээд хятад чирэг бочхтаан Монголын Мэндэлгэгийн сүмийг алдаж тагаад бас 108 сүмийн хэрмийн дотор байгуулсан Ганжуур гэгэний асны сүмийг алдаж гэгэний дотор нь хорж шатааж алж. Энэ нь Монголын шар хар олон төмний хилэн хорсны ихэр дэгдэл. Монгол чирэг 10 сарын дундтаа долон нуурын ойр хүртэл жохож Баян уул гурван оваа бургасан даваа Хонгор өлөс энэ гажруудаар өслөн ороод жогсон боловч хотын авч чадсангүй бочиж захар хошуудаар өвлцсэн юм байна дээ. Нөгөө хоёр жамын чирэг нь яаж вэ? Нөгөө зүүн жамын чирэг нь хэшигтний дархан уул шуурга хөөрг зэрэг гажруудаар хэд удаа байлцсан боловч зүг гарсангүй. Баруун жамын чиргийг хятад чирэг айхтар хоргилон байлцсан болохоор халах чирэг оршаа орч чадсангүй. Тэгээд дайны байдлыг ялгуур гарахгүй удаашиж байсан хугацаанд халах Монгол болоод иргэн улс Орос Бээжинд хэлжээр хийж өвсдлээ гэдгээ. Тэгээд халах чирэг бочиж жахар хошуудын чирэг дарахж гэр гэртэн харсан юм байна. Халах чиргийн хамтсан Монгол чирэгтэй ял хэлжгүй өшөө ботгүй гээд тэнд нь бочаалээ. За тэгээд ярсаар байж амбан амарчлаа. Ингээд хоёр өтгөө дээр найрамдсны дараа манайхан жодогжуу амбан явна гэдэг юм байна. Тэгээд Бээжингээс Орос морстой хэлжиж тэдний дамжуаж Монголын гол жодогжуу амбаны тавьж ирүүллээ гэдэг. За за за хоо. Тэн чин уу алдлаа өхөр холдоо жаа махаас нийт жодогжуу амбаны үлгэрийн ярих юм бол хой энэхнээ зогсохгүй шүү. Тэр чин басай. Манай Монгол дан басай шүү. Төрөө хэдэн жил намай баг байхад дарг ангийн адуугийн хорааж илээ гэдэг их хөөлчэн болж исэн. Энэ ямар явдлаа юм? Аа, тэр бол жодогжуу амбын дарг ангийн хураахаар хоёр дахь удаа морцсон учир дахиад жил явдлаа шүү дээ. Одоо энэ амбаны хамаарч байгаа улсын жиргэн дөрвөн өнгийн адуун сүргийг бүр уулна. Тэндээс хөөж ирээд байгуулсан юм гэдэг. Оо тийм үү гэж гомбо юу нэг санд олсноо бодол боллоо. Хүмүүсийн ядаг халга адуун сүрэг, жээр адуун сүрэг, саарл адуун сүрэг, борлог адуун сүрэг гэдг нь энэ байж штэ гэж бодлоо. Жад манай амбан гэж болсоо чонгор шүү. Одоо сая 50 даваагийн давж байгаа хүн штэ. Турнкай өндөр бийтэ жирвисэн захад жээр нь олж үзээгүй ба. Окей, би бүр олж байгаа. Ийм байха. Сонирхчийнхэн үүсгэд манай амбан ажилд чанга шүү. Энэ өвлжөндөө байвал борж овчоод ээдэн хүмүүсгээ дүүн жигнийхэн өмгний ашгийн тэхэн дэхэн идээд олон амтны жагинжил байдаг хүн шүү.
2: Гэтэл тарын хүнээр хань сайн. Амбан түрүү жилүүдэд Вэжэнд Монгол төвдийн яамд дэд сайдаар очоод 6 жил суух хугацаа

шөнийг тэгд мэтсэнчгүй ярд суусаар өнгөрүүж ихэл арай унтжээ. Маргааш нь гомбо айлын хүмүүстэй чуг эрт босож морон барьж ирээд худаг дээр усаж эртээхэн явхаар бэлтгэлээ. Их сайхан нөөмөртэй моттэй шугаатай үлжээ юм байна шүү гэж гомбо дотроо бодож өвлжээний байрыг сайн чөйдэж авлаа. Амбынхан өмнөөрэн хэд хэдэн худагтай юм. Өвлийн ихэн сар болоод нуур нам хөддөн ихэж мал адуулагч нуурын мөсийг чолж өгөхгүй бол өхөр мал өөрөө хөр ус олж идэхгүй хүчр болдгоо болохоор өгдөө худаг дээр овоордон ус уучих. Нар дээр мандаж хинхэн хаяасан нэмгэн час өглөөний нард нь гэлж шөнийн буусан чан орчин тойрон манктов хайлас бургасын аль бүхнийг мөнгөн чагаан өнгөөр гадарж байгаль дэлхий мөнгөөр сэлсэн юм шиг тодхон харагдана. Сайлхгүй нам тогтун өглөө өхөр мал наран дээгдэн тайван тогтун нуруу тэнгэр бэлтэж үгэн алхална. Гомбо морныхон чангийг ханчигаар нь жүлгэж хаяад мороон өмөд бэлтгээд гэрт орлоо. Гэрт айтай дулаахан шинхэн чансан чайгийн эхүүн хүндэр хангал. Гомбо гэрийн эжэнтэй сул жоохтхийн дагуу өглөөний чайган ууж бараад салах ёсгүй итгээгээд эндээс мортлоо. Гомбо амбаны үлжэнаас гарч нэг л өнд юмгч морин гялалжин довтлж хэдэн банкий даваад амигдийн талд орлоо. Амигдийн талыг навчаач болвол буурлын тал гэж хэлдэг. Эх нутгийнх нь манг тал бот бургаас тэнд онц сайхан харагдана. Тэр баг байхаас аваад эмэгдийн талын үлгэрийг их харин сонсч билээ. Урд чагад Монголын галдан бошиг танг манжийн чирэгтээ улаан бутанд тулдаа дийлэгдсэн үед галдан бошигт хааны бэргэн Жанаадар хатан Жаач Бүсгүйтэйгэн энэ хавд чиргийн хангаалаг болон ард талын айдыг дуслатан нэлээд чирэг авттай байсан юм бэ. Галдны дээсэн манжийн чиргийн ноёд Жандар хатныг баримчлах гэд нэхэмжлээд энэ тал дээр Жанаадар хатан болоод Жаач Бүсгүйчүүдийг нь байрж авчээ. Тэгээд таны хэнэн Жандар хатан бүгэх гэдэг бид Жанаа хатнаас ял асуухаас биш өөр хүн хамаагүй гэж хэлж олны дотроос Жан хатныг олж авах гэж. Гэтэл тэдгээр Жан хатандаа хайртай жартнууд нь хэлж өгсөнгүй мөртөн манж ноён тэгвэл эднари бүгдийн аал гэж зарлаж. Нэгтэл нэг буурл өстэй хөгшин би бол Жан хатан байна. За та нар надтай ямар ял хэлдэг бол хэлж. Миний жарт нарыг бүү хамаар гэж өмнөөс нь гарч ирсэн гэн. Аа тийм үгээд өнөөхийн манж ноён алаа гэж зарлаг буулгаад өнөөхийн Жан хатны оронд гарч ирсэн хөгшнийг явчаад алчихсан. Тэгээд манжи хаан Жан хатны дагж исэн гурван жайсан болоод чирэг айл өрх унаа малыг нь гүлгөхийн гошонд дошааж өгч. Энэ удаагийн тулдаанд галдан бошигтын хангал баян дүүрэн зэрэг баатрууд энд манханд нас басныг малчад дурсгахтан нас басан гадныхан нэрээр одоо энд баян дүүрэн гэх юм уу хангал овоо гэж нэрлэсэн юм байна шүү дээ. Гүлгөхийн газарт үлдэд ноцролсон тэдгээр өөлдийн чирэг нотог эдэн суугаад хатан ихэн хоёртын голын баруун өмнө төвлийн талын зүүн дор балар шугаа дотор том монгол гэр бариад лам гомбо хоёр шттэнэнд яхаж Жанаадар хатныг нуулах суулгажээ. Сүүлд нь энэ гурван жайсан манжин хаанд өргөлт бичиж Жан хатнаа амьд байхыг мэдүүлсэн байна. Манжин хаан өршөөл буулгаж Жан хатны ялыг хэлтрүүлж гурван жайсангийн доохи ардыг нь гурван сум болгоо туваагаад босод захар сумнуудтай адил 70 чиргэр сонгон пөмлөө олгож гадагш чөлөх чиргийн хоёг болгосон юм байна. Эндхи латын сүм, хоёртын сүм бол өөлтчүүдийн сүм болсноос хойш энэ Жандра хатныг шүтэн лам бурхан болоод хатны сүхийг дахчихэд юм гэж хэлждэг. Гомбо эмэгдийн талд морон гэлтрүүлэн явж дотроо манай монголчууд манжийн үед ихэл сүйтэж ботрж явсан юм байна да хөөрхий гэж боцоор чаашаа явлаа. Гомбо харсан оройдоо 50 сайн мортой чирэг сонгож өглөөт үүрээ чирэг мортохоор дошааж бэлтгэл хийлгэлээ. Тэгээд маргааш нь өглөө эртээ Хило Сантайгаан хоёул чиргээн дагуулж жодовжв амбынхыг хураахаар мордлоо. Тэдний хөдөлгөөс өмнө вам багш нь гурван жоосоо төлөг орхиж 8 хөллийн жоргаан үжиж байснаа олигтой сайн төлөг буусангүй болохоор гомбо лоосан хоёул. За та нар өнөөтөр ябл одоо жаахан муу байд мэдэн дээ. Одоо явныг бол одоо явна шүү дээ. Харин хэрсүүл аа хэрсүүл.

0: Түгэл, түгэл. Юуны хамаа байх юм? Дийлэггүй бол одоо ухраад ирчихин штэ. Гэж хэлээсэн хэлнэ. Ам барьс жоохоо түгэл. Бид өчигд төр үжээд ирэхэд чирэг байхгүй, харуулч байхгүй. Ороход амархан. Лаасан барьны хан жодоогийн барьсан хэвээрээ хамаагүй, хамаагүй. Яв яв. Чи багшээс чи санаа амар сууди. Гэж хэлээд морин дом мордлоо.
1: Хөөй, та нар одоо мөнчгөр явчих юм ээ? Та нар ябл одоо сайн гэж аа. Чирэг тааралдвал бити жууралдаад байлдаа дээ. Болгүй бол бошуу дутаа, дутаагүй юм ээ?
0: За багш санаа амар бай. Ван өвүн зэтгэл санаа алгасан хүрээнийхэн гадна гарч тэдний араас харсаар гочрлоо. Санаа нэг л дохтургүй байла. Дохтрон бүл явдал учир гараас эдэ гэж боцоор орж ирээд чирэг морцсон он сар өдөр чагаар бас нэг удаа төлөгдөж үжвэл бас гаагүйч гаагүй шүү юм. Гомбо тэтэс алексүрэн баруун хойш аялаж үд болоход амбиныхаас ойлчуу битүү манханд орж мордон амсхийлгэж аваад өөртөө түлээтгүүж чай чанж үдлжээ. Гомбо салхины аяар хуйлрын очиж байгаа гал гашуун утагийн харсаар бодол болно. Парчхан нь дуурж халуун уур чаргын очиж байгаа хагас нойтон тордог боргаас галын их элчин дөрвсөн ноцсоор байла. Гал дээр гурвалжин босгосон ач модноос өлгсөн танктай харж шуугж эхэллээ. Амбны өвөлжөнд яаж орхон гомбо нарийн бодол хийл төлөвлөн. Гэнтийн хэрэг гарахгүй бол энэ удааны явдал лавтай амархан бүтэн. Жодовж амбны бочиж ирэх өдөрч болоогүй. Нотох сахсан чирэгч юу байх вэ? Гэнтэл ороод очиход тэд юугэн бэлтгээгүй юм чин пуутах байран олоогүй байдал нь тэдний бүр шийдвэрлэгдэв. Энэ бол гомбын хэрэгэлдэг ёрийн арга билээ. Гэтэл тэрний дотор бас дохтунгүй л байла. Хайрхан арья болов бурхан тэнгэр миний явдлыг дэмжээрэй. Альва намай хорж эсгүүлсэн бүхнөөс би өшөө хортлон авчи. Би янал гөмгүй эвэл авттай өшөлтөн тэмчиж байгаа биш юм чин гэж даатах.
2: Сая та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал завжогооц тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн цагт хүлээ авч сонсчихоно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2000 бөгөөд 26 оны 10 сарын 1, бэлгийн уларлын удаан морин жилийн 8 сарын 21 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа
2: Шилэн хот орон 2000 бөгөөд 26 оны үргэцэн баатарчуудын дурсгалын өдөр ардын баатарчуудад сагсаж хичээх хүргэх ёслол явагдуулсан.
3: Манай аймаг тавиг шигтгэх чагуураар дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтын хошууч орны байгууллагад хүчин нэмэрлж байна.
2: Манай аймаг шинжил ухаан техник мэрэгжил түшгэлж уламжилт чагаан эдэнд шинчилтхийн хөлдөж хатаалсан хуруудыг судлан үйлцэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 30-ны өдөр Шилэн хот орон 2000 бөгөөд 26 оны үргэцэн баатарчуудын дурсгалын өдөр ардын баатарчуудад сагсад чичг хүргэх ёслолыг үргэцэн баатарчуудын бонхны хүрээлэнд явагдуулжээ. Аймгийн намын хорооны Шүүжи Панхуй, аймгийн намын хороо, аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөл, аймгийн чахарга, аймгийн улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд, Шүүх хороо, Байжаа хороо, Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургууль, Шилэнгол чиргийн хуваар тойргийн холбогдол бүхий хариуцлагат нөхөд, Шилэнголд суугаа чирэг чагдаа, чирэг ангийн дарга байлдахчийн төлөөлөгч, дундад баг сургуулийн сурагчийн төлөөлөгч, аймаг хотын албан байгууллага аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжийн кадр ажилтны төлөөлөгч нийгмийн бүлхэм нэгжийн төлөөлөгчич үндэстнүүдийн олон төмний төлөөлөгч нийт 500 гаруй хүн оролцжээ. Өргөцөн баатарчуудын дурсгалын хөшөө төв ихэмсэг сүхийн сүндрэлж нарс майлас хөхрөн сүглийн өлөтгөлийн төлөөлөгч бишрэн хөндөтгөх сэтгэлгээр дурсгалын хөшөөд хандан төв жогсож ахва талбай төв хичээнгүй байлаа. Үдийн өмнөх 9 цагт сагсаж хичээх хүргээг ёслолоо жинхнээр эхлэв. Сүр жавхлант журмын чиргийн ургагшлалтын дуугийн ая дунд талбай даяар бүгд найрамдах дундад ард улсын сүл дууга хамтаар дуулав. Улсын сүл дууга дуулж барсны дараа бүх хүмүүс төвж огсон үргэцэн баатарчуудад намчлан гашуудчээ. Намчлан гашуудж барсны дараа сорог чичиг атгсан багчуудын хошууч ангийн төлөөлөгч үргэцэн баатарчуудын хөшөөд хандан дун нэгтэй бид бол өвхамт ёсны жалгамжлагч мөнгөх дууга дуулсан бөгөөд багчуудын хошууч ангийн ёс гүйцэтгсэн байна. Чичг хүргээх хөгжмийн дунд ёслолын чирэг сагсаж чичгийг лавдан өргөж дурсгалын хөшөөгийн суур дээр тавив. Панхуй зэрэг нөхөд алгуурхан алхаж үргэцэн баатарчуудын дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч сагсаж чичгийн торгон бүчийг нэм байдагчлан мөхийн ёсолж дурсгалын хөшөөг дугайлан алхаж үргэцэн баатарчуудын дурсгалын хөшөөг бараалж ховсгоолын үргэцэн баатарчуудад хамаг гүн хөнтгөл дэвшүүлв. Дараа нь ёсолд оролцсон бүх хүмүүс өмх дараатайгаар дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч сорог чичг хүргэн ховсгоолын үргэцэн баатарчуудад эрхэмдээд хөнтгөл дэвшүүлэн ахмад ховсгоолчдын агуу гавья уугаа чөтгөлийг дурсан санагалж ийж шин аянд өрмхөлөн ургацлах жирэг санаанаа эрч хүчин хүртсэн байна.
3: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Уянгийн мэдээлснээр манай аймаг дунддийн үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчлохыг өл төрлийн ажлын гол шижин болгож үндэстнүүдийн олон түмэн сайхан бараалж харилцан хавсралчиж хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх сайн сайхан орчин нөхцөлийг бүрдүүлснээр өн жилийн 1 сард бүх улсын үндэстнээ бүлхэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх орныг амжилттай үүдэн байгуулжээ. Шинэ өхөлтийн чаг дээр бүх аймагаараа үндэстний ажлыг сайтар хийхээр хөтөлбөр болгож, орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгэм зэрэг олон талын харилцан шигтгэхээр чухал гардаж болгоно. Харилцан шигтгэх маягийн нийгмийн бүтэц болно. Нийгэм төргийн орчин төрнийг бүтээн байгуулж, дунддийн үндэстний хамтын чогчийн байгуултын хошууч орныг өндөр баримжаагаар байгуулахад чанга хөдөлгөө хүчин хангасан байна. Манай аймаг үндэстнүүдийн харилцан шигтгэх маягийн хөгжилтийн ойлгогдхууныг аймгийн хөвчөнтөх улсын гажир шорон орон зайгийн ерөнхий төлөвлөгжөж баталгын чанартай орон суучийн хамаарлын арагд оруулж шин маягийн хот балгасчлтын бүтээн байгуулалт ба хотын шинчилтийн үйл талд уусах нь хот хөдөөгийн байрлуулалт болон өх баялагын тохируултыг нэгдэлтэй төлөвлөж орон бүсийн харилцан шигтгэх болон суугаал тойргийн харилцан шигдэн оршин суурьшгийг айхуулсан байна. Энэхүү үжи төлөвлөгийн жалоодлог доор жуу далан харилцан шигтгэх маягийн нийгэм төргийн бэхлэлд бүх талаар өргөжж, нэг бүлэг жишээ үжүүлэх аж олгогдолтой харилцан шигтгэх маягийн орон суучийн хөв жагуур бий болов. Өнөө хамт манай аймаг соёлоор хөөрөг болгож, төрийн бодлогын ухуулаг соёлын шинэ үдлэлтээр дамжуулан үндэстний соёлын хамтын танилтыг нэвтрүүлж, улаан бохоч, алтан харгууч, бичил гичлэлийн танкмын инженерийн жич, настайчуудын ухуулаг тайламжийн бүлхэм зэрэг ширс ажилгын үргэлжлэлөө өрнүүлж, нэг бат чавхчлахыг ахуулах чөвлөл, 13 үйлдвэрлэгийн төв, 79 үйлдвэрлэгийн өртөө, 1200 жуу бөгөө 6 үйлдвэрлэгийн салуурыг байгуулан сайтар ашиглаж, Дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчлог ухуулах хүмүүжлийн 6-8 ажлын аргыг хэрэгжүүлэн шин чаг үеийн шилийн голын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг гүнжгэн ярьж, Дундадын үндэстнээ хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулсан байна. Дахуул манай аймаг аж ахуйн харилцан шигтгэхээр тулгуурл болгож, хил хязгаар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахуулан, үндэстнүүдийн ард олны ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хил хязгаар орны аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах, үйлчилгээний тавчин байгуулах, үр мөргөжлийн боловсрол өрнүүлэх, үйлс босгох төрөлжүүлийг хөврүүлэхээр дамжин, үндэстнүүдийн олон түмний хүртөмжийн төрөгдлийг нэмэгдүүлэн, 1100 жуу бөгөө 3 км хилийн шогомдор хил хязгаар амар тогтуун ардын амьдрал нь чинөөлөгдсөн, үндэстнүүдийн ард түмэд харилцан хавсралцсан, хайр сэтгэл гүнж учаан год сайхан үжимчиг жургалсан байна. Төрчлөн манай аймаг нийгмийн жасалт ба олон нийтийн үйлчилгээг харилцан шигтгэж, хамтаар оролцох жасалтын торыг нэгтсүүлжин, үндсэн шатны жасалтын оновчийн хэмжээг үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажил болгон атгаж, олон нийтийн үйлчилгээний бүрхчийн хүрээ хөвчөөг өргөтгөн, үндэстнүүдийн ард олны жол жаргал

0: өргөдлийг нэмэгдүүлэх төр тусгав. Чон тод үндэстнээ нүүдэл өхүн амд нэн сатар үйлчлэхийн тусад манай аймаг хот болгосонд өр хамын данс оруулах долоон хижигарлыг үгэсгэх зэрэг арга авчилыг бүх талаар хэрэгжүүлэн үндэстнүүдийн нүүдэл өхүн амын шилийн голд сууршин нутагшиж сайн сайхан амьдрахыг баталсан байна. Иймхүү манай аймаг олон талын харилцан шигтгэх хүчнэр үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулахыг үнэнхүү нийгэм тойрогд оруулж амьдрал дуусалчлан үндэстнүүдийн олон том нь хамтаар сууршиж, хамтаар суралчиж, хамтаар ажиллаж, хамтаар жирэхгийг ахиулж бодит ажилгаараа аж ахуйн хөгжил, соёлын чичгэлэл, хил хязгаарын амар тогтун, амь ахуйн боловсон, жол жаргалт амьдралын зургийг жургалж үндэстнээ бүлхэмдлийн ёроо хөшгийг хангинуулан дуурсуулна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч удвал чичиг ариуна мэдээлснээр манай аймаг шинтлэн ухаан чихтэх мэрэгжил түшгэлж уламжилт чагаа идэнд шинчилтхийн хөлдөж хатаасан хуруутыг судлан үйлдэж ширийн гол чагаа идэнэ борлуулгын жамыг улам өргөтгөн нэр алдаршилыг нэмэгдүүлж байна. Ойрын жилээс нааш манай аймгийн уламжилт чагаа идэнэ ажвилсэн хөгжилд сайн байж чагаа идэнэ ажвилсэн малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал ажвилсийн нэг болжээ. Энэ суурин дээр манай аймаг шинтлэн ухаан мэрэгжил түшиглэн шинчилт хийж Өвөр Монголын Тариадынгийн их сургууль ба Шилэнгол ажил мэрэгжлийн дээд сургуультай хамтран хөлдөөж хатаасан хуруутыг судлан үйлжээ. Ингээд энэ жилийн нэг сараас эхлэн шулуунхөх хушууны чанхун сүүнэ бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрд энийх төрөл зүйлийг нутгшуулж хөлдөөж хатаасан хуруутыг хийж эхэлжээ. Хөлдөөж хатаасан хурууд нь хатгалах хугацаа нурт үнэр амт нь шин соргоогоор ончлогддог. Эн тухай аймгийн шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн товчооны дэд дараа алтан уул ярахта.
2: Энэ хөлдөөж хатаад байгаа мэрэгдлэр хатаасаар бол усны болгоч чинь үндсэндээ бархаар авч байна. Яг энэ л үндсэндээ бол чагаа идэнийх нь яг тэр чимтэжэлтэй гэсэн үлчгэнэ. Тэгэхээр энэ хамгийн ашигтай тал нь бол энэ хадгалах хугацаа юу ихээр уртгана. Жил хагас юм илүү хадгалахд бол үндсэндээ дамын асуудал байхгүй. Тэр мөртөө өнөө дотор шинтэжэлийн бодсон бол нэгч гээгдэхгүй. Инхнэр бол одоо гатчаан борлуулах их ашигтай. Харин энэ бүтээгдэхүүн хамгийн басна онцлог нь бол энийг дихаад багланаас нь гаргаад усанд юм уу эсвэл чайндаа хийгээд уухт бол өгөө төр шинэ хийсэн хуруудтай адилхан дэмжүүлэн сайхан болчихдог. Гэхдээ нөлөө нь бол одоо хэрэгдэгч тавчад бол их амархан авч явж энэ танд авч явж болно. Анчид нас сайхан.
1: Одоохондо шулуунхөх хушууны чанхун сүүнэ бүтээгдэхүүнээ үйлдвэр хөлдөөж хатаасан хуруудаан шулуунхөх хушуу шилийн хот хөхөттөх борлуулгын чигдэн борлуулхаас гадна Чиндүн, Тэмон сүлжээн дээр борлуулж борлуулгын өртгөн 4 том 7000 төгрөгт хүрч гадны орны хэрэглэгчдийн таашаалын ихэхэн хүртэж байна.
0: Манай хорооны мод шулуунхөх хушууны шанд шин энерги гадаж хүргэх суран газрын шинээр нэмэгдсэн 100 том киловаттын салхин хүчнээр чахалхан гаргах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт урагштай яхаж байна. Шулуунхөх хушууны бошоотой сумны хил доторх 1-р хүчтэл дэвшлүүлэх өртөөний барилгын тухайн талбайд ажилчид барилгын ажилд яралдаж байлаа. Тус төрөл зүйлвэл орон нутга ба аж ахуйлал хоёр талаараа хамтаар төлөвжүүлж хамтаар байгуулсан голдлогт төрөл зүйл болно. Төрөл зүйлийн салхин хүчнээр жахалгаан гаргах багтаамж нь 100 том киловатт байж 28 суур 8.5 сая ваттын салхин хүчнээр жахалгаан гаргах машин чохчлуур 77 суур 10 сая ваттын салхин хүчнээр жахалгаан гаргах машин чохчлуурыг бүтээн байгуулахын хамт өнөөрийн хадгалах системийг иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулах болно. Жишээлбэл 2027 оны 6 сард салхин хүчнээр жахалгаан гаргах машиныг торд нийлүүлж 2027 оны 9 сард бүх багтаамжаар торд нийлүүлэхийг боловлуулах болно. Шанд шин энерги гадаж хүргэх суран газрын шинээр нэмэгдсэн 100 том киловаттын салхин хүчнээр жахалгаан гаргах төрөл зүйлийн дэд даамал Шинчэнцээ сурвалжлах хөлөгтөн. Тус төрөл зүйл нь нийт 3 барилгын орон бүсэд холбогдно. Одоохондо 3 орон бүсэд нэгэнтэй барилгын гол чогчийн ажлыг бүх талаар өрнүүлж 500 гаруй хүн барилгын ажилд оролцож 100 гаруй суур машин механикийг хөдөлгөж үйлчлийн инженерийн яг өмг чүрэмтэйгээр ахиулж байна гэлээ.
1: Манай орооны мэд Долнор шинэ шаянгийн нийгэм тойрог намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж олон төмнө бачимдаж төвөгдөж жовинж хүсэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээг нарилгахч болон үндсэн шатны жасалтыг боттойжуулж ардын амьдралын буян жаргалыг шилдэгжүүлж байнгдсан олон төмтэй ойрцсон хайр халамжийн үйлчилгээр ардын амьдралын баталгааны торыг байгуулж ардын амьдралын инженерингийг үнэнхүү олон төмнө амьдралд хүргэсэн байна. Ойрын жилээс нааш шаянгийн нийгэм тойрог засалтын яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжин ардын амьдралыг сайжруулахыг баримталсаар иржээ. Хүчирхэлтэй олон төмнийг хавсран тэтгэх

0: хөрс зэрэгэлдэгийн жургааныг эйдүүлэх, ардад дүгүм үзүүлж, ардад ашиг хүртээг үйлчлэх зэрэг ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, олон төмнөө явдлыг боттойжуулан сайтар хийсэн байна. Бас гэрийн үүдэндх ховсгоолын жагсаалын газартад үшгэлж, суугаал ардыг хөтлөн дагуулж, гэр бүлэн сайтарж асж, гэрийн суртал төв болвол сая ажил үйлс хөгжин чичгэлэх ойлгодгоныг бай болгож, амар амгалан нийгэм тойргийн байгууллалтыг ахиулж байна. Шанийн нийгэм тойрог нь намын дугаалан, торчилсан хамааралтын ажилтан, холболсон өрхийн даргийн холбоолон хөдөлсөн жасалтын шисчмийг байгуулж, намын гишүүнээ сайн дурын үйлчилгээний анги жохон байгуулж, хөрс чиргэлдэгийн жөрчил жургааныг урчлан байцаан шийдвэрлж, 2 жилийн дотор өл төрлийн жөрчлийг 85 удаа амжилттай эйдүүлж, эйдүүлсэн норм нь жуна 98 хүрчээ. Долнор шин шанийн нийгэм тойргийн дуршилтын чигийн дурчлаг цууралж, гэрдэн сууж байгаа настайчуудыг асран эрүүлжүүлэх нийгмийн аж ахуйг жохон байгуулж, гэрдэн сууж байгаа настайчуудыг асрах үйлчилгээний шийдсмийг бүрэншүүлэхийн хамт олон төмнөө ойр хавдаан ажил олохыг дайчилж, нас жилийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшүүлэх ба олон төмнөө орлогыг нэмэгдүүлэхийг хамтд нь бийдүүлжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч Баянбатын мэдээлснээр Жүжимчин хошууны өөжнөр савнай хараад гачааны малчин насан баяр настан энэ хавар хайсан модоор морин хуур урлан хийж нутгийнхаа морин хуурчнаар татуулж сайн үнэлэлт олсон байна. Насан баяр 2 хүүхдээ бүхнийг сайхан айлгар болгон дөхнүүлж хөгшинтэйгээ хоёул хошуун төвд орж суугаад хэдэн жил болж байна. Тэрээр хашир малчин мөртөө гар уран хүн болохоор юугий ч өвлөх сайхан хийдэг. Тэгэхээр хот орсон ч зүгээр суу чадахгүй өмөлж засах, хуучин морин хуур засах, шинэ морин хуур хийх зэрэг гар урлалын зүйлийг хийж суужээ. Өнөөс гадна нүүдэл малчлалын үед хэрэгжилж байсан хам тэрэг, усан тэрэг, хангай тэрэг зэрэг гар урлалын зүйлсийг сайхан хийдэг. Түүнээ хийсэн гар урлалын бүтөлийн хийчин нарилаг мөртөн чанарлаг байдаг болохоор тусгайлан өрж ирдэг хүмүүс олон болж, одоо болтол 40 шахам хуучин морин хуурыг засаж, 6 шинэ морин хуур урлан хийсэн байна. Насан баяр настан сурвалжлах хүлээхтэн хайлсан мод хатуу болохоор олонхи хүмүүс морин хуур хийдэггүй. Би харин нутгийн хайлсараа хийж үтсэн чинь манай нутгийн ажлын чөлөөний морин хуурчин бас их зүгээр гэсэн үнэлэлт өгсөн. Өрөндөн урамшаад одоо бас хайлсан модын сэлмэлтэй морин хуур хийж байна гэлээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 87 доншуур 5,000 төмөнд төөрөгд хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас жууны 30.8-аар нэмэгджээ.
1: Ойрд Жүжимчин хошуу дундад баг сургуулийн сурагчдын шинтлэн ухаан чөхнөг мэрэгжлийн өдрийн уралдааныг эрхлэн явагдуулав. Уралдаан нь 6 мужилийн төрлийн уралдаан жохомол оюуны шинийг үүдэх үйлдэлэг жич багш сурагчдын үйлдэлгийн бүтөлийн дэлгэн үзүүлэг зэргийг багтааж бүх хошууны 130 баг сургуулийн сурагч, 60 дунд сургуулийн сурагч, 26 багш оролцсон байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулгач ариун, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Жишээлбэл улсын баярын амралтын хугацаанд манай аймагт онцгой чагуурын байдал илэрхгүй. Салхины хүч 4-5 дэсээр гололж, амралтын хугацааны түрүү хэдэн өдөрт нэг удааны хурд тундас буух, их салх салхлах чагуурын байдал илэрч, дулааны хэмжээ харчингүй доор. Сүүлчийн хэдэн өдөрт дулааны хэмжээ аажмаар дээшлэн, боттой чагуурын урчилсан мэдээ. 10 сарын 1-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, зүүн биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилэн хот оронд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Улаанбаатар балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 10 градус. Балгар хол балгасанд тунгалах хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 8 градус. Билгүүдэ балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 11 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 2 градусаас 14 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 15 градус. Шин булга балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 12 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 5 градусаас 10 градус. Бовчан балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 4 градусаас 10 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 3 градусаас 12 градус. Долон нуур балгасанд тунгалгасан үлшин, дулааны хэмжээ тэгээс дош 4 градусаас 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 1-ний өдөр бүх хамгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, Жүүн Бэйин гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, баруун Бэйин гажир оронд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай, Шилэн хот оронд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 11 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 8 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 3 градусаас 10 градус. Балгар хол балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 8 градус. Билгүүдэд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 11 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 2 градусаас 14 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 15 градус. Шин булга балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 12 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 5 градусаас 10 градус. Бовчан балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 4 градусаас 10 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс дош 3 градусаас 12 градус. Долон нуур балгасанд тунгалгасан үлшин, дулааны хэмжээ тэгээс дош 4 градусаас 11 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: Шүм мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болноор манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Зуу өтгөрж сүргналисэн алтан намрын дэлгэр чагаар авуу хошууны төв билгүүдэй болгосонд авуу хошууны бодрохон хундахт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Тус удааны уралдааныг авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин үнэнч өнөр шичгэс голлон гэрхэлж авуу хошууны эмхтэй

0: хошуудын холбоот хурлаас хавсран эхэлсэн байна. Авах хошууны их гол сүнэ их ус гачааны малчин өнөрч хичээг.
1: Энэ авах уламжил цагаан идэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд нь таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай авгийн уламжил цагаан идэг бол нэг хэсэг бол ус тийм хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёл ам бүүн хаюулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуяа одоо доон төвшин дүүнэр хүүхдүүдэд уламжил гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаан дээр тавьчихсан. Үй муя ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээ хүн ингээ нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангуу. Тэгээд одоо 2 дугаар жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Бүгэн бинээс сурсан шүү дээ. Гэвэл одоо чи би бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн шүү дээ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үсэд хөөе энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үнэнд бис одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй гэж бодож ярдгийг. Их сайхан байна. Уламжил соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа.
0: Авах хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Фэн Ин.
2: Манай сал өмнө жил 4 жилээс 25 оноос өглөөд манай энэ их гол сумны бодргом альжирын талбайтай харилцаад хамтран өрхөлж одоо энэ чинь 2 дугаар жил болж байна. Чөлөөд бол одоо 25 оны болсоор ба өнөө жил бол цагаан идэний төрөл жил арим болж уралдааны төрөл жил бас арим болсон байна. 4 жил бол тусгай өнгөд үжилэг хийгээд уралдаан хийгээгүй. Чиколорам бол 4 жилийн манай малчидын тусгалаас болоод манас бол өн жил бол одоо уралдаан бол уралдааны олон гарах юм явахаар болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ дотор бол одоо өнөө жилийн уралдаанд бол 5 төрлийн одоо уралдаан байна. 4 жил ихний боцоор одоо энэ нэг тусгай нэг онцлогтой байна. Одоо манай эн чин уламжлал чагаан идэг нь чагаан идэний боловсрлог мөрөгжлэн олон нэг анхан хамгалж за өргөн олон өмгтчүүд нь өөрмөч анжаалгтээ гар урлалаар бол ажил үйсэн босгож чогчилж за нэг олон залуучууд өөрийн өндөстнээ гар урлалаа олон анхан уламжилж ухагрын үүднэс болоод манас ийм ажилгаа нүргэлж байна. За манай энэ ажилгтээ хамтран өрхөлж байгаа манай эко сумны бодргом альжирийн талбайнаа үнэрч чи өгч болоод манай хөдөөний малчдын нар намбай ухагулж чаддаг бай юм шин өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурч гээд мэддэггүй юм нь өөрөө сурч барснахын одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өмгтээчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан идэний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа юм нөгөөч байна. Тэгэд одоо ажилдаа ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амарч үтгэж явдаг.
0: Уралдаанд авах хүшүүний ил сум болгосны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжлалт чагаа идэнэн авчирж оролцсон байна. Уралдаан авах уламжлалт 5 идэнэ шалгаруулалт хуучин сав суулгах, хурууд жүсэх, өрөм хайлуулах зэрэг уулгаар явагдаж ханиг чадаас авах уламжлалт чагаа идэний төрөл жийл хэлбэр янж хэрэгжилж байсан уламжлалт сав суулгах зэрэгд хой болгож шалгаруулсан байна. Уралдааны жирж ирсэн авах хүшүүний чагаа нүр болгосна алтан туяа гачааны малчин гуаа суулжилх хүлээхтэй.
3: Өнөөдрийн хүүхдүүдийн уралдаанд ямар төрлийн цагаа идэ авч оролцсон?
4: Одоо гол уламжлалын цагаа идэ арт арт сурууд одоо 50 идэ удаад ирсэн.
3: Энэ удааны одоо уламжлалт дээр хөндлөг чинь
4: тийм үү?
3: Хуучны юмсууд шиг авч
4: ирсэн.
3: Саний удаа таа хуучныхаас ямар одоо юмсуудын
4: одоо хуучны юмсууд
3: их одоо хийчихгүй удаж байгаа тийм хүмүүсүүд ямар зүйлүүд байж
4: байна? Одоо энэ юуны ган тэ өрм гашилсан өрм энэ ч уузори юу суулгах сав одоо бас нэг 100 жилийн нэг аяг байна.
3: А 100 жилийн аяг
4: энэ 100 жил болж байна.
3: Энэ сав өдрүүд хараад байх хэрэгтэй болж байна.
4: Энэ ч удаж байна. Уузори их
3: уузори хаан сав аяг гэж ямар ямар 100 жилийн гэсэн одоо юу юм уулаасан тэгэж юу ирсэн юм.
4: Тэр байна. Тэр чинь 100 одоо бас Зори.
3: Одоо сайн хадгалаад ирсэн.
4: Аа, хадгалж байна. 100 жилийн аяа.
3: Модон хайгийн бол ингээ сайхан өвтэй хадгалахгүй бол бас болохгүй яа.
4: Болохгүй яа. Тэр чи хагард магараад одоо жоохон сайхан.
3: Тийм байна. Тийм байна. Энэ уралдаанд бол хэдэн жил орж ирэв?
4: Одоо энэ манай энэ өнөр цэцгээ одоо хийж байгаа би одоо 3 дугаар жилээ би 2 удаа орж байна. 1 удаа ана ороогүй. 2 удаа орж байна. Тий.
3: Урлаг наралцах бас ямар байж байгаа зөвлөг.
4: Аяа гоё байна. Сайхан. Ингээд маас ингээд одооний юм аппарат ингээд дэлгээ үзүү олонний үзүүлэлт их сайхан байна.
3: Аа. Манай энэ юм. Тэр зүйлүүд олон байна уу?
4: Байна. Одоо яин зэн зэ одоо энэ олон улсын юм чи сайхан сайхан хийж байгаа юм байна. Мэдхгүй чадгүй бас байна.
3: Тий,
4: тий. Гоё гоё юмсууд хийж ин да. Манай хүнийхэн донд сайхан сайхан янз юм байна.
3: Тий. Сайхан гэдэг нь бол одоо ер нь бүр жил тур хийгээд байж ш, тий.
4: Тий, жилдээ хийдэг.
3: Жилийн дараа үлэр хийж гэнэ өсгөл одоо бас.
4: Тий. Гэхдээ цоны манайсана юу цон хийж гэнэ. Одоо өвөл одоо саахгүй өнөөгээ тавьчихна. Одоо тоглан зараад. Тэгээд одоо өнөөгээ саахгүй.
3: Баан цагаан гэдэг нь өдөрөөс борлуулчихна.
4: Э, өдөрөө борлуулаад өдөрөө тэгэл.
3: Эхлээд бүр захаал гарч байна.
4: Тий. Захаал гарч.
3: Захаал гарч авчихна.
4: Тий, захаал гарч одоо өмнө дэгэнчгээд тэгээд бас цаа идэг бодлооч.
3: Тий. Ер нь зарим үедсээр захаал гарч одоо ер нь хангаалганд хүрнэ үү?
4: Яа, зарим та бас.
3: Шилүүд одоо бас гэн хуруутан хэм бодлоо өрөм ч юм уу эсвэл дараа жоохон ховор гарна шүү дээ.
4: Тийм ээ.
3: Эдүүлсэд бас жоохон ховордно.
4: Яа, ховордно маас.
3: Одоо захаалддаг юм уу?
5: Тийм ба.
4: Тийм ээ.
3: Яг одоо цөөхөн гардаг юм уу ч юм бол хүн алаа цар.
4: Тийм ээ, дээрээс одоо манай хөдөөнийх сайхан гэдэл бүр хөдөөнийх анхнаар өмнө бүр дэгэнчгтэй л одоо зарчихна.
3: Тэгээд явуулаад өгч.
4: Тий, явуулаад өгч юм. Гэтэл яаж хангаж байна.
3: Энэ грүүдийн мантын талбай гэж байгуулсан. Одоо энэнийхэн дор бол одоо яаж юм цагаан эдгээр голдо.
4: Тий, цагаан эдгээр голдож байна.
3: Таны бол одоо энэ мантын талбайхан талбай бүр голдоо уламжил цагаан эдгээр гэж юу гэж байна?
4: Одоо уламжилын цагаан эдгээр гэж хэлээ.
3: Шинэ магийнхыг хийж байна.
4: Хийж байна бас.
3: Одоо тийм бас цагийн эдгээр тааруулаад.
4: Тий. Ата шинэ жилийнхэн бас хийж гинэ. Оч одоо улам дээшлж байгаа юм чи. Шинэ хожим нийлээд хийж гинэ.
3: Тий. Цагаан эдгээрийн талаар удаа олон жил хийсэн байхаа.
4: Тий. 20 жил болж байна.
3: 20 жил болж.
4: Одоо жуухнаас 14-наас эхлээд үнэгэн сагаад болчихж исэн. Одоо тий.
3: Өөр хөдөө нам яано? Өөрөө хийж ганцаараа яано?
4: Ганцаараа хийж.
0: Авы хошууны баян тог сумны баян дэлгэр хачааны малчин грил чимэг тус удааны уралдаанд уламжлалтай аргаар хийсэн орон нутгийн онцлог бүхий цагаан эдгээр нь оролцож байлаа. Грил чимэг.
3: Энэ отан юу?
4: Эц. Энэ эц бол одоо арьган бүдэд ингээд арьхаан тосоо тосыг шаргаагаад ингээд гаж өтгөхний өтгөхийн эц. Энэ бас зөөхийнх эгэ адилхан юм. Зөөхийг нь шаргаад гаж өстө өтгөн. Айрган дотор эгэ айлхан бүр ээц гэж.
3: Аа, ээц
4: гэж. Өтгөний гарч.
3: Ээц гэж. Энэ ээрм гэж.
4: Тийм ээ, ээрм. Энэ ээрм нь одоо Монгол арх нэрэ. Арх нэрэ тэгээд эрэм. Варн архныхантай досоори. Досоорийнх нь ингээд варх нь ёроод ингээд наалтаад гэсэн. Тэр юу гээд. Ээрм.
3: Ээрм. Усам.
4: Тэгээд ч усамстай оно сүүгээ хөөрүүлээд ингээд тогооныхоо хөвөөгөр наалтсан. Усан усаж явах юм усам
3: гэсэн. Одоо энэ орны төр дотор бол харин гур болсон үсч өнгөрөөг
4: үсэх гэж байна. Энд ч одоо уурах.
3: Уурах.
4: Заа унаа тоглонгоот ингээд байран сааж аваад ингээд
3: уурах. Уурах. Уурах гэдэг нь сохор
4: байна.
3: Энэ одоо шилүүд энэ эдгээр зүйлсүүд нь уулаас одоо яг уламжил цагаан эдгээр дотор байгаад байдаг.
4: Тий, энэ ч одоо бүр уламжил манай авах цагаан эдгээр шүү
3: дээ. Уулаас
4: юм. Уулаас бүр хийчихсэн. Үндэ.
3: Тангууд энэ гэрэн дэслэг одоо дотор хийгээ.
4: Тий, одоо батлаа энэ одоо.
3: Ер нь таны хувьд одоо таны ойлголтоорч байна. Авах уламжил цагаан эдгээр гэж. Бас хэдий төрлийн байж ич юм бас ямар зүйлээр юм сонтолтоор байна.
4: Юу гэдэг нь хуруудаар ярил одоо олон зүйлс хурууд байж тийм юм бол басан сүний хурууд гэхдээ түүхийн сүний хурууд одоо тэгэл чаатантай хоруул гэдэг бас эдэн төрөл байж тээ. Яг нэг төрлөөр нь төрөл төрлөөр нь ингээд яг бол миний мэдхээр бол одоо өнөөдөр 15 төрлийг авчирсан. Манай энэ уралдааныхоо одоо шаардлага гардаа 15 төрлийн бүрээ юм одоо бүр манай уламжлалт бүр
3: цаана.
4: Энэ одоо бачлаг шүү дээ. Энэ одоо болсон сүүгийн бачлаг. Энэ чинь түүхийн сүүнийх нь бачлаг.
3: Юу нь бас энэ уралдаан бол бас 3 жил хийж байгаа. Тэр уламжилт гэсэн нэрээр хийж ш та.
4: Тэр
3: уламжилт гэсэн юм их үү? Энийх нэрийн дор хийж байгаа. Ер нь бас одоо уламжилт цагаан эдгээр зэрэгч юм уу? Одоо гээгдэж өгсөн юм их үүдүүдийн бас их хэрэгсэх ажлын олон бодлолтой байна.
4: Тий, энэ ч одоо өнөр өгчүүд одоо энэ жилдээ одоо 3 дахь зэрэгж юм. Би үлээн уралдаан дунаж 2 дахь удаа орж байна. Тэгээд одоо энэ манай энэ уламжилт цагаан эд байсан бол одоо нэг гэсэг бас жоохон хаягдаж орхигддаг төс болсон шүү.

0: одоо эргээ зайхан гэр уулсууд бас энэ сайхан уламжлалт айлдаа бас их ингээд угаа зүтгэл гаргаж хийгээд олон одоо юм цагаан эдийн хийж уулсан сайхан бас ингээд дайчил дагуулад нас одоо бүгд энэ улам цагаан эдийн чинь бол одоо бүр сайхан ингээд сэрэгдэж орхиж юм чинь бас яха эргэгдэж ингээд гарч ирч энэ ээч гэвэл одоо энэ багцлуу хүмүүс бас энэ системээс ойлгохгүй шүү юм чи одоо юу энэс их асууж ирээн юунаас гацаа юу ирээд бас теми мэдгүй одоо нэг бүгд дөнгө гамдын хороод юу гамд байх вэ?
1: Тийм. Одоо ер нь Монгол арх нэрх хөлсөн цөөхөрсөн.
0: Тийм, одоо Монгол арх бол тон цөөхөрч ин шүү. Монгол арх. Удаас юм бол одоо их байлгүй шах.
1: Тийм.
0: Бид манай ээж юу ярьсна. Байлгүй нэрдэг байсан. Одоо удаас эргэдэд энэ тагаа нэрх одоо тагаа чи удаас чи тагаа нэрсэн бол бүр юм сайхан модон бүрхүүр, дагсуур бүр уламжлалт юу шүү. Тогоон дээр багт хэрэгсдэг шүү дээ. Одоо ч юм бол бас тогоон нэрхэд оноо шинчилсэн байна. Йоо, өнгөтэй нэрчтэй одоо.
1: Тэгээ
0: одоо байна.
1: Таны хувьд л одоо бас цагаан идэг юм ерөөсөө одоо дасрал уулахслуу хийгээд байсан.
0: Тийм, би одоо дасраагүй ерөө. Энэ баг байхдаа одоо тэгээд эжендагаа тийм сүулдэ одоо айд очоод мөн энэ цагаан идэг энэ тэгээд үргэлжлэв одоо. Тэгж 30 гараа ажил байна яг бас.
1: Тийм.
0: Аа, чи одоо өнөөдөр л хийж ирчих.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Авах хөшөөний цагаан нур болгосны алтан туяа гачааны малчин хадан баг нь ариун жижигхэн 2018 онд хөдөөгөн цагаан идэн хийх жижиг үйлдвэрлэлийн газар байгуулж уламжлалт цагаан идэгэн хийсэр иржээ. Тус удааны ажилд эднийхэн чивэр идэ тэмдэгт уламжлалт цагаан идэгэрэн оролцсон байна. Ариун жижиг.
1: За урдаар одоо бас энэ үзүүлэг уралдаанд ирсэн. Энэ дотроос өөрөө онцлогдож байгаа цагаан идэний хэмжээсээ бас танилцуулж байгаа.
4: За хандлагж байгаа цагаан идэв л одоо миний хамгийн түрүү арцсан урууд. Арцсан урууд бол энэ гандан арцаа хийгээд энэ ган бол миний ээжийн үеийн 100 жил болж байгаа ган. Эндэн арга хийгээд тэгээд тоондоо хийгээд арцсан уруудаа болгож авдаг. Бутлагж байгаа.
1: Тэгээд
4: бутлагж гаргасан арцсан урууд нь л энэ.
1: Аа тийм. Энэ одоос удаан жил одоо ер нь уламжилж ирсэн.
4: Удаан жил уламжилж ирсэн. Бараг 3 үе.
1: 3 үе. Нийтэн дотор юм бол арц хийгээд байж ичв.
4: Тий, арц хийгээд хадгалаад байж исэн. Арцаа намар оройхон уудал бол шар ус хийгээд ганга хадгалаад.
1: Тий, хэрглээд байсан болохоор ус ингээд татаа болсон юм.
4: Тий, удаан жил ингээд хадгалаад байсан тий.
1: Өөр одоо болох юм.
4: Одоо энийг юм бол би одоо өөрөө болохын дотор сайхал авч явъя гэж боддог юм аа. Ээжийнхээ ээжийн үе юм ингээд. Өөр одоо миний ариун төрлийн цагаан идэнүүд байна. Одоо тэг гүзээтэй цагаан доос бас л уламжилт.
1: Тий.
4: Ханьхан гүзэн цагаан досоо халаа тийм, сархингэн тийм, давсанд цагаан дос хийн, олон юмзийн досоо хийчихсэн. Цагаан дос, шар дос, өрөм, одоо ингэ уламжил цагаан идэнүүд бол олон төрөл.
1: Ер нь гүзэтэй цагаан дос өдр бас нэг үе бас жоохон орхигдсон байхаа.
4: Орхигдсон.
1: Хаан тэдвэл одооний нийгэм өгцний тагалдаа ч юм уу одоо шаард дотор өдөөгөр толдох ч юм уу тийм үү хадгалах арга байна.
4: Тийм тийм. Манаас бол одоо балахын дотор уламжилтаа ингээд хадгалсны сойрон дээр шинчилсэн цагаан идэгийг бас ингээд дагалдуулаад нийгмийн урсгалыг дагаад бас хийж байгаа.
1: Хаан бол цагаан идэ ингээд бас нэгэн олон жил болсон байхаа.
4: Би цагаан идэ ингээд чин олон жил болсон. 90-ад оноос л хийсэн. Тэгээ 90-ад оноос л баг. Ээжэн дагаад одоо ингээд сурж ирсэн. Би бас ээжийнхээ хийх их ажиглаж ирсэн. Одоо энийг ингэж хийдэг, тэрийг тавьж идэг гэд ингээд ажигласаар байгаад өөрөө удаандаа ингээд жоохон хийдэгсэн.
1: Одоо болоход олон зүйл юм уу хийж байгаа.
4: Одоо бас олон төрөл нэмэгдэж байна. Одоо ингээд дээрээсээ өөрөө ч мэдхэн ингээд хийчих нь мэдхгүй гэн олон улсынхааны хараад суралцаад ингээд хийчих.
1: Гурван зам намрын цаг бүр тасагаад байна гэж их ажил.
4: Их ажил баг тасрахгүй хийчих нэ. Зун намр хоёр бол тасрахгүй. Өвлийн хугацаанд жоохон тасраад. Тий. Тэгээд хийчих тийм үү?
1: Хөдөө намр ганцаараа хийчих
4: нь. Хөдөөнөө ганцаараа хийчих нь. Үнэгэн сагаад ганцаараа борлуулад. Би ч өнөө хөдөөнөө өнөө гэр бүлийн баг малчдын тал байна.
1: Тийм ээ.
4: Тэгээд өнөө багтай өнөө өөрөө ганцаараа үнэ заагаад өөрөө борлуулад багсаг гарснаа бол өдрийнх нь өдөрт нь ингээд юугаар явуулчихдээ захиалгаар тий борлуулад явуулчих.
1: Таны гэр бүлийн малчдын талын тухай танилцуулга хэзээ байгуулагдсан ямар нэгтэй ямар юм хийж байгаа.
4: Аа манай гэр бүлийн малчдын талбайч юм бол одоо 18 онд байгуулагдсан. Тэгээд яг нэр нь бол одоо манай гэрийн үний хатан баг малчлийн талбай гэсэн нэртэй. Тий.
1: Эндэн готуу уламжилт
4: шинэ нэг. Готуу уламжилтаа баримтлах юм би өөрөө. Голдуу уламжилтаа хийх нь илүү. Тэгээд уламжилтаа хийхийн дагууд нь шинэ янзаан дагалдуулаад цаг урсгалын юугаар шинчилсэн гэдэг. Тэгээд хийх юм аа.
1: Бардуугийн арга зам бол ямар арга зам?
4: Бардуугийн арга зам одоо хөдөөнөн голдуу. Хөдөөнийхөө гэрээс л одоо захиалга ирээд л барих гин одоо би
1: Вицатар
4: тий. Одоо миний хийч манайд очиод өнөө хурууд юуны амтын үдсэн улсууд бол одоо би нэг эдий авъя, тэдий авъя. Одоо тэгэл би чинь бүр дестаратаа өмнөөс нь ингээд арууд нь ингээд бичээд одоо тэгэд өмнөөс нь эхлээд арууд нь хийгээд өгдгий. Тий. Тэгэхгүй яг дийлэхгүй юм бол одоо дийлэхгүй ээ.
1: Заримдаа одоо захиалга гаргацгаа.
4: Захиалга гаргацгаа тий. Тэгээд одоо өөрөө гош суманд явбал өөрөө аваачаад өгчих нь. Тэгээд заримуд нь өөрснөө ирээд авчих нь. Тэгээд одоо өдрийнх нь ер нь өдөртөө л борлуулчихдаг. Тий, өнөө ганцаараа борлуулж байгаа болохоо тий.
1: Даваргад намрын сүүлч болоход л одоо авраг захиалга тань ажил болж байна.
4: Тий, намрын сүүлч. Одоо тэгээд хавар эхлүүл одоо хаврын эхний цагаад эхлээд гарчихна. Би нуулдаан 3 жил хийж ийн гэж би бол өнөө жил анх удаа оролцсон. Анх удаа оролцсон. Өмнөх өмнөхтнөөс жоохон өчрөө бүл таарад оролцоод илээгөө өнгөрсөн.
1: Таны хавьд бол гарч ирэх үед одоо иймэрхүү уралдааны хийх нь манайхны цагаад хийж байгаа юмсууд бүгд өөрсдөө бас ашигтай тал.
4: Ястай гоё байна. Уламжилт цагаад ингээд хөөхд дүнрүүдэн таниулаад мэдүүлээд өөрийнхөө чадах мэтгээ ингээд эдэндээ үзүүлээд чадахгүйгаа өөрөө ингээд энэ олон улсууд тасан суралцаад өстэй сайхан байна гоё. Би ч өнөө өөрөө өнөө цагаан хэдэ борлуулах дуртай. Яг миний санаагаар ингээд сайхан цагаан хэдэ ийм сайхан уралдаан тэмцээн байгаад ингээд оролцож ёстой гоё. Тэгэхгүй гэрдээ ингээд зүгээр байгаагаан борлуулаад ингээд суух чинь олон том үүсэхгүй харахгүй мэдхгүй.
1: Өөр юм бас аймаа хүн үзүүлнэ.
4: Тий, хүнийхээ бас харна, хүнээс бас суралцсан. Гол нь суралцлага зөвхөн байна.
3: Авыг уламжлалт цагаан хэдэнэ хэлбэр дүрсэх хийг арга маягийн үндэслэн өөрийн тусгын нэрийдэлтэй байдаг. Авыг хүчүүнэ Баянтух сумнэ Баянтух гачааны малчин Сарнагийн авчирсан цагаан хэдэн төрөлжүйл тусгын нэрийдлээрэн олноо анхаарлыг татаж байла. Сарна.
5: Энэ нь бол хуруудны дээд, аарцны дээд хурууд, ам хурууд гэдэг. Энэ нь бол мэлхийн хурууд гэдэг гараараа ингээд ингээс сайхан бариад ингээс мэлхийн уруулд гэдэг тий бадчихад
1: энэ ам уруудтэй бас ер нь хийжигээ их явж өгдрээс очлоо.
5: Энэ ам урууд бол өнөө юу штэ хүүдэт хуруудаан хуруудных нь дээд тал их штэ ам урууд гэдэг нь хүүдэт хуудаан дотор ингээд шахс хүүдэт уруудын дор байна. Тэр нь тэрнийхэн дээд тал нь ам урууд тий тэр нь бол одоо энэ нь узуур болоны улсууд бол энэ хуруудаан бол айлд өгөхгүй хүнд өгөхгүй өөрсөнгөө аягандаа хийгээд өглөөдөө цайндаа хийгээд уудах гэдэг.
1: Тийм. Биш ята сан зоосуу хуруу.
5: Энэ зоосуу хурууд нь бол узуурын хэв байхгүй байс те. Тэгээд энэ бол одоо зоосуу хурууд гараараа тавьж зоосуу хурууд гэдэг.
1: Тийм. Энэ бол одоо ингээд өөрийн га хуруунд
5: тийм өөрийнхөө хуруундаа ингээд гавччихгаад хэв маягт хийчих гэсэн. Энд чинь бас нэг нэг талд бол бас нэг сайхан янзтай шүү
1: дээ.
5: Хоёр талд бол өөрхий тэр үед бол хев ба гэж байхгүй. Тэгээд одоо энэ зоос сууруд гэд нэрлэлсэн узур усуд бол хайш цаахаа энийнгэн бүр нэр өгдөй сайхан нэрлэлтэхэд дийлэн шүү дээ.
1: Одоо шийдэд энэ зоос сууруд юм уу? Энэ зүйлүүд бол уулаасаа мөн ингээд хийгээд ирж байгаа юм.
5: Аа энэ бол бүр хийгээд ирсэн. Уулаасаа бүр дээд зүйлээсээ хийгээд ирчихсэн. Гүчтэй айгаар хурууд хийгээд хурууд нь гүчтэй айгч одоо энэ доторх гүчтэй айгаар одоо арц хийгээд хурууд нь шихаад одоо тэгээд хуруудаа яа янзаар ингээд тавьчихсан. Т
1: Тийм. Энэ юу болтер бэр? Одоо болтер байна.
5: Одоо болтер би үд хийстер
1: байна. Бас жоохон дуустдах юм уу? Хагдсан зүйлүүд бас байж байхаа.
5: Баяжсаа өдөр бол тийм ахтай ингэж байгаагүй. Яа яа уралдаанд орж явахд ийм юм байгаа. Тэгээд бол би дээдсүүлээсээ өдөр би ингэж миний ээд над би жоохон байж хэ миний ээд над хийчихсэн. Тэгээд бол би одоо бодлонд оруулаад одоо энийг бас нэг хийж энэ юу нэ дүнрүүдтэй энтер хүүхдүүдтэй энтер энэ уламжил болгоё гэдэг би бол одоо ингэж хийсэн юм аа энэ удаа.
1: Тийм байна.
5: Энэ бол гацсан башаа. Башаа. Энэ бол одоо сүүгэн үнэ тугласан туулынхаан үнэ тугласан өдөр дөн бол энэ башаа гэд. Тогоон дотор уургаар хийдэг.
1: Уургаар хийдэг.
5: Энэ чинь уурах. Уургаар бол энэ баш. Уургийг бол манай гатаасан башаа гэдэг. Одоо уургаар хийчихэд гата башаа гэж ярьдаг. Газар газар ёс ондоо бас энэ чинь өөр газар бол бас өөр янзаар энэ ярих юм.
1: Уургийн уруудтай уурагчдад бас сүний
5: дээ. Тий, сүний дээ ч.
1: Тэгэхээр энэ хурд нөгөө сүүн уруудаасаа бас жоохон
5: ондоо ондоо хоол ондоо энэ тэгж их гараад байх. Энэ бол нэг л ховор хэд. Ховор хэд. Тэгэхээр энэ хавар бол ховор хэд шүү дээ.
1: Ам чинтэн тал таарч
5: гэсэн. Ам чинтэн тараад яа уурагч нь өндөр.
1: Тий. Сүүн уруудаасаа. Одоо шимдэж ял энэг ярьж байгаа.
5: Тий шүү дээ. Илүү шүү дээ. Энэ бол одоо одоо шим тэжээлийг юу яснаас энэ уурган сайн идгээд ухаалж ш та одоо тийм дээ цул энэ чинь зэн чин одоо хамгийн дээжд болж байна энэ чинь сүүрүүднаас илүү шүү энэ уурагч нь өндөр сүүнээс бол уурагч нь өндөр ш тэр чинь нэг л удаа алдах хэдий ч нэг үнэнс тэгэхээр энэ уурагч нь өндөр ш тэ
1: өөр одоо ямар сайхан хэрэгтэй
5: тэр одоо нэг шоводэ гэсэн энэ хуруудны доо талынхын шоводэ ш таар уранг нутганд шоводэ гэдгээ өөр газар ус ямар хэллэгтэй мэдэхгүй шүү манай дэс сүл асуухад энэ шоводэ гэсэн таарна уу бүхний чинь ярьж байгаа нэг таарна таарна уранг нутгад ингэж
1: хэлдэг шүү дүр салбараар нэрлэж үү яаж вэ
5: дүр салбараар нэрлэсэн ингээд шоводэ гэд нэрлэсэн
1: одоо ингэ шовос
5: юм яг нэ шовос юм ихтэй биш өнөө аарц хүүдэний чинь доор ингээд шовос юм гарахгүй дээ тэгээд энэ дээд цул ингээд шоводэ гэсэн нэр өгчихсэн.
1: Тэгээд одоо юу вэ? Тэр хүүдэнийх нь нөгөө өнцгийн.
5: Доо талынх нь өнцөг. Өнцгийнх нь гэсэн. Тэгээд тэнд арц үүдэ байсан. Арц үүдэ тэнд нэг доо талынх нь өнцгийнх нь гэсэн.
1: Өнцгийн ингээд төсөө тавчих
5: юм. Төсөө ингээд доорх ингээд авчих. Тэг. Цэгсэнгийн нэний шоводэ гэхтээ.
1: Тэгээд энэ ч бас арц уруу.
5: Арц уруу гэсэн үг шүү дээ. Тэр ам уруу бол ам уруудын дээд талд нь ордог. Энэ нь доо талд нь ордог. Тэр хүүдэнийх. Тэгээд үл энэ ухаан ам уруу. Тэгвэл арц уруудынхын дээд талынх нь нэрлсэн, дээд зүйлээс нэрлсэн ч гэсэн.
1: Таны хувьд бол одоо энэ уралдаан үзүүлэлт дээр хэд удаа орж байна?
5: Би энэ уралдаанд бол 3 оноо жилдээ 3 жил орсон.
1: 3 жил дараалаад
5: орсон. 3 жил дараалаад орсон.
1: 3 жил боллоо ер нь энэ уралдаанд ороод. Таасаа ер нь үтсэн харсан, сурсан зүйлүүд олон байна.
5: Олон байна, олон байна. Бүгдээрээ нийлээд ингээд яах юм ч үгүй дий янз юм байна. Дараа нь суралч нь нийт тийшээ явд үзэн тэгээд бол одоо энэ уламжит цагаан идэг юм бол одоо бүр яа уламжит цагаан идэ энэ ч одоо тэгээд уламжит цагаан дээр хийгээд ирж байна биднес бол тэгээд тэр юу сууруу цагаа доно шин цагаан шин маягийн юм бол бас гарна штэ байхгүй яаж болох вэ тэр бол тэр юу юм чи манай энэ бол зүгээр уламжит цагаан идэг нь одоо уламжит цагаан идэг дооцуулаар дээцүүлэр юу ялах юм гэдэг тухай уламжлалыг гэсэн утгаар одоо энийг хийгээд ингээд явж байна. Мэд нууцлал тийм.
1: Ийм их төрлийн уралдаан, давралдаан ч юм үзүүлгийг нь бас ер нь манай нэг малчин удаа чинь бас их сайхан ховор дохол.
5: Ховор дохол. Тий, ховор дохол. Эний чинь ингээд хийгцэн ховор дохол. Ингээд хийгээд ингээд нэг явцхад бас ийм байдаг байна, тийм байдаг байна. Усууд бас ойлгохгүй нь илүү шттэ. Тэгээ гэрдэн сууснаар ингээд явбал бас олон юм ойлгоно. Олон юм тэгж хийдэг байна, ингэж хийдэг байна. Тэгээд бол одоо би ингээд явж байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Авах хошуна Баянтуг сумны Баянтуг гачааны малчин Зандан Хуар 3 жил дараалан энэ хуралдаанд оролцож жив тусуда 20 гарын төрлийн уламжлал цагаан эд авчирж оролцсон байна. Зандан Хуар.
1: За ийм их уралдаан ер нь хэдгүй жил болж байна?
4: 3 жил болж байна.
1: 3 жил болж байна. Тийм үү. Энэ уралдаан чинь ер нь 3 жил хийж байна.
4: Тийм.
1: 3 жил болж байна. Тасраагүй ороод.
4: Тасраагүй.
1: 3 жилийн турш одоо бас ямар ямар төрлийн цагаа гэдэг нь.
4: Бүр дийм хөтөний уламжил цагаа
1: гэдэг. Уламжил цагаа.
4: Уламжил цагаа.
1: Энэ та амгаан.
4: Тийм, манай энэ нэг. Тийм.
1: Яг нь бас таны мэд гэр үүдэн авуу голомжил цагаа гэдэг. Ямар ямар тодорхой онц
4: гэдэг. Орхон бүр хүчтэй байр юусан эсэхсэн аяр юм уу? Аасуу ороод
1: алтна.
4: Тийм.
1: Таавар да бас.
4: Тийм, хичээсэн.
1: Эдитор би.
4: Миний бас хараад төрөл байна.
1: Хараад төрөл. Бүр одоо нэг юм.
4: Хөтөн нэг юм. Бүр өөрөө хөтөн.
1: Тийм тосхино.
4: Кине тосхино. Хүүхдээ хараад чулуунд очлоо.
1: Оороо.
4: Жохон чулуу гаргаад очиж.
1: Тийм. Ер нь цагаан дээрээ бас мэдэн дэр болж байгаа.
4: Айл уусаар айл. Айл дэр болсноос.
1: Уусаараа хийгээд. Хаяагүй.
4: Хаяагүй.
1: Амийн орчмын асуудал нь цагаан дээрээ хийж гинөө. Цагаан дээрээ хийж. Одоо бас.
4: Зарим айл бас хийж гинээ одоо бас. Одоо нэг хэсэг бүр
1: байгаад.
4: Цөөхөрсөн шиг.
1: Аний бодмоо нэг хаяагүй хийгээд. Тийм. А 3 жил дараад одоо өнөөдөр 3 дахь жил.
4: 3 дахь жил болно.
1: Өмнөд өдрөөс уралдаан оролцсон.
4: Хаяа оролцсон.
1: Оролцсон юм байна. Ашигтай талууд нь ажилтнууд талтай.
4: Одоо хүний өөр улсуудын хийсэн сайхан сайхан юунууд яа сурч штеп нэс мэдгүйгээр сур. Тийм.
1: Одоо шидэн чид болгон 10 дэх айл орж штеп нэ.
4: Орж ин.
1: Бус айлуудын цагаа дээр ямар шиг зүйлүүд байна? Таны үзэгүүд юу юм уу? Ямар
4: байна байна. Сайхан сайхан ондон янз юм бас байна. Уцорын миний мэдхгүй уцорын настай зүйл хийчихсэн эдгээр юм эднес бас хийгээд хийгээд ирж байна. Гой гой. Би ус термин мэдхгүй.
1: Хочнет видеотик.
4: Бен бен а хочнет видеотик.
1: Сонсолтлэр нэ асна аа уу годом байгаа гэдэг үл. Тэсэн тоо гэж.
4: Бен бен баг одон байх юм байна те.
1: Энэ профессион атаа хийгээгүй болсон ч юм уу одоо гэрэлж авчиж байгаа юм хөөдөд сэргээж хийх гэж харагдаж байна.
4: Бен бен бен энэ хийгээд ирж байгаа болсоо дотор бол олон юм сонин сонин. Настан годы уурын эднүүсээ хийжсэн юм уу? Гарч ирчээд.
1: Төрн чин зон дагчсны цагаар гэн нэг бүлэг бүр бараг үзэгдэх үуч юм аягдад байсан. Ямархан зүйлүүд нэрлж яар бол. Одоор ядуу сах дээр үйд байжсан.
4: Байжсан юм дээр толом моломтай юу өтер чим бүр байжсан гэдэг.
1: Одоор одоо толом бол ч та. Одоо айраа гэтэр.
4: Хийдэг. Тэгээ толомтай айраа хийн. Толомдоос нь цай өтер хийжсэн, тэм тэм байжсан. Тэгээ би зүгээр хүнийх юм дээрээс үдчихсэн. Манай дөрд бол байдаггүй.
1: Амцоорууд байсан
4: тиймээ.
1: Тэ тэнэс сүүлэрүүд айргийн ганд л байна.
4: Айргийн ганд тийм.
1: Тэнэс өвнөд та толом бас.
4: Зүгээр сүүдэр юун дээрээс нь үдчихсэн, настангас дээр сонсчихсон. Өөрснөө бүл тийм хийж байгаагүй.
1: Энэ одоо хоотныханд би сэргээ гэж хийж байгаа.
4: Тийм, сэргээ гэж хийж байгаа. Сэргээ. Сүүс сайхан сэргээ гэж хийцгээж байна.
1: Өмнө жил өдрөөс оролдоонд оролцсон.
4: Атлаа. Зүгээр ээ. Атлаа.
3: Авгын нутгийн голомжилалт цагаан эдэн өн өртнө түүхтэй төрөлжил арван өөрийн онцлогтой үнэр амтаран бус гажраас онцлогдож байдаг. Тус удааны ажиллагаа нь тэрх олон жууны голомжилалт цагаан эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж голомжилалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндээ голомжилалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүнд сонсгочдо манай энгийн нөтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараачийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрийн дунхаас гэжээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлаан төсөв төлөвлөлтэй жохчуусын. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

хүмүүжлийг гүнж гэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнөх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхэх хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хүсэгтэй аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дурмдохтоол хууль чаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогцоо ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын арааж төлөс хорооны Монгол арааж ярьж байна.
1: Шилингулын арааж төлөс хорооны Монгол арааж ярьж байна.

Эрхэм хүндэ сонсогч эдөө, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 10 сарын 2-ны өдөр, бэлгийн уулралын улаанмөрөн жилийн 8 сарын 22 гаргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвлөс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааджуу төлөвлөсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвлөс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас

0: За нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг, 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17:00-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чавгарын мэдээ, 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18:30 минутаас Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооно Монгол Аражуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чавгарын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чавгарын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 2-нд бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үйлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хотод тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус. Баян хошуу болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Улаастай болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 12 градус. Балгар гол болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 12 градус. Бэлгүүдэд болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Мандалт болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 16 градус. Эрен хотод тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 16 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 18 градус. Шин болох болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 17 градус. Мянгат болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Бовчан болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Шанд болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 16 градус. Долон нуур болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 17 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 2-нд бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үйлшин өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хотод тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 15 градус. Баян хошуу болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Улаастай болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 12 градус. Балгар гол болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 12 градус. Бэлгүүдэд болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Мандалт болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 16 градус. Эрен хотод тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 16 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 18 градус. Шин болох болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 17 градус. Мянгат болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Бовчан болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Шанд болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ 1 градусаас 16 градус. Долон нуур болгосонд тунгалгаасан үйлшин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 17 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар сонсогчид та бүхэндөө Хөгжил Баатар, Баясал, Хос Баяр, Дэлгэр Чичэг, Уран Чөл, Ивэл нарын дуулсан шин уран бүтээл болох Цагаан Овоо нутаг энэ дуугийн сонсогчид та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Өнд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий хинагц Бөрөнтө

0: бүргэд. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын төвч мэдэгдэв.
1: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга Үвэ Уха 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Уртан зас хорны 2 дугаар ээлжийн байлдах хутлагын хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурх ёстойд оролцсон бүгэд манай оронд байцаан судалсан.
2: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нөлөөтгөн нэмэгдлээ баталсан.
1: Манай орон 5 дуншур 3000 гарай төмөн төгрөгийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгээний бэл мөнгөөр хурдны замын байгууллалтыг дэмжсэн.
2: Манай орон ADC-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвшнээ үнэлэлт хийж, үнэлэлт хийсэн норм нь жуунай жууд хүрсэн.
1: Морт сэрэг гэсэн бүжигтжиж өг дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 100 бөгөө 5 жилийн ойг бэлэглэх тайсны урилгын шилдэг бүтээлийн үзүүлэхэд оролцсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдрөөс 38 өдөр болтлоо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Үвэ Уха хотод явагдсан 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өөртөө жас хорны ардын жасгийн урдны 2 дугаар ээлжийн байлдахуудлын хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журах ёслолд оролцсон бөгөөд бүлгэм дагуулан нутаг бэлчрийн амь ахуйн хамгаалалт хийгээд үйлдвэрлэлийн хүчнээ дээшлэлт ховор ширэн ажилтны чанарлаг хөгжил зэрэг сэдвийн тойронд байчаан судлалт хийвэ. 9-р сарын 28-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Үвэ Ухатай уулзсан бөгөөд зөвдөл чөрд гарын үсэг журсныг хамтаар гэрчлэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкны гишүүн дэд нарийн бичгийн дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Лювжин Кэ болон өртөн жас хорны намын хорооны банкны гишүүн өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны банкны дэд тэргүүлэгч Ван Бэн Чан хоёр талыг төлөөлөн байлдахуудлын хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журчээ. Үвэ Уха илэрхийлэхдээ 2019 онд 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн урдантай байлдахуудлын хамтралчааны гэрээ тогтсноос нааш хоёр талаараа Өвөр Монголын нутаг бэлчээрийн амь ахуйн боловсны байгууллалтыг явуулахар харалт болгож нутаг бэлчээрийн шинэлэг ухаан мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг талаар идэвхтэй ахалттай болов. Хойшто хоёр талаараа хамтар чармайж, хамтралчааны тогтчоон шинчилж, хамтралчааны ачаалуураа баялагжуулж, 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны байлдахуудлын хамтралчааг нэн гүн давхаргаа, нэн өргөн хүрээнд өрнүүлж, нутаг бэлчрийн амь ахуйн хамгаалалт, энерги жиж уурхайн эквайлгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах, шинэлэг ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэх, ММЛ-г сургаан модель зэрэг өртөн жас хорны ээлжийн үйлсийн хөгжилтөд нэн их номер үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хохотод байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийнхан Өвөр Монголын тараалан молооч хаан шинжилгээ ухааны хураалан Өвөр Монголын их сургуулийн тал нутгийн эрүүл жилийн төвд хүрч байчаан судлав. Үвэ Уха нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалтын байлдахуудлын ач холбогдол болон өвснөө бэлсийн

0: Духа мэрэгдлийн шиний үүдэх чухал бэлтлийг гүйч таньж, ажлын ахчад өмдөх асуудлыг жадалж, содлон магдалж, хамжилчин ажилж хамтаар эдлэхий чухалчлан. Шин Луханы төгөөмөлжүүлэх эрчмээ чангаруулах хэрэгтэй гэж чухалчлахын дагуу, 9-3 бэрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороохоос нутаг бэлчэрийн ам ахвайг сэргээх хийгээд, үйлдвэрлэлийн хүтнийг сэргээх, урт хугацааны голдлогтой байчин судлалтын сэдвийн хамаа бүхий адлыг үргэлжлэн ахиулж, нутаг бэлчэрийн үйлсийн хөгжилтөд оюун ухаан хөтөн чадлан өргөн гэж илэрхийлв. Бухтад байх хугацаанд байчин судлах дугайлангийнхан ховор ширэн судалгааны хүрээлэн бухтын болдмрын бүлэглэлийн шинлуухан мэрэгжил болон худалдааны явдлын солилцооны төв, умрдын ховор шороо, инст, ховор шинэ шин материалын мэрэгдлийн шинэ үүдэх төв, цэшин электрон, тянжо чиммэй, антэ бэйфан зэрэг байгууламж болон аж ахуйлалд хүрч байчин судлав. Уувэ хоч ахтан бохтотыг ховор ширэн хоёр суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчээр айхуулж байна. Энэ байдал дор шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх эрчмээ чангаруулж, эх байлгийн нэн ашиглах мэрэгдлийн төвшнээ тасралтгүй дээшлүүлэн, аж билсийн хэлхийг уртдахж, нэмэлт өртгий дээшлүүлж, ховор ширэн аж билсийн чанарлаг хөгжилтөөр улсын байлдахуудлагад бийлтлэх хэрэгтэй гэж жааж гаргав.
1: Өвөр Монголын арааж хөтөлбөр цорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нилээ түргэн нэмэгдлээ батлав. Уртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнкмэс ойлгосноор 1-8 дугаар сард манай орны Аянчид ба Барааны тээврийн ерөнхий эргэлтийн хэмжээ 4319 дүншүр тонн километрт хүрч нэтний адил хугацааныхаа 100.89-ээр нэмэгдсэн байна. 1-8 дугаар сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 18 дүншүр 2000 түмэн тонн, барааны эргэлтийн хэмжээ 4192 дүншүр 4000 түмэн тонн километрт хүрч нэтний адил хугацааныхаа сан тус тус 108.7 ба 108.8-аар нэмэгджээ. 1-8 дугаар сард бүх орны орон бүс салслан жорцсон хүний тоо 8 дүншүр хүн удаад хүрч нэтний адил хугацааныхаа 102.4-оор нэмэгджээ. Зуны амралтын хугацаанд бүх орны орон бүс салслан жорцсон хүний тоо 2 дүншүр 3000 түмэн хүн удаад хүрч нэтний адил хугацааныхаа 101.1-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд хувийн машинаар гадагш гарах хүмүүс мөнхөө голлох байрыг эзэлж, эзлэх харьцал нь 176-д хүрчээ. 1-8 дугаар сард бүх орны эзэгнэлтийн чанартай аянчдын тээврийн хэмжээ 2 дүншүр хүн удаад хүрч нэтний адил хугацааныхаа 114.3-аар нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэл болон улсын нэ хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын хуваар банк хамтарж G16-16 Монголаас халууд хүрэх хурдны замын бүтээн байгуулалтад 5 дүншүр 3112 түмэн төгрөгийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийн шин хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгө илгэнэ бэлмөнгө буулгав. Энэ бол манай орон анхудад төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгө илгэнэ бэлмөнгөөр зам харилцааны суур бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа явдал болно. G16-16 Манулаас халууд хүрэх хурдны зам бол улс ба өртөн засхурны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх голдлогтой суур төхөөрөмжийн инженерийн болно. Энэ нь баруун орны хурдны замын төрийн байршуулалтыг төгөлдржүүлэх орон бүсийн холболтын нэвтрэлч хий шуулуутгах, Дундад Монгол Орсын аж ахуй хөнгөлийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэх, зам дагуугийн аж билсийн дэстэвших ба орон бүсийн жогчингой хөгжилтэй дайчлахад чухал тулгуурлах үйлдэлтэй юм. Тус бэлмөнгийг найдварж уулсан нь бас Өвөр Монголын өртөн зас хорны улсын өмтлөлт эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйлал хийгээд төрийн бодлогын чанартай мөнгө илгэнэ байгууламжийн өндөр үр бүтэмжтэйгээр хамтралцсан нийтлэг жишээ болж, банк аж ахуйлалын өртөн зас хорны чухал их байлдах бодлогод хамтаар үйлчилж, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дэмжих хүчрхэгийг хамтрал хүтнийг гүйчэд илрүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуун хөх хошуугаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болд жимиг солих инженерэн 9-р сарын 30-ны өдөр өршөгчтэй дуусаж, Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их агчтай болжээ. Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр зам бол Бээжин, Тянжин, Хэбэй болон Баруун хойд орны холбогдуулан нэвтрэлт сүүлэх голлогч зам шагын болно. Тус зам шугам нь Хэбэй мужийн чуглаг таалах хотын Чүнли тойргийн Тайзан Чингис эхэлж Умрааш Өвөр Монголын Өртан засах орны Шилэн гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394 км. Бүтээн байгуулалтын ажил нь шинээр төмөр зам байгуулах ба уулын байсан төмөр замын өөрчлөлт байгуулах хоёр хэсэг хувааж явагдуулан Өвөр Монгол дахь хэсгийн замын урт нь 261 км хүрнэ. Үүнд шинээр байгуулах төмөр замын төлбөлсөн цагийн хурдц нь 160 км, уулын байсан төмөр замыг өөрчлөлт байгуулах хэсгийн

0: бүлсэн цагийн хурдц нь 120 км түрэн. Тайзан Чингээс Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуунхо хошуунаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болдожим солих инженерингийн 2025 оны 9-р сард эхлүүлж нийт 217 км урт болдожим сольжээ. Тайзан Чингээс Шилэн хот хүрэх төмөр зам нь хойшоо Өвөр Мөнгөдийн энергийн гаралтын оронтой залгалдаж, өмнөш Бээжин Тянжин хөбигийн Анчтийн тээврийн тортой залгалдана. Бөгш Угмаараа тэрэг нүвтэрсний дараа Чүнли төмөр зам, Бээжингээс Чуглах талх хүрэх хурдны төмөр замтай хамтар Шилэнгол аймгийн Бээжинд орох Анчтийн түргэн тээврийн зам шугамыг бүрдүүлж, хоёр газрын хоорондох Анчтийн гал тэрэгний аялах цагийг хагасаар илүү богиносгож, нийслэл өгөөгийн цаг зайг улам ойртуулах болно. Өнөө хамт хойноос өмнөшөө Шилэн хотоос Ирээн хот, Шилэн хотоос Улаан хот, Жинингээс Түнглөө, Таншаанаас Бух төрх энергийн тээврийн зам шугамыг холбож, орон бүсийн замын торийн байршлыг уламдаг алхам төлөвлөржүүлж, газар орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах, улсын энергийн амар түвшний баталгаа чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн нэмэтэй. Энжилэ манай орон бүх орны ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвчнээ үнэлэлт хийж үнэлэлт хийсэн норман жууны жууд хүрчээ. Энжил бол соёлва жуулчлалын шишмийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь жаасч боомжтлох 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураах жил болохоор эл гажринхэн хүндийн хэндлийн далд гэмийн хөдлөнгөөгөр жас хадлагыг үргэлжлэн өрнүүлв. Элгажринхэн хараа орны хамааралтын хариутлага, Саламчрын ханалт хамааралтын хариутлага болон аж ахуйлын гол жогчийн хариутлагыг чангаботтай найдваржуулав. Аль шатны соёл жуулчлалын шишмэнхэн соёлва жуулчлалын хүрээнд хүндийн хэндлийн далд гэмийн маглан тогтоох баримжааг ухуулан туйшлуулах адлыг үргэлжлэн өрнүүлж, амар төвчнээ аюул төгшүрийн далд гэмийн баача жасах адлыг гүнжгэрүүлэн хүндийн хэндлийн далд гэмийн хөдлөнгөөгөр жасах банкын тогтч байгуулав. Одоохонд бүх орны ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд бүр амар төвчнээ үнэлэлт хийж, угаачихсдад элвэх тогтой аялал жуулчлалын ортон нөхцөлийг бүрдүүлж өгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засхорны 2026 оны настацуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллаж, настацуудын хуул түгээмэлжүүлэх мөчлийн түмэн газрын аяллийн ажиллагаа ойр төхөх хотод эхэлжээ. Ажиллагаа нь эрх ашигын батлахыг чангатахж, буурлчуудын амар төвчний хамгаалахаар гол сэдв болгочээ. Өртөн засхорны настацуудын ажлын зөвлөлийн ил бүрэлдүүнэгч, буурлчуудын сайн дурчуудын төлөөлөгч, насжилийн асрамжийн аж ахуйлын төлөөлөгч, холбогдод бүхий мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч нар ажиллагаад оролцжээ. Ажиллагаагийн тухайн талбайд 2026 оны өмнө тэлийн буурлчуудын хөдөө тосхны хөгжил мандлыг дэмжих аяллалд оролцох буурлчуудын сайн дурын үйлчлэгчийн төлөөлөгчд үнэмлэл олгож, Өртөн засхорны насны гасрагчийн дадлаг боловсролын суурин газрын төлөөлөгчд илэрхийлэл олгон, настачуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллаажиж, настачуудын хуул түгээмэлжүүлэх хүмүүжлийн төмөн газрын аяллыг эхлүүлжээ. Ойлгосноор 2026 онд настачуудаа хүндлэх сарын хугацаанд Өртөн засхорны настачуудын ажлын зөвлөлийн эл бүрэлдүүнийгч нь настачуудын хамгаас анхаарч байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуул түгээмэлжүүлэх ухуулга, болгоон тохинуулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, соёлоор настачуудад ашиг хүртэх зэрэг ширээс ажиллагаа өрнүүлж, нийгэм даяарт наснаа хүндэлж, наснаа хайрлж, наснаа хавсрах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглогчдын тоглолсон морьчир гэсэн бүжиг жүжиг дундад улсын хамтан байгуулагдсан жоо 50 жилийн ойг бэлэглэхэд хайсна урлагийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтэд оролцож 9-р сарын 28-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд хоёр талбай тоглон нийслэлийн үзэгчдийн халуун хүрээллийг олов. 9-р сарын 28-ны өрөө төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд үзэгчдэд дүүртэл суучээ. 4 настай халуунай хөг айс хангахад тоглолт нь үзэгчдийн дагуулан тогшингал дан тултантай онсарыг эргчүүлж чулуугаар төлөөлүүлсэн Өвөр Монголын жалуучууд улс орныхаа аюул төгшөртэй үед дайны талбарт эрэлхлэн байлдаж баатарлагаар бэй өргөцсөн үлгэр бэл явдлыг урлагаар үзүүлжээ. Морьчирэг бол дундад улсын тайсна урлагийн түүхэндх анхдагч морьчиргэр сэдвүүлсэн бүжиг жүжиг болно. Тус жүжиг 2019 онд анх тоглогдож, хэдэн жилийн туршаал янхаа шагнал, өнхаа шагнал төвийн ухуулах хэлтсийн 51 инженерийн шагналыг тос юм. 10-р сараас энэхүү бүжиг жүжиг нь шинэ нэгэлжийн бүх улсын тойрон тоглолтоо эхлүүлж, Шанхай, Ханжуу, Нанин, Зүүхай зэрэг хотод 20 талбай тоглолт гаргахаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 33 дугаар хугацааны Дундад улсын телевизийн Алтан бүргэд шагналыг олгох ёслол жич 16 дугаар хугацааны Дундад улсын Алтан бүргэд телевизийн урлагийн найрын төгсөх ёслолын үдшиглэг ойрд Хүүнаа мужийн Чанша хотод явагдчихэ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр гэсэн том хэлбэрийн баримтат кино хамгийн шилдэг телевиз баримтат киногийн нэр дурдсан шагналыг хүртжээ. Тус хугацааны Алтан бүргэд шагналын шалгуурлалт энэ жилийн 3 дугаар сараас эхэлж нийт 719 бүтээл бүх улсын шалгуурлалтад оржээ. Үүнд баримтат кино 249 бий, олон элчийн шалгуурлалт ба үнэлэлтээр дамжин нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр зэрэг 16 бүтээл нь хамгийн шилдэг телевиз баримтат кинод нэр дурдтагджээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хороо анх удаа тус ирвалдрыг хүртэж байгаа юм а. Нөхөрлөлийн элч цагаан үхрийн үлгэр 1973 онд үүссэн юм. Францын ерөнхийлөгч Пондидо Дундад улсад ажиллахдаа Дундад Франц хоёр улс Малар өтөг болон Шарле үхэр харилцан бэлгэлжээ. Үүнд ерөнхий сайд Жоунлагийн санаачилгаар Францын бэлгэлсэн 17 Шарле үхрийг Шилийн гол аймгийн үзмчний тал нутгад хүргэж малжуулсан байна. Хагас зүүн өнгөрөхөөр тухайн жилийн 17 Шарле үхэр нь нэгэнт 6 том гараа болж өсчүржин малчтын орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах тулгуур ажиллас болсон байна. 2026 оны Дундад Францын гадаад харилцаа байгуулсан 62 жилийн ойн ташрамар Өвөр Монголын радио телевиз хороо Шилэн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтэстэй хамтран Европ Азийн их хүрээг сундалсан төрийн хэшигт цагаан үхрийн түүхийн мөрийг мөрдөж баримтат фильмийн хэлбрээр түүхийн үннийг дахин илрүүлжээ. Сүудэрлэх дугаалангийнхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэж Франц, Шанган, Өвөр Монголын олон газраар хүрч зураг сүудэр авч Франц хэл, Англи хэл, Араб хэл, Португал хэл, Гуандун хэл зэрэг олон хэлээр бүгд дэлхийн хам жуучлуураар нэвтрүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Хянган аймгийн Юанлунпин актмайчин адлах хөртө 2026 оны Давс Гужир даамгаа усан тутрагийн уналтын хэмжих хаадлыг баялуулв. Хамжилтын дөнгөөс үжвэл тус өртөгийн баяндаж сонгон байжулсан Шин Ян 2.68 Давс Гужир даамгаа усан тутрагийн мөвөрийн дундаж уналт нь 5.52 чиг 6.7 кг хүрч тухайн газрын хужирлаг газрын усан тутрагийн уналтын тэмдэглэлийг дайхантай шинтгэв. Юанлунпин актмайчин адлаг өртө 2018 онд байгуулагдсанаас нааш Умартын хөйдөн газрын усан тутраг Давс Гужир даамгаа усан тутрагийг байжуулах ба таржургуулах боомжтлох адлыг үргэлжлэн өрнүүлснээр одоохондоо Хянган аймгийн хужирлаг газрын усан тутрагийн мөнгөчийн уналт нь нэгэнтэй 7 жил дараалан 50 кг-ыг давж шинэ өвөлдөр шинэ мөрөгдлийг нийт 10 том тутрагт тарианд дэлгэрүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр тан зас хорны цаг үеийн хорооны өртчилсэн мэдээ гүнзгэлбэл 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол нилээд чанга хүйтэн уур амьсгалын нөлөөгөөр бүх орны ихэнх газрын агарын дулаан доошилно. Үүнд Дунд Баран Бэйн ихэнх газар, Дунд Бэйн зүүн өмнө хэсгээр агарын дулаан 8-10 градус доошилж, Баран Бэйн зүүн хойд хэсэг газар, Дунд Бэйн хойд хэсэг газараар агарын дулаан 12-14 градус доошилж, хэсэг газрын агарын дулаан 14 градусаас илүү хүйтрэх болно. Үүнд чиглүүлэн цаг уурын салаан мөчрөөс хяруу хөлдөх сэрэмжийн тохио нийтэлжээ. Сэрэмжид жишээлтээр 10 дугаар сарын 4-ноос 7-ний өдөр болтол зүүн бэйн ихэнх газар Дунд бэйн өмнө хэсгээр жиш баруун бэйн зүүн хэсгийн тарайлах орноор хяруу унж тарьмал хөлдөх түгшүүртэй. Хуланбэрийн зүүн хэсэг Хянганы Дунд баруун хэсэг Түнглөгийн Дунд хэсэг Улаанхатын хойд хэсэг баруун өмнө хэсэг Шилэн голын өмнө хэсэг Улаан цавын өмнө хэсэг Хохотын өмнө хэсэг Бухтын өмнө бэй Баян нурын өмнө бэй Ордсын зарим тарайлах орноор бас хяруун чөлтгөн нэл газрын эрдэн шишээ шар бурцаг төмсний боловсралт хураалт авахд ашиггүй нөлөө үзүүлэх болохоор тусгай мэрэгжилтнээс эл газрынхныг цаг уурын ховролтыг нэгт анхаарч Хяруунахад эс сүрэл модон навч зэргийн ноцоож утаа гарган хяруг сэргийлж газрын хөрсний дулааны хэмжээг дэвшлүүлж болно. Гэхдээ эрхүш гал сэргийлэх хамааралд эзэмдлийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Услах нөхцөлтэй бол цаг тухайд нь ус туслуулж хөлтгөөс сэргийлвэл цохино гэж сануулж байна.
1: Товч мэдээгээ сонсхий. Улсын баярын амралтаас өмнөх өдөр дараа 9-р сарын 30-ны өдөр бүх орны орон бос олсон жортсон хүнээ тоо 4.28 том гараа хүн удаад хүрч надад адил хугацаанаас жоо 4.33-аар буурв. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврээр 91 том аянч нэг жоовруулж надад адил хугацаанаас жоо 1.7 гараагаар нэмэгдчихэ. Хурдны жамаар аялсан машин тэрэгнээ тоо 42 том 7000 амжууд хүрч надад адил хугацаанаас жоо 15.6 гараагаар буурв. Энэнд аянч 8 машин тэрэг 28 том 4600 хүрч надна айлхуучанаас жууна 16.8 гараагаар буурсан байна.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандангой жижүүр найруулагч Урхан Хян

0: Жарун ерөнхий хянагч бүргэд.
1: Хилийн голын Аражуу тэлгэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнаа бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Сэрмүүн сайхан сэйэлж.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Самбайч хану бичхан дайжуудаа Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алиах өрхөн та нартайгаа болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: нөхтрөнөг охиллаа. Алтаунах нөхтүүлэх охиллаа.
1: За тон удалгүй бол бас 10 сарын амралт тавина гэж дөнрүүд маань хөксөж баярлж байгаа байх л да. Ер нь амралт болвол манай дөнрүүд маш олон баялаг уулах даваралдаан тэмцээнд оролцдог шүү да. Ингээд энэ чагийн нөтрүүлгээр бид мөн одоо жуны амралтын хугацаанд болоод өнгөрсөн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн уравьяасын уралдааны шүлгийн уралдааны ахва талбайн сурвалжлагаас үргэлжлэн хөргөчхэй. Хэдийгээр одоо жуны амралтын хугацаанд явагдсан уралдаан боловч тусуудааны уралдаанд бол одоо ээл гажрын 7 чуу гарэ авьяаслаг дүнрүүд маань чугалсан томхон хөвчөний уралдаан учраас маш олон хугацааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж одоо нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрдэ хүргэж байгаа. Тийм ч учраас одоо уралдааны хамаатай сурвалжлаг нэвтрүүлэг бол одоо балтар явагдаж байгаа юм аа. Ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн уравьяасын уралдааны шүлгийн уралдаандан бол нийт 150 сурагч оролцсон. Энэ дотроос бол одоо нийтдээ 5 дугайлан хувааж, гээд дугайлан болгонтон бол ирээдүйн одон, манглай одон, уралгийн одон, хүслийн одон, хошууч одон гэж тус бүр нэг нэрс ялгаруулж үлдсэн бүх оролцогчдоон бол авьяаслаг одноор шансан байгаа. За тэгвэл энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид одоо бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн уравьяасын уралдааны шүлгийн уралдааны ирээдүйн одонд ямар ямар авьяаслаг дүнрүүдийн маань ямар ямар бүтээл тодорсон юм болоо гэдгийг та бүхэндээ хүргэх гэж байгаа. Дүнрүүд маань нэвтрүүлгээ алдалгүй хүлээ авсан сарай.
2: Тэнцлийн хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
5: Гэ юу нэг өрөөд одоо энэ удааныхаа ирээдүйн одон уралдаантаа бас сургуулийн их ангийн дугаалгандаа манглайлж ирээдүйн одон болсон дан баяр хүргэе. За хаанаас ирсэн хэн гэдэг дүүлээ урдаар өөрийгөө танилцуулна.
6: Баярлалаа. Би бол Хөвчөр хошуугаар нутгтай Тэмүүлэн байна.
5: Одоо хэдүгээр оноо суралцж байна?
6: 4-р оноо 3-р ангид.
5: За энэ удаа бол бас ирээдүйн одоо энэ уралдаантаа 2 дахь удаагаар төрүүлж ирэх сонссон тийм ээ?
6: Тий.
5: 2 жил дараалаад ирээдүйн одоо болсон сэтгэл ямар байна?
6: Их баярлж байна. Өргөө одоо энэ 2 жил найзтайгаа сүлийн уралдаан дээр бас олон ярим мэдлэг мэдсэн.
5: Их туршлага хуримтуулсан байж тийм ээ? Хижээгээс эхлээд одоо шүлэг уншиж тайсанд гарч ихэсэн.
6: Дүм дэнгасан чичирлэгийн дүм дэнгас.
5: Эдгээр сайхан шүлгүүдийн одоо хэл авьяанай ангид сууж багшаасаа сурж гинэ үү? Эсвэл одоо хэн зааж өгдөг вэ?
6: Гэрдэн өмөө зааж, ээж зааж өгдөг.
5: Бүх шүлгүүдийн бүр ээж нь зааж өгдөг юм байна тийм ээ?
6: Тий. Ээж бол багшийн ажилтай. Хөөцөр гүшүүнээ өндөр дүмд сургуульд ажиллаж.
5: За минь дүүн удаа ямар шүлгээр оролцож гэлээ?
6: Монгол хэл. Монгол хэл. Наа өлчи дэлгэр. Сэн үү гэж тантай мэдлий. Сэн гэж өчхийг чинь сонсъё. Ингэж уулцсан хоёр хүнийг энэ дэлхий Монгол гэдэг ингэж хэлсэн хоёр үгийг чинь энэ дэлхий Монгол гэдгээ. Монгол хэл минь хадгал биш. Мүзэт тэлэвдэг содорч биш. Мэргэн ухаан хослон бүрдсэн Монголын дээдэс аль нэгэн галавдэ. Монголын моднос үзүүлэхгүй гэж мөрөндөн өмссөн жадаг юм. Мөрөн бэйнэсэн дээдүүлэхгүй гэж мушхад тэлвсэн чөтөр юм. Цайган үхтан өөрин үхтэй, чамчан өмсөх дөөнч өөрин үхтэй, чаасанд бичсэн там мөстэй, часанд гшигсэн цагаан мөртэй. Твин асаар давталж явхуд монгол үг минь хор болжээ, төөрсөн гажар уулцсан хоёулд монгол үг минь хоног болжээ. Нутаг хар юу нөгөн хөгүүдэд монгол үг минь төр болжээ. Өнгөжигд юу охин хөгүүдэд монгол үг минь дөрхөн болжээ. Хэрэг дээрэн хэл гэж хэлэл биш, хэжиг чиний эм юм аа. Өнөртнөө өвсөн үр өвлөн ихийн төөсөн мингэр, адуучин үхэрчнээ уул хангай, хончин хурагчнээ гол ус, хожиг үеийн төмөр зам хорчин байрнэ, тиран газар говийн өмнөдийн чулуундас голоо чирхсэн нотох бэлчээр, хааг дагу хаалганы ганч түлхүүр хаграагу тэлнэ ган хүрээ, хүрээгүү далайн сонийн чамгаг хөлөггүй хүүгийн хоёр хөл. Отрин үнсэнд мансан гал, атрин хөрсэнд болсон өр. Өвлийн хүйтэнд дах болдог өөрийн нутагт ичин болдог, өөрчлөл үхсийн чөвч болдог, өшөөлхөс сарихлын хуулч болдог. Баатарлаг дүүхэнд дүл болдог, бадын ихсэлэнд хэл болдог. Бодонгүйсэнд ус болдог, бодол ухаанд гэр болдог. Урад сүнэд жахар нутгийнх нь учирсан болгондон сайн уу гэж мэдчилнэ. Алтан хэнгнаас алтайд хүртэр амур гэж жижигсэд дархан сочхоно. Цагаан толгойгон алт мөнгөөр цаган эргэнд жараагүй, цагаан хэрмийн дотн гадагтай чи бийгүй нээрсэг явчхоно. Алтан талдан алхаад гарахад эгин мөнөр хамар чиргэн алсын жоныг даваад очиход ачир үрс минь амур гэж мэдлэн. Аав дэдээс үлж авсан уул гол минь монгол хэлтэй, агаар тэнгэрээс храм буусан нар хурминч монгол хэлтэй, атар дэлхийн чанкийг тайсан ах тин туурай монгол хэлтэй, амглан хорвогийн чанкийг сөгсөн араажуу дэлгон монгол хэлтэй, алагнахыг хучаад гарсан эйлэн байсан монгол хэлтэй, аргалын галаас хүйж алгасан ахуй соёл монгол хэлтэй, айнэ жамин ганжиг дуссан ахан дүүс монгол хэлтэй, алт мөнгнөө олж гэрэлсэн жахи мэмэчэд монгол хэлтэй, агуу төрөнгөн сүлдэн тушиж ажилчин малчин монгол хэлтэй, ард түмнийхэн буян цэцтэж аялгуучин дуучин монгол хэлтэй. Сайн уу гэж тантай мэдлээ, сайн гэж үж хэгчин сонсөй. Ингэж уулцсан хоёр хүнийг энэ дэлхий монгол гэдэг, ингэж хэлсэн хоёр үгийгч энэ дэлхий монгол гэдгээ. Баярлаа.
5: За баярлаа. Ямар гоё уянгалаг уянгал димээд ийм сайхан сэтгэлэгтэй уншихааны одоо яаж сурсан уу? Чиний бодхоор яаж шүлгийг ингэж сайхан сэтгэлэгтэй уншиж дийлэх болно уу?
6: Утгийн сайн ойлгож сэтгэлгээ шингэж уншсаар сайхан шүү дээ.
5: Ер нь одоо ээж нь чам шүлэг жаахдаа яаж жаадгүй, одоо ганцхан шүлгийг ингээд чөөдлөө жаадгүй, бас энэ үгийг ингэж уншаарай, энд ийм сэтгэлэг оруулаарай гэж одоо уянгалаг унших юм бас жааж өгдөг.
6: Уянгалаг унших бас жааж өгдөг. Бас хөдлөл жааж өгдөг.
5: Энэ уншиж байгаа минь дөнгөө их сэтгэлэг оруулж уншиж байна. Энэ сэтгэлэг нь одоо дотроос нь өөрөөс нь гээд нэг шүлэг аавангууд ийм сэтгэлэг нь өөрөө төрөө гарч ирдэг.
6: Илүү уншиж хийсаар
5: ямар шиг ямар сэтгэлгээр уншина гэдэг юм чинь тийм ээ. За энэ монгол хэл гэдэг шүлгээр бас өөр ямар ямар уралдаанд ороод хөрүүлж ирсэн юм?
6: Монгол хэл гэдэг шүлгээр олон уралдаанд төрүүлж ирсэн. Санди ихсгэлэн.
5: Тэгээд бас төрүүлж ирсэн.
6: Тий.
5: Эргээд монгол хэлээс босод өөрөөс ямар ямар шүлэг уншдаг?
6: Ганчхан өдөө унших шүлэг, гайхамшигт монгол хэл, ээж олон хэр шүлэг баяртай.
5: За энэ удаа бас одоо олон найзууд нь сайхан сайхан шүлэг уншсан байсан. Ер нь одоо чиний уулын сонсчихсэн гоо одоо чамд бас ингээ хамгийн таалагдсан гэдэг шүлэг нь ямар

0: шилэг байсан уу?
1: Өөр Монгол бахархал гэсэн шилэг нэг таад.
0: Одоо тэгээ чамтай адилхан Монгол шүлгээ онгшиг дуртай, урдлан дэмжээд оролцох дуртай их авьяаслаг юм найз нартай хандаж юу гэж ярмаар байна.
1: Улам ирүү чирмэж амж чирмэгаараа амжил хүсье.
0: За минь дүүгийн мөрөөдөл нь хажим там болоод юу ямар мэрэгжилтэй юм болох мөрөөдөлтэй юу?
1: Улам мөрөөдөлтэй багш болъё гэж бодож байна. Өргөд жижиг тоглогч болъё гэж байна.
0: За баярлалаа. Тэр олон сайхан мөрөөдөл бидэгдэх болоосай.
1: Баярлалаа.

0: За тунгалаг тамир дөөтэйгэн бол тараад байна. Тунгалаг тамир дөө маань бол манай алтан ууны нэвтрүүлгийн алтан ууны багчаа төгтөө уралдаанаар бас оролцож исэн. Тэгэд энэ удааны уралдаанд ямар ямар төрлийн уралдаанд нь оролцож хар ирсэн юм даа.
1: Шүлэгэ дөө тагаад зорого бүжэгэ.
0: Оо дөрвөн төрлөнд дөрвөлөнд бүгдэнд нь оролцоно.
1: Тий.
0: А ямар их урав ястэй ёо. А чи батхар одоо дуулах, шүлэглэх, бүжиглэх, зураг зурах альд нь хамгийн дур бахтай ёо?
1: Бүжиг.
0: Бүжиглэх дуртай юм байна тийм ээ? Дууны уралдаанда ямар дуугаар оролцсон бэ юм даа?
1: Монголоор дуу.

0: Би
1: шүлгийн уралдаанда ямар шүлэгтэй ирсэн нь?
0: Дээвэр цагаан ургогөр минь дэлхийн яруу найраг байсан юм. Дээвэр цагаан ургогөр минь дэлхийн яруу найраг байсан юм. Зохогчин тэлхэн гэ. Дээвэр цагаан ургогөр минь дэлхийн яруу найраг байсан юм. Дэнжийн алаг чичгүүд түүний уншиж дэлгэрсэн юм. Бомбор цоон бойлж бүтээсэн дээчи минь бурхан ухаан. Булхамт гэсэн богдын бэлэг байнам. Дэгцэр гэсэн борчуулын шүлэг байнам. Танаар туяарсан нар минь. Торох дарганы минь жом байнам. Үүднээс үрүүлсэн дэлхий минь. Жүүдэнд ондолцон улгий минь байнам. Дээвэр цагаан ургогөр минь дэлхий яруу найраг байсан юм. Нарын сарны тэргэлий би тооноос он дээдэл царсан юм. Найман жанхус налхий би дотхоос он дээдэл царсан юм. Тооноо өргөж тэргэлшүүлсэн дээврээн дуурч таны лгсэн. Гэдгэр чагсан он минь гэдийж байгсан гэрийн сургаал байна. Атран тавирсан хан минь уудамч монгол чээж байна. Далавчин хоёр хаалга минь дайны гухцам алга байна. Халий тулж ханаардав, халий тулж ухаардав, хайлан занда хатавч минь хайр зэрглэгэнцэн даваа байнам. Дээвэр цагаан ургогөр минь дэлхийн яруу найраг байсан юм. Хорвогийн өлгөнөөс сурайлсан хурд тооны жагтаг минь дөрвөн хүчтнийг тоглуулсан дөвсөн амгалан тулгуур минь. Нар уурсан урх минь, найман ханти минь жулай байнам. Нарлах сансартаа ургасан, налгар монгол хадаг байнам. Эхийн сүүтэй дээвэр минь, анх мандийн сүлд байнам. Тэнгэр газрын домд тэвэр зосгосон, матчи минь байнам. Дээвэр цагаан ургогөр минь, дэлхийн яруу найраг байсан юм. Дээвэр цагаан ургогөр минь, дэлхийн яруу найраг байсан юм.
1: Ямар гоё дуулди, ямар гоё уянгалди. Ер нь дуу шүлгийн хэн зааж өгдөг вэ чамд?
0: Дуун цагаа багс зааж өгдөг. Шүлгэн орхим жаргал багсан зааж өгдөг.
1: Бүжгийн урдаанда ямар бүжгтэй ирсэн аа?
0: Цагаа алан нэр.
1: Монгол бүжг үү? Мэдүү бол маш их авьяастай. Сая бол одоо нэвтрүүлгээ сонсоод өнөрдөн сайхан дуугаан дуу сонсгосон, шүлгээ уянга сонсгосон. Бас одоо бүжг болоод зургийн уралдаанд нь уралдаанд оролцох гэж байгаа. Гэхдээ 10-аар бол одоо дүүгийнхээ бүжг болоод зургийг арай сонирхол дийлэхгүй юм байна. Энэ удааны уралдаанд яагаад ийм олон төрлөөр ингээд оролцсон уу? Чи өөрөө ч ингээд бүх төрөлдөн бүгдэнд нь оролцоё гэж ээжтэй хэлсэн үү? Эсвэл ээж нь бас бүгдэнд нь оролцож үзээрэй гэж өгсөн үү?
0: Би өөдөөсө бүгдэнд орноод.
1: Аа, ээжтэй бол би бүгдэнд нь орыг батжина гэд хэлсэн юм байж тийм ээ. Тэгээд төрөл болгонд нь ороод чамд их ядарлтай санагдчихгүй юу?
0: Үгүй.
1: Их сандарчихгүй юу?
0: Үгүй.
1: Аа, чисэн дэг бол байнга уралдаанаар явсаар байж байгаа их боловсронгой болцсон байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За минь туу одоо ийм олон уур авьяастай юм чинь хожим том болоод ямар мөрөөдөлтэй юу? Бүжигчин болно уу? Жургчин болно уу? Дуучин болно уу? Шүдэгчин болно уу? Ер нь одоо юу бали гэж боддог?
0: Бүжигчин.
1: Бүжигтэй илүү өдөр сонирхолтой болохоор бүжигчин бали гэж илүү бодд юм байна тийм ээ.
2: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөөрлийн нүхтүүдэ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
1: За сайн байна уу мэд одоо ханаас ирж энэ удааны уралдаанд оролцож байгаа хэнийг дэгдүүлээ?
5: Аа би Хөвөөч арга шугаас ирсэн Урхулан гэдэг нэртэй.
1: За энэ удааныхаа уралдаанд ямар шүлэгтэй ирсэн?
5: 10 зүгийн их хорон. 10 зүгийн их хорон да сэрэн ванжил. Жилийн газрыг сараар довчилдог, сарын газрыг өдрөөр довчилдог. Салхуун хурдан хөлөгтэй, санаа цайлган арттай миний их хорон. Манмал саргал нараараан цайган сүүлж өөдлсөн, мөнгөн чаган сараараан зүүдэн угаа жамартсан, малын нэгэн айлтай нүүд чухтан унтсан, малгай дээлийнхэн цорхойг нөхөд чухтан үлдсэн миний их хорон. 10 жил улаан мартай туусын чин баатри чиганч алин гадвин чин шарай дөр би бурхсан мартай дахж ээж та хоёр дам махтагцсан нус хай нэлэг баатар төмөн усны чин чөлөөнд цэцгийн тоостой өслөө дөрвөн цагийн чин салхаар дээлийн тодролдохсон төвшин бөөрөл уусыг чин бодолдон дээдл тайвширсан 50 зяаныхан зам дээр аяхтай цай шиган хангалсан ариун Монгол дэлхийн нар хурийн кэн завсарт би адууны сэлхтээ өслөө. Адуутай талын чин хизгараас эмээлийн дөрөө хэнгэнж аав дээцимийн нутагт эртний баатрууд бүтсэн. Амгалтын шүнийн гэгээ цэлгүүлж шүвүүд нисэн өнгөрөх үе алс зүүний өөлс хөдгийн дисэг хямрлна. Тэнгэр усны хэлхаа тоолон оддын жиргээ эсгэрх үе чихлэмэг тэнгэрийн заадс адууны үрсэл шиг хянгнана. Дуутай төрсэн хөлгийн тоорын хатаа живрээсэн хаврын застай талчин газрын долон ихсэж чагнаж би хэл дорсон их хором минь. Хурхан цагаан гүлийн цэсхийн үнэртэй ургуулсан холын тэнгэр сэлхийг чин досож би хөл дорсон. Говтмэй хоёртой гон айргийн досчиг ирчээсэн хаврын сар нарын чин би ирхнүүдийн чимээ хүлээж ухаан тэлсэн их хором минь. Намхан баруулстайган засан даргадад цанцсан аавын кан өвөлзөнд мендийн цагаан ирэл досч насаа нэмсэн их хором минь. Их хорон гэдэг энүүхэн харагдах хилгийн шонгоос тэнгэртэйгэн эхэлдэг. Их хорон гэдэг тэртэй чингэрлэх газрын савсалгаанд үүлтэйгэн хүрдэг. Их хорон гэдэг адууны бэлцээр сэлхтэйгэн ургадаг. Их хорон гэдэг сэтгэлийн гүнд ирэлтэйгэн догтддог. Их хорон гэдэг аавын сургаалаас эхэлдэг ээжийн нэлмснаас эхэлдэг. Эмтэрчхүй зэрэглийн хаяа тэлсэн элтэн чинкэр миний хорон эртний нарны гэрэл дор эмэлт хөлгийнхэн үрсэлтэй 10 зүгэн хангнуулж ясвээ алт мөнгөн үүдэн хангнуулж ясвээ.
1: Гай шүлэг байна. Хэчэн сурсан уу? Энэ удааны уралдаанд одоо жаруулж энэ шүлгийн чөөжсэн үү?
5: Жаруулж хэлсэн.
1: Байнг ийм уралдаан тэмчинээр явах уу?
5: Явтага. Өөр бас нэг хөгжмийн уралдаантай өргөөд тоглолт өнтөртэй.
1: Өөрөн бүл одоо хөгжим бас дарддагч тийм ээ. Ямар хөгжим вэ?
5: Хөвс хөгжим.
1: Хавс хөгжмөсөр ахирвэж байна.
5: 9 жил болж байна. Дараа цаах уу?
1: А багасаа сурсан шүү дээ. Өрөөдөн уралдаан тэмдэг ирсэн үү?
5: Өмгтэйгээ ирсэн.
1: Өмгөн бас сая тоглолтыг харсан байхад юм аа. Өмгөн банк одоо чиний одоо тоглолт уралдааны дагаад яваад тоглолтыг хардаг. Уралдаан тэмцээнд орохт нь өмгөн бас их дэмждэг юм байна тийм ээ.
5: Тий.
1: За тэгээд өмгтэй хандаж юу гэж ярмаар байна?
5: Миний энэ уралдаан тэмцээнд юм уу эсвэл тоглолт энэ төр тэтгсэндээ ямар баярлж байна. Тэгээд би нэг илүү сайн чирмэхэр бэлхэн болоод.
1: За баярлалаа.

0: Украина ороод одоо мэдөө нөгөө таны ирээдүйн одоо уралдаанаахаа анх дунд болоод өндөр дундын шүлгийн уралдаанаахаа ирээдүйн однаар шалгарсан баяр хүргэе. Тэгэд энэ цагийн сэтгэлийн сансыг.
1: Өнөө таны ирээдүйн одоо шүлгийн уралдаанда төрөө байранд орсондоо би маш их баяртай байна. Тэгэд бүхэлөө орсон сурагчдаа бас орсонд нь бас баяр хүргэе.
0: Загнуудаа ямар шүлгээр оролцсон бэлээ?
1: Монгол хэлнаа үлзий дэлгэр ахшийн зохиосон шүлэг.
0: Энэ шүлгээрэн бас өөр уралдаан тэмцээндээр одоо оролцсон уу?
1: Оролцсон. Олон уралдаанд нөхцөлөөр оролцсон.
0: Тэгээ ирээдүйн одон одоо Уравьясын уралдаанд хэд дэх удаагаар оролцож байна?
1: 2 дугаар удаа оролцсон.
0: Дээр жил оролцсон юм
1: уу? Аа, дээр жил оролцсон.
0: Тэгээ дээр жил одоо хэдэд орж ирсэн нь бас ямар бүтээлээр ямар төрлийн уралдаанд нь оролцсон нь?
1: Дээр жилийн оролцсон мөн шүлгийн уралдаан. Тэгээд эртэнцэн сайхан өвөр Монгол Рэс чин жогтын шүлгийн уралдаан. Тэгээд шүлэг нэг тодорсон.
0: Тэгээд энэ удаа бол одоо чамд таалагдсан хамгийн сайхан гэж бодогдсон бүтээл нь ямар байснаа чамтай ч оролцсон хүүхдүүдийн дотроос
1: өвдөрхөн арааджны үлгэр.
0: Тэгвэл одоо чиний оролцсон бүтээлөөс нэг баадаг одоо уншиж байна.
1: Сайн уу гэж тантай мэндли, сайн гэж үцхий чин сонсъё. Ингэж уулцсан хоёр хүнийг энэ дэлхийн Монгол гэдэг ингэж хэлсэн хоёр үгийгч энэ дэлхийн Монгол гэдгээ. Монгол хэл минь хадгал биш, музей тавьдаг сударч биш, мэрхэн ухаан хосцон бүрдсэн Монголын дэдэс аль нэгэн галвад. Монголоо модноос үлгүүлэхгүй гэж мөрөндөн өмссөн зодог юм аа. Морон биеэсээ зайдлахгүй гэж мошгод тавьсан чөдөр юм аа. Амглан хорвоон цонхыг сөксөн араажууд алгаанч монгол хэлтэй алга нохой хуцаад гарсан айлын байшинч монгол хэлтэй аргалын гадаас хүйд алгасан ахвай соёл монгол хэлтэй аяны жамын ганжиг досцсон ахан дүүс монгол хэлтэй ар төмнийхэн бойд шүтэж аялагчин дуучинч монгол хэлтэй сайн уу гэж тантай мэндли сайн гэж өцгий чин сонсъё ингэж уулцсан хоёр хүнийг энэ дэлхийн Монгол гэдэг ингэж хэлсэн хоёр үгийгч энэ дэлхийн Монгол гэдгээ. Цайгаан уухад өөрийн өнгөтэй, цамцаан өмсгөд өөрийн өнгөтэй, цаасан битсэн там мөстэй, часанд хишгсэн цагаан мөртэй. Твийн асаар довтлж явахд Монгол үг минь хур болжээ. Төөрсөн газар уулцсан хоёул Монгол үг минь хоног болжээ. Нутаг хар юу нөн хөвгдөд Монгол үг минь төр болжээ. Өнгө үзэгдүү охин хөвгдөд Монгол үгмийн төрхөн болжээ. Хэрэг дээрийн хэл гэж хэлэлт биш, хизээ чинь ам юм аа. Өнөртний өвсөн үр, өвлийн эхийн түүсэн мангар, адуучин хөрчний уул хангай, хончин хоргочны гол ус. Хожуу үеийн төмөр зам, хорчин барьны таран газар, говийн өмнөтийн чулуунд ос, голоо чаргасан нутаг бэлчээр. Хаагдаагүй хаалганы ганч түлхүр, хаграагүй толны ган хүрээ, хөрөөгүй далайн сүнийн чамхаг, хөлөггүй хүүгийн хоёр хөл, отрын үнсэнд мансан гал, атрын хөрсөнд булсан үр. Гэтэл хэл минь маань тайган байсаар, гинэн залуу хивээрэл явсаар. Үрд, сүнэд, цахар нутгийнхан, уулцсан болгонтайгаан сайн уу гэж болгоно, алтан хянганаас алдаад хүртэл, амуур гэж өчгсөд тархан суужгаана. Алтан талдан алхаад гарахад агийн өнөр хамар чөрхөн алсын зуныг даваад очиход ачир үрс минь амуур гэж мэнлэн. Аав дэдээс өвөл авсан уул гол минь монгол хэлтэй. Агаар тэнгэрээс асгарн буусан нар хур минь монгол хэлтэй. Атар дэлхийн цангаар тайлсан ахтын турай монгол хэлтэй. Сайн уу гэж тантай мэдлээ. Сайн гэж үцхий чин сонсъё. Ингэж уулцсан хоёр хүнийг энэ дэлхийн Монгол гэдэг. Ингэж хэлсэн хоёр үгийгч энэ дэлхийн Монгол гэдгээ. Баярлалаа.
0: Баярлалаа. Ямар гоё уянгалж байгаа. Багаасаа шүлэг жохойл уянгалах юм дур бахтай байдгаа. Хэдгээр оноос их дуралдаан тэмцээнд оролцож ирсэн нь.
1: Цэцэрлэгийн их ангаас өгч урссан. Үргэлжлэн тэгээд олон уралдаанд ороод одоо ортол.
0: Одоо ганцхан дуу шүлгээрээ оролцдог уу? Бас ингээд сургуультан бас хөтлөгч, нэвтрүүлэгч энэ төр хийдэг байхаа.
1: Бүр хийдэг.
0: Тэгээд яг хинээс ийм нөлөө хүртсэн үү? Аав ээж нь одоо багаас нь ингээд дагуулж энэ дуур багч уу хөтлсөн үү? Эсвэл бас сургуулийн кам багш нарын кам одоо байна.
1: Тэр цэцэрлэг байхдаа би нэг шүлгийн уралдаанд орсон. Тэгээд тэр уралдаан маш сайхан. Тэгээд би өөрөө бас шүлгэнд багаас их багтай болохоор тэгээд энэ шүлгээрээ ингээд олон янзын уралдаанд ороод тэгээд багшаар залаадуулаад тэгээд гэртээ бас өөрөө боловсроод тэгээд аяндаа ингээд өөрөө ингээд боловсронгоо олцсон.
0: За хажмиг өгсөл мөрөөдлөг үл бас энэ чигэд дээр бас явъя гэж бодож байна. Эсвэл бас өөр ямар
1: юм байна гэж бодож байна. Энэ шидэг уншлаг энэ авиасараа би бас нэвтрүүлэгч юм уу хөтлөгч болъё гэж бас маш их боддог.
0: За баярлалаа, тэр мөрөөдлөн биелэгдэх болоосай.
1: Баярлалаа.

0: нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Тасалжийн нэвтрүүлгээрээ бохорны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн Уравьясын уралдаанаа шүлгийн уралдаанаа ирээдийн одон тодорсон хөрхөн дүүнэрийнхэн сурвалж ялгуудаас хөргөлөө. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сурвалж ялн найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт. Дараа гаргийн нэвтрүүлэгт бид баяртай жалгахчихая. Баяртай.
1: Шидийн голын ардын